Prve prevodilačke korake i interesovanje za svet engleske književnosti 19. i 20. veka prevodilac, eseista i profesor Zoran Paunović napravio je u rodnom Boru. Iako je poželeo da studira istoriju umetnosti, opredelio se za anglistiku. Posle uspešno okončanih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao, doktorsku disertaciju u kojoj se bavio izučavanjem američkih romana Vladimira Nabokova, odbranio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Naučni i prevodilački rad Zorana Paunovića predstavlja važnu nit koja srpskim čitaocima približava anglosaksonsku književnost i popularnu kulturu.

0: Izuzetnim prevodom romana Ulix Jamesa Joycea, potom i zbirke pripovedaka Dublinci, kao i dela Nabokova, Juliana Barnesa i Paula Austera, praćenim temeljnim zapažanjima o stvaraocima i njihovim junacima, ponudio je angažovanije i modernije tumačenje tih klasika. Autor je mnogih književno-kritičkih eseja i studija sabranih u knjige Gutači blede vatre, Istorija, fikcija, mit, Prozor u dvorište, Doba heroja i drugih, u kojima pod novim svetlom analizira ostvarenja Boba Dilana, Beatlesa, Leonarda Coena, Oscara Wilda, Josepha Conrada. Istražujući kulturološke fenomene svoje generacije, Paunović ih je učinio bliskim savremenom trenutku i mladom čoveku, o čijem se duhu i znanju stara i kao profesor na katedrama na kojima se i sam školovao. Dobitnik je nagrade Inicijal za doprinos umetnosti i kulturi za knjigu eseja Prozor u dvorište, kao i nagrada Laza Kostić i Mihajlo Đorđević za prevodilački rad. Za roman Vilijama Trevora, Felicijino putovanje, koji je preveo sa Ivanom Đurić Paunović, dobio je nagradu Milošne Đurić. Sa Zoranom Paunovićem za ciklus emisija Akademici govore maja 2026. godine razgovarala je Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: Dugo sam razmišljala o tome kako ću da započnem ovaj razgovor, ali sam se odlučila za jednu malo drugačiju perspektivu i neobičnije pitanje koje će u našem docnijem razgovoru biti razgovetno i jasnije pojašnjeno slušaocima i nekim budućim istraživačima, studentima, novinarima, a to je da nismo se sreli na Blumov dan koji je uskoro 16. juna, ali da ste kojim slučajem u Dublinu 16. juna 1904. godine, šta biste radili?
2: Šta bih radio? Da sam na jedan dan u Dublinu 16. juna 1904. godine, da je to jedini dan kada mogu da budem tamo, pa pretpostavljam da bih najpre obišao Dublin, uzeo bih dnevne novine da vidim šta se događa, te dnevne novine bih svakako sačuvao, da ih imam za uspomenu. Možda, sad naravno hipotetičko pitanje podrazumeva da li ja znam koliko je taj dan značajan i koliko će biti značajan ili ne znam. Ako znam, onda svakako gledam da upamtim svaki detalj. Ako ne znam, onda nastavim da ostvarim svoj neki doživljaj grada onako kako to uvek činim u gradovima tuđim i stranim, kako se to kaže. Doživljaj grada koji je potpuno onako jednim delom i nasumičan i neplaniran i nepovezan sa uobičajenim turističkim atrakcijama. Dakle, da upijem, da osetim taj duh i dah Dublina, da ga upijem i da ga sačuvam u sebi. Negde u sebi duboko verovatno bih imao neku slutnju o tome da je taj dan mnogo značajniji nego što mi se čini na prvi pogled. Tako da uspeli ste da me iznenadite ovim prvim pitanjem, ali nadam se da jesam dao kakav takav odgovor.
1: Taj Blumov dan, odnosno 16. jun, važan je u čitavom svetu, ali važan je i za srpsku javnost i sve ljubitelje Joyceovog dela Ulix, a zapravo čini se da bi srpska književnost, odnosno srpska čitalačka javnost bila siromašnija da vi niste odlučili da se latite tog posla i prevoda tog dela, koji dalje jedno od najvažnijih prevoda dela književnosti savremene svetske 20. veka. Kako ste se upustili u tako veliki i značajan poduhvat i kada ste se zaljubili u Ulix?
2: Možda da odgovorim najpre na drugi deo pitanja. Zaljubio sam se u Ulixa prevodećeg. Pre toga nisam na taj način taj roman doživljavao kao jedno od najvećih dela svetske književnosti i svetske umetnosti. Jednostavno, kad prevodite jedno delo, to čitanje dublje je od svakog analitičkog čitanja koje možete vi sebi da priuštite, jer onda ronite baš u dubinu Piščevog jezika i otkrivate neke tanane veze između onoga što on iskazuje tim jezikom i same forme tog jezika. A Joyce je na tom planu jedinstva sa sadržine i forme zaista jedan od najvećih majstora svetske književnosti. Tako da, kako sam se odlučio? Pa čovjek, kako sam se odlučio da prevodim Ulixa, čovjek prirodno stremi u životu izazovima određenim, isprobavanjem svojih granica, svojih sposobnosti na nekim zadacima koje ranije nije imao prilike da u životu obavi. Tako da i meni predlog da prevedem Ulixa isprva zazvučao kao dobra šala, onda sam pomislio u sebi, pa nisi valjda toliko pretenciozan i toliko nadmen da ćeš pokušati to da prevedeš. Onda je treća pomisao bila, pa a što da ne, mislim, ako ne uspem, uvek ću priznati neuspeh. Ne znam ja ni danas da li sam u tome uspeo. I kad kaže da bi naša kultura i književnost bile siromašnije da nema tog prevoda, bile bi siromašnije jer bi u njima postoji jedan prevod manje, to mogu da kažem. Da li je i u kojoj meri moj prevod zaista uspio da donese veliki deo onoga doživljaja i onoga duha koji postoji u originalu i koji će u njemu zauvek ostati, o tome sudi evo već nekoliko generacija čitalaca. Povremeno dobijam glasove koji me snaže u uverenju da taj posao nije bio uzaludan, a ponekad naravno i sam posumnjam, pomislim da je nešto možda moglo da bude i drugačije i bolje, premda kad radim prevod, nikad ne nastojim da to bude najbolji prevod koji se može zamisliti, ali uvek nastojim da bude najbolji prevod koji ja mogu da uradim. Uvek nastojim da nakon prevoda imam osjećaj da sam uradio zaista sve što sam mogao, da je to što sam doneo u prevod najbolja verzija onog što znam da radim, i tako izbegavam neko moguće kajanje nakon prevoda, zašto nisam ovo ovako ili onako. Tako da, sve u svemu, ja sam u miru sa tim prevodom, ali naravno osluškujem i dalje reakcije čitalaca koje povremeno stižu do mene, i ono što mi je možda najdraže u tim reakcijama jeste to da mi je nemali broj čitalaca rekao da je tek uspeo da pročita Ulixa prvi put upravo zahvaljujući tom prevodu, dalje da su zahvaljujući tom prevodu uspeli da shvate koliko je to ne teška, nego zapravo zabavna knjiga, i da je to jedna raskošna igrarija, jezičko-duhovna igrarija koja bi, jel da, u mnogim svojim tajnama ostala nedosegnuta, a eto, neke sam možda tajne njene uspio da otključam, ako jesam, i mali njihov broj, opet mogu da budem bar delimično zadovoljan.
1: Ali imali ste prvo otpore prema Joyceu kao autoru i onda ste polako se upoznavali i približavali njemu i njegovom svetu. Koliko vam je bilo lakše da prevedete njega kao pisca tek kada ste malo pronikli, odnosno pokušali da proniknete u nekakav njegov intiman svet koji je zapisan između redova?
2: Jesam, malo čas sam spomenuo reč pretencioznost. Imao sam isprva neki čak otpor prema Joyceu, a prvo njegovo delo koje sam pročitao bio je Portret umetnika u mladosti. Imao sam otpor zato što mi se nekako činilo da je nadobudan, da se previše trudi da pokaže svoj talenat u svakoj rečenici, svoju načitanost i sve ono što ga čini jedinstvenim piscem. A meni to malo smeta kada neko pokušava odmah da on sve pokaže što zna u svakom segmentu života. I onda sam malo imao, jel da, distancu prema njemu, ali kad shvatite da to čini čovek koji to radi sa odličnim razlogom, i kad shvatite da vam je žao što nije više toga napisao da u tome uživate, što nema mnogo više proznih dela, onda istovremeno shvatite i to da treba posvetiti onome što je napisao i onome što imamo, što nam je ostavio, najveću moguću pažnju, jer će nam to doneti prvo najveće moguće uživanje u tekstu, a onda isto tako i jednu vrstu razumevanja umetnosti koju ni na koji drugi način ne biste mogli da ostvarite nego posredstvom takvih velikih genijalnih duhova. A kad je reč o naklonosti prema jednom piscu, ona ponekad zna da bude i faktor koji ometa kada ga prevodite. Nekako bivate pristrasni, subjektivni, nekako želite da ga negde popravite, želite da po svaku cenu zvuči što je moguće bolje, pa čak i tamo gde ponešto škripi, vi to poravnavate, a to prevodilac nema prava da radi. Prevodilac mora da ponudi vernu sliku, ne u onom doslovnom smislu doslovnog prevođenja, ali vernu sliku duha prevoda, doživljaja, duha originala, doživljaja koji taj original nudi, tu vrstu duha i doživljaja treba da prenese prevod. Iz toga nemate prava da nastojite da poravnavate pišćeve nedostatke, nego da budete prema njemu oštri, objektivni, a istovremeno blagonakloni, puni divljenja i poštovanja, jer to divljenje i poštovanje jeste pokretač, osnovni pokretač želje za prevođenje, kao i istovremeno želja da podeli sa nekim svoj doživljaj, doživljaj u kome ste uživali, iz koga ste otkrili nešto što ranije niste znali, kao kad nekom preporučujete film ili neku novu muziku ili tako nešto, ovdje imate još tu dodatnu mogućnost, ali i odgovornost da će vaš prevod biti ujedno i preporuka ili nešto sasvim suprotno ako ne uspete da ga učinite takvim da se on sam preporuči čitocima kao da čuje. Dakle, složena je tu motivacija. Ta polako nastala ljubav moja prema Joyce-u jeste jedan od velikih značajnih faktora, ali isto tako i neki od ovih motiva koje sam također spomenuo.

0: Niz godina predajete na Filološkom fakultetu u Beogradu i u Novom Sadu. Taj rad sa studentima je sigurno inspirativan, ali kroz sve ove godine, da li ste primetili kako ti savremeni klasici koje možemo da svrstamo u kategoriju danas za savremene tokove i mlade studente, oni su sigurno hermetični i dosta obimni. Kako oni reaguju na tu književnost 20. veka ili 19. veka i taj pristup? Da li oni pokazuju ambiciju i želju da se upuste u prevod takvih dela, u nekakvo novo tumačenje, ili su više fokusirani na novonastalu novotokovsku književnost?
1: Da, sada je već i književnost 20. veka nekako klasična književnost. Ja iz svoje perspektive i dalje doživljavam kao savremenu književnost. Suviše često zaboravim da smo već duboko zašli u 21. vek, pa dela nastala u 20. veku, naročito onaj njegove druge polovine, doživljavam kao savremenu književnost. U pristupu približavanja književnog dela studentima uvek treba nastojati da pronađemo nešto što će predstavljati sponu sa njihovim iskustvom, odnosno sa današnjim vremenom. Prošlo je vreme kada se književnost predavala na onaj način, sad ću ja vama da kažem šta vi o tom delu treba da mislite, a vi ćete meni to da onda na ispitu vratite što je moguće više doslovno. Ako studente podstaknete da neguju kritičko mišljenje, ako ih uspete da ubedite u jednostavnu istinu koju ja nastojim da sprovodim evo decenijama u svom tom nekom nastavnom radu, u jednostavnu istinu, da vas mnogo više zanima šta oni misle o određenom delu nego da vam prenesu šta su drugi mislili o tom delu, da želite da oni kritički razmišljaju onog trenutka kada oni to shvate, tog trenutka i počinje njihov aktivan odnos prema književnosti. Makar ona bila iz, ne znam, nekog 15. ili još 15. veka ili još starija, a da i ne govorimo o književnosti 19. i 20. veka. Dakle, ono što takođe volim da im kažem jeste da jeste komično pitanje šta je pisac hteo da kaže i s razlogom služi za podsmeh taj pristup u kome vi se obraćate studentu ili učeniku i pitate ga šta je pisac hteo da kaže, ali nije komično i nije nimalo besmisleno pitanje šta je pisac rekao meni. Dakle, šta je to što meni govori to delo? E, to je pitanje koje uvek treba postavljati studentima. Šta vama znači ovo delo? Šta vama govori ovo delo? I onda kada budu zapravo pozvani da delo dovedu u vezu sa vlastitim iskustvom, doživite divne trenutke diskusije na časovima u kojima i vi mnogo toga naučite i u kojima shvatite koji je to način na koji određeno delo funkcioniše u današnjem vremenu. Što ne bih saznao inače. Dakle, nisam ja taj koji im govori kako jedno književno delo opstaje i biva živa književna činjenica i u današnjem vremenu, već naprotiv, oni meni, a kada su podstaknuti na pravi način, studenti meni pokažu zašto je određeno delo i dan danas važno za naše poimanje sveta i umetnosti.
0: Znatiželja je zapravo taj pokretač i čini mi se da je negde i vas animirala da u srpsku javnost, hajde tako da kažem, uvedete i neke autore koji do tada nisu bili prevođeni na taj način i zapravo da ne samo svoju generaciju upoznate sa njima, već i šire, i ti prevodi su danas aktuelni, danas se čitaju, znači reč je o prevodima i pre 10, 15, 20 godina i tako dalje. Jako vam je blizak Nabokov, Delil, Eliot, Byron, Konrad, vi ste o njima pisali ne samo esejske osvrte o njihovim delima, prevodili ste ih. Međutim, ono što je meni zanimljivo jeste vaša magistarska teza kojom ste se bavili, reč je o piscu, engleski romanopisac Graham Greene, gde danas mladi ljudi gotovo da ga ne spominju i ne čitaju. Šta je vama Greene značio i njegova ta takozvana zabavna literatura, odnosno zabavni romani i taj pojam hajke, ako se dobro sećam, time ste se bavili u njegovim romanima?
1: Jesam, da. Zanimljivo je što ste to pronašli. Eto, nisam ni ja kasnije mnogo pisao o Greenu, ali u jednom trenutku moga života, kad mi je bilo tako negde 22-23 godine i nekako baš u vreme kad je trebalo razmišljati o temi za magistarski rad, Green je bio taj pisac koji me zaokupljao i uvek, malu digresiju da napravim, uvek i studentima koji razmišljaju o temama za master i radove ili za doktorate, predlažem da biraju ono što ih u tom trenutku najviše zaokuplja. Da će na taj način svoju energiju aktivirati u najvećoj mogućoj meri, da će uložiti sebe potpuno, ne kao u domaći zadatak, nego kao u nešto što ih iskreno zaokuplja u jednom najintimnijem i najplodotvornijem vidu. Te sam tako i ja tada imao Grahama Greena kao pisca koji mi je bio najzanimljiviji i najvažniji i nekako je prirodno bilo da baš njemu posvetim svoj magistarski rad. A šta me je opčinilo? Pa ne znam, to su neke godine koje sam pomenuo, te 22-3 godine kad imate, kada izlazite iz onog perioda najranije mladosti i kada počinjete da kroz svoje iskustvo formirate jednu vrstu poprilično ironičnog odnosa prema životu. Tom ironijom se naravno branite od zla koje život može da vam nanese u svakom trenutku. Ta vrsta ironičnog Greenovog stava prema življenju, njegovog neprihvatanja autoriteta, njegove sumnje u sve unapred zadate vrednosti u životu, to je, čini mi se, prvi put ovo možda pokušavam da definišem šta je to što me njemu privuklo. To je, čini mi se, ono što sam pronašao kod njega kao nešto što se podudaralo sa mojim tadašnjim pogledom na svet. Kako god bilo, čitajući jedan njegov roman za drugim, uvek sam otkrivao tu vrstu jednog plemenitog nihilizma, ako tako mogu da kažem. Nihilizma koji pati zbog toga što svet nije bolji, ali koji jednostavno tu niskost sveta i posrnuće moralno čoveku u tom svetu prihvata kao datost, kao činjenicu protiv koje se ne može ništa osim da zbog toga patimo. Greenovi junaci pate zbog tog gubitka vrednosti u savremenom svetu i to je ono što iskupljuje Greena kao pisca koga mnogi smatraju ciničnim i suviše ironičnim i suviše mračnim da bi bio i dan danas poznat i čitan. Dakle, čini mi se da jednostavno ako se pitamo zašto je zanemaren ne samo kod nas, nego i u matičnoj književnosti u Engleskoj, jednostavno u ovom svetu u kome je mnogo šta zasnovano na licemernim predstavama o onome što bi ljudi trebalo da misle, a ne onome što zaista misle, iskrenost kakvu Green zastupa u svojim delima nije nešto što može biti po ukusu većine. Dakle, suviše često i suviše bespoštedno otvara oči svojim čitaocima za sve laži od kojih je svet sazdan i to naravno utiče na njegovu popularnost. Sličan primjer kod nas bi bio recimo Aleksandar Tišma, koji mi se također čini kao brutalno nepravedno zanemaren pisac u ovih oko dve decenije nakon njegove smrti, nekako kao namerno potisnut u zaborav, upravo zbog toga, opet, to mi je ta paralela sa Greenom, što je tako bespoštedno iskren, nemilosrdno iskren i prema sebi, i prema čitaocu, i prema čoveku čiju niskost on raskrinkava u svojim delima i sposobnost za činjenje zla. Zato Tišma, kao i Green, nije po ukusu današnje epohe.

Na taj način ponosan nisam, jer mislim da tu vrstu ponosa treba izbjegavati. Ona nije podsticajna, parališuće, kao sad sam ja to uradio, prvi sam ja koji je ovo uvideo i to nekako, spomenuli ste spavanje na lovorikama, time nekako sami sebi prostirete lovorike, što je pored ostalog i nepristojno da sami sebe hvalite, a isto tako izrazito nedovoljno podsticajno. Jedina vrsta zadovoljstva koju mogu imati nad nečim što sam napisao ili preveo jeste ona koju sam malo čas spomenuo, a to je da mogu da budu

0: Može li knjiga, odnosno književnost, da utiče na društvo?
1: Može, ali sve manje. Danas sve manje, i zapravo iz godine u godinu, sve manje zato što se sve manje čita. Da bi knjiga uticala na društvo, da bi jedno književno delo uticalo na društvo, ono mora da ima najpre široku recepciju, da ima istaknuto mesto u medijima, u javnom životu, da bude promovisano ne samo na one konvencionalne načine, nego da postane delom života kulturne sredine koje pripada. Kod nas, i ne samo kod nas, književnost više nema tu privilegiju da su pesnici, kako reče jedan od njih davno, nepriznati zakonodavci ovoga sveta. Pesnike više niko ne sluša. U najboljem slučaju dopušta im se da govore i pišu svoju poeziju, ali malo ko, naravno kad kažem niko, to ne treba shvatiti potpuno doslovno. Uzak krug posvećenih koji su zbog toga privilegovani zbog te mogućnosti da osete poeziju, da umeju da slušaju pesmu, kako reče naš veliki pesnik Branko Miljković, ti čitaoci mogu od književnosti dobiti ono što je književnost značila vekovima unazad. Putokaz u život, kontekst života, orijentaciju životnu, ali da bi književnost to bila, moramo je najpre dati to mesto u našem životu. Sve nas je manje koji

0: smo spremni da takvo mesto damo književnosti u svom životu. Sve više onih koji nas zbog toga posmatraju kao nekakve čudake i ekscentrike, i otuda književnost biva sve više i više pomerena u sferu ili zabave ili nekakve aktivnosti za intelektualnu elitu, što je možda još i gore od toga, od ovog prvog, i zbog toga je ona, neću da mislim nepovratno, ali izgubila mesto koje je nekada imala, negde do, čini mi se, sve početka ovog veka, kada je to počelo polako da se primećuje taj gubitak značaja i mesta koje književnost ima u životu.
1: Ma koliko god da se organizuju i književni festivali i promocije knjiga, i neke knjige zaista dostižu ogromne tiraže, knjiga je roba, a da li je time što je tretiramo trgovački kao robu, da li smo time devalvirali samo postojanje vrhunske umetnosti među koricama?
0: S obzirom na to da veliki deo te književnosti koja se tretira kao roba, dobrim delom i zaslužuje da bude tretiran kao roba. A s obzirom na to da se u moru dela koja su napisana da vam prekrate vreme na letovanju ili na nekom putovanju, nalazi tek mali broj onih koja predstavljaju istinsku trajnu vrednost. Takva dela se obično utope u taj okean dela osrednje ili nikakve vrednosti, tako da i ona gube onaj status koja bi inače imala. Kada govorimo o promocijama koje se organizuju, o književnim večerima, književnim festivalima, opet ako se zagledate malo u publiku na tim promocijama i festivalima, vidjet ćete da su to manje više uvek ista lica. Dakle, onaj uski krug, uski, relativno uski krug posvećenika koji sam malo čas spomenuo i koji još uvek dobijaju svoje sledovanje prave velike umetnosti, u tome ih niko ne ometa, ali takve se aktivnosti i takvo delovanje na promociji knjige uvek odvijaju u jednom ograničenom krugu poklonika književnosti. Makar to bili književni festivali koji okupljaju ponekad po više stotina gledalaca i slušalaca, opet je to jedan srazmerno uzan krug poklonika.

0: Da li je Dickens izmislio londonsku maglu?
1: Da, to sam ja u nekom svom tekstu napisao kao možda naslov koji bi trebalo da privuče čitaoca. On nije izmislio londonsku maglu, ali mit o londonskoj magli ne bi postojao da nije bilo Dickensa, tako da možete reći da ga jeste izmislio u neku ruku. Da nije bilo Dickensa i još nekih pisaca. Potrebno je, da bi nešto postalo mit, potrebno je da najpre oživi u umetnosti, da bude sačuvano u umetnost. Šta je londonska magla sama po sebi? Jedna vremenska neprilika, nešto što vam otežava život, nešto što dok ga ne poetizujete i dok ga ne pretvorite umetnost, predstavlja jednu prilično ružnu i otežavajuću životnu okolnost. Ali onda kada u tu maglu smestite Dickensove junake poput Fagina, Sykesa, poput nekih drugih njegovih velikih likova, kada oni počnu da izranjaju iz te magle, vi onda shvatite da ta magla ima svoju jednu veliku poetsku dimenziju koju je Dickens, ako ne stvorio, a onda je mistifikovao i time sačuvao u književnosti i u predanju. Dakle, mitovi imaju katkada svoju neku realnu odnosu, osnovu u životu, ali da bi nešto postalo mit, potrebna je umetnost da ga na takav način transformiš. U tom smislu Dickens jeste izmislio londonsku maglu.
0: Naslovi vaših eseja su poetični, iako ste vi rekli da niste otvoreni ka tome ni da pišete poeziju, ni da je prevodite, ni da, da pišete fikciju, bavite se eseistikom. Pored toga, Dickens je izmislio londonsku maglu, tu je i najlepše pevaju zablude, bluz i druge priče, pala je teška kiša, susret na dan Leopolda Bluma. Sve je vrlo poetično i čini mi se prijemčljivo, međutim, sadržaj vaših eseja je dosta kompleksniji u odnosu na to prvo čitanje i kada se bavite popularnom kulturom i kada se bavite nekim određenim žanrovima moderne, odnosno postmoderne, donosite i jednu važnu kritiku ne samo dela, nego celokupnog sveta i celokupnog društva, ali iz vaše lične perspektive i tu se može čitati jedna generacijska stvar i jedno dobro razumevanje perioda u kojem ste odrasli, a koje današnje generacije možda ne mogu ni da naslute da nema takve vrste svedočenja. Stoga bih volela da se vratimo u period kada ste stasavali, kada ste bili mladić i kada ste otkrili Rolling Stonese, kada ste otkrili Beatlese, kada ste otkrili Bowie-a, Doorse. Da li ste zbog rock muzike odlučili da studirate engleski jezik?
1: Govorit ću, ne, naravno, na to pitanje. Zanimljivo mi je, drago mi je što me to pitate. Samo da se vratim načas na ono što ste rekli o nekoj literarnoj dimenziji mojih eseja. Ne hvalisavo, nego naprotiv autoironično. Čini mi se, bar moj slučaj bi trebalo da to potvrđuje, da možemo reći, naravno uz nužan nivo uopštavanja, da prozu piše onaj ko se nije usudio da piše poeziju, a da eseje piše onaj ko se nije usudio da piše prozu. Tako da kad u esejima primetite literarnu dimenziju, znajte da, naravno, pišu prozni pisci, pisci fikcije pišu eseje i tekako, ali njihove se eseje obično drugačije prirode i nemaju potrebe da svoje nezadovoljene, neispoljene, prikrivene književne ambicije u eseju pokušavaju da provuku, ali oni koji pišu samo esej imaju tu jednu potrebu za literarnim izrazom koji nigde drugde nisu, iz razloga verovatno nedovoljne smelosti da pišu prozu ili poeziju, opet govorim na temelju samo svog slučaja, nigde drugde nisu uspeli da provuku i onda eto nekako gledaju da je prošvercuju u svojim esejima. A kad je reč o mom nekom odrastanju, eto, naporedo su u njemu dva najznačajnija faktora, izuzimajući one, jel da, ljudske, porodične, prijateljske i tome slično, dva najznačajnija spoznanja spoljašnja faktora su bili muzika i književnost. Nekako su se one otimale za moju naklonost ili skladno živele u mojoj naklonosti od samih početaka, od kad sam postao svestan sebe. Nekako nisam ih nekako ni razdvajao. U muzici sam čuo priče, a u književnosti sam čuo muziku i nekako mi se to tako preplitalo, tako da nije neobično što sam kasnije pokušao da i u svom nekom tom stručnom radu, odnosno esejističkom delovanju, tražim upravo te veze između književnosti i muzike. Da li sam upisao englesku književnost, engleski jezik i književnost zato da bih mogao da prevodim poeziju? Da. Smetalo mi je što ne razumem podosta toga, naravno, kao srednjoškolac kad sam počeo tu nešto da škrabam prevode po nekim sveskama, ponekad i izvan časova, ne samo na času, mislim i drugih časova, na času matematike uzmete pa prevodite, kada mi je dosadna matematika, prevodite neku pesmu koju znate na pamet, jel da, pa sam posle nalazio te prevode u svojim sveskama iz matematike ili sociologije i smejao im se. Suviše toga bilo u tim tekstovima što nisam uspevao da razumem, bilo mi je neprijatno da stalno pitam one koji znaju više od mene i da ponekad naiđem i na njihovo neznanje, što predstavlja dodatno jedan još udarac kad pitate profesor ili profesorku, pa ni on ili ona ne zna da vam kaže odgovor na neko jezičko pitanje koje ste postavili, onda želite jednostavno da ovladate tom veštinom koja vam se čini da vam je toliko važna i onda kako drugačije da se naoružate sredstvima i sposobnošću da prevodite ako ne upišete jezik i knjiže. Dakle, čudna je bila možda motivacija te moje odluke da se zbog prevođenja i razumevanja pesama koje su mi toliko mnogo značile upišem baš na engleski, ali ne mogu nešto reći da sam ikad zažalio zbog toga.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšenice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme, što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
2: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna prava.

0: televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor u sred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
1: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante u Prištini. Premijer Sanchez odlučio Španija ide na vanredne parlamentarne izbore. Đoković u finalu turnira u Pekingu za titulu u 13 časova protiv Deminora. Posle hladnog jutra, sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima pred Belom kućom da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga Vašingtona i Beograda u julu su otvorili ministri spoljnih poslova dve zemlje, Marko Rubio i Marko Đurić. Odgovarajući na pitanje o pokrenutom strateškom dijalogu, Trump je kratko odgovorio.
3: Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom.
2: Po nastavku strateškog dijaloga dve zemlje, evropskom putu Srbije kao i aktuelnim regionalnim pitanjima, u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Slavo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BiH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Željka Cvijanović ističe da će joj u Sarajevu u prvom planu biti interesi Republike Srpske.
4: Uda obećam da...

0: Rusiju za napad. Nakon smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, hospitalizovano je oko 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa njom. Zvanični izveštaj kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena preminula od upale pluća nepoznatog porekla i da kod nje nisu pronađeni sumnjivi patogeni. Međutim, pojavile su se glasine da je slučajno razbila epruvetu sa patogenom plućne kuge. Situaciju prate i međunarodne institucije, pa i Bela kuća, potvrdio je državni sekretar Marko Rubio.
1: Znamo ono što su Rusi saopštili, da je radnica laboratorije bila zaražena i da je postojala zabrinutost da će se to proširiti. Videli ste da su uveli karantin. Putovanja između Sjedinjenih država i Rusije su veoma ograničena, ali kao i sve drugo, nešto poput toga može brzo da se proširi. Zato pažljivo pratimo situaciju. Ne mislim da je to razlog za alarm, već za budno praćenje.
0: Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Jedan od najvećih svetskih sajmova novih tehnologija, GITEX AI, od 25. do 27. maja okupit će u Beogradu tokom Expa vodeće tehnološke kompanije, start-up preduzeća, investitore i predstavnike vlada iz celog sveta, najavljuju iz Privredne komore Srbije. Komora poziva srpske start-upove, ali i sve druge iz regiona, kao i kompanije koje se bave inovacijama, da se prijave za učešće na ovom sajmu. Nataša Ćimović.
2: Srpske inovativne kompanije će naredne godine imati priliku da svoje proizvode predstave investicionim fondovima iz Amerike, Evrope i Azije, pronađu poslovne kupce i otvore nova tržišta. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da će 100 najboljih iz jugoistočne Evrope dobiti šansu da pokažu svetu na sajmu novih tehnologija GITEX AI u Beogradu sve što znaju da napravi i primene. Od robotike, veštačke inteligencije, pa sve do sofisticiranih hardverskih rešenja za električna vozila.
3: Samo kada uzmete izvoz softvera koji se poslednjih 10 povećao 12 puta, dakle, to su sve neki pokazatelji da Beograd ima taj potencijal. Expo daje jednu dodatnu priliku, a to je da zaista GITEX ne dolazi samo da bude ovde 27. GITEX dolazi da bude ovde sledećih 10 godina, da očekujemo više od 800 izlagača u Beogradu, a naravno doći će kompanije iz celog sveta.
2: Organizator Svetskog sajma novih tehnologija Peter Brady potvrđuje da su posljednjih godina sve zapaženije rezultate beležile kompanije iz Srbije i drugih zemalja regiona, što je, kako je ocenio, pokazalo da za jugoistočnu Evropu postoji veliko interesovanje globalne tehnološke i investicione zajednice. We are committed to
4: building a... Posvećeni smo izgradnji ogromne tehnološke platforme za ovaj region u godinama koje dolaze. Već neko vreme razmatramo pokretanje GITEX-a u ovom regionu. Želimo da povežemo jugoistočnu Evropu i stavimo je u sam vrh mape za međunarodne kompanije koje traže prilike. Zbog toga je Beograd prepoznat kao prirodno mesto za širenje novih tehnologija na ovaj deo Evrope. GITEX AI okuplja na jednom mestu tehnološki i investicioni ekosistem iz celog sveta. Technology and
2: investment ecosystem. Svetski sajam novih tehnologija, koji će biti održan od 25. do 27. maja u Beogradu, okupiće stotine međunarodnih investitora iz više od 20 zemalja, koji upravljaju imovinom vrednom 50 milijardi američkih dolara.
5: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija donela je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji Kosova i Metohije, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, svoje biračko pravo ostvaruju u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu. Lokalne izborne komisije za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć odredit će biračka mesta za glasanje birača u saradnji sa organima uprave navedenih jedinica lokalne samouprave najkasnije do 7. oktobra. Republička izborna komisija proglasila je manjinsku izbornu listu Albanska koalicija za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar. Proglašena je i lista Slovačke nacionalne manjine Majka Srbija Gruda.
5: Izbori 2026.
0: Savet regulatornog tela za elektronske medije danas će imati prvu sednicu na kojoj će se baviti prijavama o kršenju odredaba o radu televizijskih stanica u predizbornoj kampanji, izjavio je član Saveta REM-a Miloš Garić. Podsjeća da za javne servise važe najstroža pravila. Komercijalni mediji imaju veću slobodu u određivanju svoje uređivačke politike, ali i za njih postoje vrlo jasna pravila koje se moraju poštovati, ističe Garić. Počela je Dečja nedelja, koja će do 11. oktobra biti održavana pod sloganom Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. Na svečanom otvaranju uručeno je priznanje Maslačak za dobročinstvo deci. Dobitnik je Srđan Đokić iz Vršca, koji je više od 10 godina volonter Nurdora. Najpre je pomagao održavajući klima uređaje u roditeljskim kućama i na pedijatrijskim onkološkim odeljenjima. Svake zime sam kupuje i odnosi poklone deci koja praznike provode u bolnici. Do sada je obradovao više od 200 mališana od Vršca do Niša. Stižemo do sporta. Hroniku dešavanja je pripremio kolega Slobodan Maletić.
4: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, pošto je njegov protivnik Daniil Medvedev diskvalifikovan kada je pogodio gledaoca lopticom u oko. To se inače desilo u trenutku kada je Đoković servirao za pobedu pri rezultatu 7-5, 5-3, 15-15. Izuzetno neizvestan prvi set trajao je 79 minuta. U završnici drugog seta Medvedev je posle izgubljenog poena poslao lopticu ka tribinama, pogodio jednog gledaoca u oko i tada je diskvalifikovan. U svakom slučaju Novak je nastavio pobednički niz i ovo mu je 33. trijumf u Pekingu bez izgubljenog meča. U svom sedmom finalu u Kini igraće protiv Australijanca Alexa De Minora. Taj meč je na programu ovog utorka od 13 časova. Posle finala u Pekingu Novaku predstoji Masters u Šangaju, gde će učestovati još dvojica naših tenisera Kecmanović i Međedović. Ovog utorka počinje i Vaterpolo Liga šampiona od 18 sati i 30 minuta. Radnički iz Kragujevca gostuje rumunskoj Oradeji. Drugi naš predstavnik u najjačem vaterpolo takmičenju Novi Beograd startuje u sredu gostovanjem aktuelnom prvaku Evrope Barceloneti. I vest iz košarke da je u drugom kolu ABA lige Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio Megu 83-59.
0: Vremensku prognozu za danas saopštava dežurna prognostičarka Hidrometeorološkog zavoda Senija Vukajlović.
6: Ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine i lokalnom pojavom kratkotrajne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu ujutru također hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 26 stepeni.
0: Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak 6. oktobar tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Aleksandar Radović, Igor Živković, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Utorak je 6. oktobar i pred nama je još jedno jutro u kojem ćemo zajedno proveriti sve ono što nam je važno pre nego što dan zaista može da krene.
2: Ako ste već na putu, možda na poslu, u kuhinji ili tek tražite prvi i pravi razlog da ustanete iz kreveta ovog jutra, dobro nam došli. Mi ćemo vam pomoći da uhvatite ritam ovog dana.
3: Proverit ćemo kako nas vreme čeka, gde su gužve, šta su najvažnije vesti, ali šta se danas dešava u Beogradu, Srbiji i svetu. Čekaju nas i dobre priče, razgovori i gosti koje vredi čuti.
2: A do 11 časova sa vama će biti i ekipa Rano ranilaca Radio Beograda, ton majstor Igor Živković, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Katarina Tošić.
3: Ako nam se pridružite malo kasnije ili nešto usput propustite, cijelo jutro možete naknadno da preslušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najzanimljivije razgovore potražite i na našem YouTube kanalu.
2: Oktobar nam je već pokazao da ume da bude hladan ujutru i prilično topao tokom dana.
3: Tako je, zato ćemo uskoro da proverimo šta nam je spremio ovog utorka i da li će nam danas trebati jakna, kratki rukav ili možda oboje. Ali za početak muzika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 i evo prve provere ovog jutra, vreme. Ako ste jutros izašli napolje i pomislili da je oktobar ipak ozbiljno shvatio svoj posao, niste pogrešili, jutro je sveže.
2: Ali neće tako ostati celog dana. U Beogradu će temperatura tokom dana stići do oko 26 stepeni, pa će ipak razlik između jutra i popodneva biti prilično velika. Zato danas je slojevito oblačenje dobra ideja.
1: Da čujemo šta kaže zvanična prognoza, zato slušamo Seniju Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine i lokalnom pojavom kratkotrajne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu ujutru takođe hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 26 stepeni.
1: Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sunce će izaći negde oko 6 sati i 42 minuta, još ga očekujemo, zalazi negde oko 18 časova i 10 minuta. Dakle, danas nas čeka sunčano i toplo vreme, ali jutro je ipak sveže. A kako će vremenske prilike uticati na naš organizam i raspoloženje, proverit ćemo u biometeorološkoj prognozi.
2: Biometeorološka prognoza za

0: putovanje na putevima.
1: Ovo je emisija Jutro je Radio Beograda 1. Utorak je, radna nedelja je u punom zamahu, a to znači da su i beogradske ulice već poprilično prometne. Evo, gledamo Brankov most. Tu je trenutno situacija u redu, autokomanda tek po neko vozilo. Na trgu Nikole Pašića primetan je veći broj vozila, dok je kao i svakog jutra most Gazela najprometniji.
2: Da, situacija u Novom Sadu je nešto lakša ovog jutra. U saobraćaju nema većih zadržavanja na svim posećenim saobraćajnicama. Važno je da znamo gde se vozi bez zadržavanja, a gde treba ipak računati na nešto više vremena. Uskoro će nam se javiti i naša reporterka Teodora sa jedne od beogradskih saobraćajnica.
1: A do tada slušamo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Saobraćaj umerenog intenziteta i odvija se bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Tokom dana očekuje se i dalje toplo vreme koje donosi povoljne uslove za vožnju. Budite oprezni u zonama radova gde je saobraćaj usporen ili se odvija u izmenjenom režimu, a kako saznajemo od Puteva Srbije, danas u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na delu autoputa posle petlje Kovilj ispod nadvožnjaka u smeru ka Beogradu i tokom radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i zaustavna traka. Na autoputu između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu i dalje su u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju. Na autoputu između petlje Surčin Jug i petlje Ostružnica saobraćaj se u oba smera odvija izmenjenim režimom. A između petlje Lasta i petlje Buben Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Zatvorene kraje

0: desna saobraćena traka, a radovi će trajati do 19. oktobra svakog dana od 7 do 17 časova. Na autoputu između petlje Novi Sad Sever i petlje Novi Sad Centar do 10. oktobra izvode se radovi na preslačenju kolovoza. U ovoj fazi radova zatvorena je preticajna traka. Na magistralnom putu Srpski Miletić Odžaci na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rehabilitacije kolovoza. Obustava traje do 15. oktobra. Na regionalnom putu Feketić-Vrbas na snazi je takođe obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Alternativni putni pravac vodi preko Srbobrana, a planirano je da ovi radovi traju do 23. oktobra. Na putu Petrovaradin-Sremski Karlovci u zoni klizišta Puckaroš izvode se radovi na sanaciji i saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. Na putu između Priboja i graničnog prelaza Uvac do kraja decembra izvodit će se radovi na hidrotehničkim instalacijama. Saobraćaj se u zoni radova odvija neizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom svakog dana od 7 do 17 časova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
1: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ćemo pratiti tokom cijelog jutra, a vi nam javite kako izgleda situacija u vašem dijelu grada ili na putu kojim prolazite. Pišite nam na našim društvenim mrežama, na TikTok i Instagram nalogu Jutro je. Budite uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
3: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme i saobraćaj smo proverila, sada da vidimo šta je još važno ovog utorka. Otvaramo portal RTS-a i krećemo od najvažnijih vesti koje su od ranog jutra u fokusu. Prva vest sa naslovne strane navodi, Trump kaže imamo veoma dobre odnose sa Srbijom. Američki predsednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. A imamo veoma dobre odnose sa Srbijom, rekao je Trump, odgovarajući na pitanje o strateškom dijalogu koji su Sjedinjene Američke Države pre 3 meseca pokrenule sa Srbijom. Prvu rundu strateškog dijaloga SAD i Srbije su u julu otvorili ministri spoljnih poslova dve države, Marko Rubio i Marko Đurić. Drugi naslov kaže ovako. Estonija jača snage uz granice Rusije, Francuska naoružava Ukrajinu rafalima. Rat u Ukrajini 1686. dan, dok se nastavljaju ruski udari na ukrajinska energetska postrojenja i luke, Kijev dobija novu vojnu podršku sa zapada. Francuska će isporučiti 16 rafala, Nemačka sa Ukrajinom potpisuje sporazumne vredne 8,5 milijardi evra, a Estonija vojsku približava ruskoj granici. Evo još jedne vesti sa naslovne strane sajta rts.rs. Policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante ispred Skupštine u Prištini, poslanici napustili zgradu. Poslanici pokreta samopredeljenja napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Objašnjava se dalje u tekstu. I za kraj, evo jedne vesti iz sporta. Đoković kaže, žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća. U tekstu se objašnjava da je srpski teniser Novak Đoković rekao posle pobede nad Danilom Medvedevom da mu je krivo zbog načina na koji je meč okončan, kao i da zna kako je kada diskvalifikacija odluči pobednika važnog duela. Medvedev je u drugom setu pogodio lopticom jednog gledaoca, zbog čega je Đoković automatski prošao u finale turnira u Pekingu. Bili su ovo neki od vesti sa naslovne strane rts.rs, a da vidimo šta se dalje nalazi na ovom sajtu. Aleksandra, šta si ti izdvojila za ovo jutro?
4: Pa evo jednog upozorenja, energetska pića ponovo pod lupom lekara, deca posebno ugrožena, glasi naslov. U nastavku teksta piše, lekari u Sjedinjenim državama ponovo upozoravaju na moguće rizike prekomernog unosa kofeina i drugih stimulansa iz energetskih pića, posebno kod dece i tinejdžera. Zabrinutost je dodatno pojačana nakon što su kompanija Monster Energy i sportska konferencija Big 12 potpisale sponzorski ugovor. Prema podacima koje prenosi ABC, značajan broj američkih učenika ova pića konzumira svakodnevno. Podsjetimo, 16-godišnji Davis Kripe je preminuo od prekomernog unosa energetskih pića 2017. godine, tako da je njegov slučaj ABC News ponovo izdvojio u izveštaju o rizicima energetskih pića, i to je jedan od primera koje lekari navode kada govore o mogućim posljedicama prekomernog unosa kofeina. Ovaj tekst vrlo detaljno opisuje sve studije o tome kako energetska pića utiču na vaše zdravlje, pa preporučujem vašoj pažnji ovaj tekst. Jano, šta si ti izdvojila?
3: Evo, meni je bilo interesantno ovaj naslov, holandsko naselje u kojem žive Frodo, Gandalf i Aragorn. Dakle, zamislite da vam neko traži adresu, a vi kažete živim u ulici Froda ili kod mene je Gandalfa, pa skrenete lijevo kod Aragorna. Dakle, to stvarno zvuči kada smo ušli u Gospodar prstenova, ali ovo mesto zaista postoji. U holandskom gradu Geldropu, nedaleko od Eindhovena, postoji čitavo naselje u kojem ulice nose imena likova i mesta iz Tolkienovog sveta. Tu su Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas i tako dalje. Tu su i drugi patuljci iz Hobita. Postoji čak i ulica koja se zove Tolkienova ulica, a jedna od predškolskih ustanova nosi naziv Hobbit. I ono što je možda najzanimljivije, ovo naselje nije nastalo zbog filmova. Prve kuće izgrađene su još 1990. godine, više od 10 godina pre nego što je Gospodar prstenova stigao u bioskope. Dakle, stanovnici ovog kraja bili su Tolkienovi fanovi pre nego što je to postalo planetarno filmsko ludilo. A imamo jednu malu misteriju, niko sa sigurnošću ne zna ko je predložio ta imena. Jedna verzija kaže da to neko, da je neko iz gradske uprave bio veliki Tolkienov obožavalac, a druga da su imali samo dve nedelje da smisle veliki broj novih naziva ulica, pa im je Srednja zemlja poslužila kao inspiracija. Ipak nešto nedostaje, nema ulice Mordora, nema ni Goluma, zato što izgleda da su gradski planeri ipak želeli malo mirniji kraj za život. Sad, Aleksandra, kada bi ti mogla da živiš u ulici koja nosi ime nekog filmskog ili književnog junaka, koja bi to ulica bila?
4: Neka to bude ulica nekog ruskog pisca.
3: To bi ti savršeno odgovaralo. Da biste ove priče pročitali u celosti, pozivamo vas da posetite sajt rts.rs, a mi ćemo se svakako truditi da još zanimljivih priča donesemo u toku cijelog jutarnjeg programa. Ostanite uz nas.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada je vreme da malo utišamo odrasle, a pojačamo dečju maštu. U rubrici Dobro jutro deco čeka nas priča koja će nas podsjetiti da su radoznalost, igra i mašta najlepši način da započnemo dan. Zato mališani, namestite osmehe, naoštrite uši i budite spremni za još jedno jutarnje druženje uz Dobro jutro deco.

0: Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
1: Slučajna priča. Ovo je priča koja nikada nije trebalo da bude ispričana. Istraga je u toku, a svi su krivi dok se ne dokaže suprotno. Glavni osumnjičeni je stariji gospodin sa plavim kačketom i crvenim šalom oko vrata, zvani George. On, kada svi odu kući, gasi svetla, navlači roletne i zaliva cveće u svim kancelarijama na spratu. Zatvori poneki otvoreni prozor, a vrlo moguće, mada nemamo čvrste dokaze za to, otvori i poneku zatvorenu svesku i iz nje prepiše priču koju, na primer, pod lažnim imenom pošalje na radio. Ništa manje je sumnjiv i jedan plavo-žuti papagaj. Odaziva se na ime Tom. I veoma je pametan. Dovoljno je samo jednom da kažete nešto u njegovom prisustvu da bi on zapamtio i ponovio prvom prilikom.
2: Prvom prilikom.
1: Možda nas je Tom čuo dok smo razgovarali o priči, a onda, po starom papagajskom običaju, kada smo otišli, sve izbrbljao prvom koji je naišao. Na primer, starom Đorđu, kada je ovaj došao da ugasi svetlo i sipa mu vode. Stvar je toliko zamršena da je sasvim moguće da je kriv i jedan pekar. Naime, neki od nas su ujutru toliko pospani da je vrlo moguće da su kupujući hleb, onako još bunovni, ispričali pekaru neki svoj san koji je kasnije toga dana prerastao u priču. Ako niste znali, snovi često postaju priče. Doduše, ako je tako, pekar ne može biti kriv. Nije on mogao da zna da je čuo nešto što nismo nameravali nikome da kaže. Vrlo je sumnjiv i prodavac novina u trafici ispred zgrade. Oni koji se bave štampom uvek su željni novih priča. Ne bismo mogli izostaviti ni komšijsku decu, posebno onu što vole da pozvone na vrata pa pobegnu. Ukoliko bi se dovoljno dugo zadržali ispred vrata, mogli su čuti sve ono što se nije smelo čuti. I da ne nabrajamo dalje. Jednostavno, suviše je sumnjivih, a premalo tragova. Istraga će stoga zasigurno potrajati. Možda je zato, kada već tako stoje stvari, najbolje da više ne pričamo o tome. Što više pričamo, to više pažnje privlačimo. Pritajit ćemo se neko vreme i čekati da svi zaborave na priču. Na kraju krajeva, u svetu prepunom informacija, šta je jedna slučajno ispričana priča do kap koja će brzo nestati u okeanu? Nadajući se dubokim morima zaborava, želimo vam dobro jutro.

0: u ovom trenutku.
1: Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kako izgleda jutarnji špic iz prve ruke, proverava naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora je ovog jutra na Brankovom mostu. Dobro jutro.
2: Teodora, dobro jutro i od mene. Kakva je situacija na Brankovom mostu? Da li se prolazi bez zadržavanja ili su tu već kolone?
3: Dobro jutro, Aleksandra i Jano, vama u studiju i našim slušalcima. Kao što ste rekla, evo ja sam ovog jutra na Brankovom mostu i ovde za sada imamo jednu prilično uobičajenu jutarnju sliku. Vozila ima, saobraćaj jeste pojačan, ali u ovom trenutku nema nekih većih zadržavanja. Prolazi se možda nešto sporije na prilazima mostu, ali daleko od toga da sve stoji. Pre nego što sam stigla ovde, prošla sam kroz dobar deo grada, bulevarom Kralja Aleksandra, pored Vukovog spomenika, zatim Takovskom, preko centra, Terazija i Zelenog venca do Brankovog mosta. I duž tog pravca slična je situacija, automobila ima sve više kako se približavamo centru, na semaforima se na pojedinim mestima malo duže čeka, ali opet kažem bez većih zastoja. Ovde na Brankovom mostu nešto više vozila ide u smeru ka centru, što je i očekivano u ovo doba jutra. Treba računati da će ih u narednih sat vremena biti još više kako se približavamo pravom jutarnjem špicu. Za vozače koji dolaze sa novobeogradske strane, važna je informacija da su u bulevaru Mihajla Pupina kod starog Merkatora u toku radovi zbog kojih je zauzeta krajnja desna saobraćajna traka. Radovi su najavljeni do 10. oktobra, pa i na tom potezu treba računati na nešto sporije kretanje. I još jedna servisna informacija za stanovnike Zemuna. Večeras od 22 časa do sutra u 6 ujutru, zbog planiranog ispiranja vodovodne mreže, u pojedinim delovima Zemuna mogući su povremeni prekidi u snabdevanju i umanjen pritisak vode. Reč je o delu Zemuna o Ivičanom Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom ulicom. Građanima se savetuje da pripreme zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, za sada jedno prohodno jutro, saobraćaj jeste pojačan, ali se kreće i nema većih problema. Eto, sa Brankovog mosta je to sve za sada, a mi se čujemo uskoro ponovo da pričamo o jednoj drugoj temi.
2: Hvala ti, Teodora. Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović koja nam se javila sa Brankovog mosta. Čućemo se još tokom jutra sa novim informacijama sa beogradskih ulica.
1: A vi nam pišite kako izgleda situacija u vašem delu grada ili na putu kojim prolazite. Pišite nam na našim društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je. Mi nastavljamo da pratimo saobraćaj u toku cijelog jutra. Budite na talasima Radio Beograda 1.

0: vesti iz sporta. Sportsku hroniku pripremio je kolega Slobodan Maletić.
1: Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Pekingu, pošto je njegov protivnik Daniil Medvedev diskvalifikovan kada je pogodio gledaoca lopticom u oko. To se inače desilo u trenutku kada je Đoković servirao za pobedu pri rezultatu 7-5, 5-3, 15-15. Izuzetno neizvestan prvi set trajao je 79 minuta. U završnici drugog seta Medvedev je posle izgubljenog poena poslao lopticu ka tribinama, pogodio jednog gledaoca u oko i tada je diskvalifikovan. U svakom slučaju Novak je nastavio pobednički niz i ovo mu je 33. trijumf u Pekingu bez izgubljenog meča. U svom sedmom finalu u Kini igraće protiv Australijanca Alexa De Minora. Taj meč je na programu ovog utorka od 13 časova. Posle finala u Pekingu Novaku predstoji Masters u Šangaju, gde će učestovati još dvojica naših tenisera Kecmanović i Međedović. Ovog utorka počinje i Vaterpolo Liga šampiona od 18 sati i 30 minuta. Radnički iz Kragujevca gostuje rumunskoj Oradeji. Drugi naš predstavnik u najjačem vaterpolo takmičenju Novi Beograd startuje u sredu gostovanjem aktuelnom prvaku Evrope Barceloneti. I vest iz košarke da je u drugom kolu ABA lige Partizan u hali Aleksandar Nikolić pobedio Megu 83-59.

0: Eko.
1: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograda.

Evo jedne zanimljivosti za ovo jutro. Na današnji dan, 6. oktobra 1927. godine, dogodilo se nešto što je zauvek promenilo film. Bioskopsko platno je, da tako kažemo, progovorilo. Premijerno je prikazan The Jazz Singer, film koji se smatra prvim velikim zvučnim filmom. Do tada su glumci na platnu uglavnom ćutali. Priča se pratila kroz njihove pokrete, izraze lica i natpise, a muzika se često izvodila uživo u samoj bioskopskoj sali. A onda se pojavio Al Jolson i izgovorio nekoliko rečenica. I to je bilo dovoljno da publika shvati da se upravo menja način na koji ćemo gledati filmove. Zanimljivo je da The Jazz Singer zapravo nije bio potpuno zvučan film. Najveći deo je i dalje bio nem, ali tih nekoliko trenutaka sa sinhronizovanim govorom bilo je dovoljno da pokrene revoluciju. I sad, skoro 100 godina kasnije, imamo filmove u kojima ne samo da čujemo svaku reč, već možemo da ih gledamo na telefonu, televizoru, računaru, kad god poželimo. A sve je počelo jednim vrlo jednostavnim trenutkom. Čovek na platnu je progovorio, a publika je shvatila, čekajte, pa ovo može da bude i zvučno.

0: 7:43, slušate jutarnji program Radio Beograda, a sada nam se uključuje Srđan Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 125 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 55 lica. Usled sve veće upotrebe lakih električnih vozila na našim putevima,

0: ima, neophodno je ukazati na značaj odgovornog učešća vozila ovih u saobraćaju. Za prvih 9 meseci ove godine na putevima u Srbiji dogodilo se 148 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala laka električna vozila, u kojima je jedno lice poginulo, a 46 je teško povređeno. Podsećamo, ovim vozilima na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina. Zato apelujemo na roditelje da deci mlađe od 14 godina ne omogućavaju vožnju, jer u suprotnom snose zakonske posledice. Vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoje predviđene staze, vozač električnog trotineta može da se kreće kolovozom na putu na kome je ograničenje brzine 30 km na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina. Tokom vožnje obavezno je korišćenje zaštitne kacike i svetlo odbojnog prsluka, dok korišćenje telefona tokom vožnje, prevoženje drugih lica i upravljanje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost saobraćaja. Uprava saobraćajne policije želi vam prijatan dan i bezbedno putovanje.
1: Hvala na ovim informacijama, bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada idemo do Topole, gde se već dve decenije u okviru oplenačke berbe grožđa i sabora izvornog narodnog stvaralaštva organizuje međunarodno ocenjivanje vina i rakija.
1: Manifestacija okupila proizvođače koji šalju svoje proizvode na ocenjivanje prema propozicijama organizatora, a više o tome kako sve to izgleda ovog jutra razgovaramo sa Sašom Tomićem, organizatorom manifestacije. Saša je sa nama na vezi. Saša, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kada govorimo o ovom ocenjivanju, šta se sve ocenjuje? Samo vino i rakija kao gotov proizvod?

0: izvodi ili se gledaju neke druge karakteristike koje su važne za kvalitet?
1: U svakom slučaju to se gleda tipično za svaki proizvod i osobine takve proizvode, da li ima mane, nema mane i da li su odgovarajuće kvalitete.
0: Da, ovo se organizuje već 20 godina, pa šta se za sve to vreme promenilo kod proizvođača i u samom ocenjivanju, a šta je ostalo isto?
1: U samom ocenjivanju se ne menja ništa, tu nema promene, neće biti nekih promena, ali se promenilo što tiče strukture proizvođača, to je kvalitet rakije koje i vina koje stižu sa su izuzetno veće kvalitete nego što je bilo u početku.
2: Šta jednom proizvođaču znači dobra ocena ili nagrada na ovom međunarodnom ocenjivanju?
1: Znači da i njegov trud i rad postigu neki vrhunac sa visokim tim ocenama je dokaz da je uspeo da savlada tehnologiju u svim pravilima proizvodnje.
0: I ko može sve da pošalje svoj proizvod? Kako izgleda procedura? Gde proizvođači mogu da pronađu propozicije, kako se uzorci dostavljaju?
1: Pa, uzorci se dostavljaju i lično i putem pošte, a propozicije već godinama su objavljene preko određenih medija i na sajtovima turističke organizacije i opštine Topola.
2: Saša, vi ste takođe i osnivač ove manifestacije, pa eto, kakva je posećenost u Topoli ove manifestacije? Da li vaši sugrađani vole degustaciju?
1: Pa svako voli degustaciju, jer u procesu degustacije može se proba ono što retko možda negde se nađe da se kupi.
2: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i želimo vam lep festival. Razgovarali smo sa Sašom Tomićem, organizatorom međunarodnog ocenjivanja vina i rakije. Ova manifestacija se već 20 godina održava u okviru Oplenačke berbe grožđa i sabora izvornog narodnog stvaralaštva.
0: Hvala Saši Tomiću na razgovoru, a mi nastavljamo Jutro je na Radio Beogradu 1.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i euroazijske poslove Daniel Loton. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante, koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa u izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Albina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelaska na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Turski teretni brod koji je prevozio žito iz Ukrajine posle napada dronovima potonuo je u Crnom moru u blizini rumunske obale. Poginula su dva člana posade, a troje povređenih je prebačeno helikopterima u bolnicu u Konstanci. Spaseno je 11 mornara, a u toku je potraga za nestalim članom posade, javljaju rumunski mediji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za napad. U napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast poginula je jedna osoba, a 6 je povređeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako lično smatra da je Iran odgovoran za prošlonedeljni napad na avion kompanije Fly Dubai. Trump je rekao i da je uvek otvoren za diplomatiju i razgovore sa Iranom. Jemenski Huti saopštili su da su izveli napade na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, rafineriju kompanije Aramco na Crvenom moru i više ciljeva na jugu zemlje. Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaj kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalu pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije. Jitex AI Beograd bit će održan od 25. do 27. maja u okviru izložbe Expo 2027 u Beogradu. Predstavnik Privredne komore Marko Čadež pozvao je startupe i tehnološke kompanije da se prijave za program u okviru kojeg će biti izabrano 100 najperspektivnijih startupa iz jugoistočne Evrope. Najavljeno je više od 800 izlagača i preko 500 poslovnih sastanaka. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenosi na drugom programu RTS-a. Vreme posle hladnog jutra, pretežno sunčano, toplo, temperatura danas do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu temperatura 3 stepena, Novom Sadu 4, Beograd

i dalje 10 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%. Pritisak 1008 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: trenutku.
1: Slušajte emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Danas se obeležava Međunarodni dan cerebralne paralize, dan koji podsjeća na to koliko je važno da ljudi sa cerebralnom paralizom i njihove porodice imaju podršku, pristup lečenju, rehabilitaciji, obrazovanju i svim drugim uslugama koje su im potrebne. O tome će nam više reći naša reporterka Teodora Joksimović i njena sagovornica.
2: Teodora, dobro jutro. Kakvu nam priču donosiš?
3: Dobro jutro. Tako je. Sada imamo jednu priču koja je veoma važna. O ovoj temi važno je govoriti ne samo kada je obeležava jedan datum, već i kroz svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju osobe sa cerebralnom paralizom i njihove porodice. Sa mnom je ovog jutra moja sagovornica iz Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, sekretar Milena Bibić, pa ćemo upravo o tome razgovarati. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Koliko se danas promenio položaj osoba sa cerebralnom paralizom u našem društvu?
4: Mogli bismo da kažemo da se položaj osoba sa cerebralnom paralizom zaista promenio na bolje. Republika Srbija je usvojila strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2025. do 2030. godine i to podrazumeva bolji pravni okvir za unapređenje položaja osoba sa cerebralnom paralizom. Međutim, implementacija međunarodnih preporuka malo kasni. Takođe, država Srbija je potpisnica konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, što je jako bitno. Ono na čemu država uglavnom daje najveći fokus je poboljšana podrška kroz uvođenje usluga socijalne zaštite, kao što su dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju, lični pratioci, personalni asistenti, pomoć u kući, usluga predah i slično.
3: Sa kojima se izazovima deca i odrasli sa cerebralnom paralizom i njihove porodice najčešće susreću?
4: Možemo da kažemo da u različitim životnim fazama deca i odrasli sa cerebralnom paralizom susreću se sa različitim izazovima. Kod dece bi to bili, recimo, problemi sa inkluzivnim obrazovanjem. Iako zakonski omogućeno od 2009. godine u praksi nedostaje stručne podrške defektologa, prilagođenih udžbenika, ličnih pratilaca i sl. Takođe, jedan od velikih problema je i vršnjačko neprihvatanje. Zbog nedovoljne edukacije društva, deca sa cerebralnom paralizom se suočavaju i sa nerazumevanjem i sa socijalnom izolacijom. A onda imamo problem nekontinuirane rehabilitacije. Medicinski tretmani i banje o trošku Republičkog zdravstvenog fonda su vremenski ograničeni, pa roditelji su prinuđeni da plaćaju skupe privatne terapije. A ako govorimo o odraslim osobama sa cerebralnom paralizom, tu imamo probleme samostalnog života. Najveći strah njihovih roditelja je šta će biti sa njihovom decom kada njih ne bude. Takođe, jedan od problema odraslih osoba s cerebralnom paralizom bila bi niska stopa zaposlenosti. I to je uglavnom zbog neadekvatnih radnih mesta, predrasuda poslodavaca, nedostataka fleksibilnih modela rada. Mi imamo situaciju da, recimo, poslodavci više pribegavaju onoj meri podrške kada će uplatiti penale državi pre nego što će zaposliti osobu sa invaliditetom, a u pozadini svega toga je možda neko neznanje ili strah ili neke predrasude. I ono što mi smatramo iz Saveza je da bi svakako svakoj osobi sa invaliditetom trebalo dati mogućnost da iskaže svoje potencijale zato što ih zaista i imaju. Kada govorimo o problemima i osoba, starih osoba sa cerebralnom paralizom, to je nužno i proces starenja, jer osim njihove primarne dijagnoze cerebralne paralize, sa godinama pridružene bolesti postaju izraženije. Tu imamo i hronične bolovi, deformitete, osteoporozu, bolovi u zglobovima i slično. Ali ono što je zajedničko za sve, i za decu i za odrasle sa cerebralnom paralizom, to su te arhitektonske barijere, od visokih ivičnjaka, nepristupačnih toaleta na javnim mestima do apsolutno nepotpune nepristupačnosti objekata i zdravstvenih i obrazovnih i javnih ustanova, institucija i sl.
3: Evo nešto ste i pomenuli, koliko su danas obrazovanje, zapošljavanje i svakodnevni sadržaj dostupni osobama sa cerebralnom paralizom?
4: Danas možemo da kažemo da je jako bitno što postoji zakonski okvir koji ide u prilog obaveznom osnovnom obrazovanju sve dece. Tako da mi imamo decu sa decu sa cerebralnom paralizom koje su uključene u vaspitno-obrazovni proces od ranog uzrasta. Čak i oni koji imaju težu kliničku sliku, oni su na kućnoj nastavi. I to je jako važno. Zapošljavanje, opet kažem, država je prepoznala mere podrške kao nešto što je jako bitno i aktivno ih sprovodi. Takođe, tu su i svakodnevni sadržaji koji su značajno unapređeni. Međutim, osim, pored toga što postoji taj zakonski okvir, ipak u praksi to sve izgleda malo drugačije. Kada govorimo o obrazovanju, nedostatak ličnih pratilaca nije ravnomerno raspoređen. U nekim lokalnim samoupravama je manje dostupno nego recimo u većim gradovima. Zapošljavanje, kao što sam malo pre rekla, poslodavci uglavnom izbjegavaju da zaposle osobe sa invaliditetom. Ako govorimo o nekom svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom, veliki problem je ta nepristupačnost, jer su nama građevinski objekti nepristupačni.
3: Kako Savez obeležava Svetski dan cerebralne paralize i kakav ste događaj pripremili?
4: Ove godine, kao i svake druge, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, Savez za cerebralnu i dečju paralizu u partnerstvu sa Savezom za cerebralnu i dečju paralizu Beograda organizovaće događaj koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo događaja realizovaće se u Narodnom muzeju sa početkom u 10:30 i svi su dobrodošli da prisustvuju. U okviru kog ćemo imati promociju knjige Nisi sama mama, koje je podržalo Ministarstvo kulture. To je knjiga u kojoj su mame koje su dobile decu sa cerebralnom paralizom ispričala svoje emotivna iskustva i prikazala kako je, na kakve su teškoće nailazile, nerazumevanja, probleme sa kojima su se susretali, ali zapravo na kraju cele priče mi shvatamo da je iza toga jedna velika ljubav koja ne zna za granice. Drugi deo događaja biće na Trgu Republike sa početkom u 12 časova, biće kraći muzički program, simbolično puštanje balona kao deo globalne kampanje u saradnji sa Svetskom alijansom za cerebralnu paralizu.
3: Koja je glavna poruka ovogodišnjeg obeležavanja i šta biste voljeli da se u našem društvu promeni?
4: Kako bismo mogli da transformišemo društvo u korist osoba sa cerebralnom paralizom, fokus bi morao da bude na prelasku sa sažaljenja na obezbeđivanje sistemskih prava, kao što su recimo uklanjanje barijera, veća dostupnost usluga socijalne zaštite, kontinuirana medicinska podrška za ceo život, sistemsko rešenje za samostalni život, stanovanje uz podršku kao usluga socijalne zaštite, širenje tržište rada, što bi značilo prilagođavanje radnih mesta, otvaranje radnih centara za osobe sa invaliditetom, mogućnost za rad od kuće sa osobe sa cerebralnom paralizom i sl.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama.
3: Dakle, cilj je da se o potrebama i položaju osoba sa cerebralnom paralizom govori tokom cele godine, a posebno na današnji dan. Za Radio Beograd 1 govorila je Milena Bibić iz Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije. Toliko za ovo uključenje.
1: Hvala našoj Teodori Joksimović na ovom razgovoru i njenoj sagovornici na vremenu i odgovorima. Važno je da ovakvim temama govorimo otvoreno i da podrška ne ostane samo reč, već da bude dostupna onima kojima je potrebna.
2: Dakle, podsjetimo, danas je Međunarodni dan cerebralne paralize. Razumevanje, podrška i uklanjanje prepreka važni su svakog dana, a ne samo na današnji dan. Za još važnih priča ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 8 je časova i 20 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Donosimo priču o Mariji Lazarević iz Brestovca kod Leskovca, koja je jedna od retkih u zemlji sa dijagnozom spinalne mišićne atrofije. Uprkos teškoj bolesti, za Mariju kažu da je dragulj u književnom stvaralaštvu koju vešto povezuje sa inkluzijom. Njena prva zbirka pesama, Reči na gram, privukla je veliki broj čitalaca. Sa autorkom Marijom Lazarević i Nadicom Stojanović, bibliotekarkom Narodne biblioteke Radoje Domanović u Leskovcu, razgovarala je Danijela Kocić.
1: Ako misliš da bežem od istine, da ne smem da zaronim u dubinu svoje duše i tamo sretnem se sa sobom, onda je vreme da me ponovo upoznaš.
2: Mariju su najpre upoznali najmlađi čitaoci. Vodeći ih u bajkovite avanture, postala je omiljena tetka svim mališanima. Književnica iz Brestovca, koja se od malena bori sa teškom i retkom bolešću, britkim perom ispisuje novo poglavlje u svom stvaralaštvu. Poeziju je namenila odraslima. Zbirkom pesama, Reči na gram, otkriva lepotu drugačijeg traganja.
1: Mislim da ne postoji čovek na planeti koji kaže sve što misli i sve što osjeća. I mi reči merimo, vagamo i zato i ova knjiga nosi tu rečenicu Reči na gram. Ova knjiga ima tri ciklusa. Tu su pesme o čežnji, o bolu, o ljubavi, o istrajnosti, sve kao što je i u životu uopšte. I ono što nas vuče na dole i ono što nas diže na gore smo upravo mi sami.
2: Za posebnost Marijinih pesama stigle su i brojne nagrade. Neke je oplemenila muzikom i mogu da se poslušaju skeniranjem QR kodova u knjizi. Pretočila je dušu u stihove koje verno prate fotografije sa porukom: ako je dobro zaspalo u ljudima, probudimo ga.
1: Pobedi predrasude, prihvati razlike i voli. Voli život, voli ljude, voli svet oko sebe.
2: Leskovačka biblioteka joj je kao druga kuća. Tu predstavlja svoja dela i kreativne ideje kroz izložbe i inkluzivne radionice. Uz knjige i bojanke za decu, poklon od srca je i prva zbirka poezije Reči na gram.
3: To su zapravo pažljivo birane reči, iskrenosti, duboke emocije, snage i zapravo svaka ta reč ima svoju težinu i leči nas. Ono što Mariju posebno izdvaja od drugih je zapravo njena neverovatna energija. I kroz svoje reči, dela, misli, ona nas sve inspiriše, ali i motiviše.
2: Duhovnom snagom i književnim stvaranjem pomera granice. Potvrđuje to i Marijina knjiga poezije, koja već rado ide iz ruku u ruke.
4: Slušali smo prilog Danijele Kocić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Sunce je već uveliko na nebu, pa da vidimo da li je ovo zubato sunce u pitanju ili će danas ipak biti toplo u toku dana. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Zrenjaninu nešto hladnije 8 stepeni, kao i u Kikindi, u Somboru 4, u Loznici takođe 8, u Valjevu 6, u Nišu takođe 6 stepeni, Leskovac 1, Zaječar 2, Vranje 4 stepena. U glavnom gradu trenutno je 11 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je minus 1. Nastavlja se i povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.
1: A podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Naši najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici. Uvek podsjećamo i na naše društvene mreže, na Instagram i TikTok nalog, gde nam možete pisati svoje utiske. A da pogledamo i kamere u ovom trenutku, Brankov most i most Gazela su trenutno prisutan je veliki broj vozila, takođe i na autokomandi na trgu Nikole Pašića u centru grada, tek poneko vozilo vidimo na putu. U Novom Sadu takođe prometnije nego prvi put kad smo proverile, tako da za još informacija o saobraćaju i mnogim drugim zanimljivim temama slušajte Radio Beograd 1.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
0: Eko.
1: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograda.

0: tema jutra.
1: Opština Stari Grad pokrenula je novi ciklus besplatnih izleta i krstarenja namenjenih penzionerima, a prijave su već počele. Ovo je samo deo šireg programa podrške starijim sugrađanima, koji uključuje i preventivne preglede, kulturne sadržaje i mnoge druge aktivnosti. Da bismo saznali više o detaljima ove akcije, ali i o tome kako opština planira da unapredi kvalitetniji način života starijih osoba u narednom periodu, ovog jutra razgovaramo sa Radoslavom Marjanovićem, predsednikom opštine Stari Grad. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim gledovatim.
1: Opština Stari Grad je pokrenula novi ciklus besplatnih izleta i krstarenja, kao što sam ispomenula. Pa da li nam možete nešto više reći o ovoj akciji i njenom cilju?
2: Pa pre svega ovo je tradicionalna akcija naša opština koja se sprovodi u kontinuitetu. To smo imali i na proleće, evo i sada sa jesen imamo taj ciklus besplatnih izleta i krstarenja, i zapravo jedan od glavnih ciljeva ove aktivnosti jeste da naši najstariji sugrađani imaju aktivno treće doba, da se druže, da obilaze znamenitosti širom Srbije, da stiču nova poznanstva i da na taj način budu aktivni čak i kada odu u penziju, kada imaju dosta slobodnog vremena, tako da se to pokazalo kao jedan od najomiljenijih programa najstarijih sugrađana naše opštine, tako da smo veoma ponosni na taj program i često biramo te destinacije na koje se ide, na koje se obilazi zajedno sa njima, s obzirom da imamo jedan upitnik koji svaki građanin koji koristi naše programe popunjava, i praktično svi programi koje opština kreira i koje pravi, koji su besplatni za naše najstarije ili za one mlađe, zapravo su kreirani zajedno sa građanima.
1: Koje su tačno destinacije u ponudi i kako su one birane?
2: Pa one su birane tako što to su jednodnevni izleti, one su birane da mogu da budu sadržajne, praktično da tokom jednog dana naši najstariji sugrađani mogu da posete različite znamenitosti. Trenutno ono što su, da kažemo, što je najaktuelnije, što je aktuelno, jesu poseta Aranđelovcu, obilazak Oplenca, obilazak crkve na Oplencu, da kažemo celog tog kraja, znamenitosti tog kraja, takođe obilazak Vršca, svih znamenitosti u gradu Vršcu, manastir Mesić, tako da je to jedan vrlo sadržajan izlet koji praktično potpuno popunjava dan, da kažemo, našim najstarijim sugrađanima. I moram da kažem da mi do sada već imamo preko 900 penzionera sa Starog Grada koji su se prijavili za ove naše izlete i za krstarenja sa ovim i Dunavom, tako da to najbolje pokazuje da ovaj zapravo program jeste značajan i jeste važan za njih.
1: Šta je sve potrebno od dokumentacije za prijavu i ko sve ima pravo na nju?
2: Znači svaki penzioner sa naše opštine ima pravo da se prijavi. Vrlo je prijava je jednostavna, dođe se u uslužni centar opštine, to je prostor koji smo mi namenili upravo za građane Starog Grada, gde oni mogu da se prijavljuju na sve besplatne programe. Uz starogradsku karticu se prijavljuju, to ostavite ime, prezime, broj telefona, i naši zaposleni iz opštine će vas u narednih dan, dva zvati i javiti vam kada je vaš termin. Tako da je to vrlo jednostavna procedura. Isto važi za sve ostale programe, ne samo za izlete i za krstarenja. Da li su to edukativni, kulturni, različiti programi koje organizujemo, ista je procedura, tako da mi direktno obaveštavamo sve ljude koji imaju starogradsku karticu putem Vibera kada su otvoreni određeni konkursi, odnosno kada su otvorene određene aktivnosti, tako da na taj način mi zapravo imamo direktnu komunikaciju sa svim korisnicima besplatnih programa, i to je nešto što je jedan dodatni kvalitet u našem radu.
1: Da li je broj mesta ograničen?
2: Jeste. I ono što mi već sada pokušavamo, da probamo da povećamo i taj kapacitet i za novembar mesec, s obzirom da praktično smo sve do kraja oktobra popunili, tako da već sada popunjamo i neke termine početkom novembra meseca, i to praktično imamo iz ciklusa u ciklus. Uvek su nam potrebni dodatni termini, s obzirom da smo negde gledali da prođe ove letnje vrućine, da i vreme je prijatno, kao što možemo da vidimo ovih prethodnih dana, stvarno vreme idealno za neko kraće putovanje van Beograda.
1: Da li možda postoji neki proces selekcije ili prosto svako ko se prijavi ima pravo na...
2: Znači, jedina selekcija jeste da su stanovnici opštine Stari Grad, tako da svako

0: završetkom rekonstrukcije bazena Milan Gale Mošketirović 25. maj nastavit ćemo da sprovodimo akciju Cardio Fitness, koja je takođe jedan od najomiljenijih programa starogradskih penzionera, tako da imat ćemo naravno i tokom novembra meseca radionice crtanja, slikanja, dekupaža i različite stvari koje svakako upotpunjuju ove izlete i krstarenja koje organizujemo.
1: Kakva su dosadašnja iskustva sa sličnim akcijama? Koliko su i da li su penzioneri zadovoljni?
0: Pa, pre svega mi imamo, da kažemo, tu stalnu komunikaciju i volimo da čujemo i kritiku i da čujemo sugestiju, tako da smo dosta nekih stvari kroz ove naše programe, s obzirom da ih sprovodimo skoro 5 godina, popravljali, tako da sada negde praktično te neke stvari smo doveli onako da stvarno svi budu zadovoljni. Ono što je nama negde predstavlja zadovoljstvo i što vidimo da su se brojni ljudi praktično koji žive na opštine, koji se nisu znali ranije, upoznali novim aktivnostima i da su postali, da kažemo, prijatelji koji sada svoje vreme provode, naravno, i zajedno mimo ovih naših opštinskih aktivnosti, tako da to je jedna zanimljivost koja onako može da možda ohrabri neke ljude da se dodatno uključe u naše programe.
1: Izdvojili ste deo aktivnosti opštine Stari Grad za najstarije sugrađane, pa da li biste skrenuli pažnju na još neku akciju?
0: Ono što je važno, mi ćemo sada započeti novi ciklus besplatnih programa za naše najmlađe sugrađane. Tu ćemo imati različite edukativne, kulturne radionice, takođe ćemo imati različite školice sporta koje sprovodimo u saradnji sa našim lokalnim sportskim klubovima, tako da pored naših najstarijih vodimo računa i da naši najmlađi imaju dodatni sadržaj i da provode svoje slobodno vreme na jedan dobar i kvalitetan način i da imamo dodatno neformalno obrazovanje, da podstičemo dodatne veštine kod naših najmlađih, tako da je jedna od najpopularnijih aktivnosti svakako Malac genijalac koji imamo u okviru naše ponude besplatnih programa i to je nešto što takođe veliki broj roditelja prijavljuje svoju decu, tako da imamo podjednako za sve kategorije različite programe i to nam je zaista važno.
1: Šta je po vašem mišljenju najveći izazov u brizi o starijoj populaciji u jednoj centralnoj gradskoj opštini u Beogradu?
0: Pa najveći izazov je zato što smo mi opština koja je, da kažemo, centralna turistička zona i veliki broj turista, stranaca posećuje našu opštinu i nekada često uveče u tim nekim kasnim časovima može i taj komunalni, neću reći nered, ali da kažemo buka i sve te neke stvari koje možda remete život dosta utiču na naše najstarije sugrađane i to je taj odnos gde se mi trudimo zajedno i sa komunalnom milicijom da probamo da sve te neke stvari koje možda remete naše najstarije sugrađane, da ih svedemo na najmanju moguću meru, ali to su neke stvari koje se na primjer u razgovoru sa našim najstarijim sugrađanima često pojavljaju kao, da kažemo, ta neka vrsta buke i tako dalje, ali svakako trudimo se da to svedemo na neki minimum. Ono što je takođe nama važno jeste da naši najstariji sugrađani budu aktivni i zbog toga sve ovo i radimo, zato što zapravo kada su oni aktivni, oni mogu da doprinesu pre svega i našoj opštini i uređenju određenih prostora. Imamo brojne volonterske akcije gde postičemo međugeneracijsku solidarnost, na primjer sa Crvenim krstom Starog grada, da imamo mlade volontere, sprovodimo zajedničke akcije gde su uključeni naši najstariji sugrađani, tako da nam je važno da naši najstariji sugrađani budu aktivni u svojoj zajednici, da doprinose i da, iako su penziji, budu neko ko će da bude sastavni deo svih novih kretanja na našoj opštini.
1: Spomenuli smo najstarije sugrađane, decu, da li pripremate možda neku akciju za porodice?
0: Što se tiče porodice, mi kao opština u kontinuitetu sprovodimo različite akcije. Pre svega to se ogleda kroz našu manifestaciju Starogradska zima koju imamo svake godine. Ona će krenuti početkom decembra. Organizujemo brojne predstave, brojne radionice koje su upravo namenjene da se okuplja porodica, da čitava porodica uzme učešće. Imamo naravno i novogodišnju podelu paketića gde želimo da jednu pozitivnu energiju i da kažemo taj praznični duh podignu na jedan viši nivo, tako da imamo i sa te strane veliki broj aktivnosti, veliki broj događaja. Da ne zaboravim, za naše najstarije takođe obezbeđujemo i besplatne karte za pozorišta, tako da će to sad i u narednom periodu biti, tako da nekako trudimo se da aktiviramo sve institucije kulturne, sve institucije koje funkcionišu i rade na našoj opštini, da nekako budu deo zajednici i nekako to je nešto na što smo izuzetno ponosni.
1: Kako opština planira da unapredi infrastrukturu i svakodnevni život građana? Da li postoje neki veliki dugoročni planovi za opštinu?
0: Što se tiče planova, mislim, od tih velikih planova koje smo imali, sad imamo realizaciju. Tako da to više nisu samo ideje, to su sad neke stvari koje se dešavaju na terenu. Tu bih pre svega izdvojio linijski park koji je za nas najznačajniji

0: i najvažniji projekat na teritoriji naše opštine koji je već ušao duboko u realizaciju. Za građane koji možda to ne znaju, to je park koji će se prostirati od beton hale do Pančačkog mosta koji će biti dugačak 4,6 km. Najveći deo tog parka se nalazi na teritoriji naše opštine. Praktično ceo prostor koji je nekada bio pruga na kome se nalazila železnica sada se transformiše i pretvara se u jedan veliki park koji ima preko 50 hektara. I to je ono što je za stari grad, za centar Beograda, za sam grad na kraju krajeva izuzetno važno, jer dobijemo jednu zelenu oazu u samom srcu grada sa novim dečijim igralištima, sa novim biciklističkim stazama, pešačkim stazama, trim stazama, i već smo nekoliko celina, da kažemo, priveli kraju. Tu pre svega mislim na celinu 4 koja čeka svoje otvaranje, praktično građevinski radovi su tu završeni, taj prostor je ozelenjen, čekamo da se završi pasarela u Dunavskoj ulici, tu će nam trebati još nekoliko nedelja, a je suština da u svim ostalim celinama, ima ih 10, se izvodi neka vrsta radova. Da li su to arheološki radovi koji su bili kod Kule Nebojša, koji su završeni, pa sada kreće, što se kaže, priprema za ove radove na samom parku, da li je to već iskupavanje terena, nasipanje zemlje i tako dalje, tako da ceo taj potez se polako pretvara u jedan veliki, lepi, zeleni park koji će, sigurno sam, svim građanima starog grada, ali i šire, postati omiljeno mesto okupljanja.
1: Svakako. Hvala vam na izdvojenom vremenu i uverena sam da smo svim stanovnicima opštine Stari grad dali korisne informacije ovog jutra. Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad, bio je gost emisije Jutro je. Ostanite uz nas.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšinice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme, što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
2: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor u sred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoću i to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
0: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je, u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i euroazijske poslove Daniel Loton. Poslanice i pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je takozvana kosovska policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu i zahtevali da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Na sastanku Aljbina Kurtija i predsjednika Demokratske partije Kosova Bedrija Hamze nije postignut dogovor o nastavku procedure i prelasku na glasanje u drugom čitanju. Iz Demokratske partije Kosova navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. Stradala je jedna osoba, a petoro ljudi je povređeno. Ruska vojska je pogodila i most preko Dnjepra u Zaporožju. Ukrajinske snage lansirale su 650 dronova na Moskovski region. Poginule su dve osobe. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako lično smatra da je Iran odgovoran za prošlonedeljni napad na avion kompanije Fly Dubai. Trump je rekao i da je uvijek otvoren za diplomatiju i razgovore sa Iranom. Jemenski Huti saopštili su da su izveli napade na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, rafineriju kompanije Aramco na Crvenom moru i više ciljeva na jugu zemlje. Jitex AI Beograd bit će održan od 25. do 27. maja u okviru izložbe Expo 2027 u Beogradu. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež pozvao je startupe i tehnološke kompanije da se prijave za program u okviru kojeg će biti izabrano 100 najperspektivnijih startupa iz jugoistočne Europe.
4: To je zapravo poziv startupovima iz 11 zemalja jugoistočne Europe da dođu na Jitex, da se prijave, da prođu kroz proces, dakle, izbora i budu među onih 100 najboljih koji će dobiti izložbeni prostor na Jitexu. 95% troškova ovih izložbenog prostora pokriva Privredna komora Srbije za sve koji prođu među 100 najboljih. Pozivamo kompanije, startup, koje su to kompanije koje mogu da se prijave. Dakle, to su inovativne kompanije koje pružaju inovativna rješenja, proizvode i usluge. Bilo to u veštačkoj inteligenciji, proizvodi koji su bazirani ili za cyber bezbednost, ili za pametne gradove. Dakle, zaista je robotika. Kad odete na portal Jitex SE 100, vidjet ćete tačno koji su to sektori iz kojih možete se prijaviti. On je zaista širok. Imat ćemo jednu posebnu nagradu u okviru Jugoistočna Evropa 100 programa startupa, to je za fintech, dakle za one startupove koji se bave finansijski sektorom i njega radimo zajedno sa IGMA.
3: Na Jitexu u Beogradu najavljeno je učešće više od 800 izlagača i preko 500 poslovnih sastanaka. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18:30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo uz temperaturu do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 6 stepeni, Novom Sadu 10, Beogradu 11. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, pritisak 1007 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa.

0: Ulazimo u treći sat našeg jutrašnjeg druženja. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Znamo da vas mnogi od vas slušaju u kolima ili u prevozu, tako da ćemo sada pogledati kakva je situacija na beogradskim ulicama. Primećujemo veći broj vozila na Brankovom mostu, kao i na mostu Gazela. Dakle, jutarnji špic je već uveliko u toku. Takva je situacija u Beogradu. U Novom Sadu nema većih zadržavanja na svim većim saobraćajnicama. Da pogledamo i trenutne temperature. U Novom Sadu je 10 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zrenjanin, Kikinda 8 stepeni, Sombor 4, Valjevo 6, Kragujevac takođe 6, Kruševac 6, Niš 6 stepeni, u Ćuprije 5 stepeni, u Leskovcu 1, Zaječar 2, Vranje 4, dok je u Prestonici 11 stepeni, a najhladnije u Sjenici gde je minus 1 stepen.
1: A u toku dana očekuje nas sunčano i toplo vreme, vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od minus 2 do 9, a najviša dnevna danas će biti od 24 do 28 stepeni. Koliko vidim i narednih dana, Miholjsko leto na snazi, temperaturu u narednim danima do 29 stepeni. Uživajte u ovim lepim sunčanim danima i ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost jutra. Cene zakupa stanova u Beogradu poslednjih godina su sve veća stavka za kućni budžet, a tržište dodatno menja i povećan broj stranih državljana koji dolaze da žive i rade u Srbiji. Posebno se govori o dolasku većeg broja ruskih državljana koji su povećali potražnju za stanovima u Beogradu. Kako se zbog toga kreću cene zakupa, u kojim delovima grada je najveća potražnja i šta to znači za građane koji traže stan, sve je teže studentima koji svake godine u ovo vreme kreću u potragu za smeštajem. Kako se oni snalaze na tržištu koje postaje sve skuplje, o svemu tome razgovaramo sa Dušanom Mirkulovskim, vlasnikom i direktorom Agencije za nekretnine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kada pogledate tržište nekretnina u Beogradu, kakva je trenutno situacija sa cenama zakupa stanova i šta se poslednjih meseci najviše promenilo?
1: Pa promenilo se u poslednjih par meseci zato što je bilo naravno svakako jedan letnji period, ali evo kako se leto završilo, imamo sada jednu situaciju da ponovo su počeli dolaze u većem nekom broju ruski državljani koji traže za početak da iznajme nekretnine. Na sve to je počinje akademska godina koja je svakako u periodu ovom pravi najveći pritisak na zakup, tako da to su neke onako stvari koje se tiču zakupa. Trenutno je znači malo onako turbulentno što se tiče zakupa, zato što su dve, da kažem, grupe zainteresovane za stanove u Beogradu u smislu da ih iznajme. I samim tim je na tržištu onako situacija koja nema baš preterano izbora. Nekada su ljudi prosto gledali stanove, pogledaju, pa razmislit ćemo da prenoći, da se malo konstituje sa još nekim svojim ukućenim komšijama. Danas je situacija takva da bi trebalo da reaguju odmah ako im se dopada. Ako im se dopada, naravno da ne. Ali ako im se dopada, pre svega mora da reaguju odmah, možda čak i da imaju neku rezervaciju ili kaparu sa sobom, ne bi li to što im se svidilo kaparisili, odmah uzeli, zato što se dešava da vrlo brzo sutra kada to prenoći, taj stan više nije na tržištu. Tako da to je nešto što je možda onako situacija koja je promenjena. Više nije onako sve na tacni, na izboru, nego malo se situacija menja. Eto.
0: I na rast cena zakupa često se gleda kroz povećanu potražnju, a jedan od razloga za to je dolazak većeg broja stranih državljana u Beograd. Kako je njihov dolazak uticao na tržište iznajmljivanja stanova?
1: Pa pre svega dosta uticao. Imamo situaciju u 2022. godine kada oni dolaze u nekom većem broju prvi put, nama menjaju cenu u ovom gradu, onako svako cena zakupa iz godine u godinu raste, što je normalno sa inflacijom, rastom cena i tako dalje. Ali tada 2022. smo imali veliki skok od 30-40, negde i 100% smo imali, znači uvećano, znači duplo veći je bio rast cena nekim delovima grada. Imali smo situacije da na tržištu stanovi koji su 2-2.500 evra, onako neke dobre zgrade, dobri stanovi, su duže bili na tržištu. Su bili retko ljudi koji su plaćali toliki zakup, mogli su za taj novac neku ratu krediti da budu kupci. Međutim, desilo se to baš te godine da su takvi stanovi najviše bili iznajmljeni. Tako da je tržište luksuznih stanova 2022. i 2023. godine bilo najviše pogođeno. I to je samim tim napravilo da srednji stanovi koji su običan svet iznajmljivao ili neki, da kažem, najnormalnija radnička klasa Beograda je prosto istisnuta, zato što su došli i oni zakupodavci su podigli cene i srednje stanova koji nisu bili tako luksuzni, koji nisu htjeli možda ti državljani koji su dolazili iz inostranstva, ali prosto čista pohlepa je malo digla tu cene i došlo do toga da su svi čekali neke ruse da im izdaju stana, da naši ljudi su prosto vrlo često ostajali bez stana i to je bila situacija 22. Onda imamo 24. i 5. kada cene zakupa se vraćaju, ne mogu da kažem na staro, ali se koriguju. Zato što je pritisak spao, zato što su ljudi koji su bili tu u zakupu najčešće se snašli, počeli da traže jeftiniji prostor, možda otišli unutrašnja Srbije ili otišli uopšte iz Srbije, i cene zakupa su opet se nekih 20-30% korigovale sada na dole. A sada 2026. imamo ponovo, to sve zavisi od makroekonomske situacije u svetu koja se dešava, verovatno i ratova kojim je svet pogođen, i to samim tim utiče I svi, nekako im je svima destinacija prvo Beograd što se tiče Srbije. E sad kasnije kada oni počnu da žive u Srbiji, možda tada promene i kažu, ja možda ne moram stanem u Beogradu, jer negde Beograd je za nekog kao što smo vi, ja možda koji ovde imamo neke poslovne obaveze, decu, prijatelje, nam je pretrano, želimo da to bude naša adresa, ali neko ko nije iz ove države, možda njemu adresa nije toliko presudna da bude Beograd.
0: I da li se taj uticaj koji ste pominjali više vidi u određenim delovima, evo upravo Beograda i kod određenih tipova stanova, odnosno gde danas najteže ljudi dolaze do nekog pristojnog stana po jednoj prihvatljivoj ceni?
1: E da, to je, stvarno su oni onako, stranci prosto su odabrali neki svoj trougao. Mm-hmm. Taj trougao je uvek svakako i pod broj jedan poslovna zona Novog Beograda, znači Novi Beograd je pod broj jedan vrlo, vrlo zanimljivo strancima zbog biznis centra koji Novi Beograd nosi sa sobom. Pod dva je svakako to Dorćol i Vračar. To je neki trougao koji je najviše pogođen strancima. Svakako i ljudi koji se bave poslom, IT sektorom, biznisom, studenti takođe bi vole da uvek budu negde blizu posla ili fakulteta. Tako da zone koje su oko poslovnih centara, zona oko fakulteta, tamo je uvek najteže bilo naći stan, pogotovo danas. Danas u ovom periodu je to stvarno vrlo, vrlo teško.
0: I kada govorimo o cenama, kako se one danas kreću u odnosu na period od pre nekoliko godina? To pominjali ste kako je to bilo pre dve godine, kako je izgledalo pre četiri i šta vlasnici stanova najčešće uzimaju u obzir kada određuju cenu zakupa?
1: Pa najčešće kad iznajmljuju stan, vlasnici stanova gledaju da se prilagode tome nešto da na tržištu gledaju zaista neki malo edukovani konsultanti stručnjaci gledaju taj ROI, to je povrat investicija koje košta taj stan, ali neko gleda i koliko mu novca treba, neko gleda koliko taj stan kada stoji iziskuje troškova, da li to infostan, neko održavanje, portiri, čuvari, zavisi kako je zgrada. Samim tim se na neke razne načine formira cena, osim uporedne, kao što sam je prvo pomenuo, znači formira se na još neke, ali svako gleda prosto da se prilagodi tržištu i što više naravno da izda svoj prostor mesečno. Ali kada govorimo o cenama, negde do 2022. godine su ti neki garsonjerice mogle da se u okolini Beograda, znači da se nađu za nekih 200 €. Verujte da su mogle da se nađu. U nekim boljim zonama su bile 300-350. Danas je to, verujte, se potpuno promenilo, tako da i periferija Beograda, ako je pričamo o garsonjerama, retko gde možete da spavate ispod 350-400 €, a ako govorimo o nekim zonama biznisa ili fakulteta, tu ispod nekih 500-600 €, govorimo o pristojnim stanovima, retko ćete ih naći.
0: I šta takve cene znače za ljude koji žive i rade u Beogradu? Da li se kroz vreme menjaju njihove navike pri traženju stana?
1: Baš tako. Navike im se menjaju, nekada je to bilo onako jedan standard da živite blizu posle, da studirate blizu fakulteta, da spavate tako da idete peške na fakultet ili na posao. Danas je to ipak studentski centri, da kažem, postaju i Zemun polje, kao što i biznis centar postaje i Batenici, tako da, znači, radi se o tome da se ljudi prosto mogli da se prilagode cenama, tako da su odabrali neke udaljenije delove grada, ali ako su ok povezani sa gradskim prevozom, koriste ih kao mesto gde stanuju, a rade u nekom delu grada Beograda ili studiraju. Tako da se malo raširilo to, što je pozitivno i dobro svakako, ali ukoliko imaju direktnu liniju, zaista je to nešto što mogu da koriste kao mesto za stanovanje.
0: A pomenuli ste sami malo pre da studenti svake jesene traže stan ili sobu u Beogradu. Kako se oni danas nalaze na tržištu na kojem su cene sve veće?
1: Pa zaista teško. Pre svega moram da kažem da najčešće kada dođu ljudi da studiraju u Beograd, ako nisu Beograđani, ima najčešće roditelji pomažu u tom izboru i određuju naravno i budžet i tako dalje. Tako da prosto to je broj jedan situacija. Ono što svako oni kada uđu u potragu, voli bi svi da budu blizu svojih vršnjaka, fakulteta i tako dalje. Međutim, situacija, baš kako smo i rekli, je nekako toliko velika je ta cena oko fakulteta da često odaberu nešto što je malo van fakulteta pa da putuju prevozom. I takvi stanovi naši mi smo i imali potražnju onih koji su prvi krenuli da traže, to je već u junu, julu, pa čak početkom avgusta su već ozbiljno razmišljali i zakupljivali stanove koji će biti za studije. Međutim, sada kada govorimo o početku oktobra, to je onako najteže tada naći, kao da je sve već otišlo što je imalo neku dobru cenu. Ostali su stanovi koji najčešće imaju ili neki loš nameštaj ili se nalaze neku udaljenijoj delu grada. I kada govorimo o tom nameštaju, prosto mlađi ljudi svi bi želi da stanuju u nekom stanu koji nije baš magacin starih stvari. A to nekako ljudi najčešće koji se bave iznajmljivanjem stanova, misle da sad taj nemoj da bace nameštaj neke koji je viška i napune ga tako stvarima. To, verujte, nikom ne treba, ni radnicima, ni studentima, ni IT sektoru. I to apelujem da se počne da se malo prilagođava. Mislim da to u stvari krenulo sa znači strancima koji se počne dolaze, to je jako dobro da se malo ipak mi promene te neke stare navike što se tiče kako se stanovi iznajmljuju. Znači ako neko iznajmlja stan, to je jedan mali posao, mali biznis i svakako u njega treba ulagati, pristupiti mu profesionalno, ozbiljno, samim tim i opremanjem i radom na njemu.
0: I da li primećujete da studenti sve češće biraju da dele stan sa više ljudi, odnosno kao što ste sami rekli da traže stan i dalje od centra, i da li se češće odlučuju za sobu umesto cijelog stana?
1: Imamo situaciju da je to ponovo postao trend. Uh-huh. To je jedan trend koji je bio 80-ih i 90-ih. Posle su ljudi mogli da u ovom gradu spavaju za pristojne pare po garsonjerama. Međutim, danas, obzirom su cene takve, a garsonjera na tržištu nema skoro uopšte, onda je situacija takva da su ljudi koji prosto iznajmljuju svojim deci stanove, ukoliko imaju mogućnost da im plate garsonjeru, to je odlično, ali to je jedan postao luksuz. Danas se sve više odlučuju da nađu cimera i da iznajme recimo stari stan koji ima veliku kvadraturu, salonski stan, i onda to postaje mali njihov kao studentski dom gde sad koristi neki deo stana, i to je način da se snađe, jer onda mogu za nekih 600-700 evra da iznajme veći stan pa da podele sobu i upotrebe, dok ako iznajmljujete garsonjeru u blizini nekih dobrih, kažem, ili biznis ili fakulteta, vrlo često ćete platiti 400 do 500 euro, ovako za nekih 700 blike, ulazite u to da negde, kažem, do negde 200 evra otprilike možete da nađete i sobu u Beogradu, a je sad i toga ima na tržištu, vidite, često i u oglasima se može naći da neko traži cimera i tako da. To je sve češće sada.
0: I kada govorimo o vlasnicima stanova, da li oni danas imaju drugačije očekivanja od zakupaca nego ranije? Šta im je važno? Da li su spremni da spuste cenu kad naiđu na dugoročnog i pouzdanog stanara?
1: Svakako. I to je nešto što se promenilo. Pre su gledali samo koliko je taj neki novac, koliko dobije mesečno. Svakako je to važno i presudno, ali ipak ako vam neko stane u tom stanu, napravim štetu, u smislu oštetim parket, nameštaj, najčešće zapravo ta neka garancija jeste depozit koji vi uzimate. Međutim, depozit vrlo često može da pokrije svega jednu neplaćenu kiriju, neki trošak infostana, i tu depozit prestaje da pokriva. Sve ostalo je trošak vaš. Tako da, za bolje stanove se pravi veći, da kažem, konkurs, veći izbor, da kažem, postnara, i nekako posmatraju, prosto razgovaraju sa roditeljima, sa decom koji će tu stanovati, ili ako je neko iz posla, tražimo čak i zaista da li je stvarno zaposlen neki CV. Radi se o tome da prosto pokušavaju da shvate da li će ta neka osoba koja bude stanovala u tom njihovom prostoru sačuvaju dalje stan, jer to nikako nije mali trošak ukoliko vam neko ošteti. Često će napraviti korekciju i 50 evra, može čak za veliki stan i 100 evra, ali da je neko dugoročno stabilan tu i da će neko dugoročno taj stan iznajmljivati, a opet ga čuvati.
0: I šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Da li će se tržište zakupa u Beogradu stabilizovati ili postoji prostor da cene nastave da rastu?
1: Svako postoji prostor da cena nastaje da rastu. A radi se o tome što evo situacija opet svakako je u posljednjih dve nedelje kako imamo opet pritisak stranca na Beograd, i to je opet sa nekim otvaranjem nekih mobilizacija koje se dešavaju u svetu oko ratnih zona. Naravno da kod nas ona dolaze ljudi iz Rusije, tako da to svakako može da polako podigne. Ja ne verujem da će napraviti neki dramatični skok kao što je to bilo 2022. Neko tada tržište bilo nespremno. Nije bilo mnogo ni stanova na dan i tako dalje, prosto nedostajalo toga. Danas se malo Beograd izgradio, ljudi su profesionalni, pristupili tome i ne vjerujem da možda napravi promenu od 50% ili 100%, ali ono što može da se desi stvarno nekih rast od 10% do 20%, može se desi neki rast. Opet kažem, situacija je takva i ekonomska u svetu da nema sad nekih naznaka da će, ne znam koliko, te cene rasti. Znači očekujemo ili stabilnost ili neki blagi rast. Pad se teško može očekivati, jer to svako vidi ko je tražio stan. Vidi da stanova na tržištu dobrih po pristojnoj ceni nema. Kada bi na tržištu bilo mnogo više stanova pristojnih sa dobrom cenom, onda bi to značilo i pad. Jer kada su stanovi dugo ostali na tržištu, vi više ne uspevate da ga izdate za taj novac, naravno što radite, nego ćete spustiti cenu. Ali ako to nije slučaj, nema razloga za korekciju cene.
0: Jasno. Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala.
0: Bio je ovo Dušan Mirkulovski, vlasnik i direktor Agencije za nekretnine. Ostanite uz Radio Beograd 1.

znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio.

0: Eko.
1: Postoje pesme koje čuju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto.

0: u ovom trenutku. 9:44, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a mi sada prelazimo na festival koji već 16 godina slavi i okuplja. Od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograda održava se Međunarodni festival drama i serija FEDIS.
1: Festival okuplja ostvarenje iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ovogodišnji slogan je dostojanstveno. Više o tome šta nas očekuje na 16. FEDIS-u saznaje naša reporterka Teodora Joksimović od svog sagovornika. Teodora, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Upravo kao što ste najavile, kada govorimo o domaćim i regionalnim televizijskim serijama, jedan od događaja koji ih već godinama okuplja na jednom mestu jeste festival FEDIS. Sa mnom je ovog jutra osnivač i direktor festivala FEDIS, Nenad Milenković, pa da odmah čujemo šta nam donosi ovogodišnje izdanje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vašim slušalcima. Dobro jutro svim ljubiteljima televizijskih serija. Ove godine je 16. internacionalni festival drama i serija FEDIS koji se održava u Domu omladine od 6. do 8. od danas do 8. Imamo bogat program kao i uvek. Prvog dana je dodela nagrada prva zvezdica deci

0: Bum si imali filmove i TV serije. Imamo ekskluzivnu premijeru jedne Telekomove serije, mislim se zove Tajna Patinog kuvara. I naravno svečano otvaranje koje će biti obavljeno od strane Peđe Marijanovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatna antena za epizodnu mušku ulogu.
1: Koje serije i autori će biti u centru pažnje? Po čemu će se ovo izdanje razlikovati od prethodnih?
0: Pa razlikovaće se od prethodnih. Ja sad da vam nabrajam 13 serija, verovatno bi nekog zaboravio, a i nisam se time bavio. Time se bavi selektorka Meri Bilić i stručni žiri koji ima 16 članova. Ono što je jako dobro, srušit će jedan rekord, to je da je ove godine jedna osoba dobila dve zlatne antene, što do sada nije, nikada se nije desilo za ove 16 godina, da je jedna serija imala 11 nominacija i da je dobila 8 zlatnih antena. Do sada je rekord bio 7, držale su Senke nad Balkanom 1. Eto, to je neka od ekskluzivnih informacija koje vam mogu reći. I drugog dana je inače posvećeno velikanima televizijskog glumišta. Hoćemo da podsjetimo na one koje vreme polako udaljava iz našeg pamćenja, a to je Burduš ove godine. I napravili smo tribinu pod nazivom Dovoljno je reći Burduš, gde će učestvovati njegova ćerka glumica Ksenija Đokić i kolege Nada Blam i Milenko Pavlov, a Meri Bilić, TV kritičarka, će moderirati. Posle toga ćemo prikazati jednu epizodu iz legendarne serije Muzikanti, gde je Burduš igrao. Tako da je to kompletan sadržaj ovogodišnji.
1: A koliko se domaća i regionalna produkcija serija promenila poslednjih godina?
0: Pa menja se svake godine, sve zavisnost od teme. Kada su u centru pažnje, odnosno kada su komercijalnije ili kada je ta tema u pitanju, onda se snimaju više krimi. Onda, recimo pre toga, različitih žanrova, ali ono što je kuriozitet, uvek pobedi serija koja je drugačija. Nikada se nije desilo da to što recimo ima, ne znam, u konkurenciji 7 serija tipa, ne znam, seoske tematike ili dodire, to ne može da prođe. Uvek se mora biti drugačiji i izgleda da je to formula za uspeh, ako ja mogu o tome da govorim. Ja samo govorim iz tog iskustva, ne kao producent.
1: Dakle, očekujete veliku posvećenost?
0: Posvećenost je, naravno, uvek je puno, dolazi se sa pozivnicama, ne prodaju se karte, znači za taj prostor i za to gde mi održavamo, a to je sala Amerikana i ostalo, je dovoljno da dođu laureati sa njihovim gostima, praticima, dođu i drugi glumci iz serija i prijatelji, sponzori i sve ostalo, i to bude uglavnom sasvim dovoljno da sve bude puno. Kada jednog dana imamo neki Sava centar, onda ćemo moći da razmišljamo o tome da se prodaju karte i da sve bude puno. Tako da sada je to ovako.
1: I šta publika može da očekuje, još jednom da kažemo, i kako može da prati festival?
0: Pa može da prati putem medija, kasnije mi objavljujemo, RTS naravno je uvek tu, prave se reportaže svih televizija, bukvalno svi dođu, jer su imena koja se tamo pojavljuju interesantna za medije i za publiku, tako da čućete u četvrtak u 8 ćete čuti pobednika.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Molim, hvala vam.
1: Biće dakle prilike da se na jednom mestu sretnu serije, njihovi autori i publika. Za prvi program Radio Beograda govorio je Nenad Milenković, osnivač i direktor festivala FEDIS. Toliko za sada.
2: Hvala Teodori Joksimović na ovom razgovoru i informacijama o festivalu koji će okupiti ljubitelje domaćih i regionalnih serija.
3: Podsjećamo, 16. FEDIS održava se od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograda, a program i sve informacije možete pronaći i na zvaničnim kanalima festivala. Ostanite uz Jutro je na Radio Beogradu 1.

slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Beograđani danas očekuje nekoliko problema sa vodosnabdevanjem zbog kvarova na vodovodnoj mreži. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije rade na njihovom otklanjanju, a plan je da kvarovi budu sanirani tokom dana. Bez vode će u pojedinim periodima biti potrošači delovima Vračara, Palilule, Zvezdare, Voždovca, Čukarice, Rakovice, Zemuna, Grocke, Barajeva i Surčina. Kada je reč o Novom Beogradu, kvar je prijavljen u ulici Vladimira Popovića, dok su problemi zabeleženi i na još nekoliko lokacija širom grada. Za deo kvarova predviđeno je da budu otklonjeni do 15 časova, dok će ekipe na pojedinim lokacijama raditi do 22 časa. Za građane kojima je voda potrebna, obezbeđene su i autocisterne na više punktova. Dakle, ako vam danas u nekom trenutku nestane vode, nije nužno do vaših instalacija, proverite da li je vaša ulica na spisku kvarova Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Trudimo se da vam donosimo najvažnije servisne informacije u toku cijelog jutra, tako da ostanite sa nama, družimo se do 11 časova. Ne traga.

10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Jedna od važnih tema regionalne energetske politike jeste i razvoj infrastrukture, koja bi omogućila fleksibilnije snabdevanje i smanjila zavisnost od pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Istovremeno, zemlje regiona suočavaju se sa potrebom povećanja proizvodnih kapaciteta i ulaganja u obnovljive izvore energije. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin DT iz Suvog Grla koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Četvoro njih je iz porodice Tomaševića, jedan iz porodice Kragović. Jednog od uhapšenih policija je pustila da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru. Oko 20 osoba, među kojima 6 policajaca i 12 demonstranata, povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje i danas, posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom skupština biti raspuštena i bit će raspisani vanredni izbori. Albin Kurti je iz pokreta Samoopredeljenje i Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova sinoć nisu pronašli rješenje o nastavku procedure. Iz Demokratske partije navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem za predsjednika. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. U više od 30 udara na 23 naselja poginula je jedna osoba, 5 je povređeno. Ukrajinske snage su lansirale 650 dronova na Moskovski region. Poginule su 2 osobe, a 9 je povređeno. Na meti je bilo najveće skladište ruske nafte u Moskovskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako lično smatra da je Iran odgovoran za prošlonedeljni napad na avion kompanije Fly Dubai. Trump je rekao i da je uvek otvoren za diplomatiju i razgovore sa Iranom. Izraelski ministar odbrane Israel Katz naložio je vojsci da podigne stepen pripravnosti i bude spremna za svaki mogući scenarij u Gazi uoči treće godišnjice Hamasovog napada izvedenog 7. oktobra. Jemenski Huti saopštili su da su izveli napade na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, rafineriju kompanije Aramco na Crvenom moru i više ciljeva na jugu zemlje. Učenici, nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta. Zabeležene su i prve blokade škola i poremećaj u radu obrazovnih ustanova. Policija u Parizu očekuje između 20 i 40 hiljada učesnika marša koji će krenuti sa Trga Republike ka Trgu Nacije preko bulevara Voltaire. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veća izdvajanja za obrazovanje. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa de Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 10 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 14. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 51%, pritisak 1008 milibara i dalje tiho, nema vetra. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušajte emisiju Jutro je, a mi ulazimo u poslednji sat druženja za danas. Donosim vam priču sa Kosova i Metohije. Obranci Šar planine nekada su se belili od snega, ali stada ovaca i koza danas samo od snega. Stada je sve manje, nažalost, i ljudi odlučni da se bave stočarstvom i ostanu na selu takođe su retkost. U potrazi za poslom, boljim i bezbednim životom, mladi napuštaju Sireničku župu. Odluci da odu mnogome su doprinele prištinske vlasti, gašenjem srpskih institucija i zabranom dinara na prostoru Kosova i Metohije. Kolega Ivan Miljković donosi nam reportažu iz Seca i Vrbeštice kod Štrpca koje slušamo ovog jutra.

Surova i nepregledna, u istimah i veličanstvena, Šar planina podigla je i odhranila mnoge porodice koje na njenim obroncima vekovima žive od stočarstva i pečalbe. Odavde se odlazilo trbuhom za kruhom, ali se i vraćalo sa zarađenim novcem. Danas nije tako. Mladi kupuju kartu u jednom pravcu. Milivoje Stojković je izuzetak. Posle dugo godina odlučuje da se iz Novog Sada vrati u rodnu Vrbešticu. Nema štalu, ali je kupio ovce. Kaže, pronašao je svoj mir.

0: ovdje u selu, trenutno ja i još jedan, tamo koze ima, nas dvojica ovdje držimo, drugi nema. Zavisi selo i od nas, dok mi držimo, može i da gledaju ljudi, da vide deca neku ovcu, neku kozu, ako mi maknemo, nema ništa. Samo da se preživi. Teško je, sam čovjek ne može da, prvo nemam štalu, drugo, ovo mi drugar dao na, da mi pomogne. Nemam, ja imam malu štalu, ovce, ja bi držao i 100 komada, ali nema.
1: Koliko imaš trenutno?
0: Pa imam i ovce, jagance, koze, sve ukupi, imam možda 70 komada. Držim u dve štale, nemam prostor, nemam ništa. Nešto kosim, nešto kupim, žito kupim i tako. Sam živim. Majka mi umrela, otac mi izginuo 2001. ubili ga šiptari. Imam brata, ali oni posebno žive, sestru, data.
1: A neće devojke na selo da dođu?
0: Pa, ko će, svak beži od sela, niko neće.

0: Tržište ima, ima. Pogotovo Bajram kad je, jaranci idu dobro. Idu i ovako jaranci, ali pa ne može da preživiš od malo stoke. Mora više da ima da bi preživeo. Volim ja to da radim i od malena sam držao ovce i to mi je sad. Pre dve godine smo radili sa jednog drugara, zajedno smo bili. Isto preko leto pas ovce zajedno čuvamo. Dotera oni teramo na trlo gore, u planinu. Tad smo prodavali. Može, od sir može, ali sad idemo na jagnje. Većina jagnje, pošto ne muzemo, ovce se jagnje dva put, sad u majse, će da se jagnje po drugi put.
1: Tokom poslednjeg rata, ovde su ubijena četvorica Srba. Previše za svako mesto, a tek za malenu Vrbešticu, koja jedva da broji 50 kuća. Živimo od danas do sutra. Danas smo pretekli, a sutra kako Bog da. Na takav život mladi ne pristaju, zato i odlaze, priča Milivoje.
0: Pa postradalo je 99. godine jedan, njemu su glavu ocekli, 2000. drugi, isto bio izrešetan, 2000. prve, otac moj, a i ona isto sa autobus, i on je nestao. Znači, četiri čoveka ovde su ubijena u ovom selu. Za ništa niko nije odgovarao. Svi mladi kako završe školu, tako i odlaze. U Srbiju, gde nađe posao, tamo.
2: Ti si bio, ali si vidio da je ipak ovde lepši.
0: Da, pa ja to volim, razumeš, u građevinu. Teže je to, i ovo je teško, ovo je mnogo, možda i teže, ali kući sam, nema što. Idem celo leto na trlo, dođem, 2 kilometra koliko ima, dođem ujutru, uzmem hleb, pa idem ovce pustim, pa dođem ponovo da uzmem uveče, pa idem gore, spavam celu noć i tako. Mladi neće da žive, evo, ja sam u 50 godine više, ja moram, hoću, neću, moram, ali mladi neće. Ovakva politika dok je, ne može.
2: To je politika protiv sela, očigledno.
0: Protiv, ne samo protiv ovog sela, protiv svakog sela.
1: Petnaestak kilometara više uz planinu, uskim planinskim putem, stiže se do Sevca. Selo je veće po brojnosti, ali su problemi isti. Priča Dragiša Jasenović.
3: Preko 300 familija, sad nema pola ljudi pobegoše, nema para, nema ništa. Za jedan minimalac treba da idemo po Srbiji da podižemo, ovdje ne rade pošte, ne radi ništa. Sve nam živo zatvoriš, nema što da se sjeka, leba će se trpi. Pa Boga mi ništa ne prostaje, nema što drugo. Nema, ako zatvore sad i škole, opštinu zatvorile, pošte zatvorile, nema života ovde, nema šta da se živi. A imam sina, ćerku, majku, ženu, dve snajke, 11 člana smo u familiju. To je sve lepo, samo bilo bi više, ali nema na što da se živi. Sa 20.000 živimo mi 11 člana. Mi svi imamo svih stoku, krave, jedno, drugo, ne možeš ti da živimo iz toga. Boga mi, bilo i teže, sad je najteže. Nema šta da se, pa primjer, da uđeš po radnje, nema šta da kupiš i da hoćeš. Nema šta sošta, nema para, nema ništa. Jer ja sad treba idem da podignem taj moj minimalac 20.000 u Bujanovac. Ja dam 3.000 za prevoz i mene ostanu 17. I sad ajde, živi sa sto. Ako se snađeš negde privatno po Srbiji da odeš da radiš mjesec dana, pa dođeš 15 dana, pa mjesec dana i tako. O to se trapka rabota ovde kroz naše župe. Evo, on radi malo trgovinu, ništa nema. Žabom što donese robu kad ne može da ga proda, nema ljudi para. Prođe rok i on mora da baci.
4: Mjesto je zdravo. Voda je sve prirodna iz planine, svako kuće ima svoju vodu. Čist vazduh. Ali bez posla vazduh se ne jede, da vam kažem pravo. Ali eto. Tu smo se zatekli, tu smo ostavili tako. Deca je sad, za sad su tu. Jedna mi je ćerka udata kod Bitina, tamo jedno selo. Jedna ovdje u selu i dva sina to je. Deda idu, dok sam ja živ, možda kad umrem ja, možda da odu i oni. Šta će ovdje, viš da nema posla, nema nikakve napredakove. Koji radi, radi, koji ne, ništa. Koji će zaposliti, cela familija radi, po 3-4, koji ne, niko. Nigde ništa. Ide u Beograd, Kopaonik, ide ove mlađe. Uvijek ovaj stari, uvijek sa mene. Ne mogu ja sam da vršim tu uslugu stoke. Treba se pomuzeti, pomusiri da se proda. Mora, on čuva stoku, ja idem da prodajem. Prodajem po vike zone i po prevagacu. Kad treba jare neko za konje spremimo, nesemo na stan na vikendicu. I u kafane u zimu nekoji, ali vikendaši najviše.
1: Mnoge porodice žive od stočarstva i prodaje sira i mleka. Bogata albanska klijentela, koja preko čitave godine odseda u vikend naseljima, luksuznim vilama i apartmanima na Šari, ne pita za cenu. Svetozar Arsić kaže da od prodaje kozijeg sira ima pristojnu zaradu.
4: Ovo je flaše voda, da ne bi se diglo sir gore, da ostane bez presolaka. Vidiš, kad ostane bez presolaka, on malo omekne. A zato ga drži da ne se digne gore. Presolak obavezno mora se preko volonac, da se ohladi. I svaki sir, kad ga pravimo malo po malo sol, ukrstaviš, onda kad se ohladi, zaliješ ga ovo. A ovo nekad pušta, znaš, cveće mora da pusti ono. I povremeno sa kašikom se krepu počinje. Četrdeset koze, nedeljom po 40, 50 kilograma sira uradim. Jer svaka ima kilo, kilo i 200, neka kilo i po neka za vikend. Ja ti kažem, jagljivo po 40 kilo, obavezno ne, svaki vikend. Samo zaradi se, dobro, ne kažem da ne. Neka se uhvati mjesec dana, možda preko 1000 evra mjesečno plata. Kad zakonjem 3, 4, 5, reći, svaki vikend po 40 kilo sir. Evo, od ovo je 15 evra, od krave 12. Sad od krave ti je litar mleko 1 evro. Od koze 2 evra. Duplo, možda je malo skuplje, ali i zdravije. To ti je za jetru, nema lek bolji. To ne mogu Albancima da snabdem ja u leto, to ne naplaćam nikad nikome. Tri nedelje pio čovjek ovde, jetra mu načisto došla do toga. Kad je pio ovo, kad otišao na kontrolu, kaže, kako si se izlečio? On mu kaže, samo surutku od koze. Niko živ nema u pašu, osim mene. Niko živ nema dolje, da vidi, samo jedini ja. Moj sir, veruj da otišu i za Nemačku i za Ameriku, ga nosili ljudi. Života mi je dolje ovde, u kosti, kon ovde. O sad mi naručio čovjek u Ameriku, Albanac živi na Brezovicu. Zvao me telefonom, molim te, dve koze mi za koje da mi spremiš.
1: Kada je Bog stvarao svet, ovde je bio široke ruke. Gde god uprete, pogled vam ispuni lepota krajolika. Ali od pogleda se ne živi. A ove gorštake nikada niko ni za šta nije pitao. Da jeste, sigurno bi sve bilo drugačije.
3: Ako se nastavi ovako teško, mladi svi kako odu da radu tamo po Srbije i oženi se tamo i tamo ostane posle. Jer nema ovde. Šta da radi, recimo, moj sin? Ima sina i ćerku. A što da ih hrani? Nema ništa.
4: Evo gledam, juče sam bio na pazar. Nema tri čoveka u ceo pazar. Nema ljudi. Poznaje se da ne. Sigurno će zamre. Za koju godinu hoće? Jer naša opština ima veliku ovdje šumu. Mogla je neku fabriku gore da otvori nad sela, neki drvni kombinat, celu Sininičku župu bi zaposlila. A to niko to ne misli. Svako misli za svoj džep. Kako da zaposli sebe, ženu, snajku i tako.
5: Za mene nema loš čovek, ni jedan. Ko je čovek za mene, ja sam za njega i šta da radim? Mora da živim ja s nekim. A nažalost Srbi malo ima. I Albanci su ljudi, nisu i oni svi isti. I oni su... Ima koji su lojalni, ima koji su... Ja sam ponosan što sam ovde. Dok mogu da budem ovde, bit ću... ako svi odu i ja ću da odem, nema... Sam ne mogu ovde da ostanem.

0: U jutarnjem programu Radio Beograda 1 došli smo i do sporta. Sa svojim sagovornikom čeka nas koleginica Snežana Pantović. Snežana, izvoli.
1: Dobar dan našem gostu, predsjedniku Veslačkog saveza Srbije, bivšem veslaču.
2: Dobro, Snežana, hvala na pozivu.
1: Evo, razgovaramo u prvoj godini vašeg mandata.
2: Tako je.
1: U februaru ste preuzeli Veslački savez, bilo je mnogo muke, bila je tu jedna poprilično duga suspenzija od strane i Olimpijskog komiteta Srbije i Međunarodne veslačke federacije, ali o tome ćemo možda nešto malo kasnije. Ono što je najvažnije jeste da ste se stabilizovali i da ste vrlo furiozno krenuli napred, s obzirom na to da je ova sezona završena zvanično, a da su naši veslači bili zaista veoma, veoma uspešni.
2: Tako je. Ajde da se fokusiramo na one dobre stvari, a to je da ova sezona ispada da je jedna od najuspešnijih sezona u istoriji srpskog veslanja. Naravno, dosta je značilo to što smo uspjeli da dolaskom novog rukovodstva da uklonimo tu suspenziju i da omogućimo da Veslački savez funkcioniše na način koji bi trebalo da funkcioniše i da pruži apsolutnu podršku sportistima i trenerima, i to smo upravo i uradili. Od februara meseca novo rukovodstvo je i par meseci pre toga neumorno radilo da se ta suspenzija ukloni i da se stvori platforma da sportisti mogu neometano da učestvuju na takmičenjima. I kao rezultat te uložene energije i došla jako uspešna sezona, da je osvojena stvarno sijaset medalja, da imamo posade koji su kandidati za osvajanje medalja na olimpijskim igrama, a sad možemo naravno da seciramo i svako takmičenje i da možda i navedemo koje su to posade, sve zavisno koliko imamo vremena, ali treba naravno naglasiti fantastičan uspeh muškog dubla skula seniorskog, koji je uspeo da pored osvojene evropske titule u junu mesecu, odnosno kraj jula meseca, da ostvari i fantastičan uspeh i da uzme srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Samim tim, ja mislim da se to nikad nije desilo u istoriji srpskog veslanja. Pored njih, posada koja je vredna pomena je posada ženskog skifa. Jovana Arsić je imala fantastičnu sezonu iza nje, gde je uspela da osvoji zlatnu medalju na svetskom kupu u Plovdivu, ali i isto tako i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, i to su dve posade koje su ispunile svoje zadatke i svoje ciljeve za ovu sezonu, i one će predstavljati onako bedem reprezentacije za narednu sezonu. I u pulu veslača koji su u toj grupi, gledat ćemo da identifikujemo i veslači i veslačice koji će se pridružiti njima, i da nek cilj Veslačkog saveza za narednu sezonu, ali možda i prerano pričati, je da tek je ova sezona se završila, ali je cilj svakako plasman što više posada na olimpijske igre u Los Angelesu.
1: Marko Marjanović, nisam rekla, predsjednik Veslačkog saveza Srbije, gost prvog programa Radio Beograda. Marko, pomenuli ste našu posadu, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov su zaista briljirali i bili su jako dominantni gde god su se pojavili, i to je jedna posada koja je godinama radila i evo sada dosegla tu neku, rekla bih, sportsku zrelost i tek će zablistati, ja mislim, još više. Ostalo im je samo, evo, osvojili su i evropsko prvenstvo, medalju na svetskom, sledeće su olimpijske igre. Ali ono što želim da vas pitam jeste koliko je teško u Srbiji raditi u veslanju, na koji način dolazite do mladih veslača s obzirom na to da je veslanje ipak veoma, veoma skup sport.
2: Jest, veslanje je em što je skup sport, em je
1: onako specifičan
2: zbog uslova, jer zahteva izlazak na reku ili na jezera, i ne postoji veliki broj klubova.
1: Koliko ima klubova u Srbiji?
2: Ima 17 klubova, ali ono što je cilj, kažem, novog rukovodstva sa mnom na čelu je bio da malo se promeni ploča koja je do tada, ako mogu tako da se izrazim, svirala, to je da se promeni fokus sa vrhunskih sportista i našeg relativno malog broja seniora i da se fokus stavi na rad sa mlađim kategorijama. Ne pričam to samo onako, nije pro forme radi, ali stvarno ono što se trudimo je da se puna akcena stavi na omasovljenju, odnosno da se proširi baza dece i da se ta deca zadrže u sportu što duže, da se pomogne pri tranziciji iz mlađih kategorija u jednu stariju i to nam je u stvari glavni zadatak. Ono što smo uspjeli i onako je možda pored sportskih rezultata i najveći uspeh Sledačkog saveza Srbije da smo uspeli da nađemo partnere u Arena Channel Sportu i da smo sa njima dogovorili jednu fantastičnu saradnju koja će nama dosta značiti da nam omogući vidljivost veslanja i na malim ekranima, ali pored toga radi se na akciji koja se zove Moje pravo da biram sport, gde se obilaze različiti gradovi, različite regije i gde se veslanje, u ovom slučaju ergometar, približava mladima i to već akcija uvelike u toku. Obišlo se već tri grada. Imamo regionalne finale ovog vikenda u Požarevcu. Tako da dosta se radi na bazi da se približi veslanje klincima, ali ono što je najvažnije je da im se pomogne da ostanu u sportu. I ono što je Veslački savez kao jedan od ciljeva postavio i to nadovezuje se na ono što sam rekao malo pre, promjena ploča, to je da vrhunski rezultat nije osnova postojanja Veslačkog saveza. Vrhunski rezultat će doći kao nus pojava dobrog rada sa svim kategorijama i iz toga rukovodstvo na čelu sa mnom stvarno dosta energije ulažemo u rad sa mlađim kategorijama.
1: Evo da objasnimo našim slušalcima, pomenuli ste ergometar. Šta to tačno znači, ja znam, ali...
2: Da, ergometar je u stvari najlakše objasniti sprava za teretanu, koja je u stvari stimulator veslačkog zaveslaja. Tako da veslački pokret koji veslači ostvaruju u čamcu moguće je reprodukovati na suvom. I to dosta znači za klubove koji su limitirani u zimskim mesecima za izlazak na vodu.
1: Kada
2: ne može, nažalost, na vodu se izlazi, onda se dosta treninga radi na ergometrima i to je onako jedan ultimativni alat za fizičku pripremu i neretko stvari sprava koju najčešće stvari sportisti preskaču jer je stvarno onako naporna, ali je baš zbog toga i najbolji pokazatelj forme i fizičkog nekog stanja veslačke tehnike svakog sportiste. E sada sa tim ergometrima šta mi radimo, mi pokušavamo da to približimo mlađim kategorijama, pokušavamo da približimo gradovima gde veslanje, gde ne postoje veslački klubovi. I akcija kako je zamišljena je da prvo mi ostvarimo kontakte sa profesorima fizičkog vaspitanja u tim gradovima, gde će pobednik treće plasiran u stvari u toj akciji po regiji dobiti da zadrži ergometar veslački. I sada možda zvuči kao, ok, dobili su ergometar, ali šta to znači za Veslački savez Srbije? To znači da smo mi dobili prvo kontakt profesora fizičkog u gradu gde ne postoji veslački klub, gde je dovoljno, u stvari na nama je zadatak da negujemo taj odnos, da edukujemo profesora, da identifikuje možda jednog do dva klinca po generaciji i da šta to znači za Veslački savez, to znači da ćemo dobiti regrutere za talente svuda po Srbiji, što će doprinjeti znatno ideji i misiji koju mi želimo, a to je da omasovimo veslanje.
1: Da, i evo, vidimo da je jako dobro kada neko ko je bukvalno iz tog sporta, ko je tu ponikao i koji poznaje apsolutno sve načine koji su dobri da bi se stiglo do uspeha, je na čelo jedne takve organizacije i to je zaista, nije baš tako često, ali evo, lepo je čuti zaista, s obzirom na to da ste i vi bili izuzetno uspešni u reprezentaciji, imate i medalje sa evropskog prvenstva.
2: Ima tu i
1: svetski kupovi.
2: Tako je, ima i medalje i sa svetskih prvenstava, dva puta učesnik olimpijskih igara, ali ajde sve to na stranu, stavimo ono što je veslanje.
1: Ali to je jedno dragoceno iskustvo.
2: Kako ne?
1: Dakle, kako stići od tih početaka do pobedničkog postolja.
2: Tako je, im posjedujem to iskustvo, ali ono što bi naglasio i što je stvarno kuriozitet veslanja je paralelni razvoj akademske strane svakog veslača. A meni je veslanje omogućilo da pored rezultata koje sam ostvario da dobijem i stipendiju za odlazak na jedan od američkih univerziteta i ja sam samo jedan od takvih primjera u proteklih 25 godina, mislim da je cifra preko 200 veslača koji su uspjeli da dobiju nekažem full ride školarinu za nekih od američkih univerziteta i to je stvarno onako...
1: Koji su se vratili u Srbiju?
2: Dosta se njih vratilo i radit ćemo naravno na povratku njihovom i da im napravimo platformu da oni žele da nastave svoje veslačke karijere ovde u Srbiji. Ali, apropo mog doprinosa dalje veslačkoj zajednici, mislim da sa studiranjem u Americi moj opseg je prosto raširen i uspeo sam da dosta stvari koje sam naučio u inostranstvu da ne samo primenim u mom ličnom životu, ali da probam da utičem i na veslačku zajednicu u širini, da prosto moramo svi da se držimo zajedno. Dosta je bilo situacija, uvek je bila na neki način takmičenje klubova ko će da bude brže, jači tu na nekom lokalnom nivou, zapostavljajući širu sliku. A šira slika je da je veslanje, kao što ste rekli, malo pre skup sport, pre dosta izazova i umjesto da se međusobno klubovi bore, hajde da obrnemo to. Hajde da svi klubovi zajedno rade, da rade zajedno na regrutaciji dece i na razmjeni iskustava, jer na kraju krajeva svi imamo isti cilj, a to je da sve više i više dece krenu sa veslanjem, ali ono što je najvažnije da ostanu u sportu i da transitiraju uspešno ka seniorskim kategorijama. I kao što sam rekao, ako uspemo to da postavimo kako treba na nekim zdravim postulatima, na zdravim nogama, nus pojava će biti dobra seniorska ekipa i za to je potrebno vreme, potrebno dosta energije. Nisam samo, treba stvarno spomenuti i upravni odbor koji je sastavljen od svih bivših olimpijaca, ali isto tako i uspešnih ostvarenih profesionalaca i mi zajedno radimo ovo. I stvarno treba napomenuti i veliku pomoć i podršku koju dobijamo i od Ministarstva sporta i od Olimpijskog komiteta Srbije, jer bez njihove pomoći prvo ne bismo došli u poziciju da se razmisli o dizanju suspenzije, a sa druge strane dobili smo jedan stvarno vetar u leđa, ajde kažem veslački vetar u prsa, jer se mi krećemo nazad što se tiče njihove podrške da ovu misiju i ovu ideju koju imamo realizujemo do kraja u narednih par godina.
1: Pomenuli ste suspenziju, pa provlači se to od početka razgovora, a i to je jedna tema koju zaista i ne možemo da zaobiđemo, s obzirom na to da su naši veslači bili lišeni skoro dve godine, ali tako?
2: Bolna tema i ne samo što su veslači...
1: Pa evo da u par rečenica samo objasnite, ako možete.
2: Da, pa...
1: Ne mora u detalje.
2: Ne bih previše detaljisao. Da. Veslački savez je bio suspendovan zbog XY faktora, koji stvarno ne bi detaljisao sada, ali ono što se desilo u te dve godine, Veslački savez Srbije je ostao bez finansiranja i bez načina da ovako jedan izazovan i težak sport i skup sport da održava u životu. I sada kada je izabrano novo rukovodstvo, nije bilo samo gde smo stali, ajde da produžimo, nego smo mi nasledili iz jedne minus faze. Naslediti nešto u minus fazi i doći do na kraju krajeva do najuspešnije sezone zahtevalo je dosta energije, podršku sistema koje sam već spomenuo i ne bih se previše vraćao na tu suspenziju. Ono što je zadatak nama da se ta suspenzija više nikada ne ponovi, jer prosto još jedan takav period bi možda predstavljao kraj za veslanje u Srbiji i mi imamo veliku odgovornost da veslanje i Veslački savez Srbije više nikada ne dođe u takvu situaciju.
1: Da, i to je bio rezultat ne baš srećnih okolnosti i ne baš ljudi kojima je sport i opšti interes i interes srpskog sporta bio u prvom planu, nažalost. Ali, eto, rekli smo, hvala Bogu, to je prošlo. I htela bih da malo popričamo o nekim vašim budućim planovima, o nekim novinama koje i Svetska i Evropska veslačka federacija pokušavaju i da uvedu kako bi zainteresovali verovatno veći broj mladih da upravo uđu u veslanje. Ove godine je bila jedna vrlo zanimljiva međunarodna regata u Šangaju. gde je bilo i prvi put mešovitih poseda, o jest, čemu je reč. I jest, tu smo imali itekako
2: uspeha
1: i to, zaista. Čak je naš Mačković uzeo i zlato u muškom double skulu, imali smo Pimenovi osvojio dva zlata.
2: Jeste. Ovo je prvi put da se održala regata, sprint regata kroz centar grada. Ovako u kratkim crtama.
1: Vrlo zanimljivo.
2: Veoma zanimljiv koncept, zato što je onako netipičan stil trkanja, da se dve ekipe u nekom head-to-head stilu, odnosno jedna protiv druge, takmiče u sprint trci. Sada, to je sigurno nešto što ranije se nije dešavalo u Vestanji, ali postoji. Jedna od najpoznatijih svetskih regata, Henley regata u Londonu, je trka koja se upravo, je upravo to, head style racing, gde se ekipe trkaju međusobno i traži se naravno najbrži prolazi dalje, kao na primjer u tenisu što postoji. Sada, to što se odigralo u Šangaju je sigurno nas motivisalo da mi razmišljamo malo van od tih okvira, šta možemo da uradimo da veslanje postane zanimljivije. Iz toga ćemo za sledeću godinu planiramo da inkorporiramo i ergometar, jer

0: u srpskom sportu, tako i u Veslačkom savezu Srbije i u veslanju, i želim vam srećan rad, hvala na divnoj sezoni i hvala na ovom gostovanju.
1: Hvala puno na podršci, kao i uvek ste bili prvi na trkama da nas podržite i to dosta znači, i uvek ćemo se rado odazvati pozivu da budemo vaši gosti.
0: Bio ovo predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović.
1: Hvala.

0: Vijest jutra. Gemini su nam poznati kao brat i sestra koji zajedno stvaraju muziku, a poslednjih meseci imali smo priliku da ih čujemo i vidimo u novim ulogama. Posle pesme za Euroviziju, Nataša i Nemanja Erić nastavili su da rade na svojoj muzici, a sada imaju i svoju emisiju Gemini Groove na Radio Beogradu 202. O tome kako nastaju njihove pesme, kako raditi zajedno kao brat i sestra i šta nam novo pripremaju, razgovaramo sa Natašom Erić. Nataša, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kada pogledaš sve što se Gemini-u desilo u poslednjih godinu dana, od pesme do Eurovizije, za Euroviziju do svega što sada radite, šta ti je najvažnije kada reč o vašoj muzici?
1: Pa najvažnije mi je da se eto neke stvari zapravo dešavaju i da to sve ide nekom uzlaznom putanjom. Naravno uvek se to razlikuje iz godine u godinu, nekad godina bude onako statična, a evo ova upravo bude drugačija i zaista se neke stvari su se brzo desile. Najvažnije mi je da eto smo i dalje zajedno, odnosno da sve što radimo, radimo zajedno, da podjednako delimo poslove i da volimo to što radimo zapravo i da učimo kroz eto, te neke nove uloge, neke nove stvari i stičemo neka lepa iskustva.
0: Nemanja, i ti ste brat i sestra, da. Ali niste blizanci, iako to mnogi misle, ali ste u isto vreme i muzički partneri. Kako izgleda kada

0: sa nekim iz porodice radiš i ono što voliš, jel se lako dogovorite, kažeš da podjednako delite poslove, ali bude to ipak i malo rasprave?
1: Pa mislim da apsolutno podjednako se deli i to. Šalim se, naravno, nije uvek sve sjajno i nije uvek sve lepo i nije uvek lepo raspoloženje, ali mislim da je to u sklopu svakog posla tako. Nemam neki utisak da se nešto promenilo od ranije kad nismo imali, da kažem, bend, isti odnos, sve nekako lepo sarađujemo, valjda zato što smo i brat i sestra, pa tu ne postoji neka sujeta, ljubomora, ništa između nas. On ima svoj deo, bavi se najviše produkcijom, takođe komponuje i piše tekstove. Ja sam, da kažem, više opet zadužena za tekst i muziku, produkcijom se ne bavim, tako da je to samo njegov deo, ali lepo nam je, iskreno, ne žalim se, neću ništa da kvarim.
0: Dakle, ipak je uživanje raditi sa bratom, ili?
1: Jeste. Pa mislim da se ne bih bavila samostalno, eto da se ne bavim sa njim trenutno time.
0: Pesmu Metar sreće ste sami napisali i komponovali. Kako kod tebe i Nemanje nastaje jedna pesma? Jel prvo dođe melodija, tekst ili možda neka ideja koju zajedno razvijate?
1: Pa ne postoji baš neki, da kažem, recept kako se to dolazi do pesme. Konkretno Metar sreće je nastao tako što je Nemanja odsvirao neki riff na gitari, na akustičnoj gitari, baš je bio lep, meni je odmah pala melodija na pamet, bukvalno je odmah došao i tekst. I to je, da kažem, u prvobitnom obliku to je bila jedna balada, malo brža balada, međutim Nemanja je to čuo kao eto neku funky stvar i onda je to aranžmanski totalno promenio, tako da je to tako nastaje uglavnom spontano, ali kako je to, kome dođe inspiracija u tom trenutku i samo se nadograđuje ta ideja.
0: Ali dakle uglavnom si ti zadužena za tekstove i kompoziciju, ili?
1: Pa mislim za tekstove, eto da kažem, mogu da kažem da sam više ja zadužena, ali za melodiju, pevanja i generalno za aranžmane podjednako.
0: Posle pesme za Euroviziju, gde ste stigli do finala, da li si primetila da se nešto promenilo u načinu na koji vas publika doživljava i u prilikama koje vam se otvaraju? Postoje li neke razlike?
1: Pa svakako da postoji, mislim, to je jedan sjajan vid promocije koji smo dobili mi, kao i svi ostali takmičari, tako da svakako smo, eto, neko nas je zapamtio, neko je možda poželeo da čuje ostale pesme, nekome se svidelo to što radimo, nekome ne, ali svakako da smo, eto, dobili na toj nekoj prepoznatljivosti i to nam je otvorilo neka nova vrata i nova poznanstva.
0: I na čemu sada radiš sa Nemanjom? Sprema li se neka nova pesma, nastup,
1: koncert? Sprema se, da, spremamo novu muziku, ja sam malo zabušavala, tako da preuzet ću krivicu na sebe, morala sam da završim fakultet, tako da sad radimo na novoj pesmi i nadam se da će do kraja godine sigurno biti jednog singla i spota.
0: Hoćeš nešto da nam otkriješ o toj novoj pesmi?
1: Pa eto, otkriću vam da je to više nekako Nemanjina želja da se ta pesma izbaci, ja sam onako malo skeptična, ali vidit ćemo. Tu se dešava rasprava, treba.
0: Ali ne sumnjam da će to biti sjajno. Pored muzike, sada te slušamo i na Radio Beogradu 202. Tu se Nemanjom vodiš Gemini Groove. Kada si prvi put čula da ćete imati svoju emisiju, šta ti je bilo najzanimljivije o toj ideji?
1: Pa najzanimljivije mi je bilo to što, eto, tu neku spontanost u konverzaciji koju nas dvoje imamo generalno ovako i kad gostujemo negde, možemo sada prenesemo upravo na tu emisiju. Jako, mislim, volim da slušam muziku, volim da istražujem novu muziku, kao i on. Nemamo isti muzički ukus, eto, možda je sličan, tako da sam znala da će to biti lepo, da ćemo biti opušteni i da će biti zanimljivo i stvarno mi je čast da, eto, mogu da kažem da sam vodila svoju emisiju na Radio 202.
0: I po čemu želiš da se Gemini Groove razlikuje od drugih muzičkih emisija? Šta želiš da slušalac dobije kada čuje?
1: Pa želim da pre svega, eto, otkrijem možda neku novu muziku. Ja, kažem, slušam više taj neki moderni pop rock, da kažem, od 2000-ih pa nadalje. Nemanja će biti možda zadužen pre za ovu, da kažem, malo stariju muziku, ali želim, eto, da osete tu spontanost u razgovoru, da im i razgovori budu zanimljivi i bilo bi mi drago da ostanemo prepoznatljivi po tome.
0: I kako ti i Nemanja delite uloge emisije? Ili se i tu brzo vidi ko je za šta zadužen ili tu ipak sve radite zajedno?
1: Radimo sve zajedno, sednemo pred emisiju, napravimo playlistu, svako, da kažem, izabere svoju polovinu pesama koju bi puštao, svako od nas misli, da kažem, šta bi eto najavio, kako bi najavio, a ostatak razgovora koji se desi u međuvremenu, to ne planiramo, tako da to bude spontano.
0: I jel ti se kroz rad emisije dogodilo da otkriješ neku novu muziku koju možda ranije nisi toliko slušala?
1: Da, mislim, čujemo od Nemanja neke anegdote šta se dešavalo možda u studiju tokom snimanja te pesme, koje stvarno nisam znala za tako neke stvari, tako da te neke zanimljivosti o muzičarima i o načinu kako su pesme nastale čujem i ja ovaj tad prvi put u studiju.
0: I da li ti je rad na radiju možda promijenio način na koji slušaš muziku?
1: Da, pa promenio mi je zato što se, da kažem, potrudim da saznam što više o pesmi i da ako eto neke pesme i tekstove koje sam slušala samo zato što mi se možda sviđa neki groove ili vibe, sad se potrudim da shvatim nešto više i da ima smisla zašto se ta pesma eto našla taj dan na playlisti.
0: I da li sada neku pesmu čuješ drugačije? Možda razmišljaš o tome kako bi mogla da predstaviš slušaocima?
1: Da, naravno. Mislim, skoro sam istraživala, ne znam, o Rej, ona nova, da kažem, novija mlada umetnica. Sam dosta nekih stvari istraživala o njoj, o njenom albumu, način ono koje radi sa simfonijskim orkestrom. I eto, da kažem, sve mi to menja pogled na to kako se umetnici zapravo poistovećuju sa muzikom koju prave.
0: I kada istražuješ tu novu muziku koju sama otkrivaš, da li to utiče i na sam zvuk Geminija?
1: Da, apsolutno, zato što mislim da treba da uvek damo priliku da nam se nešto novo svidi i da to što, ne znam, možda to nije To što čujemo novo nije žanr koji inače slušamo, ne znači da odatle ne možemo da izvučemo neku inspiraciju ili što se tiče melodije ili što se tiče teksta.
0: I kada spojiš evo, sve što trenutno radiš, dakle Gemini, tu je nova muzika, novi single, kao što si rekla, nastupi, Gemini Groove, čemu se ti lično najviše radoješ u periodu koji dolazi?
1: Pa zapravo se radujem svemu. Radujem se svemu što je došlo i svemu što će doći. Radujem se toj kombinaciji i tome što definitivno imam sada više obaveza što se tiče upravo Geminija i drago mi je što ću eto 100% biti u tome i što ću voditi računa čemu se koliko posvećam.
0: Hvala ti što si bila naš gost danas.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: O grupi Gemini, o novoj emisiji Gemini Groove, koja će se emitovati na Radio Beogradu 202, razgovarali smo sa muzičarkom Natašom Erić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: I tako stigli smo do kraja još jedne emisije Jutro je.
1: Eto, 4,5 sata prođu brže nego što čovjek očekuje. Nadamo se da smo vam pravili društvo dok ste se spremali za dan, putovali, radili ili samo tražili dobar razlog da ustanete nasmejani.
0: Ovog jutra bilo je malo od vremena i saobraćaja do vesti, zanimljivih priča, razgovora i ljudi koje vredi čuti.
1: A hvala i vama što ste bili sa nama, što nam pišete, šaljete svoje priče i tako svakog jutra postajete deo ovog programa.
0: Ako ste nešto propustili, možete da nas vratite na RTS Zvuku i RTS Planeti, a naše razgovore pronaći ćete i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Hvala i cijeloj ekipi koja je danas bila sa nama, ton majstoru Igoru Živkoviću, producentu Aleksandru Radoviću i muzičkoj urednici Katarini Tošić.
0: A sa vama su bile Aleksandar Vukadinović
1: i Jana Rokić.
0: Sada je vrijeme da mi završimo svoje jutro, a vi nastavite svoj dan.
1: Pozivamo vas da ostanete na prvom programu Radio Beograda, zato što od 11 časova i 5 minuta na programu sledi emisija U ritmu dana.
0: Želimo vam lep utorak, što manje gužve, što više dobrih vesti. Do slušanja, uživajte u ovim lepim i sunčanim danima. I slušajte Radio Beograd 1.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Jedna od važnih tema regionalne energetske politike jeste i razvoj infrastrukture, koja bi omogućila fleksibilnije snabdevanje i smanjila zavisnost od pojedinačnih pravaca dopreme energenata. Istovremeno, zemlje regiona suočavaju se sa potrebom povećanja proizvodnih kapaciteta i ulaganja u obnovljive izvore energije. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin DT iz Suvog Grla koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Četvoro njih je iz porodice Tomašević, a jedan iz porodice Kragović. Jednog od uhapšenih policija je pustila da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru. Oko 20 osoba, među kojima 6 policajaca i 12 demonstranata, povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje i danas, posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom skupština biti raspuštena i bit će raspisani vanredni izbori. Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje i Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova sinoć nisu pronašli rješenje o nastavku procedure. Iz Demokratske partije navode da je Kurti glasanje u izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem za predsjednika. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. U više od 30 udara na 23 naselja poginula je jedna osoba, 5 je povređeno. Ukrajinske snage su lansirale 650 dronova na Moskovski region. Poginule su 2 osobe, a 9 je povređeno. Na meti je bilo najveće skladište ruske nafte u Moskovskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako lično smatra da je Iran odgovoran za prošlonedeljni napad na avion kompanije Fly Dubai. Trump je rekao i da je uvek otvoren za diplomatiju i razgovore sa Iranom. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naložio je vojsci da podigne stepen pripravnosti i bude spremna za svaki mogući scenarij u Gazi uoči treće godišnjice Hamasovog napada izvedenog 7. oktobra. Jemenski Huti saopštili su da su izveli napade na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, rafineriju kompanije Aramco na Crvenom moru i više ciljeva na jugu zemlje. U Francuskoj se očekuje novi talas, veliki talas protesta srednjoškolaca kojem bi trebalo da se pridruže studenti i deo prosvetnih sindikata. U Parizu je za 14 časova zakazan veliki marš sa Trga Republike, a policija očekuje između 20 i 40 hiljada učesnika. Protesti traju već više od 2 nedelje i sve su masovniji. Blokade srednjih škola preraste su u otvorene sukobe sa policijom, a uoči današnjih protesta pojedine škole su već blokirane. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veća izdvajanja za obrazovanje. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18.30 u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme, pretežno sunčano, toplo, temperatura danas do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 14 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 39%, pritisak 1008 milibara, duva slab, severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Danas pretežno sunčano do kraja dana, najviša temperatura do 28 stepeni. Iako je napolju lepo, ipak vam preporučujem da slušate Radio Beograd 1. Prvi sat emisije U ritmu dana posvetit ćemo poljoprivredi, kazne zbog paljenja žetvenih ostataka, ovogodišnji prinosi, setva i cene hrane. Neka su od pitanja za ministra poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragana Glamočića koji nam dolazi u goste. Pričamo i o topljenju glečera Triglav. Istraživači upozoravaju da bi ovaj glečer, čija se starost procenjuje na oko 12.000 godina, potpuno mogao da nestane ovih dana. Više detalja saznaćemo od Mihe Pavšeka iz Istraživačkog naučnog centra pri Slovenačkoj akademiji nauka. U fokusu nam je i politička situacija u Španiji. Premijer Pedro Sanchez odlučio je da raspiše izbore za 29. novembar, nekoliko meseci pre predviđenog roka. Kakva je politička atmosfera u Španiji? O tome Jelena Vidić razgovara sa španskim balkanologom Miguelom Roanom. U emisiji iz drugog ugla naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu bit će reči o knjizi Priča iz Srpskog doma Irene Gavrilović, koja je već nekoliko puta bila u užem izboru za kratku priču našeg programa za decu, mlade i porodicu. Najavit ćemo i Dečiju nedelju koju tradicionalno organizuju Prijatelji dece Srbije. Sa vama su muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Igor Živković, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: 11:10, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Paljenje Strnjike ponovo je u centru pažnje javnosti. U koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije i policije 600 osoba je zatečeno na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka, od kojih su 4 privedena, a protiv 2 su podnete prekršajne prijeve. Dim sa njiva ugrožava bezbednost ljudi i saobraćaja, ali ostavlja posledice i na kvalitet poljoprivrednog zemljišta. Više o ovim temama razgovaramo sa ministrom poljoprivrede u tehničkom mandatu Draganom Glamočićem. Gospodine Glamočiću, dobar dan i hvala vam što gostujete u Radio Beogradu 1.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Koje su poslednje informacije koje imate u vezi sa paljenjem Strnjike u Srbiji?
1: Pa vidite ovako, poslednje informacije su od jutros od 7 časova, pošto na svakih 12 časova ja dobijam izveštaje sa satelita koji smo ukupno angažovali 5, koji nadziru kompletnu teritoriju Republike Srbije. Ono što je dobro, evo, konačno, što kaže, evo, svaki dan malo imamo stišavanja, ako bi mogo tako da kažem, bure. Noćas je detektovano požari na 238 lokacija. To je za 55% manje u odnosu na sedmodnevni prosek unazad, ako poredimo 7 dana. I ono što je interesantno, od tih 238, samo 29 je na teritoriji centralne Srbije, južno od Save i Dunava. Sve ostalo je u Vojvodini.
0: Sve Vojvodina znači.
1: A toga 90% je oko autoputa Sremska Mitrovica, Kuzmin, ovaj deo, tanči jednostavno u tom delu ljudi imaju neku zaista neverovatnu naviku. Evo, videli ste, nastupao sam i u medijima, poslao sam jasne poruke već od 1. oktobra da znamo svaku parcelu, ali bukvalno svaku parcelu, i šta se dešava, znaju da su ljudi određeni i privedeni, da su priznali krivicu, znaju da im sleduju ne samo prekršajne prijave, nego ono što je najvažnije, što će njih najviše boleti. Ja znam da će tisti doći da plaču, ali neko mora da jednostavno se izvuče pouka iz ovoga, da bude kažnjen. Oni idu u pasivan status. Najmanje godinu dana, a većina će ići i 3 i više godina. To znači da neće dobiti više ni dinara pravo od države na podsticaj.
0: Kad se očekuje da te mere počnu da se sprovode? Nema očekuje,
1: sprovode se odmah. Već, Znači, milicija, mi imamo odmičnost...
0: Već nekome oduzeto ili već nečeg gazdistvo stavljeno u pasivni status?
1: Znate kako, mi jednostavno u ovog momenta faktički će biti zaustavljeno, pitanje dana. Kad će biti, zato što moramo sprovesti samo pravne forme, da nam ministarstvo unutrašnjih poslova dokumentacija da prođe, ali jednostavno, pazite, naše ekipe su i naše ministarstva poljoprivrede, inspekcijske službe i ekipe ministarstva unutrašnjih poslova bukvalno 24 sata na terenu. Znači, mi smo imali noćas isto još jedno lice koje je bilo, tako da nije samo 6 lica, nego 7 lica. Šta se približi čisto da bi ljudi shvatili? Ljudi misle da je to tako jednostavno. Znači, kako ne možete vi nikoga procesirati i kazniti bez dokaza. Zato što ide priča, zapalili su, ne znam, Romi, zapalio je komšija, niko neće da kaže da je on zapalio, a u 99% slučajeva je zapalio korisnik ili vlasnik te parcele. I nažalost, dešava se, analitika ministarstva unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije pokazuje da svake godine nekoliko lica strada u požarima tako što su zapalili sami sebe. Uđu u njivu, računaju vetar duva kontra, neće biti, evo, ove godine pre 2 meseca čovek je u Smederevu sam sebe zapalio. Ušao, zapali njivu, okruži ga plamen, svake godine apeli jednostavno nisu rodili plodom. I šta se ranije radilo? Evo, konkretno prošle godine, na primjer, 6 zahteva je podneto za pokretanje prekršajnog postupka, gde je bilo iole dokaza da krene, međutim, onda to ide na sud. I desilo se samo u jednom slučaju da je dosuđena kazna od 5.000 dinara, u drugim slučajima su ili oslobođeni, ili od nekoliko postupaka, 2-3 postupka, uopšte nismo dobili rezultate, epilog sudski. Tako da, jednostavno, ta priča, pravda je spora, ali dostižna, traje ponekad prilično dugo. Tako da ovaj postupak koji smo sad sproveli, pa ovo nije bilo jednostavno. Samo zahvaljujući tome što Srbija u prethodnom periodu se opremila sa savremenom tehnologijom, sa data centrima, sa veštačkom inteligencijom, i kada je doskorašnji predsednik pričao o tome, ja verujem da je većina u Srbiji mislila onako, što će to nama, što rasipamo novac, sve, ja sam neko kome o tome mogu da priča prilično kompetentno, jer većina mene samo pošto je većaju sa poljoprivredom, međutim, ja sam neko ko je prve novce izradio i stekao, svemu je od programiranja. Ja sam se još 95. godine bavio programiranjem i to radio tamo do 2000 neke godine.
0: Dobro, pa kako mi primenjujemo to?
1: I znam kako se primenjuje, imamo, i onda sam uzeo, snimio sam sistem naš koji zapravo ovaj sistem je razvijen za detektovanje šumskih požara. Satelit ne zna da li je šuma, da li je bilo šta, samo smo prikupili podatke za sve druge površine, ne samo za šumske, i bukvalno smo za nekoliko sati smo imali sliku, i to se desilo 1. oktobra. Znači, sazvao sam sastanak.
0: Ove godine.
1: Tako je, sad 1. oktobra. Sazvao sam sastanak svi relevantni službi u ministarstvu, stupio kontakt s ministarstvom unutrašnjih poslova i od tog momenta naši ljudi nas su na terenu. Mi smo izvršili, naša inspekcija je izvršila obilazak 553 lokacije. Sačinjeni su zapisnici. Međutim, šta se dešava? Naša inspekcija najčešće ne nalaze ljude na samom terenu. Oni to već urade. Međutim, zahvaljujući koordinisanoj akciji sa ministarstvom unutrašnjih poslova, moram da pohvalim zaista istinove sektore i saobraćajne policije koja je već u subotu reagovala, rasporedila svoje patrole i sprečila nove udese na tom putu. Preventivno smo delovali. Istovremeno sektor za vanredne situacije, pa čak sektor, ovaj, drugi sektor ministarstva i zaista sjajnoj podršci samog direktora i direkcije policije, smo sproveli niz akcija i u tim akcijama su ovi ljudi uhvaćeni, priznali krivicu, znači ukupno je 7, međutim još je 70 ljudi stavljeno u postupak za poligraf.
0: I šta će sad biti
1: oni
0: sa njima?
1: Oni će ići u četvrtak, petak na poligraf. Ovi što su uhvaćeni, što su priznali, oni će biti stavljeni u pasivan status. To je pitanje da li će biti sutra ili preksutra, znači neće dobiti ni dinar. A mi za svaku od ovih lokacija, što je važno danas svi da čuju, ne mogu da čitam brojeve parcela, ali znamo tačno vreme kad je zapaljen požar, gde je bio, koliko metara od autoputa je bio. I za one koje se bude utvrdilo gde su prouzrokovali one udese koji su bili, gde su ljudi bili povređeni, ti će biti procesuirani krivično. Znači, ne možemo u stvari ići preko noći bez dokaza nekog da osudimo, ali jednostavno svaku parcelu, evo jutro što je rekao, znamo za svaku i po ovu tačku ko je bio, ali ne može, nemamo mi hiljade inspektora, ovaj, i do svakog će doći. Da li kod nekoga danas, kod nekoga sutra, ali svako će biti procesuiran. Tako da je moja poruka da prestanu da pale, da znamo tačno ko pali, znamo svaku tačku u Srbiji ko je upalio i bit će priveden, što bi rekli, ova i pravdi i bit će kažnjen. I vidi se po tome da opada, ali jednostavno to su neke navike, nažalost samo u određenim delu. Najviše u Sremu, nešto malo u Banatu, veoma retko se pali ovaj južno od Savidun.
0: Prošle godine ste imali 200 lokacija na kojima takođe utvrđeno spaljivanje biljnih ostataka. Da li se sećate, je li tu neko procesuiran? Da li je tu neko oduzeto?
1: Pa jeste, vidite, ali problem je bio tada, zato što nismo raspolagali sa ovim.
0: Znači sada mu stvari softveri pomažu.
1: Dali smo na sud, međutim, znate kako sudija krene, trebate dokaze, ko će, oni uglavnom idu u razna vremena. Evo, ja sam ovde gledao kad je bilo noću, pa posle ponoći. Znate kako, to jednostavno je, ne možete vi ljude loviti, pogotovo noću. Nemoguće, ne možete, ako ne možete ga vi, onda se brani na sudu, kaže, zapalio mi je komšija, prešlo je odavde, duno je vetar, došli su Romi, ne znam da ne kažem. Znate, loše ljudi su koriste svaki izgovor, sud na kraju, znate kako već to ide. Bez dokaza ne možete nikoga osuditi. Tako da ljudi misle da je to lako rešiti. Ovo je prvi put zaista da je bilo, ali evo, ja sam siguran da posle ovoga mnogima neće pasti.
0: Ove, koliko ljudi očekujete?
1: Vas molim i za podršku i za medijski, kad bude došlo do ovoga, verujte mi, bit će koji će da bukvalno plaču. Oni znači, od države, država podeli godišnje, samo ove godine, preko milijardu evra završi kod poljoprivrednih proizvođača.
0: Pričat ćemo kasnije o subvencijama.
1: Ne, ali vezano je za ovo, zato što će bez toga ostati. To neće imati pravo.
0: Recite mi, već 20 godina mi imamo zakon kojim je u stvari zabranjeno paljanje strnike. Da, kako je moguće da se to i dalje radi? Da li se prosto podiže svest i šta je, koja je šteta?
1: Pa evo videli ste, podigla se svest samo u jednom delu, očigledno Srbije nije. Ostali deo Srbije podigao svest. Zašto baš se dešava uz autoput? Sad možemo i da spekulišemo, ali meni to zaista nije jasno.
0: Koja je druga opcija da se ta strnika skloni, a ne da se zapali?
1: A pošto ima hiljade načina, sa zaista, pasti, ja bih razumeo da u nekim krajevima južno od Save i Dunava koji su siromašni pa nemaju ozbiljnu mehanizaciju, sve, pa da kažemo, eto, nemamo mogućnosti. Ne, oni to ne rade. Nego ljudi koji imaju najjače parcele, najjaču mehanizaciju, mora ima hiljade načina da drljaju, tanjiraju, šta god da rade, mogu da sve su mogli da urade, da usitne šta god. Ali ne da spaljuju, jer prvo uništavaju zemljište, uništavaju organsku materiju, uništavaju mikrofloru, mikrofaunu u tom zemljištu, smanjuju kvalitet zemljišta, gubi se azot, zagađuju čovekovu okolinu. Znači, hiljade jedan, da ne kažem, sebe dovode u opasnost i dovode druge, i videli ste, 16 ljudi je povređeno, jedan čovjek je teško, bilo je povređene dece, da ne pričamo o materijalnoj šteti. Sve će to svoj, taj epilog će dobiti, znači neki će biti prekršen, neki će biti krivično, ali ono što je važno, ovo su dokazi za sud. Ja verujem da će sud na bazi ovoga imati, što kaže, sve parametre. Ja svaki dan razmenjujem informacije u moje službe, naše službe ministarstva, u 7 sati i posle uveče u 18 časova, odnosno u 9, znači imamo tačno preseke i stalno radimo koordinaciju. I zaista je ovde se pokazalo kako dobra koordinacija između dva ministarstva, funkcioniše na licu mesta.
0: I kada očekujete?
1: Hvala pripadnici ministarstva poslova što su zaista radili ono bukvalno danonoćno.
0: A kada očekujete epilog? Bar tih slučajeva koje sada imate.
1: Ovi što su u pasivnom statusu, oni su sutra preksutra u pasivi, neće dobiti nijedan dinar više od države.
0: Znači, a ovi ostali za koje se sumnja?
1: Idu na poligraf u četvrtak, petak mi je javljeno, tako da ćemo videti da li će određeni još od njih 70 i nešto koji su već našli, ali akcija se nastavlja, pošto nažalost i dalje ima paljen manje nek što je bilo, ali akcija traje. Znači nema, pogotovo ja se pribojavam, ide vikende, javljaju kišu za petak, i uglavnom naši poljoprivrednici pred kišu kreću da pale. Zašto rade to? Idu još računicom ranije da će im manje trebati goriva da potroše. Znači za litru dve goriva oni žrtvuju nečije živote. I to ja ne znam, meni to sad isto kao čoveku nije apsolutno jasno. Da tako neko može nešto da ugrozi sebe, da ugrozi druge i da nema savesti, zaista to je ili je neko to zaista toliko nesavestan ili to radi čak pošto je namjerno.
0: Rekli ste da su uglavnom da je taj potez od ka Sremskoj Mitrovici najgori.
1: Tu smo imali
0: najgori,
1: i UDS-evu i jutrošnji izveštaj govori sve su 90% ovih što je bilo uvedenje i dalje na lokaciji. Pa imali smo pet crnih alarma. Šta znači crni alarmi? Da su neposredno pored samog autoputa.
0: Da li je tu reč o malim? Da li je tu reč o malim poljoprivrednicima ili su to neki veliki proizvođači?
1: Možete li napraviti neku? Autoput uglavnom su veći. Uglavnom su veći, tako da oni će uvijek biti. Znate kako imaju mnogi usmu zemlju u zakup. I ovdje će se sad jedna priča razmotati. Šta se dešavalo? Pravo na podsticaje subvencije ima onaj ko obrađuje zemlju, a neko je vlasnik zemlje. Međutim, vlasnici nisu htjeli da daju ugovore korisnicima i oni nisu mogli da ostvare pravo na podsticaje. Sad kad im dođe inspekcija ili policija na vrata, počeće priči, znaš, nisam radio ja zemlju, a onda će on reći, imaš ugovor. Ne bude li imao ugovor, on će odgovarati.
0: Mm-hmm. A ne vlasnik zemljišta.
1: Tako je. I onda će početi da daju i ugovore i sve. Tako da u ovome je puno toga izniklo. Tako da, nažalost, to je naša realnost.
0: Dobro, nadam se da će, da će ipak imati...
1: Pa vidi, ima efekta već sada. Mm-hmm. Siguran sam, vidim da su shvatili šta su napravili. Mene zovu, pokušavaju, rekao ljudi, sve je zabeleženo. Ja znate kako dugo sam u poljoprivredi, znam ljude, znam sad. Ono što je najvažnije da su shvatili da država radi svoj posao, nema što bi rekao naš narod ni po babu, ni po stričevima. Sve je ubeleženo. Kao brzina kad se meri, ima kamera, zabeleži tamo, uđe u sistem, evo da je svaka u sistemu. Svaka parcela ova koja je bila je u sistemu. Mhm. Tačno se zna i čija je njiva i šta je bilo i sad samo je pitanje vremena kako će ko, ali vrlo brzo su oni shvatili, ali eto, nažalost, još uvijek ima neodgovor ili ne slušaju svi radio, ne gledaju. Zato mi hvala vam pozivu emisiji, zato što oni, do sad nisam gostovao na radio kako je počeo, jesam bio na TV kanalima, bilo je u novinama, bilo je na mrežama društvenim, ali dobro je da, zato što je taj Radio Beograd stanica koju, što kaže, ja slušam od malih nogu, što smo svi ovde odrasli, tako da mi je drago što se radio vraća, zato što mi puno vremena provodimo i u kolima da. I sve i tako da vreme kad nismo na kolima ne možemo koristiti društvene mreže i sva sreća i onda tako da imamo zadovoljstvo da slušamo radio i zaista vam hvala što to održavate i što čuvate ovu kuću.
0: Hvala vam na svim ovim lepim rečima. Idemo mi sad na reklame.
1: To su istinite reči.
0: A idemo na reklame pa ćemo nastaviti razgovor o drugim temama koji su važne za naše poljoprivrednike, ali i za građane Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
9: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
10: Sati 27 minuta, ponovo smo u studiju Radio Beograda 1. Sa nama je ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu, gospodin Dragan Glamočić. Pričali smo dakle o paljenju strnike, ali evo, vi ste ocenili da će ova godina kada je reč o poljoprivredi ipak biti jedna od boljih u odnosu na prethodnu deceniju, pošto je rod pšenice, ječma i uljane repice bio odličan, kao i rod voća i povrća, ali s druge strane, zbog suše, prinosi soje, kukuruza, šećerne repe i suncokreta ove godine u Srbiji su drastično ispod višegodišnjeg proseka, pa sad, šta vi sad očekujete? Da li će to uticati na cene šećera, ulja, stočne hrane i naravno nakon toga i na cene mesa i mlijeka?
11: Vidite, pitanje je onako vrlo za mene jednostavno odgovoriti, ali razmišljam ovaj samo kako će vaši slušalci da shvate, zato što ja sam kad budem rekao da je ovo jedna od boljih poljoprivrednih godina, a ceo život sam u poljoprivredi, odrastao sam u nadnici, oni koji su stradali u ovoj suši će pomisliti verovatno da nisam baš sav svoj, što bi naš narod rekao. Mislim, to jeste takva situacija. Znači, kad uporedimo proces proizvodnje i gledajući ratarsku proizvodnju biljnu i voćarsku proizvodnju, ovo je jedna od boljih godina u poljoprivredi. Ali onaj koji je ostao bez prinosa, za njega je najgora. Ima neki koji imaju rekordne prinose. Ogromne su, prvo, razlika je velika ove godine bila između severnog dela od Jesavi i Dunava i južnog. Južni deo imao je padavine i nakon polovine jula meseca, severni deo ima krajeva, juče sam bio u Klimbaču, koji nisu dobili od maja meseca kišu. Evo i dan danas nemaju kiše i prognoze čak govore da neće dobiti u narednom periodu kišu. Onda su razlike bukvalno od mesta do mesta postoje. Znači imate bukvalno opština do opštine gde je bilo kiše koliko hoćete, gde nije bilo. Ali konkretno evo da kažem, što se tiče na primjer pšenice, možemo porediti sa prethodnom godinom, možemo s petogodišnjim prosekom, čisto da bi shvatili, pšenica je bila odlična, negde oko 4 miliona tona, znači imamo više od manje od polovine zadovoljava naše potrebe, ostalo sve ide u izvoz, to je negde skoro za nekih 8% više u odnosu na prošlu godinu, a više 20% u odnosu na petogodišnji prosek. To nam je strateška kultura. Pa, na primjer, ajde kažem ono što nam je važnije, tu je i ječam i sve je to prošlo dobro. Kukuruz, na primjer, evo, koji je izazvao kontraverze, on je negde otprilike oko 4.800.000 tona je rodilo, što je odličan rod, što vam je negde više za oko 12% u odnosu na prošlu godinu, ali je manje za oko 9% u odnosu na petogodišnji prosek, što se može smatrati solidnim rodom, znači pogotovo u ovakvoj godini. Soja je, na primjer, podbacila. Čak u krajevima koje je uvek bila tradicionalno, ali to oni znaju i o tome mi pričamo, koji se bavimo strukom, ja konkretno već unazad godinama, da jednostavno soja ne može više da uspe u onim prostorima, jako teško. Ne vredi, ljudi misle da će rešiti se navodnjavanjem soju, ne može se rešiti navodnjavanjem, pogotovo ne preko lista, čak se dobiju manji prinos. apsolutno ona je negde podbacila za 10% u odnosu na prošlu godinu, ali 30% u odnosu na petogodišnje prosek, više od 30%. Znači, definitivno, kultura koja podnosi sušu je suncokret i on je ove godine bio za oko 2% bolji nego prošle godine, ali nešto manje, 2-3% loši u odnosu na petogodišnji prosek, ali kultura je koja je relativno uspela. Uljana repica je, na primjer, odlično bila, za negde oko 3% više odnosno na prošlu godinu, ali za preko 45% odnosno na petogodišnji prosek. Imamo sve uljene repice više, ali gledajte šta se ove godine događa. Uljena repica još ne može da se seje, nema kiše.
10: I znači, evo, vama samo je soja u stvari problem.
11: Pa vidi, soja je bila problem i ove godine, nažalost, i repa stradala za oko 20% je šećerna, ali ono što treba, mi imamo svega dovoljno za svoje potrebe i za izvoz. Soju mi uvozimo tradicionalno još odavno. Zašto? Zato što su naša prehrambena industrija je, potrebe su velike, mi smo veliki proizvođači soje, ali imamo izuzetno razvijen prehrambeni sektor, tako da je to dobar pokazatelj. Zato nama, proizvođačima, se plaća uvijek najbolja cena soje. Repa je podbacila, ali imamo za svoje potrebe. Što se tiče šećera, imamo čak jedan deo za izvoz. Znači, nema potrebe. Što se tiče voćarstva, nama je voćarstvo ove godine imalo rast za preko 56%. Znači, nama su, što se tiče voća, sve kulture zaista i prerodile. Mislim, to onda pravi drugi problem. Pravi problem što onda bude lošija cena. Mm-hmm. I to je tako normalno. Ali mi smo se malo i odvikli od pravljenja džemova, rakije, svega. Sad su se ponovo ljudi malo aktivirali kad su videli kad dođe ekstremna godina. Ali generalno gledajući što se tiče godine, ne možemo da budemo nezadovoljni, ali evo, sad ja molim Boga da za vikend padne kiša, da može da se još iskoristi neki rok i za setvuljene repice i za druge kulture da se priprema zemljište.
10: A da li to znači da vi sad ne očekujete, bar što se tiče, dakle, tih prinosa koje imamo ovu godinu, da to znači da nećemo imati skok cena hrane, ako gledamo na to?
11: Gledano domaće tržište ne, ali vi ne možete, mi ne zavisimo samo od našeg tržišta. Vidite, oko nas se vode ratovi. Uh-huh. Imate Ukrajinu i Rusiju koji su, na primjer, kad je u pitanju suncokret, 2/3 svjetske proizvodnje je tamo. Veliki proizvođači imaju rep. Znači, svega ovoga, velike zemlje diktiraju sve. Pa imate Ormuski more, gdje ako se zaustavi mineralno đubrivo. Znači, pa imate kog cene ovih inputa, gasa, od njega se proizvodi azotno đubrivo. Jednostavno, za sada prognoze ne očekujemo rast cena, ali da vam budem iskren, oprezan sam čovjek, ozbiljan, trudim se da ne dajem prognoze, ali ja se vjerujem da će u svetu se malo dozvoliti. Svaki poremećaj njihov tektonski, evo, na primjer, šta se desilo sa cenama svinjetine, na primjer, ona je pojeftinila drastično zato što je Kina uvela zabranu uvoza svinja iz Španije, pošto ima afričku kugu svinja, najveći proizvođač svinjskog mesa, cene drastično padaju, živi životinja, meso još uvijek ne pada ni na zap toliko, ali farmeri dobiju, na primjer, naši farmeri sad imaju dobru cenu. Tako da vam kažem, ta kretanja su vrlo čudna, tržište reguliše, ljudi misle da je ministar taj koji reguliše cene, ja im stalno kažem, ljudi, Tito je umro pre 46 godina.
10: Da, ne mislim,
11: ja bih voleo, pa da, ali većina poljoprivrednika, verujte mi, da veći deo populacije misle da još uvijek je ministar taj koji državu određuje cene. I onda ja stalno objašnjavam da je Tito preminuo pre 46 godina, da ja bih voleo kad bi mogo da ih odredim. I da imaju neke pari. Jer oni računaju, ako je nešto skuplje, da će biti njihova roba skuplja. Ne, to tržište reguliše. I to veliki diktiraju. Pa pazite, mi imamo problem sa trenutno žitaricama da izvezemo. Nama je Dunav, evo, juče dostigao ponovo istorijski minimum. Ponovo. I očekuje se možda čak još da ide niže. Šta to znači? Nema izvoza. Mi smo zemlja izvoznik. Ne možemo da izvezemo prema Lukici, gore prema Crnom moru. Ništa. S druge strane, ne možemo da uvezujemo ugalj koji nam je potreban da radi poboljšati kaloričnu vrednost našeg uglja, proizvodimo električnu energiju. Pa je smanjena proizvodnja struje na Đerdapu, zato što je Dunav na minimum. Pa nemamo vodu u kanalima, Dunav ti se upumpavamo. Jednostavno, ove ekstremne prilike, to je, zato ja kažem, poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom i ono što kažem optimistično, to je jedina kocka na kojoj se dobija. Znači, uvijek se kockate, ali ako se kockate svake godine, vi ćete uvijek zaraditi. Ali koje ćete godine, sam sam radio poljoprivredu i znam.
10: Vi ste pomenuli setvu, dakle, čini mi se da bi jesenje kulture trebalo da budu, da počnu u stvari 5. oktobra i da budu završene.
11: Ne treba se vezati više za te datume.
10: Da,
11: mi
10: znači,
11: to imamo negde i opet to učemo iz prošlosti. Treba gledati jednostavno teren, prilike, vlagu u zemljištu, temperaturu.
10: A kakav je teren? Evo, poljoprivrednici kažu da je, da im je zemlja prosto jako teška za obradu.
11: Katastrofa, nema kiše, nekim krajevima nema od maja, u nekima nema od jula, negde je padalo kasnije. Jednostavno, zato vam kažem, samo da krene kiša, a trebalo bi polako da uđemo u neki period kada imamo više padavina, samo da mogu ljudi da krenu u njive, ali to jednostavno, pazite, ljudi kažu navodnjavanje, pa i to nije čarobni štapić, odakle ćete povući vodu? Voda se povukla u Dunavu. Dunav povlači vodu u svim drugim sistemima, opada nam nivo u bunarima. Jednostavno, pazite, Vojvodina je, na primjer, za mnoge koji ne znaju, vaših slušalaca, početkom 19. veka Marija Terezija je gradila sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav, što mnogi ne znaju, da odvodi vodu iz Vojvodine. To je bila bara, najveće žarište malarije. I vi ste sad, evo, pogledajte, posle 100 godina počinje, u stvari malo više, sad već je prešlo 200, ona se pretvara u, da ne kažem, u pustinju. Tako da te promene su zaista neverovatne i ljudi sad očekuju i okej, okay, mi nagradimo sisteme za navodnjavanje, dakle ćemo uzeti vodu. Nema, te količina vode nema, a proizvodite pšenicu i kukuruz koji ne tolerišu tolike troškove. Ne možete prodati to, razumijete mi? Juče sam ja imao sastanak s poljoprivrednicima, ja kažem u redu je, ali morate platiti vodu.
10: Da.
11: Ne, oni bi da država donese besplatnu vodu koje sad trenutno nema.
10: Ali Republički hidrometeorološki zavod čini mi se već 3 mjeseca upozorava da je suša i da su prosto nepovoljni uslovi za setvu, za bilo kakav uzgoj biljaka u Srbiji. Da li prosto, šta se radi? Šta radi ministarstvo kako bi pomoglo i kako bi se nešto tu...
11: Ja sam, na primjer, čovjek koji svaki dan čitam izveštaje RHMZ i one detaljne i nedeljne i mjesečne i prognoze i sve. I to je dostupno i ovaj poljoprivrednicima. I kada je predsjednik skorašnji pričao o tome da prati, verujte mi da prati. Ja mu lično svaku promjenu, nebitno je. Zato što, kako da kažem, moramo se, i poljoprivrednici moraju da gledaju prognoze, zašto sam ovo pričao.
10: Ali ne možemo gledati u nebo non stop, prosto 21. vek, ali postoji neki drugi način.
11: Ne mislim neba, zato što ima drugi način, ja sam i rekao, kad vidite krajeve, evo sad sam rekao juče ljudima u okolini Bača, koji rade tradicionalno soju i sve, i lepo sam im rekao, a to sam im pričao i pre 10-20 godina, da tamo te parcele gde ne uspeva soja imaju alternativu, na primjer da rade grašak, koji isto proteinsko hoće. Gde kukuruz ne uspeva, imaju alternativu da grade sirak za zrno. Ali naši ljudi, kao i oko požara, imate neke krajeve i tvrdoglavost koji jednostavno ne odustaju od te svoje namere, znači uvijek ima alternativa. Ali jednostavno mora da dođu, ima mladih ljudi, ima koji prihvataju nove tehnologije, imate, ne znam, moj školski kolega s fakulteta, primjer, evo, pošto je da konačno prihvatio je sirak, ove godine ima 8 tona po hektaru sirka, ima 2 tone kukuruza, a sirak je kukuruzova, možete da se porede. Tako da ima načina i dobro je ovako da se popularizuje, a ljudi moraju da se menjaju, ne mogu da rade kao što su radili njihovi dedovi, pradedovi više i pitanje šta će biti sutra. Pa evo ja, na primjer, mnogi ne znaju, Rusija je počela da gaji banane.
10: Da. A u kojim pravcima bi bila naša agrarna politika mogla da ide u narednom periodu?
11: Pa pošto moramo da pratimo savremene tokove, da gledamo šta se dešava oko nas i da idemo na intenzivnije kulture. Znači da se idemo, rendišemo na proizvodnju koja je pod kontrolisanim uslovima, u staklenicima, u plastenicima, mi dajemo posticaje. Dalje, cvećarstvo, hortikultura, lekovito bilje. Ima 1001 način prerada na manjem. Ne, ljudi su jednog momenta rešili...
10: Ne možemo da birimo da živimo od sveća. Ipak neko treba da proizvede tu hranu.
11: Pa vidi, mi hrane, nemojte se skirati, mi sa delićem naših površina imamo prehrambenu sigurnost što se tiče i žitarica i svega. I vidi, i to mora zbog plodore da bude. Treba mi da imamo cveće na sve. Ne treba lekovito bilje. Imamo deo da možemo da koristimo za ispostu štoke. Ne možemo, mi smo mala zemlja da bi se hvalili izvozom pšenice i kukuruza. To mi treba da proizvedemo, samo ono što možemo ovdje da potrošimo za naše potrebe. Imamo male viškove, a ne da se hvalimo. Izvoznici žarice treba da budu velike zemlje koje imaju ogromne površine, jeftine inpute. Ne možete vi takmičiti sa Rusijom koja ima jeftine inpute, jeftino gorivo, jeftin gas, jeftino veštačko đubrivo. Tu Srbija ne može biti konkurentna. I to ljudima mora da se kaže, da shvate. I ja kad s njima pričam, prihvate oni. Znaš, kaže, ali ne mogu ja da radim stočarstvo, to je teško. Pa ako ne možeš da radiš stočarstvo, onda ćeš propasti.
10: Da. Kad mogu poljoprivrednici da očekuju u isplatu 17.000 dinara za sertifikovano seme, i tu je bilo nekih nedoumica. Bilo...
11: Ima nedoumica i dalje. Ja, evo, kad vratite sve ovo, lobi da mi demantujete, ja od kad sam došao, znači ja nikada nisam rekao da će biti 17.000 i nikad niko nije rekao da će biti 17.000. Ja sam rekao da će biti druga rata za biljnu proizvodnju u skladu s kalendarom koji je izdat početkom godine. I tačno jasno piše u kalendaru kad će biti od oktobra do novembra raspisan javni poziv i bit će raspisan, ali neće više biti uravnilovke. Neće dobiti svi isto.
10: Zašto ste napravili sad tu promenu?
11: Pa zato, iz razloga, zato što ne može da dobije isto onaj koji ima prihode po hektaru i ulaže 10, 15, 20 dana radi godišnje i ima prihode po hektaru 1.000-1.500 evra, kao onaj što radi 365 dana godišnje, ima prihode 10, 20, 30 ili 50 hiljada evra. Taj će dobiti više, a ovi će dobiti malo manje. Kolika će biti cifra, videće, moramo stimulisati poljoprivredu da bude razvojna. Znači, konkretno, oni koji se bave i stočarstvom, i nebitno lekovitim biljem, i cvećarstvom, i povrtarstvom, i voćarstvom, svi će dobiti više. I vidite, polako ljudi to prihvataju. Idu ka delu, moramo ih usmeravati. Jer reč, zašto ja koristim reč postici? Namjeru, ne subvencija. Prvo je naša reč, drugo, podstica i podsticati. To nije uspavanka. Nažalost, svi smo jednog postice dali svima linarno, kad date svima, to je kako bi dati đacima u školi svima petice. Mora da bude razlike.
10: Ali da li ovaj sistem negde produbljuje taj jaz između toga, između velikih proizvođača i malih?
11: To nema veze s velikim i malim. Sada ide priča, počela u javnosti, baš hvala na pitanju. Počinje priča, sad država daje veliki. Ne može da da veliki ograničeno na 100 hektara. Znači, veliki neće dobiti više. I verujte mi, njima ti postice i po hektaru ne znače toliko koji su intenzivirali svoju priču. To je njima smešno. Ljudi su na to oslonili kao da je to socijala. Kao da to njih sleduje, kao stečeno pravo. Jednostavno moje je da ih naučim, koliko god njima to zvučalo teško. Moraju da shvate kako ko bude radio,

0: za narednu ratu da se opravda to. Znači moramo voditi računa da jednostavno damo ljudima koji zaista rade zemlju, a kojih je najveći deo, a nekih možda 5-10% koji to zloupotrebljava, nemojte njih da nagrađujemo, nagradit ćemo prave poljoprivrednike. Ja znam da će biti pritisak na mene, ali moj posao da istrpim pritisak.
1: Da.
0: Nije zato, mislim, ova stolica je vruća, ja sam je prihvatio i tako će biti. Da li se svi slažu sa mnom, ne, ali moraju da cene argumente. Ako im je kontrargument, ja ću prihvatiti.
1: Agrarni budžet za ovu godinu je rekordnih 147,5 milijardi dinara. Ako se ne varam, to je nekih gotovo 1,5 milijarda evra. E sad, koje efekte vi vidite od tolikih izdvajanja?
0: Pa pazite, suština je da je u podsticajima samim, oni su preko 130 milijardi nakon ovaj rebalansa. Pa znate kako, efekti su mnogo bolji ove godine nego što je bilo ranije. Upravo im usmeravanje kad određenim delatno. I vidi se da se poljoprivreda Srbije menja. Ali ne može da to kaže da nam bude uravnilovak. I što se tiče podsticaja, zaista lideri. Ja sam neko ne u regionu, u cijeloj Evropi, 7,3% Srbija izdvaja za podsticaj.
1: Da, ali kad se poredimo sa tom Evropom, nama je mehanizacija starija nego u Evropi, nama je produktivnost manja nego u Evropi.
0: Ne možemo mi nadoknaditi zaostatak za Evropom za nekoliko, za desetak godina, koliko smo unazad radili 100 godina, kako ni razumete. Pružite 100%, ja slažem s vama. Ali ako mi povećamo za poljoprivredu, ja bih volio da se povećamo, moram uzeti neko, kome da uzmemo, lekarima, prosveti, bilo kome drugom, razumete? Jedino možemo da idemo tako što Srbija stvara veći BDP, da više radimo i taj procenat će više biti PR. Verujte mi, svi kad dođu iz regiona, ne pričamo sad o Evropi, kod nas pitaju me, vi stvarno dajete toliko novca za poljoprivredu?
1: Ali koji su rezultati koje recimo građani vide? Evo, koji rezultate, koji rezultat ja mogu da vidim kao građanka Srbije tog izdvajanja od 1,5 milijarda evra?
0: Ima za razliku od mnogih zemalja. Malo je zemalja koje proizvode gotovo maltene sve strateške sirovine dovoljno za svoje potrebe. Ne da je Bože nekih, a imali smo mi prilike ratova svega, vrlo je malo artikala koje mi nemamo u samodovoljnosti. Pazi, Srbija je jedna od ređih zemalja u svetu, ja imam stalno intenzivne sastanke i sa inostranstvom i sam baš jedna od retkih zemalja koja ima veći ovaj izvoz nego uvoz poljoprivredno prehrambeni proizvod. Iako se u poslednje vreme pojavio informacija da je deficit, apsolutno nije tačno. I ove godine, svake godine, i kad je najmanje imamo više od milijardu evra suficita u izvozu, malo je zemalja koje imaju takav ovaj izvoz veći od uvoza. I to su projke koje ne moljivo govore, ko ne veruje možda pogleda sve statistike naše, svetske, evropske, koje god hoće videći. Mala smo zemlja, ali to ne znači da ne možemo biti bolji. Zato kažem, moramo da okrenemo sa intenzivnijim kulturama, ka primjeri novih tehnologija, veštački inteligent, ne budemo išli u korak u svet. Svet se menja. Svet se menja, pogledajte Kinu šta radi. Znači jednostavno ide tolikom brzinom napred, Amerika ide brzinom, Evropa spava. Evropa, ako ne bude počela, evropske zemlje, zapadna Evropa, se ne krene da se zaista aktivira, da raže brže, Evropa će ostati muzej. Da. A mi živimo pored tog muzeja, mi smo deo Evrope i zato se nadam da će jednostavno ovo sve što se dešava, sazvete ćemo se svi, kako da kažem, ja sam imao tu priliku da budem godinu dana na doktoratu u Americi i sve, Amerika nema posticaje, nije posticaje. Pa tamo je sve jeftinije u odnosu na Evropu, zato što rade profitabilnije, nema uspavanki.
1: Da, pričali smo...
0: Evropa se je opustila jednog momenta.
1: Još bih da vas pitam, nema još puno vremena, za svinjsku kugu, koji su neke posljednje rezultate, broj eutanaziranih svinja?
0: Pa što se tiče ovaj svinja, ako mogu samo da iskoristim, možda priliku izvodnjena se, što da ne bi zaboravili, možda da vam kažem, najnoviji konkurs vezan za navodnjavanje.
1: Imala sam i to u planu.
0: Ne bežimo od pitanja za kugu.
1: Imamo vremena
0: za bunar. Zato što, evo, u redu, što se tiče apsolutno kuge, naravno da je važna tema, ja ne bežim ni od jedne teške teme, počev od požara, bilo čega, tu sam. 2026. godine mi smo ukupno imali, pojavila se kuga u 11 okruga i 22 opštine. U toku ove godine. Ono što je dobro, stabilizuje se situacija, stopirali smo je zaista rigoroznim akcijama, počev od našeg ministarstva, unutrašnjih poslova, svega, i tu se pokazala ta neodgovornost. I, nažalost, opet je bilo locirano najviše u Sremu i Mačvi.
1: Da.
0: U istim delovima gde imamo ovaj i slučajeve požara. Da li je to sad slučajno, nije li, a ovde je isto glavni krivac i uglavnom ljudski faktor. Znači, svinje, da bi se to rešilo, mora što brže da se detektuje, što pre da se životinje eutanaziraju, da ne kažem, ubiju.
1: Koliko ih je eutanazirano?
0: Pa je ukupno je, znači, eutanazirano od početka godine 37.567 svinja i 1.567 je uginulo. Znači, to je negde oko 39.000, što je mnogo manje, na primjer, ako poredimo pre dve godine, ali pazite, niko kuge je imao preko 80 zemalja sveta.

0: Znači, niko kugu nije iskorenio afričku, nema vakcine, nećemo ni mi, može samo da je kontrolišemo ili ne. Nažalost, svinje će teško opstati na malim i srednjim gazdinstvima ako ne bude maksimalna kontrola. Šta to znači? Ode čovjek u lov, ode na pecanje, ode pod drva, pogotovo u tom delu Srema, idu u šumu, skupljaju tartufe, ne izvrše dezinfekciju, unesu, ode kod komšije, komšije, kod komšije i tako. Ono što je dobro, za razliku od godine, od 22 opštine još imamo aktivna virus u 10 opština, i umjesto 11 okruga, 5 okruga. Svaki, mi očekujemo u narednim danima da polako se bude smirivalo. Evo, na primjer, ali ne možete nikad, virus je živ. Na primjer, javio se neki dan opet ponovo u opštini Lajkovac, nastavljeno mesto Jabuči, 5. oktobra, to je bilo juče, se javio. Znači, on jednostavno ne miruje. On je, on opstaje godinu dana živ u zamrzivaču. Daju se, da. Znači, svaki moment nepažnje možda napravi i ovdje nema opuštanja. Zato vam kažem, jednostavno, to je nešto s čime moramo živjeti, navići se na disciplinu, kao i za ove, nažalost, požare.
1: A da li su počele isplate ove ljudima kojima su eutanazirane životinje?
0: Jeste, jeste, naravno je počelo. Evo, sad ću vam tačno...
1: Da li imate neki pregled koliki budžet
0: je predviđen za to? Ne, naravno, imamo u dinar, bo moramo spronati racionalno. Evo, do sada je isplaćeno neki 435 miliona dinara nadoknade. Toga je 30 zahteva delimično usvojeno, zato što ima ljudi tamo gdje nisu obeležili životinje, nisu pridržavali određenih mera. Pristiglo je umeđu vremenu još 615 zahteva, to je ovaj zadnji talas koji je bio, i tu je namenjeno negdje još i da se isplati neki 345 miliona. Odbijeno je, na primjer, 58 podnosilaca. Ili ti na savjesti naprave, ja sam bio na mjestu, na jednom ovaj predelu, gdje su li svinje sa ostrva dovezli u selo, kad su vidjeli da ide kuga, pošto su iskinuli markice da je ne bi uhvatili, doveli su zaražene svinje u selo, vratili im markice i tako su doneli kugu u naseljeno mesto. I to sam uočio ja i sa generalom Đelkovićem iz veterinarske službe vojne, kad smo otišli na lice mesta i kada smo snimili. Jednostavno, ljudi nesavjesni naprave nam i onda dovese se zaraza u selo i na kraju cijelom selu pobijete svinje. I onda, ali znate kako, jednostavno za tako nešto treba dokazi, čuda, sudski postupak. Sve smo mi to pokrenuli, ali treba vreme, ne možete vi ljudima suditi. Nekada je mogao da bude preki sud, sad postoji sudstvo, uređena smo država, moramo se pridržavati pravila i to je to. Ona je, kažu, pravda je spora, ali dostižna.
1: Vi ste ranije rekli da ne očekujete neko pomeranje na tržištu svinjetine u kod nas.
0: Pazite, za sada trenutno nema nikakvih naznaka, kažem vam apsolutno, ali vam kažem, ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć, ili ne zavisi ovaj, kamo sreće da zavisi od Srbije. Ne možemo biti izolovani. Ja stalno vičem da je granica dvosmjerna ulica i moramo se navići na to.
1: I dajte da pomenemo ovaj novi program koji je ministarstvo napravilo, a tiče se navodnjavanja. Vidi,
0: pričali smo, svi pričamo o navodnjavanju. Ja sam eto imao tu i čast i priliku da bude ministar 2013. godine, kad je pokrenut najveći projekat sa fondom Abu Dhabi vezan za navodnjavanje, i on se ove godine, evo simbolično, koja je koincidencija s ovim mojim mandatom, koji i sad sam u tehničkom mandatu, završio. I mi smo omogućili navodnjavanje novih 150.000 hektara, što uopšte nije malo kada se pogleda.
1: Gde, uglavnom, gde ste to?
0: Pa svugde, imamo u cijeloj Srbiji, znači nastavljamo i dalje da radi, imamo nove fondove od nekoliko, od evropskih fondova do Saudijske Arabije. I ono što je sad važno, mi sad imamo projekte. 2013. kad sam došao, nije bilo projekata. Mi smo imali čak pare, ali nismo imali projektnu dokumentaciju. Slična je priča kao sa putevima, sve. Sad kad imate projekte i ono što je rečeno, mi možemo da ovaj gradimo. I ono što smo uradili, postoji razlika između Vojvodine, severnog dela i ovog dela južno od Save i Dunava, zato što ovaj nemamo tako razvijenu mrežu kanala svugde i mogućnosti. I imate ljudi koji rade u određenim predelima gde jedina alternativa je bušenje takozvanih dubinskih bunara. I mi smo posle nekoliko godina, ove godine, ponovo raspisali javni poziv za sufinansiranje toga. Nažalost, poljoprivrednici su to zloupotrebili pre nekoliko godina. I pravljene su neke mahinacije, da ne kažem, bili, završili su mnogi i na sudovima i kažnjeni, ali smo napravili sad mehanizam da ne može da dođe do zloupotrebe i raspisali smo 1. oktobra javni poziv gde vršimo povrat ne samo za bunare, nego i za opremu za navodnjavanje. Znači da kupe sisteme za navodnjavanje, da li će biti kap po kap ili neki drugi, gde povrat se vrši za opremu 60% za one najniža povrat, znači od 100 dinara 60 dinara će država nadoknaditi, a u krajevima sa otežanim uslovima poslovanja, na primjer u brdsko-planinskim predelima gde je teže, radi 70%. A za dušenje bunara dubinskih dajemo 80% povraćaja. Znači, mogu da se prijave. Ja sam bio po terenu, ljudi su krenuli.
1: Jel se već neko prijavio, prošlo je 5-6 dana, kako?
0: Sigurno, nisam jutros kontrolisao, ali ne, 100% potpastite, to je mera koja dokaže. Mi smo, kada smo to objavili na društvenim mrežama, to je jedan bio od najgledanijih, ovaj, što bi rekli, ovaj, naših saopštenja, koje je bilo apsolutno, znači, to izaziva puno. Zato vam kažem, mi moramo usmeravati sredstva investiciono naše posticaje, a ne po hektaru, po grlu, nego u investiciju.
1: Gospodine Glamočić, mi više nemamo vremena.
0: Hvala puno.
1: Isteklo nam je vreme koje su nam dali danas. Za Radio Beograd 1 govorio je ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Hvala vam puno na informacijama svim koji ste podelili sa slušalcima.
0: Hvala vam, na zadovoljstvo gostujem u vašoj emisiji.
1: Hvala vam puno, čujemo se prijatno. Slušamo Srpski na srpskom, čini mi se.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšenice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
2: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
0: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor usred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoću i to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
2: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Glavna tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da situacija u regionu u energetici kritična i da podsjeća na 2022. godinu.
4: Svedoci smo da je gas otišao na preko 780 evra za 1000 metara kubnih, da barel nafte košta oko 100 dolara, da se cena električne energije kreće u rasponu između 180 i 220 evra po megavatu i da raste u prethodnih 3 meseca, pre svega zbog veoma sušnog perioda, niskog vodostaja Dunava, te u skladu sa tim i smanjenim radom i hidroelektrana i termoelektrana i nuklearnih elektrana i da to sve stvara pritisak na cene, ali i manja popunjenost rezervi gasa u Evropi. Srbija po tom pitanju izuzetno dobro stoji kada su rezerve gasa u pitanju. One iznose 707 miliona metara kubnih trenutno i ti kapaciteti se povećavaju, rekordne su u odnosu na prethodnih 4 godine.
3: Ekonomski rast Srbije ubrzaće sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je privedeni Srbin D.T. iz Suvog Grla, koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u Suvom Grlu kod Srbice uhapsila petoro Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Četvoro njih je iz porodice Tomašević, a jedan iz porodice Kragović. Jednog od uhapšenih policija je pustila da se brani sa slobode, a ostali su od tada u pritvoru. Oko 20 osoba, među kojima 6 policajaca i 12 demonstranata, povređeno je u Prištini tokom demonstracije pristalice takozvano Slobodilačke vojske Kosova, koji traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje i danas, posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom skupština biti raspuštena i bit će raspisani vanredni izbori. Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje i Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova sinoć nisu pronašli rešenje o nastavku procedure. Iz Demokratske partije navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem za predsjednika. U Francuskoj se očekuje novi veliki talas protesta srednjoškolaca kojem bi trebalo da se pridruže studenti i deo prosvetnih sindikata. U Parizu je za 14 časova zakazan veliki marš sa Trga Republike, a policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika. Protesti traju već više od 2 nedelje i sve su masovniji. Blokade srednjih škola prerasle su u otvorene sukobe sa policijom, a uoči današnjih protesta pojedine škole su već blokirane. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veće izdvajanja za obrazovanje. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je zbog paljenja strnjike uz autoput uhapšeno i 7 lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, a neki krivično, i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencija.
5: Naša inspekcija je izvršila obilazak 553 lokacije. Sačinjeni su zapisnici. Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, smo sproveli niz akcija i u tim akcijama su ovi ljudi uhvaćeni, priznali krivicu, znači ukupno je 7, međutim još je 70 ljudi stavljeno na postupak za poligraf. Ovi što su uhvaćeni, oni će biti stavljeni u pasivan status. To je pitanje da li će biti sutra ili preksutra, znači neće dobiti ni dinar. A mi za svaku od ovih lokacija znamo tačno vreme kad je zapaljen požar, gde je bio, koliko metara od autoputa je bio, i za one koje se bude utvrdilo gde su prouzrokovali one udese koji su bili, gde su ljudi povređeni, ti će biti procesuirani krivično. Znači, ne možemo u stvari ići preko noći bez dokaza nekog da osudimo. Do svakog će doći. Da li kod nekoga danas, kod nekoga sutra, ali svako će biti procesuiran.
3: Zbog paljenja strnjike u prethodnih nekoliko dana dogodilo se više saobraćajnih nesreća u kojima je više od 15 ljudi povređeno, među njima su i deca. Novak Đoković igraće u finalu turnira u Pekingu protiv Australijanca Alexa De Minora. Meč počinje u 13 časova. Počinje Liga šampiona u vaterpolu, Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18 časova i 30 minuta u Rumuniji protiv Oradea. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 17 stepeni, Novom Sadu 23, Beogradu 21 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha 35%, pritisak je 1008 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
6: Vodostanje.
7: Уровень воды в реках.
8: Bulletin hydrographique.
6: Vodostanje.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 6. oktobar 2026. godine. Reka Dunav-Linc 349 cm, Kornojburg 175 175, Bratislava 270 270, Komarno 6 6, Estergom -50 -50, Budimpešta 3 3, Dunavfeldvar -238 -238, Baja -44 -44, Mohač -29 -29, Bezdan -183 -183, Apatin -114 -114, Bogojevo -122 -122, Vukovar -104 -104, Bačka Palanka -104 -104, Novi Sad -89 -89, Zemun 166 166, Pančevo 214 214, Smederevo 418 418, Veliko Gradište 725 725, Turn Severin 640 640, Prahovo -153 -153, Ruščuk -127 -127, Đurđevo -199 -199, Crna Voda -246 -246, Braila -20 -20. Reka Drava Botovo -23 -23, Terezino Polje -391 -391, Donji Miholjac -154 -154, Osijek -201 -201, Reka Tisa Tisabeč -262 -262, Vašarošnamen -244 -244, Tokaj 404 404, Solnok -330 -330, Segedin 63 63, Senta 215 215, Novi Bečej 301 301, Titel 1414, Reka Sava Zagreb -291 -291, Gradiška -99 -99, Slavonski Brod -4,5, -45, Slavonski Šamac -2,46, -246, Sremska Mitrovica -6, -6, Šabac -1,06, -106, Beograd 1,23, 123, Reka Kupa Karlovac -6,2, -62, Reka Una Novigrad -6,0, -60, Reka Sana Prijedor -1,9, -19, Reka Vrbas Delibašino Selo 6,0, 60, Reka Lim Prijepolje 9,9, Reka Drina Foča -1,60, -160, Radalj 2,8, 28, Reka Velika Morava Varvarin -2,19, -219, Bagrdan -3,8, -38, Ljubičevski most -390, -390 centimetara. Prognoza vodostaja za 8. oktobar 2026. godine. Kod Bezdana -1,88, -188 i kod Sremske Mitrovice -9, -9 centimetara. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 26,8, minimalna 2,5, srednja 14,5, u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 27,5, minimalna 4, srednja 16, u 7 časova 4 stepena. U Zemunu temperatura vode 18,7, vazduha maksimalna 25,3, minimalna 9,2, srednja 17, u 7 časova 9 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 6. oktobar tekuće godine.
6: Vodostanje.
7: Уровень воды в реках.
8: Бюллетен гидрографique.
6: Водостояние.

0: 12 sati i 18 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prvom poslednjim merenjima u Nišu je 19, u Beogradu 22, a Kragujevcu 23, u Novom Sadu 25 stepeni. I sutra posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U četvrtak takođe toplo, postepeno povećanje oblačnosti, a u petak oblačno, kiša, pljuskovi, pa temperatura je najviša dnevna oko 20 stepeni. E, onda nas za vikend očekuje takođe oblačno vreme, moguća kiša, temperature prema ovoj petodnevnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće između, odnosno od 11 do 20 stepeni. Dakle, stiže neko zahlađenje jeseni, nadamo se i kiša. U drugom satu emisije U ritmu dana pričamo o dešavanjima u Španiji, a bit će reči i o glečeru Triglav u Sloveniji, dakle, koji je počeo da se topi, ali prvo priča iz Španije. Premijer Pedro Sanchez odlučio je da raspiše izbore za 29. novembar, nekoliko meseci pre predviđenog roka, nakon što su prošlog petka odbačene vladine uredbe o stanovanju. Sanchez je na vanrednoj konferenciji optužio opoziciju da blokira i bojkotuje politiku za koju tvrdi da su dobre za njegovu zemlju. Šta je dovelo do prevremenih izbora i kakva je atmosfera u Španiji, o tome je Jelena Vidić razgovarala sa španskim balkanologom Miguelom Roa.
1: Dobar dan i najpre hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan.
1: Zanimljiv je povod za naš razgovor. Naime, španski premijer Sanchez povukao je juče, kako mnogi ocenjuju, dosta riskantan potez i zakazao prevremene izbore. Međutim, on je premijer još od 2018. godine, mada nikada nije osvojio dovoljno glasova da formira većinsku vladu. Zato vas prvo pitam, da li njegov politički instinkt koji je do sada pokazao, između ostalog pronalazeći vrlo zanimljive koalicione partnere i vrlo zanimljive stranke za podršku njegovoj vladi, da li on može da računa na to da će mu taj instinkt i ta vrsta političkog talenta pomoći i ovoga puta?
2: Pa mislim da može, ali nisam siguran da će ovog puta biti dovoljno. U smislu, Sanchez je veoma iskusan političar od 2018. On je uspeo da ostane na vlasti iako nikada nije imao jasnu većinu u parlamentu. To znači da je veoma dobar u pregovorima i u traženju podrške drugih stranaka. Ipak njegova sposobnost, posebnost je u tome što može da razgovara sa veoma različitim političkim grupama, ima podršku levice, ali u prošlosti uspeo da dobije podršku i katalonski nacionalisti, koji su desničari. To je bilo veoma teško jer te stranke često imaju potpuno različite interese, ne samo što se tiče ideologije. Ali sada je situacija, ne bih rekao sasvim drugačija, ali drugačija. Njegov problem je što više nema stabilne zaveznike, na primjer Junts, koji su desničarski nacionalisti, je u posljednjem glasanju glasao protiv vlade, zajedno za PP-om i Boksom, koji su desničari. To pokazuje da Sanchez više ne može da bude siguran da će dobiti podršku svojih tradicionalnih partnera. Mislim, tako je bilo i sa usvajanjem novog državnog budžeta. Više od 1000 dana Španija nema taj budžet. Zašto mislim da su izbori za njega način da promeni situaciju?
1: A da li imate utisak da je obezbedio tu promenu situacije s obzirom da, evo, ja sam pitala i vi u odgovoru potvrdili da je pokazao taj talenat da pronalazi političke kombinacije, ali kako biste ocenili njegovih 8 godina vladavine, da li je pokazao talenat da uspešno vodi Španiju?
2: Pa jeste, mislim da najvažnija karakteristika je politička izdirljivost. On lepo se izdrži na vlasti, ja bih rekao. Sanchez je preživio veoma mnogo kriza i veoma teške političke situacije. Naprimjer, kad je došao na vlasti u 2018. Ljudi nisu očekivali da će ostati toliko dugo, mi smo već u 2026. Od tada je imao pandemiju, ekonomsku krizu, energetsku krizu, rat u Ukrajini kao u celoj Evropi, probleme sa emigrantima i naravno veoma komplikovano pitanje Katalonije, koje delimično resene, ali nije potpuno. Nikad se ne zna šta će biti sa Katalonijom. U tom smislu mislim da je veoma uspešan političar, ali ima, naravno, i postoji druga strana. Španska politika je danas veoma polarizovana. Levica i desnica su veoma udaljene jedna od druge i je jako teško sa političari da naću zajednički prostor. Mislim, ja skoro ne postoji. Sanchez je uspio da drži vlast, ali nije uspio da smanji tu polarizaciju.
1: Mm-hmm. Ono što ga također prati i njega i njegovu vladu su optužbe za korupciju koja u njegovom slučaju dolazi do njegove, te optužbe ulaze u njegov dom, njemu je supruga pod teškim optužbama. On ipak odoleva. Da li je imao objašnjenja kako mu to uspeva?
2: Pa ja za to pitanje ja bih bio malo oprezan. Mislim, važno je razlikovati što su političke optužbe koje stalno ima u španskoj areni istrage i ono što je zaista dokazano pred sudom, jer ta pitanja još uvijek nisu uresena. U svakom slučaju, korupcija je postala ozbiljan problem za Sanchez i njegovu vladu, ali on je do sada uspio da preživi taj politički pritisak. Jedan od razloga je što i dalje ima dovoljno političke podrške da ostane na vlasti, bar do kraja novembra. A drugi razlog je njegova politička strategija. On često podsjeća da njegova vlada došla na vlast upravo zbog korupcijanskog skandala koji je doveo do pada Rajoya i vlade. To je prehodna vlada. Drugim rečima, njegova poruka je da korupcija nije problem samo njegove stranke, nego da je to je problem koji postoji i na desnici, ne samo u levici nema.
1: Mm-hmm. Naravno, jedan nivo priče je kako je Sančezova vlada vodila Španiju na unutrašnjem planu. Međutim, on se dosta u posljednjih godina istakao se dosta je prominentan na međunarodnoj sceni, dosta je bučan, glasan i do sada tvrd pri stavovima da podržava palestinsku državu, osuđuje Izrael, otvoreno se sukobio sa Trumpom i šta je uradio? Vodio je migrantsku politiku koja je prilično različita od onog što sada već postaje trend u ostatku Evrope. Koliko mu taj međunarodni aspekt pomaže u očuvanju, ako ništa drugo, jednog autoriteta u zemlji?
2: Pa mislim da on je lepo iskoristio priliku koju Trump, na primjer, je mu dao kad on je napadao Španiju. Zbog raznih razloga, na primjer, da Španija nije dala 5% od budžeta sa NATO-a ili podrška koju Španija je dala Palestini. Mislim da ta strana Sančeza je jako važna, jer, na primjer, ti političari koji su u desnici ne pokazuju tu međunarodnu reputaciju koju Sančez ima, na primjer. To jako je važno, na primjer, on priča engleski tečno, što ovi političari koji su u desnici nisu toliko tečni ili ni pričaju uopšte. I onda zbog toga mislim da u međunarodnim sferima, jako to nije ključno, ja mislim u Španiji, on je dobio taj kredibilitet koji recimo ima neku ulogu za neki segment glasača u Španiji. Ne bih rekao da svi, ali ima koji naravno hoće da imaju neki predsjednik koji je cenjen u međunarodnim odnosima.
1: Mm-hmm. Inače, i to da podsjetimo, neposredan povod za raspisivanje vanrednih izbora je odluka doneta krajem prošle sedmice u parlamentu da odbije da podrži Sančezov predlog za rešavanje trenutno verovatno najveće i najteže krize u Španiji, to je kriza stanovanja. Gledali smo slike masovnih demonstracija. Podsjetit ćemo da je neposredan povod pokušaj prinudnog iseljenja jedne vrlo stare gospođe iz stana u kojem je živjela 70 godina. S obzirom da Sančez vodi levičarsku stranku, da li je to karta na kojoj on može da zasnuje svoju kampanju i proba da osvoji još jedan mandat?
2: Da, mislim da je stanovanje možda njegova najbolja politička tema. ali je istovremeno veoma rizična, ja bih rekao. Zašto? Zato što je stanovanje danas veliki problem za veoma mnogo ljudi. Ja bih rekao isto da i nije sadašnji problem, nego ja od kada sam, mislim da imam savest, stanovanje je bio uvijek problem u Španiji. Posebno sa mlade, ali ne samo sa mlade. Cene stanova i kirije su veoma visoke, posebno u Madridu, u Barceloni, u San Sebastianu i u drugim velikim gradovima. A zato Sanchez može da kaže, mi želimo da pomognemo ljudima da mogu da žive u svom gradu, ali opozicija i druge stranke blokiraju naše mere, ono što je delimično istinito. To je veoma jednostavna politička poruka koji može da utiče u izvorima. Ali postoji problem sa Sanchez u isto vreme, građani mogu da pitaju, ako ste već 8 godina na vlasti, zašto stanovanje danas toliko veliki problem? To je teško pitanje. Zašto mislim da stanovanje može da mu pomogne u jednoj strani, ali samo ako on uspe da uvedi građane da ima realno rešenje. To ne znam još uvek. Ja možda... mi ćemo znati kad bude izbori.
1: I sad moram da vas pitam, sad rekao smo već od 2018. godine u Madridu je na mestu premijera socijalista. Međutim, trenutno ankete prednost daju desnici. Međutim, postavlja se pitanje, odnosno ja vas pitam za vaše predviđanje, ukoliko posle izbora zemlja ipak skrene u desno, kakve promjene u tom slučaju očekujete u Španiji?
2: Da, to je realni rezultat je i tako je skoro po cijeloj Evropi, ne, što desna je jača i jača. Ako posle izbora doće do desničarske vlade, mislim da će se najviše promeniti politika prema migracijama, bezbednosti i verovatno i odnosima sa katalonskim separatistima. Prvo očekujem strožu politiku prema migracijama. PP i posebno Vox žele veću kontrolu granica i strožu politiku prema ilegalnim migracijama. Drugo očekujem promjenu prema Kataloniji. Zašto? Sanchez je bio spreman da pregovara sa katalonskim strankama, da bi dobio njihovu podršku. Ja nisam toliko siguran da desničari su spremni na takve dogovore. Mislim, to u principu oni nikad nisu bili dovoljno fleksibilni da se dogovaraju sa tim strankama koji recimo su perifitski nacionalizmi. I to je jako zahtjevno za kohesiju u Španiji. Zato bi se odnos Madrid prema Kataloniji veoma verovatno promenio, po mom mišljenju.
1: Vama hvala na ovim objašnjenjima. Mi ćemo svakako naravno pratiti kako teče kampanja i rezultate, dakle, vanrednih izbora parlamentarnih koje je premijer Pedro Sanchez raspisao za 29. novembar. Još jednom hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda, a naš sagovornik bio je španski balkanolog Miguel Roan. Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
6: U središtu pažnje debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: pravog lednjaka nemamo već decenija, ali su smo poslednjih nekoliko decenija posmatrali komade leda. Prvo su tu bili jedan veći komad leda od par hektara, onda je to postajalo sve manje, pa je nekako se pretrgnulo na više dijelova i sad su i ovi dijeli počeli da se utapaju, tako da sada sve što je ostalo od ovih raspalih dijelova je jedan mali komad leda koji će da nestane verovatno u narednu nedelju ili 2 nedelje dana.
1: Jeste se ranije susretali sa ovakvim situacijama?
0: Lednjak ima dve dobe. Dobu kad raste, kad je recimo prosječna temperatura ispod nule i dobu kad se utapa. Znači to je bilo poslednjih decenija, recimo je bila pola, pola. Pola godine jedna, pola godine druge, a sad normalno temperature stvarno rastu. Recimo ove godine, ako pogledamo samo zadnji ovaj mesec, je bila prosječna temperatura više nego 3 stepeni Celzija iznad dugogodišnjeg proseka, a tako će nekako biti ovogodišnja ljetna temperatura zraka i znači kad je to kombinacija sa lošom zimom, znači sa zimom sa malo snijega, onda je znači to vrlo nepogodno za lednjak i to se desilo i ove godine.
1: Recite mi, da li je sad to potpuno promenilo izgled Triglava i šta će biti posledica ovog otapanja?
0: A znate kako, negde do recimo sredine ljeta ovo se čini kao vidimo tamo snijeg. Da kažem da kako glavnina planinara nije ni znala da ispod delok ovog snijega se krije komad leda, koji je bilo poslednjih decenija bio velik tamo između pola hektara i jedan hektar. A znači ovako krajem ljeta, znači u 9. mesecu ili možda i još u 10. kad ovaj okolišnji snijeg nestane, a sve češće se to dešava već usred ljeta, onda se je video ovaj lednjak. I sada je to otišlo tako da je krajolik sasvim drukčiji, znači nema ove svetle bele boje. Šta znači to za okoliš? Pogotovo znači to manje ovih vodnih zaliha. Bližnji Triglavski dom gde ima više nego 100 ležišta, imaće problem sa pitnom vodom. Što se tiče puteva planinarskih, već su pre nekoliko decenija predstavili puteve koji su postali neugodni, malo više opasni, pa su napravili drugi put, tako da nije više tu prošlo, jer površje je vrlo nestabilno. Gde smo nekada imali lednjak, a kad se lednjak otopi, onda je znači neugodnije da idemo tamo, opasnije je, i normalno to je sve povezano i sa ovim permafrostom. Nekada je tu gore bio permafrost, ne celu godinu, ali da kažem, veći deo godine je tamo su bila smrznuta ova tla. Pa je sve što bilo, sve to zajedno bilo puno stabilnije. U nešto malom delu, recimo i ova voda ispod ovih lednjaka, recimo koji ide dalje u reku Savu, tako da dođe kod vas, ali to je vrlo malo, to su vrlo mali delovi. Neće biti na ljetu kad je suša, kad nemamo oborina, onda je to bila jedina voda koju smo recimo nekada koji smo imali na volju, ali bit će puno veći problem recimo ako gledamo Sloveniju, recimo za ostale dve velike rijeke Drava i Mura koji dobivaju vodu iz lednjaka iz susedne Austrije.
1: I recite mi, ne očekujete sad da se desi neko čudo pa da se taj glečer vrati? Koliko bi
0: Pa
1: snega tu trebalo da padne?
0: znate, sad priroda stalno teži ka ravnovesju, a tako bi trebao da radi čovek. To se već desilo u geološkoj prošlosti, se to već nekoliko puta desilo, ali temperatura, to znamo baš sa pomoću uzorka sa lednjaka i normalno sa arktičkih širina, da nikada u geološkoj preteklosti, prošlosti nije se tako brzo temperatura tako znatno podignula nego sad. Problem je, znate, kad mi to dovedemo, znači tu je velika uloga čoveka. Znamo kako smo povelači, zna kako se povećao ovaj dio CO2 u atmosferi, znači ova topla greda što se pravi i tu ne možemo da zakrijemo oči. Tu imamo i mi svoj udio, znači kako se to promenilo i problem je kad se ova zanka ne vrati opet nazad u ono prijašnje stanje. Nego ako će to jednom krenuti samo

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Glavna tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je situacija u regionu u energetici kritična i da podsjeća na 2022. godinu.
1: Svedoci smo da je gas otišao na preko 780 evra za 1000 metara kubnih, da barel nafte košta oko 100 dolara, da se cena električne energije kreće u rasponu između 180 i 220 evra po megavatu i da raste u prethodnih 3 meseca, pre svega zbog veoma sušnog perioda, niskog vodostaja Dunava, te u skladu sa tim i smanjenim radom i hidroelektrana i termoelektrana i nuklearnih elektrana i da to sve stvara pritisak na cene, ali i manja popunjenost rezervi gasa u Evropi. Srbija po tom pitanju izuzetno dobro stoji kada su rezerve gasa u pitanju. One iznose 707 miliona metara kubnih trenutno i ti kapaciteti se povećavaju, rekordne su u odnosu na prethodnih 4 godine.
0: Ekonomski rast Srbije ubrzaće sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi su najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažni izvoz. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin D.T. iz Suvog Grla koji je potom pušten. Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjedničko ovlašćenje nakon isteka njenog šestomesečnog mandata ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas, a ako on ne bude izabrana, Skupština se raspušta i raspisuju se izbori koji moraju biti održani u roku od 45 dana. U Ukrajini su ruske trupe ponovo napale Sumsku oblast. U više od 30 udara na 23 naselja poginulo je jedna osoba, pet je povređeno. Ukrajinske snage su lansirale 650 dronova na Moskovski region. Poginule su dve osobe, a devet je povređeno. Na meti je bilo najveće skladište ruske nafte u Moskovskoj oblasti. U Rijadu se čula eksplozija dan nakon što je u prestonici Saudijske Arabije odjeknulo više eksplozija. Istovremeno, dva saudijska aerodroma bila su meta napada Huta, dok Izrael pojačava pripravnost vojske uoči godišnjice napada Hamasa 7. oktobra. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halzenu sa univerziteta u Viskonsinu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je zbog paljanja strnjike uz autoput uhapšeno i sedmo lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, neki krivično i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencija.
2: Naša inspekcija je izvršila obilazak 553 lokacije. Sačinjeni su zapisnici. Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova smo sproveli niz akcija i u tim akcijama su ovi ljudi uhvaćeni, priznali krivicu, znači ukupno je 7, međutim još je 70 ljudi stavljeno na postupak za poligraf. Ovi što su uhvaćeni, oni će biti stavljeni u pasivan status. To je pitanje da li će biti sutra ili preksutra, znači neće dobiti ni dinar. A mi za svaku od ovih lokacija znamo tačno vreme kad je zapaljen požar, gde je bio, koliko metara od autoputa je bio i za one koje se bude utvrdilo, gde su prouzrokovali one udese koji su bili, gde su ljudi povređeni, ti će biti procesuirani krivično. Znači, ne možemo u stvari ići preko noći bez dokaza nekog da osudimo. Do svakog će doći. Da li kod nekoga danas, kod nekoga sutra, ali svako će biti procesuiran.
0: Zbog paljenja strnjike u prethodnih nekoliko dana dogodilo se više saobraćajnih nesreća u kojima je više od 15 ljudi povređeno. Novak Đoković i Australijanac Alex de Minaur sastaju se u finalu turnira u Pekingu. To je njihov peti međusobni duel. Naš teniser je do sada upisao 3 pobede. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 19 stepeni, Novom Sadu 25, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 35%, pritisak 1007 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

1:10, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. U celoj zemlji je vedro, a prema poslednjim podacima u Nišu je 23, u Kragujevcu i Beogradu 24, u Novom Sadu 25 stepeni. Toplo dakle danas i sutra, u četvrtak, odnosno četvrtak i petak na noć, četvrtak na petak, očekuje se na oblačenje, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim delovima zemlje, pa temperature najviša dnevna do 20 stepeni, a tokom vikenda ponovo pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u subotu ujutru u stvari jutarnje temperature će ići od 9 stepeni otprilike, biće baš hladnija jutra, a dnevna temperatura oko 19. Prema podacima Uprave granične policije Republike Srpske, most granični prelaz Rača i dalje je zatvoren. Tamo se sinoć zapalilo jedan kamion i požar je zahvatio kabinu i deo teretnog prostora kamiona, a u toku je proces čišćenja izlivene nafte, tako da je nemoguće predvideti vreme stabilizacije situacije i ponovno otvaranje graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Srbije. Znači, to su podaci Automoto Saveza Republike Srpske, a prema podacima našeg Automoto Saveza na Batrovcima kamioni čekaju 4 sata, na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja i do pola sata čekaju i putnička i teretna vozila. Slušamo muziku, pa slede vesti iz kulture.

0: Nova sezona večernje scene Malog pozorišta Duško Radović otvorena je premijerom predstave Baal po delu Bertolata Brehta u režiji Primoža Ekarta. Autorka adaptacije je dramaturg Tijana Grumić, a uloge tumače Filip Stankovski, Dubravka Kovjanić, Jelena Ćuruvija Đurica, Nikola Malbaša, Anja Jovanović i drugi. Na premijeri proteklog vikenda bila je Ana Stefanović.
1: Baal je rana drama Bertolta Brehta napisana 1918. godine, koja u ovoj postavci, pored pobunjenog pesnika, u središte pažnje stavlja i priče žena sa kojima se Baal susreće. Stoga ovaj komad preispituje priče koje nasleđujemo, kao i odgovornost i moć koja nosi apsolutna sloboda. O odluci da Baal otvori sezonu večernje scene i o novoj sezoni pozorišta govorila je direktorka Malog pozorišta Duško Radović, Bojana Karajović.
2: To je, da kažemo, u neku ruku i naš iskorak iz neke zone komfora i bavljanja temama koje su aktualne za mlade na večernjoj sceni i za decu na dečijoj sceni, ali nadamo se će publika oberučke prihvatiti, dakle, ovaj naš izlazak iz zone komfora i pozivamo već da dođu 18. oktobra u 20 sati da pogledaju drugu reprizu predstave. Pored predstave Baal koja je izvedena na večernjoj sceni, do kraja sezone nas očekuju još dve premijere. Reč je o premijeri predstave Bljak, koju inicijalno kreiramo za potrebe novogodišnjih slavlja, odnosno novogodišnjeg slavlja. Predstava se realizuje prema tekstu koji je napisao Dimitrije Kokanov, režira ga Đorđe Nešović, Mlada Nada, je li tako, pozorišne scene Beograda i Srbije. Reč je o jednoj predstavi koja tretira bakterije i parazite na jedan vrlo šaljiv i interesantan način, namenjena najmlađoj publici. Premijera nas očekuje 27. novembra. Pored toga, dugo očekivana Ježeva kućica, lutkarska predstava kojom bi trebalo da otvorimo 57. lutkarske susrete profesionalnih pozorišta lutaka Srbije u režiji Milje Mazarka.
1: Baal je pesnik koji odbacuje društvene norme i granice, tragajući za sopstvenim pojmom slobode. Ipak njegova filozofija sa sobom nosi i žrtve. Mlade devojke Emiliju, Johanu, Sofiju, a postoje i imena koja nikada nećemo saznati. O liku koji tumači i novinama koje donosi adaptacija Tijane Grumić govori glavni glumac Filip Stankovski.
3: Ova nova postavka nam pre svega donosi žensku perspektivu, donosi nam proširene, da tako kažem, likove koji su u originalnom Brehtovom komadu više na nivou neke pojave. Ovde dobijaju svoj prostor i mi čujemo šta te žene zapravo osjećaju, šta je njih dovelo do toga da se zaljube u Baala, šta je to što im je falilo i šta zapravo vide u njemu. A što se samog Baala tiče, ja Baala vidim kao nekog genijalnog umetnika, kako jeste prihvaćen, da kažem, ima neki status genijalnog umetnika, ali to je jedan duboko nezadovoljan čovek sa kompleksom Boga, jedan narcis koji teži ka nekoj slobodi za koju ni sam nije siguran šta je, juri neke visine, a na svom putu do tog neba koje on toliko pominje, on povređuje i sakati, pa i ubija i siluje devojke koje se zaljubljuju u njega, pa takođe i prijatelje.
1: Ostala izvođenja predstave Baal zakazana su za 18. i 28. oktobar u 20 časova.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Gost Radio Beograda, profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U sredu sa Bojanom Bilbijom o spoljnoj politici Srbije između istoka i zapada, novom poretku snaga u svetu i nedavno održanom samitu BRICS-a u New Delhiju. U sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
5: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: 5 minuta ostalo je do pola dva i to je uvek vreme da u ritmu dana mikrofon prepustimo našim kolegama iz redakcije za decu i omladinu. U emisiji iz drugog ugla danas razgovor sa Irenom Gavrilović, autorkom knjige Priča iz srpskog doma. Irena je već nekoliko puta bila u užem izboru za kratku priču našeg programa za decu, mlade i porodicu, a sada je objavila zbirku priča u kojoj su glavni likovi dečak i devojčica koji otkrivaju srpske običaje i tradiciju. U emisiji najavljujemo i dečiju nedelju koju organizuju prijatelji dece Srbije. Miša Stojljković.
1: Koji je danas beše dan?
2: Utorak.
1: Utorak veče, ma šta mi reče?
2: Pa nije veče, dan je.
1: Nije veče? A kuda ćemo danas?
2: Pa ne znam.
1: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
2: Pa ne znam.
1: Opet ne znaš.
2: Sve mi je lepo.
1: Sve mu je lepo.
2: Ne znam šta hoću.
1: Ne znaš šta hoćeš.
2: Znam samo da sada počinje.
1: Šta počinje?
2: Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
3: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Iz drugog ugla. Emisija, kao što već znate, ako nas redovno

0: Slušate posvećena stvaralaštvu mladih i stvaralaštvu za mlade. Ovaj put predstavljamo vam jednu knjigu i njenu autorku. Irena Gavrilović napisala je Priče iz srpskog doma, jednu lepu knjigu u kojoj dečak i devojčica zajedno otkrivaju razne srpske običaje, tradicije i uče zajedno sa nama koji čitamo tu knjigu. Irena, dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste odvojili vreme.
1: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce, hvala vama što ste me pozvali, meni je velika čast.
0: Vi ste inače već nekoliko puta slali i kratke priče.
1: Jeste.
0: Na naš konkurs. Jeste. I ulazili i u uži izbor.
1: I imala sam tu ovaj čas da su te kratke priče bile emitovane u emisiji Dobro jutro, deco.
0: Jeste.
1: Tako da je u stvari to i početak mog pisanja za decu. Aha. Pošto se pisanjem bavim od uvek kao hobijem, a konkursi su u stvari bili taj prvi start da ja krenem da pišem za decu, mm-hmm. tako da smo onda u stvari iz Radio Beograda i emisije Poštovana i to je Dobro jutro, deco, krenuli u ovom pravcu.
0: Imate neke veze i sa emisijom Poštovana, deco?
1: Imam i to je zanimljiva priča zato što sam još od malena bila gost u emisijama, ja i moj brat, tako da me za tu emisiju vežu jako lepa sećanja.
0: Moglo bi se reći, dakle, dete Radio Beograda na neki način.
1: Dete Radio Beograda i tata je ovaj radio u Radio Beogradu, aha. ja sam dolazila i gostovala, pa samim tim i moja deca su bili često gosti same emisije.
0: I evo sada kratke jedne zbirke priča, kako ste došli do ideje da napravite priče iz srpskog doma?
1: Pa ja kažem, to je srećna okolnost da sam imala tu čast da upoznam gospodina Aleksandra Miljevića. On je urednik izdavačke kuće Dobro dete. I zajedno sa njim smo došli na ideju, s obzirom da se njemu svidao način na koji ja pišem, mm-hmm. znači same kratke priče koje su dosta prikladne za malu decu,
0: da.
1: Drže im pažnju. I mi smo želeli da stvorimo jednu knjigu koja će biti negde putokaz za roditelje, bake, deke i naravno za decu, da kroz njih mogu da nauče dosta o porodici, o ljubavi, o veri, i tu se nalaze zbirka, u stvari priča koje su orijentisane na recimo Vaskrs, Božić, teme koje danas mislim da mogu da budu zanimljive i deci i roditeljima, jer su vrlo sažete, nisu dugačke, ilustrovane su prelepo. Mislim da svako ko je na prvi pogled imao priliku da vidi knjigu, fasciniran je samim ilustracijama, zato što spaja i moderno i onako da kažem starinski jedan moment. Tako da smo u tu knjigu stavili sve priče koje bi mogle prvenstveno da budu zanimljive deci.
0: I jako su lepe, kao što ste rekli, kratke su i idealne, na primjer, za čitanje pred spavanje.
1: Jeste.
0: Ili u nekim trenucima odmora. Imate i o tome kako su se deca, priču o tome kako su se deca nekada igrala.
1: Jeste.
0: I priču o narodnim nošnjama i ne znam o guslama, ali i jednu vrlo zanimljivu priču koja se zove Drvo oraha.
1: Jeste.
0: Koja takođe ima značajnu ulogu u...
1: Jeste, tu sam prosto želela, jer svaka priča negde, ja imam, kažem, super moć, mogu da se vratim u detinjstvo, u sećanja, ali ne samo da se setim, nego i da osetim. I zahvaljujući deci koje su mi velika, naravno, inspiracija, imam sina od 15 i 11 godina i od njih svašta nešto naučim, tako da sam ja negde želela, a pritom i ja sam sama sebi inspiracija, mala Irena jedna velika inspiracija, tako da sam želela da ovaj devojčice kroz čitanje te priče shvate da je u redu da budu hrabre, da pokažu svoju snagu, tako da je ona vrlo zanimljiva u tom smislu i mislim da bi devojčicama mogla stvarno da bude interesantna. Tako da je ovaj, ta priča, baš drago da ste je izdvojili, o jednoj čučuk stani, da kažem, ali to je devojčica koja stvarno kad odraste verujem da može da bude prava čučuk stana. I ja sebe doživljam jednim delom kao čučuk stana.
0: Rekli ste jednu lepu stvar, da možete, da imate super moć da se setite raznih stvari iz detinjstva, a to je nešto što 90 i kusur odsto nas odraslih
1: stvarno verujem
0: zaboravi. Negde se slože ti silni slojevi života odraslog.
1: Jest.
0: I potisnu ta sećanja
1: zatrpaju
0: na detinjstvo i što bi rekli to dete u nama, a ono nam je neophodno.
1: Neophodno, ja kažem,
0: tokom celog života.
1: Jeste, neki put i mislim da sam i previše pustila tu devojčicu, da i sad u ovim godinama, imam 40, da ne krijem, nekako

0: koji izlazi stalno na površinu, ali sad sam je bar usmerila na pisanje ovih priča. Aha. Tako da imam pokriće što sam nekad dobro malo nezrela.
1: Da li devojčica stvara nešto novo?
0: Pa imam u planu, sad kad stvarno ovu knjigu uzmem u ruke, shvatim da meni ovo dobro ide. Ja sam mislila da svi pišu. Nekako sam mislila, od malena pišem, od malena sam učestvovala na literarnim konkursima, ali meni je to prosto bilo prirodno, pa kao svi nešto pišu, da li je to dnevnik, da li su to neke misli. Međutim, sad sam shvatila da baš to nije tako i da meni ovo fino ide i s obzirom da volim da pišem, mislim da imam par ideja i nadam se da ću ih u dogledno vreme i ostvariti. Sad kad sam krenula, ne planiram da stanem, to je sigurno, da, i da će biti prihvaćene kao i ova knjiga.
1: Ja vam želim svu sreću i preporučujemo čitaocima za čitanje priče iz Srpskog doma u izdanju izdavačke kuće Dobro dete, autorke Irene Gavrilović. Šaljite nam i dalje priče na konkurs. Naravno, konkursi su, kao što svi znaju, anonimni. Mi kad čitamo priče ne znamo ko ih je pisao, tek kasnije kada otvorimo one šifre saznamo, i svako dobro vam želim. Hvala na gostovanju.
0: Hvala vam, baš mi je bilo divno, prijatno.
1: Čuli ste Irenu Gavrilović, autorku zbirke priča, priče iz Srpskog doma.

0: I dalje pratite emisiju Iz drugog ugla, u kojoj najavljujemo nove epizode našeg poznatog, starog, dobrog serijala Dobro jutro, deco. A o tome razgovaram sa koleginicom Sanjom Urošević, koja je jedna od glavnih krivaca za montažu celog ovog serijala. Sanja, nešto novo smo spremili, pa da najavimo slušalcima.
1: Dobar dan našim slušalcima. Da, ja sam došla da nas hvalim.
0: Aha, ko će drugi ako ne mi,
1: pa
0: sami
1: da,
0: sebe?
1: Pa zašto da ne? Pomalo. Mislim, retko se hvalimo.
0: Pa
1: baš mi je to, baš sam to pomislila danas, baš se retko hvalimo, baš imamo i radimo lepe stvari. I pre svega hoću da najavim novu sezonu serijala Vesti, kako javlja Politikin zabavnik, koja ide, kao kako su ljudi navikli, petkom u emisiji Dobro jutro, deco. Posle kratke letnje pauze vraćamo se sa novom ekipom glumaca. Pred mikrofonom su Staša i Mateja iz dečije dramske grupe Radio Beograda. A tekstovi, mogu malo da podsjetim ili da informišem one koje za to ne znaju, nastaju u saradnji sa Politikinim zabavnikom, najviše iz onog odeljka, ona prva, poleđina naslovne stranice, verovali ili ne, ili jeste li već čuli
0: jeste
1: da.
0: Jeste li već čuli da.
1: Tako i onda od toga mi pravimo zabavne, zvučno ilustrovane vesti iz sveta, iz životinskog sveta, iz biljnog sveta, iz sporta, kulture, nauke. Eto, kao prave, samo za mlađe.
0: Samo za mlađe, a nije loše ni za nas starije da čujemo i da nešto
1: uvek, s obzirom da je slogan Politikinog zabavnika od 7 do 77, ali da, s obzirom da, eto, kao ako se deca osjećaju kao da oni nemaju šta da prate, a odrasli stalno prate neke vesti, aha, eto vesti za njih.
0: Eto vesti za djecu.
1: Da.
0: Dobro, to je petkom, a pošto smo sad već ovde zajedno, nije loša prilika ni da najavimo, da objasnimo slušalcima
1: šta
0: se sve još dešava,
1: šta se još kuva u Dobro jutro, deco, kuhinji.
0: Odnosno, da, šta ima u kuhinji.
1: Pa evo, ponedeljkom nam već jako dugo, ne znam tačno koliko, jako dugo nam ide serijal Jutarnji putopis Viktora Lazića. Viktor Lazić je putopisac koji je sada već jako, jako popularan, izdao je i knjige, a neki od njihovih, od njegovih tekstova su prvo završili kod nas u Dobro jutro, deco, a zatim
0: pa
1: u knjigama objavljenim.
0: I time
1: tako je,
0: da se
1: tako
0: pohvalimo.
1: Da smo, eto, imali malo ekskluzivu od popularnog Viktora Lazića. Aha. S razlogom je popularan jer piše jako specifično.
0: Da.
1: Niko tako, čini mi se, ne piše putopise kao on. Tekstovi uopšte nisu prevashodno autentično bili namenjeni deci, ali su apsolutno funkcionišu i za dečiji program, jer su toliko slikoviti, raznoliki, zvučni, te neverovatne zvučne slike flore i faune iz celog sveta su jako zanimljivi za Dobro jutro, deco.
0: Jesu, i siguran sam da je tebi više nego zanimljivo i kreativno da to sve
1: jeste,
0: režiraš,
1: jako mi je zanimljivo,
0: montiraš,
1: i trudim
0: uklapaš
1: se da budu, da ti zvuci budu autentični. Ako se pomene određena vrsta, odnosno određena ptica, baš se trudimo, aha, da nađemo baš zvuk te ptice.
0: Da.
1: I eto, to je to. Utorkom nam klasično ide proza, sredom imamo malo trenutno Milovana Danilića za sve ljubitelje ovog pisca, koji je napisao onu čuvenu pesmu o tome gde spavaju i kako spavaju tramvaji.
0: Da.
1: Četvrtkom imamo, već dugo ide serijal iz dnevnika vaspitačice Sanje Milić. To su neverovatne anegdote iz vrtića.
0: Da, da, to su pravi biseri mali.
1: Jest, da. Subotom, dramska subota, moram da budem, meni omiljena, ja stvarno obožavam dramsku subotu. To su mali skečevi, kao male radiodrame, subotom. Trenutno imamo spisateljicu, dramaturškinju Mariju Stojanović. I nedeljom je tako neki izbor iz najboljih Dobro jutro, deco emisija.
0: Da, da, da. Eto, ukratko smo predstavili svima koji možda nisu znali za taj ceo opus, šta sve radimo.
1: To i uvek mogu da saznaju, da. Uvek mogu da saznaju na našoj Instagram stranici, na Instagram profilu, posjetite Instagram profil i budite stalno u toku šta se dešava u Dobro jutro deco.
0: U Dobro jutro deco i uopšte u programu za decu, mlade i porodicu. Sanja, hvala na ovom kratkom razgovoru. Mala muzička pauza, pa onda još nešto kratko ćemo čuti o dečjoj nedelji. Čuli ste Sanju Urošević.

I u posljednjoj trećini emisije iz drugog ugla govorimo o Dečjoj nedelji, tradicionalnoj manifestaciji koju organizuje organizacija Prijatelji dece Srbije već više decenija unazad. Prva nedelja oktobra rezervisana je za Dečju nedelju, ona je zvanično otvorena juče, a danas, upravo dok traje naša emisija, u toku je sednica predstavnika učeničkih parlamenta iz 20 opština u Srbiji. Ideja ove sednice i organizacije dečjih učeničkih parlamenata jeste da se promoviše puna participacija dece i mladih u društveni život i na taj način da se oni više uključe u društvo i budu aktivni građani. Ove godine poseban fokus je na temi bezbednosti u digitalnom okruženju. To je prostor u kojem mladi svakodnevno komuniciraju, uče, informišu se, ali i grade odnose i imaju prilike da se susretnu i sa nekim rizicima i brojnim oblicima digitalnog nasilja. Slična tema na programu je i sutra, kada će u Pres centru Udruženja novinara Srbije biti održana javna debata pod nazivom Vidljivi, ali zaštićeni. Deca u osetljivim situacijama i mediji. U okviru ove debate govorit će se o zaštiti prava, privatnosti i dostojanstva dece u medijskom prostoru. Posebno će u fokusu biti deca u takozvanim osetljivim situacijama i debata će otvoriti pitanja granice između interesa javnosti sa jedne i najboljeg interesa deteta sa druge strane. Tu će neizbežno biti reči o senzacionalizmu, o stigmatizaciji, o sekundarnoj viktimizaciji dece i kako sve to izbeći, a opet objektivno izveštavati o deci i njihovo.

životima. U četvrtak 8. oktobra tradicionalno će biti dodeljene godišnje nagrade Neven i Dobra igračka. Neven, naša najstarija nagrada za književnost za decu i mlade, punih 7 decenija se dodeljuje. Prvi dobitnici bili su zajedno Branko Ćopić i Duško Radović, slobodno mogu da kažem legende naše književnosti za decu, pa evo, sve do danas se dodeljuje ova nagrada. Takođe, u četvrtak 8. oktobra biće dodeljeno i priznanje Dobra igračka, koje promoviše igračke koje stimulišu decu da budu kreativna i igračke koje su edukativne i koje podstiču razvoj dece. To se sve dešava u četvrtak popodne u Narodnom muzeju Srbije. Petak je rezervisan za festival dečijeg stvaralaštva, a u subotu jedna zanimljiva radionica, to jest više radionica, čiji je zajednički naziv Mostovi među generacijama. U pitanju su susreti najmlađih i najstarijih sugrađana, a sve to u Gerontološkom centru Beograd, to jest domu na Bežanijskoj kosi. Dakle, vrlo zanimljiv i raznovrstan program. Više o dečjoj nedelji možete saznati na internet prezentaciji, internet stranici Prijatelja dece Srbije. Tamo možete saznati nešto i u nacionalnoj online kampanji i konkursu Junak mog detinjstva. U okviru nje deca predškolskog i školskog uzrasta kroz crtež, fotografiju, literarni rad, ali i kroz neku video poruku mogu da pokažu ko su za njih ljudi i mesta gde se osjećaju bezbedno, uvaženo i zaštićeno. To je bilo sve u emisiji Iz drugog ugla. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog utorka.

I bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent je Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i u ime cele ekipe Radio Beograda 1 zahvaljujem vam što ste slušali naš program i što ste bili sa nama. Sutra od 11 sati sa vama će biti Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će naredne nedelje početi polaganje prvih cevi na trasi gasne interkonekcije Srbije i Severne Makedonije, kao i da je cilj da sve bude završeno u prvom kvartalu 2028. godine. Nakon drugog sastanka ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, koji je održan u Palati Srbija, dogovoreno je da naredni samit bude održan u Sofiji. Plan je da se u budućnosti pozovu da se ovom skupu priključe i predstavnici Rumunije. Ekonomski rast Srbije ubrzat će sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebao da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažni izvoz. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin DT iz Suvog Grla, koji je potom pušten. Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas, a ako on ne bude izabran, Skupština se raspušta i raspisuju se izbori koji moraju biti održani u roku od 45 dana. U Francuskoj se očekuje novi veliki talas protesta srednjoškolaca kojem bi trebalo da se pridruže studenti i deo prosvetnih sindikata. U Parizu je zakazan veliki marš, a policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika. Protesti traju već više od dve nedelje i sve su masovniji. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veće izdvajanja za obrazovanje. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu sa Univerziteta u Wisconsinu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije usvojio prvi izveštaj stručne službe o monitoringu predizbornog programa 11 emitera u periodu od 9. do 23. septembra. Na sednici saveta prisustvovalo je 7 članova, 3 su glasala za usvajanje, 4 su bila protiv. Novak Đoković i Australijanac Alex De Minaur igraju u finalu turnira u Pekingu. Italijanski teniser Jannik Sinner saopštio je da se neće vraćati na teren do kraja godine da bi u potpunosti sanirao povredu kolena koja ga muči mesecima. Sinner tako neće igrati na Mastersu u Parizu, kao ni na završnom Mastersu sezone u Torinu. Počinje Liga šampiona u vaterpolu. Srbiju će predstavljati Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički igra večeras od 18:30 u Rumuniji protiv Oradeje. Prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 23 stepena, Novom Sadu 25, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 25%, pritisak 1006 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana.
4: To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, vreme je da se ozbiljno misli o ajvaru. Dok paprike pristižu na pijace, na društvenim mrežama se održava takmičenje u zgražavanju nad pečenjem paprika u Velegradu. Ljudi koji se oduševljavaju španskim festivalom valjanja u paradajzu, po povratku u Srbiju, kukaju o ambijentu u kojem se peku paprike. Isti ti ljudi već o Nikoljdanu preskaču sveću, kolač i koljivo i nasrću na ajvar. Uprko svemu, prestonicom se širi miris pečenih paprika. U građanima se budi duh predaka i zavičaja. Dim od pečenja se vije od Vračara do Zemuna i briše sve klasne i socijalne razlike. Pravo vreme za kupovinu paprika je onda kada vam supruga kaže da verovatno ove godine neće praviti ajvar jer se ne isplati. Pametan muškarac se složi sa suprugom, sedne u auto i pravac pijac. Jutro kada se supruga predomisli, vi dočekujete spremni sa dve vreće slonovog uva u gepeku. Razume se da svaka domaćica ima svoju tajnu pripremanja ajvara koju ljubomorno čuva. Jedan od najzahtevnijih poslova je ljuštenje paprika. U pitanju je toliko osjetljiva operacija da za nju nismo uspeli da nađemo sagovornika. Konačno, dragi slušaoci, postoji jedan recept koji je sve popularniji, naročito među mladim domaćicama i korisnicima društvenih mreža. On odstupa od tradicionalnih metoda, jer podrazumeva kupovinu ajvara u hipermarketu. Ako ipak želite da nervirate čistunce kojima smeta dim, ajvar možete da spremite i u soliteru. Ali, ako vam je stalo do vrhunskog ajvara, morat ćete da poštedite komšije i da proces proizvodnje prepustite nekom svom rođaku ili prijatelju u Leskovcu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Razgovaraju kuća i piroman. I kažeš, stvarno ti se sviđam, pita kuća. Ma jok, samo te palim.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Španiji bik upao na tribine među gledaoce. Dobro kažu vegani. Šargarepa nikada ne bi preskočila ogradu. Naoružani pljačkaši upadali u banke bez maske. Lica su mazali sokom od limuna, verujući da su nevidljivi za kamere. Policija je pri hapšenju parafrazirala protivvazdušnu odbranu iz Buđanovaca. Nismo znali da ste nevidljivi. Robot prosjak primećen na ulicama Kine. Dobrostojeći roboti ni bateriju za sat nisu hteli da mu udele. U Banja Luci uhapšen čovek koji je alkohol sipao u lažnu ambalažu i prodavao kao poznate brendove. I tu nije kraj. Istragom je utvrđeno da on uopšte nije iz Banja Luke. Bivša danska kraljica Margareta II. Visoka je 185 centimetara. Danski podanici sa pravom su je oslovljavali sa vaše veličanstvo. Muzej posvećen Mamurluku nalazi se u Zagrebu, a planira se otvaranje i u Beogradu. Posetioci muzeja za postavku kažu da je boli glava.

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje nam je poslao Jovo Miljević iz Sremske Mitrovice. Pričam sam sa sobom. Tako je moja uvek poslednja. Ovaj život mi se smučio, a stari ne mogu da povratim. Provincijalac je stanovnik velikog grada koji broji one koji su se doselili posle njega. U prostorijama jedne naše televizijske kuće indijska serija napala svoju tursku koleginicu. Parama se ne može kupiti sve, ali i ovo što može je dovoljno. Pas koji je lajao i ujedao, smenjen je zbog nagomilavanja funkcija.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Ecco.

Dragi slušaoci, ne znam da li ste čuli da u Japanu postoji kompanija koja nudi uslugu zvanu OK Baka. Oni iznajmljuju starije ženske osobe koje služe kao baka servis. Bake imaju bogata životna iskustva, poseduju stare veštine i mogu da pruže razne vrste pomoći. Neke su odlične kuvarice i imaju veliko iskustvo u vaspitanju i podizanju dece. Ako ne računamo bake koje su nam u srodstvu, kod nas ne postoji sličan servis. Daljina, jezik i kulturne razlike čine da japanske bake za naše tržište ne dolaze u obzir. A domaće bake su uglavnom jedva dočekale da odu u penziju ili nemaju smisla za biznis. Jedina strana baka koja je ostavila traga u domaćim ekonomskim tokovima je čuvena baka iz Nemačke. Prvi vlasnik naših automobila, koja ga je vozila samo na pijacu. Ali kao i njene japanske koleginice, ne ispunjava uslove za rad na našem tržištu. Sem toga, već je u velikom poslu sa automobilima. Možda se rešenje i ovog problema nalazi u novim tehnologijama. Fabriku robota već imamo. Ako već proizvodimo humanoidne robote, pa i robodogove, možemo da proširimo proizvodnju i na robobake. Robobaka bi mogla da se opremi srpskim softverom, da govori srpski i da sprema domaće specijalitete. Klijenti, roditelji i dece samo navedu svoje potrebe, a korisnička služba će im predložiti robobaku koja im najviše odgovara. Ako se slučajno desi da ste toliko zahtevni ili toliki baksuz da ni robobaka ne zadovoljava vaše visoke standarde u čuvanju dece, uvek možete nazvati svoje roditelje da vam pričuvaju decu. Tako ostvarujemo duplu korist –

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Politički marketing.
4: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Beograd domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Masovni ukrajinski napad dronovima na Moskvu. Ruske snage izvele više od 30 udara na Sumsku oblast. Zbog paljenja strnjike uz autoput do sada uhapšeno 7 osoba. Neki će odgovarati prekršajno, neki krivično, a svi za koje se utvrdi odgovornost će ostati bez subvencija, kaže ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Novak Đoković, 7. put šampion turnira u Pekingu. Demi Nor predao meč zbog povrede. Sutra, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura i do 28 stepeni. Beograd je domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske. Glavna tema je jačanje regionalnih energetskih veza. Ministri su razmatrali energetsku situaciju u svetu i u regionu uoči zimske sezone. Na samitu je dogovoreno regionalno povezivanje i izgradnja novih gasovoda kroz koje bi stizao gas i iz drugih izvora, a ne samo ruski. Srbija i Bugarska su napravile interkonekciju, a naredne nedelje će, kako je najavljeno, početi polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, izveštava Nataša Ćimović.
2: Geopolitička situacija u svetu, ratovi i suša ostavili su traga na balkansku energetiku, te su resorni ministri na samitu u Beogradu konstatovali da je neophodna jača regionalna saradnja kako bi se savladali izazovi i svaka od zemalja imala sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Srbija se dobro spremila za zimu, koja neće biti laka, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović.
3: Izuzetno je kritična situacija pred zimsku sezonu koja podsjeća veoma na 2022. godinu, bar kada su cene u pitanju ili rast cene energenata. Svedoci smo da je gas otišao na preko 780 evra za 1000 metara kubnih. Barel nafte košta oko 100 dolara. Kada je dizel u pitanju, kotacije su dostigle 1370 dolara. Za tonu dizela Srbija je preduzela puštanje na tržište 5000 tona dizela da bi pritisak na cene bio manji.
2: Handanovićeva poručuje kolegama iz regiona da energetika treba svima da bude prioritet i tačka povezivanja.
3: Naš region prate politički izazovi decenijama unazad, različita razmimoilaženja kada su pa i u pitanju zemlje koje su učesnice ovog regionalnog samita, ali ono što moramo, na čemu moramo da radimo, je da nas energija spaja. Srbija je po tom pitanju napravila veliki pomak završetkom izgradnje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske. Meni je izuzetno drago da mogu da najavim da će već sledeće nedelje početi polaganje prvih cevi između Srbije i Severne Makedonije.
2: Ministar životne sredine i energetike Grčke Stavros Papastavru je podsjetio da se na prethodnom samitu u Solunu razgovaralo o produženju takozvanog vertikalnog koridora na Srbiju i Severnu Makedoniju.
4: U centralnoj Evropi imamo potrebu da se gas zameni i svi ministri su potvrdili uspeh vertikalnog koridora i da prolazi kroz Bugarsku, Rumuniju, Severnu Makedoniju, Srbiju u proširenom formatu, kako bi bio još jedan izvor koji će snabdevati centralnu Evropu prirodnim gasom.
2: Ministarka energetike Bugarske Iva Petrova ocenila je da energetska bezbednost podrazumeva ne samo sigurnost snabdevanja, već i ekonomsku i regionalnu sigurnost.
5: And I think it will be fair to say that what
6: fair bi bilo reći da smo se dogovorili da nam je potrebna infrastruktura i da nam je potrebna jaka saradnja. Bugarska je završila investicije na našoj teritoriji, završili smo deonicu do Grčke. Do kraja oktobra završit ćemo i deonicu do Rumunije i još imamo samo još jedan mali deo investicije koji će biti završen početkom naredne godine.
2: Ministarka energetike Severne Makedonije Sanja Božinovska ocenila je također da je saradnja zemalja regiona u oblasti energetike veoma uspešna.
0: Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, ocenila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanka Evropskog savjeta. Ona je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije. Navela je da su od kraja februara cene gasa porasle 140%, cene dizela udvostručile, da su troškovi uvoza fosilnih goriva za Evropu veći za 100 milijardi evra. Prema njenim rečima, uvoz ruskog gasa je pao sa 45 na 12%, a do kraja godine taj udeo će biti sveden na nulu.
1: Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. godini uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iza suvog grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Tomašević je uhapšen sinoć u svojoj kući. Juče je priveden i Srbin DT iza suvog grla koji je potom pušten. U martu ove godine policija je u suvom grlu kod Srbice uhapsila petero Srba zbog sumnje na navodni ratni zločin. Jedan od uhapšenih pušten je da se brani sa slobode, ostali su od tada u pritvoru. Oglasila se kancelarija za Kosovo i Metohiju poručuju da je cilj novog hapšenja u suvom grlu dodatni pritisak na srpski narod na Kosmetu. Kako tvrde, to je učinjeno i da bi režim u Prištini u jeku političke krize pokušao da stvori lažni politički narativ u Srbima kao zločincima zbog presude liderima takozvane OVK u Hagu. Uhapšenom Radenku Tomaševiću obezbeđen je advokat.
0: Oko 20 osoba, među kojima 6 policajaca i 12 demonstranata, povređeno je u Prištini tokom demonstracija pristalica tzv. Slobodilačke vojske Kosova, koji traže hitno usvajanje promjena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Organizatori protesta pozvali su na okupljanje i danas, posljednjeg dana ustavnog roka za izbor predsjednika i glasanje u drugom krugu za promjenu zakona o specijalnom sudu, jer će u suprotnom skupština biti raspuštena i bit će raspisani novi vanredni izbori. Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje i Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova sinoć nisu pronašli rješenje o nastavku procedure. Iz Demokratske partije navode da je Kurti glasanje o izmjenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem za predsjednika.
1: Vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju obratila se Ustavnom sudu kako bi zatražila objašnjenje o tome ko može da vrši predsjednička ovlašćenja nakon isteka njenog šestomesečnog mandata ako Skupština ne izabere novog predsjednika. Rok za izbor predsjednika privremenih institucija ističe danas, a ako on ne bude... Ako ne bude izabrana, skupština se raspušta i raspisuju se izbori koji moraju biti održani u roku od 45 dana. Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze zbog pretnji, saopštio je predsjednik Donald Trump. Mediji prenose da je postojala pretnja iz Irana za potencijalni napad dronovima. Huti i snage jemenske vlade nastavljaju sa sukobom. Najmanje 2 osobe su poginule usled masovnog napada ukrajinskih dronova na Moskvu. Mediji prenose da je Rusija ponovo gađala južni most u Kijevu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
7: 12 američkih bombardera iznenada je tokom vikenda napustilo bazu na jugu Velike Britanije i vraćeno u Sjedinjene Američke Države. New York Times prenosi, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da postoje obaveštajni podaci koji ukazuju na mogućnost napada dronovima iranske revolucionarne garde. Prošle sedmice nekoliko osoba uhapšeno u blizini baze zbog sumnje da pripremaju teroristički napad. Potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je Pentagon doneo odluku da premesti letelice kao meru opreza kako bi vojska zaštitila američke snage. Predsjednik Donald Trump navodi da je odluka opravdana.
8: Postojale su neke pretnje i umjesto da izazivamo neprijatelja, zarobit ćemo ih i pobediti. Zašto bismo ostavljali letelice tamo? Premestili smo ih, ali nedaleko.
7: Međutim, nekoliko sati pre Trumpove izjave, državni sekretar Marco Rubio je ocenio da ne postoji direktna povezanost povlačenja aviona i iranske pretnje. Tvrdi da Pentagon redovno razmešta snage tamo gde je potrebno. Tenzije su i dalje prisutne na Bliskom istoku. Snage jemenske vlade i Huti ne odustaju od razmene udara. Borbe se vode na nekoliko frontova, ali najviše na jugozapadu Jemena, piše Reuters. Vladine trupe, koje podržava Rijad, tvrde da su preuzele kontrolu nad dijelom obale kod Bab el-Mandeba. Vojni portparol pobunjenika Jahja Sari kaže da su gađali više ciljeva u Saudijskoj Arabiji.
8: U odgovoru na saudijsku agresiju na našu zemlju pokrenuli smo 3 specijalne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa i dronova. Gađali smo aerodrom u Rijadu, rafineriju Aramco, kao i brojne ciljeve na jugu.
7: U okviru odbrambenog saveza, zvaničnici Rijada, Ankare i Islamabada dogovorili su se da pošalju dodatne vojne snage i kapacitete u Saudijsku Arabiju. Od razmene napada ne odustaju ni Ukrajina i Rusija. Kijev je izveo masovni udar sa više od 600 bespilotnih letelica na Moskvu. Većina letelica je oborena, saopštili su ruski zvaničnici. Ipak ima poginulih, a oštećen je veliki broj stambenih zgrada. Na meti je navodno bilo jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na oko 40 km od Moskve. Žrtava ima i u Ukrajini. Agencije prenose da je Rusija izvela više od 30 udara na 23 naselja u Sumskoj oblasti.
1: U Francuskoj se očekuje novi veliki talas protesta srednjoškolaca kojim bi trebalo da se pridruže studenti i deo prosvetnih sindikata. U Parizu je za 14 časova zakazan veliki marš sa Trga Republike, a policija očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika. Protesti traju već više od 2 nedelje i sve su masovniji. Blokade srednjih škola prerasle su u otvorene sukobe sa policijom, a uoči današnjih protesta pojedine škole su blokirane. Srednjoškolci traže više zaposlenih i veća izdvajanja za obrazovanje.
0: Posle smrti 28-godišnje žene sa Ruskog instituta za borbu protiv kuge u Sibiru, u bolnicu su smešteni svi koji su bili u kontaktu sa njom. Pod nadzorom je oko 200 ljudi, a zvanični izveštaji kažu da su njihovi testovi negativni. Ruske zdravstvene službe navode da je žena koja je preminula imala upalu pluća nepoznatog porekla i da su preduzete mere predostrožnosti. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Ruski lokalni mediji prvobitno su preneli da je 25. septembra žena koja je radila u istraživačkom institutu u Irkutskoj oblasti polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge i da je preminula nekoliko dana kasnije.
1: Uprkos suši, ova godina je jedna od boljih za srpsku poljoprivredu, izjavio je za Radio Beograd 1 ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Zbog toga on ne očekuje porast cena hrane, ali podsjeća da to zavisi i od situacije na svetskom tržištu. Nakon što je 7 osoba zatečeno na delu prilikom paljenja strnjike, Glamočić kaže da oni neće samo prekršajno odgovarati, već im neće biti isplaćeni ni podsticaj za poljoprivredu. Detaljnije Milenko Marković.
9: Dragan Glamočić upozorava da se teritorija Srbije satelitski nadzire upravo sa ciljem da se reaguje na pojavu vatre i požara. Prema njegovim rečima, samo tokom noći detektovani su požari na 238 lokacija, što je oko upola manje nego prosek prethodne nedelje. Uglavnom se radi o paljenju strnjike, zbog čega ministar poljoprivrede šalje oštro upozorenje.
10: Od tih 238, samo 29 je na teritoriji centralne Srbije. Sve ostalo je u Vojvodini. Toga 90% je oko autoputa Sremska Mitrovica, Kuzmin, ovaj deo. Tanči jednostavno u tom delu ljudi imaju neku zaista neverovatnu naviku. Evo, nastupao sam i u medijima, poslao sam jasne poruke već od 1. oktobra da znamo svaku parcelu, ali bukvalno svaku parcelu. Znaju da su ljudi određeni i privedeni, priznali krivicu. Znaju da im sleduju ne samo prekršene prijave, nego ono što je najvažnije i što će njih najviše boleti. Oni idu u pasivan status. Najmanje godinu dana, a većina će ići i tri i više godina. To znači da neće dobiti više ni dinara pravo od države na podsticaje.
9: Glamočić podsjeća i da postoje alternativna rešenja koja su bolja od paljenja žetvenih ostataka. On ističe da je suša nanela veliku štetu, ali postoje i velike razlike od opštine do opštine. Uprko suši, Dragan Glamočić kaže da je ova godina jedna od boljih za srpsku poljoprivredu.
10: Pšenica je bila odlična, negde oko 4 miliona tona, znači imamo, to je negde skoro za nekih 8% više u odnosu na prošlu godinu, a više 20% u odnosu na petogodišnji prosek. Nama je voćarstvo ove godine imalo rast za preko 56%. Znači nama su, što se tiče voća, sve kulture zaista i prerodile.
9: Ako bi se gledala samo domaća poljoprivredna proizvodnja, ne treba očekivati skok cena hrane. Međutim, ministar poljoprivrede upozorava da Srbija ne zavisi samo od svog tržišta. Navodi primer rata između Rusije i Ukrajine, dve zemlje sa velikom poljoprivrednom proizvodnjom, a značajan faktor je i poskupljenje goriva zbog sukoba na Bliskom istoku. Srbija sa delićem svog zemljišta može da pokrije sve svoje potrebe za hranom, zbog čega u budućnosti treba da se više orijentišemo na intenzivnije kulture i proizvodnju u kontrolisanim uslovima kao što su staklenici i plastenici, zaključio je Glamočić.
11: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih 9 ima status izborne liste nacionalne manjine. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Radiotelevizija Srbije podsjeća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Tijana Sibinović.
12: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, izjavio je u Novom Sadu da je Srbija socijalistima sveto pismo. Osvrnuo se na dešavanja nakon 5. oktobra 2000. godine.
13: Posle 5. oktobra, to je bila najveća prevara u istoriji srpskog naroda. Sve je to Srbija već gledala. Evo ja mogu da vam garantujem, kad se završe izbori od te blokaderske liste, pa nastaće 7, 8, 9, 10 poslaničkih grupa, kao što je to bilo u DOS-u. Nema više prevara, ne smemo dozvoliti pobedu studentske liste. Glasajte za patriotsku levicu da nastavimo državnu odgovornu politiku.
12: Kandidati studentske liste poručuju da se zalažu za promene u zdravstvu, obrazovanju i kulturi.
14: Zato što će napraviti takav zdravstveni sistem kome će svi građani Srbije dobiti negu tamo gde im je potrebno.
15: Zato što ćemo se pozabaviti ozbiljnom decentralizacijom kulture, da vrhunska umetnost bude dostupna svakome u Republici Srbiji.
16: Zato što će popraviti i obnoviti sistem u kome smo svi jednaki pred zakonom.
17: Zato što ćemo vratiti dostojanstvo nastavnicima koji godinama mimo zakona rade neodređeno i žive u neizvesnosti.
12: Nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, ističe da neće biti ni razgovora, a kamoli pregovora o federalizaciji, konfederalizaciji i rušenju Srbije.
18: Želeo sam da razgovaram sa studentima, želeo da razgovaram sa svima, nikada to nisu hteli. Onda sam pomislio, vreme je za takmičenje, počela utakmica, demokratski principi nalažu da razgovaramo, da se ne saglasimo, da se prepiremo, ali da ljudi vide razlike i sličnosti u našim programima, idejama, planovima. I koliko god puta da sam pozivao, odgovor je bio Vučiću ne ignosi.
12: Šta nakon izbora? Pitanje je koje u fokus stavlja nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović.
19: Što je emocija toliko jaka i propaganda koja se vodi godinu i po dana toliko jaka da su ljudi izgubili iz vida pitanje koje je jednostavno, koje dete od 12 godina može da postavi. U redu, skinuli smo Vučića. A šta sada? Kuda idemo? Šta radimo? Ali pored promene vlasti koja je neophodna i hitna što se nas tiče, postoji druga stvar, a to je promena politike.
12: Lista Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju, Narodna stranka, Bunt, Prava Srbija, poziva glasače Branimira Nestorovića da joj ukaže poverenje.
20: Je li to bila volja profesora Nestorovića? Njegovi glasači mogu da budu uvereni da ćemo mi opravdati poverenje koje imaju u nas. Pre 15 dana profesor Nestorović i ja dogovorili smo koalicioni sporazum. Nažalost, teško zdravstveno stanje profesora Nestorovića sprečilo nas je da realizujemo ovaj sporazum, odnosno da ga overimo kod javnog beležnika.
12: Nosilac liste Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK, zalaže se za besplatno obrazovanje.
21: Srbija u 21. veku ne sme da ima nepismenih. Od vrtića do doktorata, besplatno obrazovanje za sve. Učiteljima poveravamo svoju decu da ih pripreme za život. Zato zaslužuju najbolje i najveće plate. Naši mladi neka ovde ostaju, a mladi iz sveta dobrodošli su svi da se školuju u Srbiji. Ulaganje u našu decu je naša najveća investicija. Zato učinimo sve da deca ostaju ovde. Živela Srbija na mnogo je ljeta.
12: Republička izborna komisija donela je odluku da birači na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, čija su biračka mesta na teritoriji Kosova i Metohije, a ne mogu da glasaju zbog sprečavanja održavanja izbora od strane privremenih prištinskih institucija, ostvaruju svoje biračko pravo u Vranju, Raški, Kuršumliji i Tutinu.
1: A od 17 časova na Radio Beogradu 1 možete slušati debatnu emisiju. Tema je spoljna politika Srbije. Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Emisiju možete slušati na prvom programu Radio Beograda i gledati na YouTube kanalu Radio Beograd. Urednik i voditelj je Ivan na Pribićević.
11: Parlamentarni izbori 2026.
1: Savet regulatornog tela za elektronske medije na prvoj novoj redovnoj sednici u novom sazivu nije usvojio izveštaj monitoringa nadležne službe o 15-dnevnom preseku rada pružalaca medijskih usluga koji su bili pod 24-časovnim nadzorom u toku predizborne kampanje. Zaključeno je da izveštaj nije analitičan i da ne oslikava pravo stanje u medijima. Većinom glasova odlučeno je da izveštaj bude vraćen na doradu. Izveštava Jovana Obrenić.
22: Služba za monitoring REM-a pratila je izveštavanje tokom predizborne kampanje od 9. do 23. septembra, objasnio je član stručnog tima Srđan Miljković. Dodao je da je monitoringom obuhvaćeno 11 medija, 4 televizijska programa javnih medijskih servisa, 4 komercijalna pružaoca medijske usluge sa dozvolama za pokrivanje celokupne teritorije Srbije i 3 pružaoca kablovske medijske usluge.
23: Donosimo podatke u kojim su se sve emisijama pojavljivali izborni prilozi i kakva je zastupljenost svakog od učesnika izborne kampanje u njegovom ukupnom trajanju kao i u trajanju njihovih priloga koji su označeni po vrsti tonaliteta kao neutralno, pozitivan ili negativan. Pre svega smo bazirani na praćenjem proglašenih izbornih lista, pratimo i one učesnike izborne kampanje koji nemaju svoje proglašene izborne liste i pratimo kategorije koje se zovu analitičar, novinar i ostali učesnici kampanje jer prosto smatramo da je njihovo pojavljivanje u programu relevantno za izbornu kampanju.
22: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković ocenila je da je izveštaj detaljan, ali da ne prikazuje realnu i jasnu medijsku sliku.
24: Niti se vide uređivački trendovi, niti se uočavaju silne povrede pravilnika o načinu izveštavanja obaveza pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje. Ovaj presek koji smo dobili na uvid službe za nadzor, ne tvrdim da je netačan, molim vas, ja sam u dobroj veri da je on tačan, ali svakako ne i analitičan i ne odslikava toga stanje na ekranima monitorovanih medija kojima svakodnevno svedoči auditorijum, ali i drugi istraživači čije preseke smo u prilici ovih dana da čitamo.
22: Primedbe na izveštaj o monitoringu imao je i član Saveta REM-a Milan Petković.
25: Slažem se da previše usitnjavanja zaista u nekim situacijama može da nas odvuče od glavnih tokova i glavnih zaključaka. Po meni, ono što treba da bude cilj svakog novinara i urednika je da ima što veći procenat neutralnog izveštavanja.
22: Članovi Saveta REM-a odlučili su da odlože donošenje odluka o produženju dozvola na zahtev kablovskim pružaocima medijskih usluga, kao i da se ti predmeti iznesu kada budu pripremljeni novi izveštaji o njihovom radu.
2: Izbori 2026.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku je Francis Halzen sa Univerziteta u Viskonsinu. Halzen je zaslužan za otkriće neutrina visoke energije, čestica koji pružaju informacije o kosmosu koje se ne mogu dobiti iz drugih izvora i za doprinos radu observatorije na Južnom polu koja se bavi istraživanjem udaljenih delova svemira. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. Dobitnike bira Kraljevska švedska akademija nauka, a novčani iznos nagrade iznosi 12 miliona švedskih kruna, što je 1,2 miliona dolara koji se dele među dobitnicima ukoliko ih ima više.
1: Kultura. Vladati linijom, izložba radova laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković svečano će biti otvorena večeras u 19 časova u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pripremila Sara Arsenović-Spajić.
3: Izložba je posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, a priređena je povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od kako je priznanje osnovano. Nagrada je ustanovljena 2008. na inicijativu akademika Vladimira Veličkovića, koji je novčana sredstva svoje nacionalne penzije opredelio za podršku mladim likovnim umetnicima u oblasti crteža. U saradnji sa istoričarkom umetnosti Borkom Božović i Galerijom Haos, konkurs je prerastao u jednu od najznačajnijih i najdoslednijih inicijativa podrške mlađim generacijama na likovnoj sceni u Srbiji, a od 2021. godine nastavlja se pod pokroviteljstvom SANU. Na to podsjeća i jedan od autora izložbe, Miroslav Karić.
4: Bio je to s jedne strane Vladin, da kažemo, i tekako odgovor ili stav, potreba odgovornosti prema zajednici s koje je potekao i naročito prema mladim umetnicima. I nekako ova izložba i dolazi, da kažemo, iz te perspektive, iz te želje da pokažem na koji način Vlada pomagao mladim umetnicima. Predstavljeni su radovi do sadašnjih laureata, 40 umetnika i umetnica, 40 različitih, da kažemo, iskustava crteža, različitih poetika, strategija, generacijskih senzibiliteta. Ova izložba je pre svega, da kažem, u fokusu imala to samu otvorenost medija.
3: Pored Karića, autorski tim postavke čine Danica Đorđević-Janković i Mirko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Izložba Vladati linijom pruža pregled savremenih crtačkih praksa u Srbiji tokom poslednje dve decenije, a u galeriji SANU biće otvorena do 6. decembra.
1: Kada je reč o sportu, pročitat ću samo dva naslova. Đoković sedmi put pokorio Peking, Novaku 102. titula u karijeri. O sportu Slobodan Maletić.
5: Naš teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu pošto mu je Australijanac Alex De Minor predao meč zbog povrede. Novak je dobio prvi set sa 7-6 i tada je medicinska pomoć ukazana obojici tenisera. Posle osvojenog prvog seta, u drugom, na iznenađenje svih, De Minor je predao finale Đokoviću, koji je tako i sedmi put triumfovao u Pekingu. Đoković je do finala stigao posle nesvakidašnjeg polufinala protiv Danila Medvedeva, koji je diskvalifikovan. Prethodno je Novak odigrao veliki četvrtfinalni meč protiv Zvereva, kada je posle izgubljenog prvog seta uspeo da napravi preokret. U prva dva kola naš teniser je bio bolji od Nuna Borgesa i Kineza Bua. Đoković ostaje u Kini, gde mu predstoji Masters u Šangaju sa još dvojicom naših tenisera, Kecmanovićem i Međedovićem. Večeras počinje nova sezona vaterpolo Lige šampiona, Srbija će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički od 18 sati i 30 minuta gostuje u Rumuniji, gde će igrati sa Oradeom. Kragujevčani ulaze u novu sezonu Lige šampiona u sjajnom ritmu posle pet vezanih pobeda u regionalnoj ligi. Prvotimac Radničkog Petar Jakšić nada se uspešnoj sezoni u najjačem takmičenju.
6: Nadam se da će ove sezone stvarno da ćemo da odradimo posao i da odamo i na taj Final Four. Evo, počinjemo u Rumuniji prvo. Oradea, dobra ekipa. Znamo šta očekujemo, spremni smo, spremali smo se, tako da mislim da će sve da prođe kako treba.
5: Radnički je u grupi sa Oradeom, Brešom i Prorekom, a drugi naš predstavnik Novi Beograd startuje sutra i to protiv prvaka Evrope Barcelonete u Barceloni. Uz Novi Beograd i Barcelonetu u toj grupi su još Mladost iz Zagreba i Jadran iz Splita. Novobeograđani su dominantno prebrodili kvalifikacije za Ligu šampiona i imali niz od 5 pobjeda u regionalnoj ligi.
1: U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 26 stepeni, u Somboru 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Sutra nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura od 0 do 28 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. I u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od oko 27 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vesna Lončarević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Novak Đoković je na turniru u Pekingu i to je svakako vest dana, ne samo u našim okvirima. Osvojio prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio dobre rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Najbolji srpski teniser sedmi put je pokorio Peking, grad u kojem i dalje ne zna za poraz na ATP turu. U finalu protiv Alexa de Minora, mada je Australijanac odustao po završetku prvog seta, nanizao je 34. triumf iz isto toliko odigranih mečeva u Pekingu, što je apsolutni rekord po broju pobjeda bez pretrpljenog poraza na jednom ATP turniru. Dakle, počeo je drugi set i de Minor je potpisao kapitulaciju za ovaj put, izvinjavši se potom i svojim navijačima i čestitajući Novaku. Pre nego što se Đoković nakon 11 godina vratio u kinesku prestonicu i ponovo podigao pehar, rekorder je bio Rafael Nadal sa njegovih 31-0 pre prvog poraza na Roland Garrosu 2009. godine, ali sada je još jedan rekord u Đokovićevom vlasništvu. Najuspešniji teniser svih vremena nadmašio i samog sebe. Prošle godine Latini je već postao najstariji osvajač ATP turnira u modernoj istoriji tenisa, a danas je čudesnu granicu sa 38 godina i 5 meseci pomerio na 39 godina i 4 meseca. Ni tu nije kraj spiska. Titula u Pekingu Đokovićeva je prva ove sezone, što znači da je produžio svoj neverovatan niz na čak 21 zastupnu godinu sa makar jednim osvojenim ATP trofejom. Rekordni niz traje još od 2006. godine, kada je Novak u holandskom Amersfoortu podigao svoj prvi pehar u karijeri. Poređenje radi, Nadalov niz je trajao 19, a Federerov svega 15 godina. Dakle, sedmi put za redom, Novak najbolji u Pekingu. O tome će nam nešto malo docnije pričati Goran Bubanj.

0: I neka bude tako kao u pesmi. Teniski stručnjak, trener Goran Bubanj.
1: Veliki uspeh Novaka Đokovića, kada su svi sumnjali u njega i u njegove rezultate, koji su stvarno bili loši u prethodnom periodu, on je otišao na jedno mesto na kome nikad nije poražen. I ta odluka se pokazala ispravnom. Ali nije u pitanju samo odluka, nego je pred svega odlična igra i put kojim je on došao do ove titule, pobedivši i čoveka koji je dva Grand Slema osvojio ove godine, Zvereva, i još mnoge, mnoge dobre igrače. I sad na kraju je možda i nesrećno što se završilo predajom protivnika, ili je Novak sigurno bio na putu da i na terenu pobedi. Sve čestitke Novaku.
0: Baš lepo i fino nam je krenuo ovaj dan od popodneva. Večeras počinje nova sezona Lige šampiona za vaterpoliste, a Srbija će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Kragujevčani će danas od 18:30 igrati sa rumunskom Oradeom u gostima u prvom kolu grupe B, dok će se Novi Beograd sutra od 20:30 sastati sa Barcelonetom u okviru grupe C. O vaterpolu Slobodan Maletić.
2: Večeras počinje nova sezona vaterpola Lige šampiona. Srbija će ponovo imati dva predstavnika, Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd. Radnički od 18:30 gostuje u Rumuniji, gde će igrati sa Oradeom. Kragujevčani ulaze u novu sezonu Lige šampiona u sjajnom ritmu posle pet vezanih pobeda u regionalnoj ligi. Prvotimac Radničkog, Petar Jakšić, nada se uspešnoj sezoni u najjačem takmičenju.
3: Nadam se da će ove sezone stvarno da ćemo da odradimo posao i da odamo i na taj Final Four. Evo, počinjemo u Rumuniji prvo. Oradea, dobra ekipa. Znamo što očekujemo, spremni smo, spremali smo se, tako da mislim da će sve da prođe kako treba.
2: Jakšićev saigrač Nikola Lukić također smatra da je ekipa potpuno spremna.
4: Mislim da smo imali dve dobre provere, pogotovo protiv Adrana Herceg Novog. Nije to bilo na nekom vrhunskom nivou, ali kroz utakmice smo sve bolji i bolji. Nadam se da ćemo ove godine imati odličan rezultat.
2: Gol Orade brani nekadašnji golman Radničkog Lazar Dobožanov, kome je posebno drago zbog ovog susreta.
5: Mi smo jako srećni što igramo Ligu šampiona i što možemo da ugostimo najveće timove na svetu. Sad nam je na redu Radnički, o kojima ne treba trošiti reči. Zna se kakva je ekipa i mislim da je stvarno izazov igrati sa takvim igračima. Meni je posebno drago što je to moj bivši klub i što su svi momci moji bivši saigrači, tako da eto, nekako lepi osjećaj.
2: Radnički je u grupi sa Oradeom, Brešom i Prorekom, a drugi naš predstavnik Novi Beograd startuje sutra, i to protiv prvaka Evrope Barcelonete u Barceloni. Uz Novi Beograd i Barcelonetu u toj grupi su još Mladost iz Zagreba i Jadran iz Splita. Novobeograđani su dominantno prebrodili kvalifikacije za Ligu šampiona i imali niz od pet pobeda u regionalnoj ligi. U četiri grupe nadmetaće se po četiri ekipe, a svakoj predstoje po dve utakmice protiv rivala u grupi. Po dva prvoplasirana tima izborit će plasman u četvrtfinalnu top 8 fazu.
6: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograd.
0: Posle 36 godina ženski košarkaški klub Crvena zvezda je u eliti u Evroligi. Uz pojačanje iz inostranstva i niz talentovanih devojaka sa ovih prostora, Marina Maljković je osmislila projekat koji bi trebalo da donese radost sportskoj Srbiji. Neće biti lako, naravno, ali uz pomoć navijača, od kojih se očekuje da svaki put ispune halu sportova Ranko Žerovica na Novom Beogradu, bit će mnogo lakše.
7: Čestitke idu, naravno, pre svega mojim igračicama, pa onda meni. Idemo po tom redosledu. Veliki uspeh, zaista veliki uspeh, s obzirom na te 36 godina, tada nije bila rođena ni jedna moja košarkašica, da, ni dobar deo stafa i administracije kluba nije bilo rođeno uopšte tada kada se napravio najveći uspeh u Crvenoj zvezdi, u Srbiji, tako da ne mogu reći da nismo ponosni. Nije lako u Srbiji dovesti strane igrače, još bila reprezentacija, pa da igraju za našu zemlju, ali ne postoji osoba, uvek to rado kažem, jer je to istina, ne postoji osoba u Srbiji koja mi ne kaže jao ona Daniel Page ili jao ona Ivon Anderson. Vrlo slično je u klubu, jer je meni jako važno da to budu prave osobe, da to budu osobe koje mogu da iznesu teret, s obzirom da naš budžet nema prostora za eksperimente i egzibicije. Te igračice koje dolaze u Crvenu zvezdu moraju mnogo da žele da rade, da stvarno mogu da iznesu stvari na svojim svojim leđima, što se kaže, i da budu ratnice. Zašto? Zato što one prosto, imamo samo jednu igračicu, a to je Artemis Panu, kapitan Grčke, koja ima evroligaško iskustvo. Sve ostale igračice su onako došle borbene tu da uče, znaju kakav rad ih čeka, kakve mogu da odu posle tog rada, ali pre svega da se dokažu na najbolji mogući način ovde. Tako da, kada njih spojimo sa onim našim igračicama, jer imamo situaciju pola-pola, one moraju da budu prave ličnosti. Vrlo pažljivo ih biram. Obično, pred početak sezone odigramo bar 10-11 utakmica, sada smo igrali 4. Imali smo samo 10 dana kao tim, bukvalno nepunih 10 dana, i to mi je bila najveća mora, jer treneri uvijek imaju taj problem sa vremenom. Meni je to zaista bilo najteže od svega. Čak nisam imala ni vremena da razmišljam o gostovanju, Brnu, Miškulcu, već šta mi je činiti. Znaš, kada moraš da radiš, ti nemaš prostora da tražiš izgovore i da razmišljaš o drugim stvarima. Ta dva gostovanja su bila preteška, najnovija moguća pravila, Fibina, jer uvek smo igrali preko grupe, ili si u grupi, pa ili igraš sa jednim protivnikom i kući i na njihovom terenu, imaš mnogo veće šanse da prođeš dalje. Ovo je bilo praktično nemoguće, iskreno da vam kažem, ne postoji osoba iz košarke koja me nije zvala i rekao, ne možeš da prođeš to. Ajmo redom, Mehelen 14. oktobra, pozivam sve navijače, sve ljude koji vole košarku, sve ljude koji vole ženski sport i žensku košarku, jer sada kreće stvarno nešto potpuno fantastično. Dovodimo u Srbiju, dovodimo u Beograd najbolje ekipe sveta, Evrope, sveta, jer su naravno ima puno američkih igračica, kineskinja, australijki i tako dalje. I zaista će ljudi imati u čemu da uživaju. Mehelen redom, 14. oktobar u hali sportova na Novom Beogradu, u Ranku Žeravica. Belgija je bila dva puta prvak Evrope, poslednje dve godine. Ne treba da kažemo kakav je klub iz te zemlje. Sledeće Galatasaraj, moj bivši klub s kojim sam osvojila Evrokup.
8: Da.
7: I njih malo poznajem. I Skio, jedan jako neugodan protivnik, sastavljen od italijanskih reprezentativki i odličnih stranaca.
0: 15 časova i 43 minute, poštovani slušalci, pratite sportski žurnal Radio Beograda 1. Košarkaši Spartaka drugu zasluženo učešće u FIBA Ligi šampiona počinju u Subotici na svom terenu u Dudovoj šumi, gde će dočekati nemačku ekipu Rasta Fehta. Trener Vladimir Jovanović ističe značaj utakmice na domaćem terenu i očekuje reakciju ekipe posle poraza od Bosne na početku ABA Lige.
9: Znamo koji je sistem takmičenja i definitivno nije bio nepoznanica. Međutim, dok nekneš da se takmičiš, definitivno ne znaš koliko je teško i koliko praktično u tom BCL-u, obzirom da je samo 6 utakmica u toj grupnoj fazi, pravo na grešku praktično i nemaš. Svaka utakmica na domaćem terenu ima ogroman značaj i definitivno moramo da, znajući sve to, pristupimo jako ozbiljno. Sjećamo se prethodne godine kada smo u prvom kolu dobili francusku ekipu Le Mans, čak mislim da nismo ni bili svesni koliko je to bilo značajno za prolazak dalje. Sada to sve znamo, normalno da sami tim i pritisak koji sami sebi treba da napravimo, obzirom i na kontinuitet svih događaja u zadnjih 15 dana, će da bude veći, moramo da ga iznesemo na pravi način.

0: je solidno promenjen i sačuvan, ali opet kažem, ti igrači koji su sačuvani od prethodne sezone još uvek nisu u najboljem takmičarskom ritmu. Trebali mi sada prebacimo neki taj ceo taj rad koji i ja bih, na primjer, možda 10 dana pre ocenio kao jako kvalitetan. Međutim, u tih 10 dana gde su neke stvari nepredviđene i odlaganje kola i pre svega povrede meta koja nas je malo izbacilo iz ritma. Sad to je jako teško u 3 dana davati neke obećanja da li ćemo mi uspeti da se vratimo na pravi način, da pristupimo ovoj veoma važnoj utakmici na pravi način, ali verujem im da će dati sve od sebe.
1: Ekipa Rasta Fekte, treće učešće u Ligi šampiona, izborila na kvalifikacionom turniru u Bugarskoj. Košarkaš Subotičana Stefan Lazarević očekuje da Spartak u evropsko takmičenje uđe bolje nego u ABA ligu. Ocenio je da je odlaganje prvog kola regionalnog takmičenja poremetilo ritam ekipe, ali i svakako da Spartak mora bolje nego u duelu sa Bostonom.
2: Krećemo, eto, da kažem, drugo takmičenje i sigurno da je prva stvar i osnovna s kojom bih počeo je da želimo da ga otvorimo na način mnogo bolje nego što smo otvorili prvo, odnosno ABA ligu. Imamo odgovornost, imamo domaći teren i imamo plan i način na koji smo do sad radili, na koji smo funkcionisali, koji želimo da prenesemo i da s tim planom otvorimo ovo drugo takmičenje. Plan je da, rekao bih da je ceo, da kažem, ovako nekako ritam svega što se tiče ABA ligaškog takmičenja poremetio malo naš takmičarski ritam kao ekipe. Mislim da smo to što smo radili pre toga i što smo imali kontinuitet nečega pre toga u smislu rada na treninzima i pripremnim utakmicama stekli, da kažem, neki kontinuitet toga i bitno je da ga sad uhvatimo ponovo i da ga prenesemo, da kažem, u takmičarski ritam i u sezonu.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Reprezentativci Srbije u badmintonu Andrija Doder i Sergej Lukić osvojili su zlatnu medalju u dublu na turniru Yonex Bulgarian International Championship u Sofiji, dok su Sara Lončar i Viktor Petrović došli do bronzanog odličja u mešovitom dublu. Doder i Lukić su na putu do zlatnog odličja najpre savladali bugarske takmičare, potom i Škote. Polufinalni meč protiv italijanskog para takođe su završili bez izgubljenog seta, čime su zakazali finale protiv malezijskog para Chong Pang i u finalu pobedili sa 2-1 u setovima. Lončar i Petrović su savladali Terzijeva i Popivanova iz Bugarske, a zatim i još jedan domaći par Stojanov i Ivanova. U borbi za finale Petrović i Lončar su izgubili od litvansko-ukrajinskog para Lesinskas-Vancarovska, a srpski tim pod vođstvom trenera Milana Barbira u Bugarskoj su činili Andrija Doder, Sergej Lukić, Viktor Petrović, Sara Lončar, Sanja Perić i Aleksa Radovanović. Učešće reprezentativaca na ovom turniru podržalo je Ministarstvo sporta Republike Srbije, obezbedivši potrebna finansijska sredstva.
4: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
6: Samo naopako.
5: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Završena je veslačka sezona i to je jedna od najuspešnijih do sada, jer smo imali šampione Evrope Mačkovića i Pimenova koji su bili i srebrni na prvenstvu sveta, a naša Jovana Arsić bila je zlata na svetskom kupu i bronzana na šampionatu Evrope. Eto pravog povoda da gost Radio Beograda 1 bude predsednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović. Sa njim razgovara Snežana Pantović.
7: U februaru ste preuzeli Veslački savez, bilo je mnogo muke, bila je tu jedna poprilično duga suspenzija od strane i Olimpijskog komiteta Srbije i Međunarodne veslačke federacije, ali o tome ćemo možda nešto malo kasnije. Ono što je najvažnije jeste da ste se stabilizovali i da ste vrlo furiozno krenuli napred s obzirom na to da je ova sezona završena zvanično, a da su naši veslači bili zaista veoma, veoma uspešni.
8: Tako je, ajde da se fokusiramo na one dobre stvari, a to je da ova sezona ispada da je jedna od najuspešnijih sezona u istoriji srpskog veslanja. naravno

0: dosta je značilo to što smo uspjeli da dolaskom novog rukovodstva da uklonimo tu suspenziju i da omogućimo da Veslački savez funkcioniše na način koji bi trebalo da funkcioniše i da pruži apsolutnu podršku sportistima i trenerima, i to smo upravo i uradili. Od februara meseca novo rukovodstvo je i par meseci pre toga neumorno radilo da se ta suspenzija ukloni i da se stvori platforma da sportisti mogu neometano da učestvuju na takmičenjima. I kao rezultat te uložene energije i došla jako uspešna sezona, da je osvojena stvarno sijaset medalja, da imamo posade koje su kandidati za osvajanje medalja na olimpijskim igrama, a sad možemo naravno da seciramo i svako takmičenje i da možda i navedemo koje su to posade, sve zavisno koliko imamo vremena, ali treba naravno naglasiti fantastičan uspeh muškog dubla skula seniorskog, koji je uspeo da pored osvojene evropske titule u junu mesecu, odnosno kraj jula meseca, da ostvari i fantastičan uspeh i da uzme srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Samim tim, ja mislim da se to nikad nije desilo u istoriji srpskog veslanja. Pored njih, posada koja je vredna pomena je posada ženskog skifa. Jovana Arsić je imala fantastičnu sezonu iza nje, gde je uspela da osvoji zlatnu medalju na svetskom kupu u Plovdivu, ali i isto tako i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. I to su dve posade koje su ispunile svoje zadatke i svoje ciljeve za ovu sezonu, i one će predstavljati onako bedem reprezentacije za narednu sezonu. I u pulu veslača koji su u toj grupi, gledat ćemo da identifikujemo i veslače i veslačice koje će se pridružiti njima, i da nek cilj Veslačkog saveza za narednu sezonu, ali možda i prerano pričati, je da tek je ova sezona se završila, ali je cilj svakako plasman što više posada na olimpijske igre u Los Angelesu.
1: Koliko je teško u Srbiji raditi u veslanju? Na koji način dolazite do mladih veslača, s obzirom na to da je veslanje ipak veoma, veoma skup sport?
0: Jeste, veslanje je em što je skup sport, em je onako
1: specifičan
0: zbog uslova, jer zahteva izlazak na reku ili na jezera, i ne postoji veliki broj klubova.
1: Koliko ima klubova u
0: Srbiji? Ima 17 klubova, ali ono što je cilj, kažem, novog rukovodstva sa mnom na čelu je bio da malo se promeni ploča koja je do tada, ako mogu tako da se izrazim, svirala. To je da se promeni fokus sa vrhunskih sportista i našeg relativno malog broja seniora, i da se fokus stavi na rad sa mlađim kategorijama. Ne pričam to samo onako, nije pro forme radi, ali stvarno ono što se trudimo je da se puna akcena stavi na omasovljenju, odnosno da se proširi baza dece i da se ta deca zadrže u sportu što duže, da se pomogne pri tranziciji iz mlađih kategorija u jednu stariju, i to nam je u stvari glavni zadatak. Ono što smo uspjeli i onako je možda pored sportskih rezultata i najveći uspeh Veslačkog saveza Srbije, da smo uspjeli da nađemo partnere u Arena Channel Sportu i da smo sa njima dogovorili jednu fantastičnu saradnju koja će nama dosta značiti, da nam omogući vidljivost veslanja i na malim ekranima, ali pored toga radi se na akciji koja se zove Moje pravo da biram sport, gde se obilaze različiti gradovi, različite regije, i gde se veslanje, u ovom slučaju ergometar, približava mladima, i to je već akcija uveliko u toku. Obišlo se već tri grada, imamo regionalne finale ovog vikenda u Požarevcu, tako da dosta se radi na bazi da se približi veslanje klincima, ali ono što je najvažnije i da im se pomogne da ostanu u sportu. I ono što je Veslački savez kao jedan od ciljeva postavio, i to nadovezuje se na ono što sam rekao malo pre, promjena ploča, to je da vrhunski rezultat nije osnova postojanja Veslačkog saveza. Vrhunski rezultat će doći kao nus pojava dobrog rada sa svim kategorijama, i iz toga rukovodstvo na čelu sa mnom stvarno dosta energije ulažemo u rad sa mlađim kategorijama. Ono što bi naglasio i što je stvarno kuriozitet veslanja je paralelni razvoj akademske strane svakog veslača. A meni je veslanje omogućilo da pored rezultata koje sam ostvario da dobijem i stipendiju za odlazak na jedan od američkih univerziteta, i ja sam samo jedan od takvih primjera. U proteklih 25 godina mislim da je cifra preko 200 veslača koji su uspjeli da dobiju kažem full ride školarinu za nekih od američkih univerziteta, i to je stvarno onako...
1: Koji su se vratili u Srbiju?
0: Dosta se njih vratilo i radit ćemo naravno na povratku njihovom i da im napravimo platformu da oni žele da nastave svoje veslačke karijere ovde u Srbiji. Ali, apropo mog doprinosa dalje veslačkoj zajednici, mislim da sa studiranjem u Americi moj opseg je prosto raširen i uspeo sam da dosta stvari koje sam naučio u inostranstvu da ne samo primenim u mom ličnom životu, ali da probam da utičem i na veslačku zajednicu u širini, da prosto moramo svi da se držimo zajedno. Dosta je bilo situacija, uvek je bila na neki način takmičenje klubova ko će da bude brže, jači tu na nekom lokalnom nivou, zapostavljajući širu sliku. A šira slika je da je veslanje, kao što ste rekli malo pre, skup sport, pre dosta izazova, i umesto da se međusobno klubovi bore, hajde da obrnemo to. Hajde da svi klubovi zajedno rade, da rade zajedno na regrutaciji dece i na razmeni iskustava, jer na kraju krajeva svi imamo isti cilj, a to je da sve više dece krenu sa veslanjem, ali ono što je najvažnije da ostanu u sportu i da tranzitiraju uspešno ka seniorskim kategorijama. I kao što sam rekao, ako uspemo to da postavimo kako treba na nekim zdravim postulatima, na zdravim nogama, nus pojava će biti dobra seniorska ekipa, i za to je potrebno vreme, potrebno je dosta energije. Nisam samo, treba stvarno spomenuti i upravni odbor koji je sastavljen od svih bivših olimpijaca, ali isto tako i uspešnih ostvarenih profesionalaca, i mi zajedno radimo ovo. I stvarno treba napomenuti i veliku pomoć i podršku koju dobijamo i od Ministarstva sporta i od Olimpijskog komiteta Srbije, jer bez njihove pomoći prvo ne bismo došli u poziciju da se razmisli o dizanju suspenzije, a sa druge strane dobili smo jedan stvarno vetar u leđa, ajde kažem veslački vetar u prsa, jer se mi krećemo nazad što se tiče njihove podrške da ovu misiju i ovu ideju koju imamo realizujemo do kraja u narednih par godina.
1: Ove godine je bila jedna vrlo zanimljiva međunarodna regata u Šangaju, gde je bilo i prvi put mešovitih poseda, o jeste. Čemu je reč. I jeste. Tu smo imali itekako
0: uspeha
1: i tu, zaista. Čak je naš Mačković uzeo i zlato u muškom double skulu i Pimenov je osvojio 2 zlata.
0: Jeste. Ovo je prvi put da se održala regata, sprint regata kroz centar grada. Tako u kratkim crtama.
1: Vrlo zanimljivo.
0: Veoma zanimljiv koncept, zato što je onako netipičan stil trkanja, da se dve ekipe head to head stilu, odnosno jedna protiv druge, takmiče u sprint trci. Sada, to je sigurno nešto što ranije se nije dešavalo u veslanju, ali postoji. Jedna od najpoznatijih svetskih regata, Henley regata u Londonu, je trka koja je upravo to, head style racing, gde se ekipe trkaju međusobno i traži se naravno najbrži prolazi dalje, kao na primjer u tenisu što postoji. Sada, to što se odigralo u Šangaju je sigurno nas motivisalo da mi razmišljamo malo van od tih okvira, šta možemo da uradimo da veslanje postane zanimljivije. Iz toga ćemo za sledeću godinu planiramo da inkorporiramo i ergometar, jer takmičenje na ergometrima je da privučemo tu decu, i naravno tu će biti još nekih trka koje su van Ade Ciganlije, koje ćemo pokušati da guramo, a to je recimo trka Head of the Sava u Beogradu, kojim ćemo pokušati da promovišemo grad Beograd i državu Srbiju kao jednog potencijalnog domaćina takvih treka, gde je promenjen koncept skroz.
1: Marko, hvala najlepše na ovom gostovanju. Pričat ćemo još, naravno, mi pratimo sve što se dešava u srpskom sportu, tako i u Veslačkom savezu Srbije i u veslanju, i želim vam srećan rad, hvala na divnoj sezoni i hvala na ovom gostovanju.
0: Hvala puno na podršci, kao i uvek ste bili prvi na trkama da nas podržite, i to dosta znači, i uvek ćemo se rado odazvati pozivu da budemo vaši gosti.
1: Bio ovo predsjednik Veslačkog saveza Srbije Marko Marjanović.
2: Još malo pa će biti 16 časova, divan, topao dan, 26 stepeni u Beogradu i širom Srbije, šesti dan meseca oktobra. Ukoliko ste propustili sportski događaj dana, srpski teniser Novak Đoković došao do sedme titule u Pekingu i 102. u karijeri posle predaje Aleksa Deminora zbog povrede pri rezultatu 7-6-0-1. Novak Đoković je izjavio posle osvajanja titule da mu to znači mnogo više od samog trofeja, istakavši da svakoga može da pobedi kada se dobro osjeća.
3: Juče nisam završio meč, danas opet. Mislim da se nikada nije desilo u mojoj karijeri da tako pobedim u polufinalu i u finalu. Jako čudan osjećaj, voleo bih da proslavim jer sam odigrao jednu od najboljih sedmica u poslednjih nekoliko godina. Istovremeno, Deminor je predao meč na početku drugog seta, pa ne osjećam da je ispravno da skačem, slavim i uživam u pobedi. Ali duboko u sebi sam mnogo ponosan na ovo dostignuće. Bila je izazovna godina za mene, kao što sam spomenuo tokom ove nedelje nekoliko puta. Mislio sam da ne mogu da igram ovako dobro i da se osjećam ovako na terenu, ali ova nedelja me je demantovala i sa ovim peharom sam sebi pojačao samopouzdanje za završnicu sezone.
2: Poželeo je Novak zatim Deminoru da se brzo oporavi i vrati na teren. Posebno istakao Novak da se u Pekingu osjeća lepo i da je to jedan od razloga zbog kojih nikada nije poražen na turniru u glavnom gradu Kine.
3: Postoji nešto u Pekingu, ne znam šta je to tačno. Verovatno različite stvari, podrška publike, moja veza sa njima, ne samo ove godine, već u poslednjih 20 od kako dolazim u Kinu. Obožavam da igram i u Pekingu i u Šangaju. Da, veoma sam uzbuđen i ponosan što sam pronalazio načine da pobedim u svim mečevima od prve runde. Sve je bilo teško od drugog seta prve runde pa do danas. Mnogo stresa i pritiska. Mislim da sam uprkos svemu dao sve od sebe i srećan sam zbog mog tima.
2: Bravo, Novače, raduje nas da smo u prilici da proslavimo još jednu tvoju titulu. U realizaciji emisije Sportski žurnal učestvovali su Ivan Petrović, Snežana Pantović, Slobodan Maletić, Srđan Manojlović, Katarina Tošić. U ime svih pobrojenih pozdravlja vas urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Dobar dan, počinje emisija U središtu pažnje koja je danas u sklopu predizbornog programa. Slušat ćete debatu predstavnika izbornih lista o spoljnoj politici Srbije. U studiju su Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našu. Hvala na pozivu.
0: Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i dobar dan za naše slušalce.
0: Jovo Bakić, lista, studentska lista, studenti pobeđuju. Dobrodošli i dobar dan.
3: Bolje vas našao.
0: Dobrodošlicu želim i četvrtom učesniku, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, doktor Miloš Jovanović. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Razgovarat ćemo danas o spoljnoj politici Srbije. Moje ime je Ivana Pribićević. A moje prvo pitanje je, Evropska unija da ili ne? Debatu otvara Snežana Paunović.
2: Hvala vam. Hvala vam na prilici da prvo ja odgovorim na pitanje Evropska unija da ili ne. Da, apsolutno, nema razloga za ne. Istina, iz mog ugla bi trebalo promeniti način funkcionisanja Evropske unije. Ja mislim da mi pripadamo evropskoj porodici, da je nama tamo mesto, ali da sa druge strane evropske vrednosti koje nam se u poslednje vreme bar propagiraju daleko su od onoga što jeste start ili sama ideja formiranja Evropske unije. Tako da u tom kontekstu zasigurno bih želela Evropsku uniju koja ima malo širi pristup, racionalniji i sa malo više poštovanja međunarodnog prava pre svega kao takvog. Naravno, procesi su u toku i pretpostavljam da će se i to menjati, ali put Srbije definitivno jeste put ka Evropskoj uniji i u ime socijalista i koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije mi zaista nemamo nikakvu dilemu.
0: U drugom krugu razgovarat ćemo i o tome zašto je taj proces evrointegracija zakočen, ali sada ću zamoliti i ostale učesnike da odgovore na jednostavno pitanje. Evrointegracije za ili protiv, Miloš Jovanović?
4: Ne, ne i ne. I meni je prosto čudi da jedna država koja ima toliko problema i toliko uslova na evropskom putu tako dogmatski, neracionalno hrli tamo. Mi smo vjerojatno jedina država gde je naš strateški cilj u Evropskoj uniji, dakle koje je članstvo u Evropskoj uniji, direktno suprotstavljen i krajnje štetan za neke od najvitalnijih državnih interesa. Mi znamo da je uslov za pristupanje, za članstvo, da priznamo secesiju Kosova i Metohije. To je 1000 puta rečeno, to je rekla Ursula von der Leyen. Uostalom, to su 2 sporazuma koji su, nažalost, prihvaćena protivustavna francusko-nemački u februaru 23. martu Ohridski sporazum, koji to implicitno priznanje zapravo već predviđaju. Oni su postali deo pregovaračkog poglavlja 35, dakle, to je uslov. Ja mislim da država pred koju se takav uslov ispostavi ne može da nastavi evropske integracije. Vi na tom evropskom putu gubite nezavisnost od spoljne politici. To je prosto isto norma, morate uskladiti svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. A recimo u ovom kontekstu je ona takva da biste morali da uvedete sankcije Ruskoj federaciji, da možda spremate neki rat protiv Ruske federacije, što je potpuno besmisleno. Iz naše perspektive također krajnje neracionalno. Imate niz drugih stvari, gubite nezavisnost u trgovinskoj politici. Ja moram podsjetiti naše slušalce da je trgovinska politika isključiva nadležnost Brisela. I još mnogo drugih stvari, da ne pominjem poljoprivredu, ovdje su pominjane vrednosti. I to je nešto što treba napomenuti. Znate, ta zapadna evropska društva dobrim delom gube i transformišu supstancu, da ne kažem etničku skoro. Dakle, to su društva koje se potpuno menjaju zbog politike prema migrantima. Imate i te neke stvari koje se tiču istopolnih brakova koje mi smatramo krajnje nepoželjnim. Tako da je apsolutno odgovor ne. Saradnja, da, mi smo tu gde smo. Bila bi strašna greška, samo da to kažem. Bila bi strašna greška da neko ko hoće da preuzme odgovornost za vođenje države zaboravi šta je naš geografski kontekst i pozicija. Dakle, saradnja se može ostvariti švajcarskim modelom. Ima mnogo država koje nisu članice Evropske unije. Velika Britanija je izašla, Švajcarska nikad nije ulazila, Island nikad nije ni ulazio, Norveška takođe. Dakle, ima tu šta da se kaže, ali ponavljam, članstvo samo po sebi donosi više štete nego koristi. I za sam kraj, lista Autentične desnice je jedina koja je na tom stanovištu. Sve su ostalo pro-evropske liste, ponavljam, iz moje perspektive krajnje neracionalno, prilično dogmatski.
0: Prilike,
4: i ako ništa, i čudno je da u našem javnom prostoru nikada nije bilo istinske debate o tom takozvanom evropskom putu Srbije. Dozvolite mi još nešto, vrlo važna stvar. Od kad je umro, nažalost, Ratko Mladić general, znamo još jedan uslov iz Brisela, a to je da prihvatimo sve njihove laži o tome šta se događalo u bivšoj Jugoslaviji, da prihvatimo da smo mi krivi za sve ratove, da smo mi zločinci, da je Srebrenica genocid, da je Ratko Mladić takođe zločinaca. Ništa od toga nije tačno. Dakle, tamo možemo samo kao poražena i ponižena nacija, kako bih rekao, gospodu, ne hvala, ali saradnja je dobrodošla u obostranom interesu.
0: Mnogo ste sada tema otvorili, o njima ćemo naravno debatovati. Čuli smo jedno da od gospođe Paunović, čuli smo tri puta ne od gospodina Jovanovića. Gospodine Bakiću, vaš stav vaše liste je?
3: Evropska unija je velika sila s kojom se mi graničimo. I mi moramo imati dobre odnose sa Evropskom unijom. A na referendumu će se odlučivati o tome da li će se ući u Evropsku uniju ili ne. Da bi taj referendum bio kako treba sproveden, mora da postoje slobodni mediji koji danas ne postoje i da se onda otprilike pola godine do godinu dana raspravlja o pozitivnim i negativnim stranama koje ulazak u Evropsku uniju nosi. Da svi onda iznesu argumente pa da se odluči. U tom smislu, mnogo je nepoznanica, prvenstveno vezane za odnos Evropske unije prema Kosovu i Metohiji. Ako taj odnos bude uslovljavajući, vrlo će teško biti za srpski narod da izabere evropske integracije. S druge strane, dobar deo ovih klastera koji se otvaraju su u interesu našeg naroda. Naš narod voli da ima pravnu državu jer je trenutno nema. Potrebna je vladavina prava zato što u Republici Srbiji ne postoji. Potrebna je sloboda štampe jer je trenutno nema. U tom smislu studentska lista je vrlo bliska nečemu na čemu Evropska unija insistira i gde god smo bliski mi ćemo naravno u našem interesu sprovoditi ono što se zove i evropska politika.
0: Hvala, gospodine Đukanoviću. Evo, čuli smo tri mišljenja. Zna se, poznat je u javnosti stav i vaše stranke i koalicije. Svakako da je Srbija na evropskom putu kao strateško opredeljenje uz negovanje dobrih, bliskih odnosa sa drugim velikim silama. Dakle, sad u ovom trenutku možete da odgovorite ostalim učesnicima ili da nam kažete zašto smatrate da je proces evrointegracija zakočen.
1: Ja mislim da je zakočen, ne mislim da je otkočen. Kako da vam objasnim, pitanje je izlišno potpuno jer nam niko nije ni ponudio da uđemo, tako da je besmisleno da se izjašnjavamo. Mi jesmo na evropskom putu, a ako mene iskreno pitate da li ćemo tamo ući, ne, nećemo ući u Evropsku uniju. I nikad nam neće ni dati da uđemo u Evropsku uniju. I to treba budemo potpuno iskreni prema građanima. Naravno, da sprovodite određene i agende i ono što je potrebno našoj državi da prosto sprovedete. A da li ćemo tamo ući ikada ili nećemo, pravo da vam kažem, ja mislim da to više nikog u Srbiji ne zanima. I to treba da budemo krajnje iskreni prema svima. Možda će oni naći neki novi modus, možda će im biti potrebno da zaokruže ne znam kakvu celinu, ali da imaju u kompletu čitavu Evropu unutar Evropske unije, pa će tražiti različite moduse, modele, ali znate kako, Srbija ima svoje interese i ako će neko da nas uslovljava da ostanemo bez Kosova i Metohije ili da eventualno uvodimo sankcije Ruskoj federaciji i slično, ne, nema onda potrebe za tim. Tako da, samo pitanje je po sebi izlišno, a inače, kad neko kaže da svi ostali vode proevropsku politiku, ne vodimo proevropsku politiku, mi vodimo prosrpsku politiku. I gledamo šta je u najboljem interesu našeg naroda. Tako da, moram priznati da, što se tiče gospodina Bakića, obradovalo me, evo reći iskreno sad njegov stav u ovom segmentu, jer svojevremeno kada je pisao za jedan časopis kao što je Dveri srpske, tada se zalagao da uđemo u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije. Tako da ovo je sad već onako promena stava, što nije li tako loše, možda je uvažio stav Srpske napredne stranke, pa mi je između ostalog drago zbog toga. I o tome ćemo naravno odlučivati jednog dana na nekom referendumu, ako i kada bude nam bilo ponuđeno da uopšte tamo uđemo. Eto, toliko o tome.
0: Gospodine Bakiću, vi ste prvi pokazali očima da želite da odgovorite.
3: Dakle, tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može i bez Kosova i Metohije, to je sasvim tačno, ali nikako ne znači da sam prihvatio stav Srpske napredne stranke, jer je taj stav katastrofalan. On je na rečima proevropski, a zapravo je vođenje jedne politike koja je potpuno etnocentrična u svojoj suštini, što znači da se puno toga se Srbi hvale, jel? Dakle, sve je u neku pohvalu Srba, gde nemate zapravo mogućnost da kritički sagledavate stvarnost u kojoj živite, nego se stvara jedna megalomanija, prljave strasti, niske strasti se podstiču u narodu, a istovremeno se rasprodaje zemlja. Vi kad pogledate istok Srbije, on je rasprodat Kinezima. Zapad Srbije se rasprodaje, želi se rasprodati. Srpska napredna stranka ako pobedi, ona će zbog litijuma to rasprodati. Tako da šta god Srpska napredna stranka dotakne, to je rasprodaja.
0: I tu hvala nema vam, veze, hvala vam. Evo da pružimo priliku, ali pre vas je gospodin Jovanović hteo. Molim vas,
5: želim da odgovorimo.
4: Znači, više nema radovanja i slaganja između dve liste Srpske napredne stranke i studentske liste po ovom pitanju Evropske unije. Ja moram da kažem nešto, meni će uši da prokrvare ako se nastavi ovoj zemlji da se priča, ako nas budu uslovljavali Kosovo i Metohijom. Ljudi, oni nas uslovljavaju Kosovo i Metohijom. Ne znam koliko puta treba, recimo, Ursula von der Leyen da kaže da je de facto priznanje uslov za dalje evropske integracije Srbije. Koliko puta, ne, vi ste pitali, ako budu, ne, oni sve vreme uslovljavaju. Da li ćemo mi kao društvo, kao uslovno rečeno elite, da se odredimo prema tom uslovu i kažemo ne, to ne može, zato prestajemo, evropske integracije zamrzavamo, otvaramo raspravu i vidimo. Referendum ne može da dođe na kraju. Gospodin Jovo Bakić je rekao,
5: gospodine to Ivanoviću, služi... Vi ste profesor na međunarodnoj pravnoj katedri,
4: nisam
5: tako?
4: Nisam vas prekidao.
5: Ja se izvinjam, ali želim da vam se...
0: Evo, samo da završi rečenicu i odmah dajem reč.
4: Od strane predstavnika studentske liste, referendum. Da li, ljudi, nije ideja referendum da bude na kraju. Ja sam čuo gospodina Srdanovića, nosioca te liste ili prvog na listi ili kako god to definišu, koji je potpuno jasno rekao, referendum kada zatvorimo sve klastere, drugim rečima, nastavljamo evropske integracije, pa kad se žaba dobro skuva, kad ispunimo sve od tih uslova na tom putu, kad nas lepo ponizi i poraze, onda može referendum. Ne, ne, to nije opcija, ljudi. Moramo da zastanemo sa evropskim integracijama, da otvorimo tu raspravu i onda, nakon ozbiljne rasprave demokratske, slobodne, gde se čuju argumenti za i argumenti protiv, narod i građani ove zemlje će odlučiti. A do tada nema više na tom putu hodanje i ne znam čega.
0: Hvala vam. Hvala vam za sada. Dajem reč, svakako vi ste sledeći.
5: Ja se samo govorit ću jednom i drugom. Izvinjam, evo, što se tiče, gospodine Ivanoviću, vi ste profesor na Međunarodno-pravnoj katedri na Pravnom fakultetu, odnosno docent ste tamo. Nikada se nigde zadnjicom ne zatvaraju vrata. I svuda, apsolutno svuda, želite da vodite razgovore. Da li ćemo mi tamo ući? Pa nemam pojma. Da li ćemo tamo ući. O tom potom. Turska ko zna koliko godina čeka. Pitanje da li ćemo ikada tamo ući, ali tu smo na tom putu i nikada ne zatvaramo vrata. Mi smo sa svima u odličnim odnosima i želimo da razgovaramo. Ali što se tiče gospodine Bakića, kad govorimo o rasprodaji, izvinjavam se, ali vi u istočnoj Srbiji imate opštinu Bor, koja je bila dolina gladi u vreme onih koji su na njihovoj listi, gospodina Šoškića. Dolina gladi. Nije radilo ništa. Danas je to treća opština po ličnim dohotku, po visini ličnog dohotka u Srbiji. Ljudi su srećni, zadovoljni. Imali ste izbor u Negotinu, Kladovu, gde je izašlo nenormalan broj ljudi na glasanje. Sve živo što živi tamo, ubedljivo smo pobedili. Imali ste lokalne izbore tamo. Ljudi su tamo srećni, dobili su najnoviji put Zaječar-Negotin. Dobili su put Zaječar-Bor. Radi se između ostalog Karađorđe autoput da bi se povezao istok Srbije. Nikad u životu istočna Srbija nije bila povezana tako sa ostatkom Srbije kao u vreme gospodina Vučića. Tako da ne znam šta je ko tu rasprodao. Naprotiv, ljudi su dobili mogućnost da žive i da tu ostanu. I što je najvažnije za istok Srbije, mi imamo vraćanje ljudi u istok Srbije. I to posebno lekara, medicinskih tehničara, medicinskih sestara. I to je ono na čemu mi radimo. Tako da ta priča o nekakvoj rasprodaji, to tamo ljudi baš neće da čuju. Ako je njihov plan i program da ugase rudnik u Boru, pa onda to nam tako kažite. Ali ja mislim da bi to bila potpuna katastrofa za Bor.
0: Hvala vam, čućemo od gospodina Bakića da li je to plan, ali pre toga, gospođo Paunović, izvinite, vi ste malo duže čekali.
2: Ja sam čekala poprilično, verovatno da vam ovaj...
5: I samo se zahvalim gospodinu Bakiću, ja se izvinjam na tome što je pohvalio da smo mi zaista prosrpska stranka na ovome što je malo pre izložio u vezi sa Evropskom unijom. Hvala mu na tome.
2: Da, ovo je već previše emocija i za moj ukus. Htedoh vam reći, gospodine Jovanoviću, apropo te opasnosti od krvarenja ušiju, ne brinite. Iz ugla socijaliste koji sluša sve vas decenijama unazad, 100% znam da ove priče koje bi mogle da vam utiču na uši, nisu tako opasne, jer ja ako bih se setila onoga što je politika na krilima koje ste smenili socijaliste, ona je bila toliko evropska da ja danas ne mogla da je prepričam. Paradoks je ove emisije da sam na evropskom putu, ako sam dobro razumela, najčistija zapravo ja. S tim da moja vizura Srbije na evropskom putu nije usko vezana za Martu Kos i Ursulu von der Leyen. Ja sam vezana za nešto što, o čemu sam govorila i da bi me razumeli slušalci pre nego moji sagovornici. Ja govorim o onim vrednostima koje čine jedan kontinent. Ja govorim zapravo o tome da treba prepisati dobru praksu iz svih zemalja, sveta, kamoli Evropske unije. U tom kontekstu, samo polako, gospodine Jovanoviću, možda nije dobra praksa i možda su loši zakoni koji se nameću Srbiji.
4: Ne kažem da jesu i da nisu, samo pitam.
2: Čekajte da vam kažem, ali ste ubeđivali građane Srbije, ne tako davno, vi ste prosto naslednik te politike.
4: 20 godina.
2: Ubeđivali ste građane Srbije da je to jedini ispravan put. Kada smo vam objašnjavali da je Srbija specifikum koji zaista mora sebi da ostavi prostor da se prilagodi i da zapravo donosi zakone koji imaju svoju punu primenu. Nije dovoljno prepisati ih. Tada to nije bilo tako dragoceno važno. Bilo je samo važno da se sa tim Evropa slaže. Šta danas mislim? Isto što sam mislila i tada. Da svu normativu koja je na korist građana Republike Srbije treba iskoristiti, sagledati, primeniti u dobroj meri ukoliko je to moguće i u tom kontekstu se približavati Evropskoj uniji i zemljama Evropske unije bez ove šizofrene potrebe da i šizofrenog ne. Zato što i jedno i drugo je sada politikanska teza koja sigurno će popiti vodu kod jednog broja birača i levih i desnih i na centru, ali mi ovde govorimo o sudbinama ljudi. I kad razgovaramo o sudbinama ljudi, onda naša demagogija kojoj smo skloni kao političari u ovakvim debatama malo gubi na snazi. I bilo bi mi više nego dragoceno da mi sada ovde zaboravimo tu praznu priču kako branimo Kosovo i Metohiju time što ćemo nastaviti ili nećemo nastaviti da budemo na evropskom putu. Pa nismo mi od Evrope imali ni 2003. godine, ni 2001. godine, ni 1999. godine neki racionalniji pristup prema pitanju Kosova i Metohije. Pa čekajte malo. Pa Evropa je finansirala terorističku organizaciju zbog koje je 240.000 ljudi napustilo tu teritoriju. Pa Evropa je potpomogla i finansirala nelegalnu NATO agresiju. Pa Evropa je stajala iza leđa onih koji su 2004. ponovili ciklus etničkog čišćenja. Pa Evropa je stajala i priznala 2008. samoproglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Konačno, Evropa je kritikovala i mene ne tako davno zbog jedne izjave koja je konačno možda i moje emotivno stanje, ali na njega de facto imam pravo. Ali moj odnos prema pojedincima u Evropskoj uniji ni tada ni danas neće biti presudan kada razmatram put Srbije koji treba da bude zapravo put prosperiteta u jednoj zajednici kojoj po logici stvari pripada. Hvala. Ne moraš izofreno
0: glasiti, ali pripada. Pa Unović, da li možda ako gospodin Jovo Bakić...
4: Pa sa dve strane bilo. Ajde. Pa onda...
3: Pazite, istok Srbije, kažete da je, kaže gospodin Đukanović, da je bila dolina glade. Sada je to dolina bolesti. Ljudi su bolesni u istočnoj Srbiji. Pa kancer pa gde, je raširen.
5: Gde je porast bolesti? Gde ima tu bolnica?
3: Statistika je katastrofalna.
5: Dajte statistiku.
3: Katastrofalna.
5: Pa gde? Dajte nam statistiku.
3: Jeste vi bili nekad u istočnoj Srbiji?
5: Pa meni je majke
3: Srbiji.
5: Iz Negotine. Kako vam objasnim, ljudi su presrećni tamo, apsolutno, zato što konačno imaju posao, imaju pazite, da rade. Kako ne razumete?
3: Pazite, ljudi su bolesni. I iseljavaju se i dalje.
5: Nije tačno.
3: Mortalitet je značajno veći od nataliteta.
5: Možete mi date podatke, odakle vam ti podaci?
3: Pa pogledajte, to je bar lako.
5: Ja, ja često tamo boravim. Ja bih volio da mi date te eklatantne primere, te podatke. To ne postoji, to nije tačno što pričate. To je prosto neistina, zato što meni je majka iz Negotina, sva familija mi iz istoče Srbije. Ja ulično poznajem taj kraj.
3: Istina je za celu Srbiju, a naročito za istok i jugoistok Srbije.
5: Ali ovo je sada, znate, ono, ajde čisto pazite, da nešto prostimo da kažemo. To nije istina.
3: Godišnje se stanovništvo Srbije smanji za jedan veliki grad. Jeste vi svesni toga?
5: Pa naravno da smo svesni, ali...
0: Otišli smo sad i u domene demografije.
5: U čitavoj Evropi vi imate pad nataliteta, mislim, i imate veći mortalitet.
3: Prosečna,
5: ne znam što ćete da kažete.
3: Znači, prosečna dužina života je ubedljivo najniža u Srbiji
5: tačno,
3: u Evropi.
5: Nije tačno.
3: 73 godine.
4: To je stvarno druga tema.
5: Pa nije, ali ovo za istok Srbije, moram prosto da kažem, ljudi su tamo dobili infrastrukturu, dobili mogućnost da rade i ljudi idu na posao, imaju plate, vraćaju se čak u istok Srbije.
0: Vi prosto znači, otvarate neke drugačije, teme koje bi mogla da budu...
5: I to se vraćaju baš iz Evropske unije, to je najvažnije. Dati zlato, dati bakar,
3: Kinezima, to je katastrofa.
0: Kinezima i odnos sa Kinom jeste jedno od mojih narednih pitanja koje ću vam postaviti. Ali sada, gospodine Jovanović,
5: izvolite. Jeste ugasili rudnik u Boru? Znači, evo konkretno pitanje, da li biste ugasili rudnik u Boru?
3: Rudnici treba da budu u našem vlasništvu.
5: Pa kako kad nemate tehnologiju da s tim da to ovaj eksploatišete pošto su to jako skupe tehnologije? Kako mislite da to radite? Ako možemo... Ne, to je vrlo važna tema i međunarodni su odnosi
0: u izuzetno. Ja vam predlažem da budete učesnici i neke od narednih emisija.
5: Ekonomski rečeno, mnogo veće zagađenje je bilo u bivšoj Jugoslaviji nego danas. Da. Ako je neko uložio čak da bude i to da bude u pravom smislu te reči ekološki način proizvodnje, uradili su baš ti kineski investitori.
0: Vraćamo znači, se temi koju smo postavili, a kandidovali ste naravno i neke druge teme o kojima bi mogli u narednom periodu
5: takođe
0: da
5: razgovaramo.
0: To ću vas pitati. Gospodine Jovanoviću, vi imate reč.
4: Izbog koje smo pozvani teme, da se vratimo ovde na temu. Da, ne zalupe se vrata tek tako. To nije toliko vezano za međunarodno pravo koliko za međunarodne odnose, spoljnu politiku i međunarodnu politiku. To stoji u redu.
5: Ali ne možete međunarodnu politiku bez međunarodnog prava, složit ćete se. Ne možete tek tako da je sprovodite.
4: Ne možete
2: praksa pokazuje da ipak može.
5: Pa može,
4: ali ovo pitanje da se ne zalupe vrata sa ostalim procesima je tačno. Osim onda kada procesi prave neizmernu štetu. To je moglo dok se od nas nije tražio francusko-nemački sporazum da ga prihvatimo, koji je prosto primer implicitnog priznanja. Pa gledaj, imam ga ovde.
5: Ne, apsolutno jeste.
4: Gospodine Jovanoviću,
2: ajde da vas ljubazno zamolim, bez ambicije da vas prekidam.
4: Ne, pa,
2: ali nemojte da banalizujemo, zato što meni, oprostite, samo da skrenem pažnju na jedan važan moment.
4: Čim se pomine francusko-nemački sporazum, uvek se prekida. Ajde da vidimo koliko nisam u pravu.
2: Ne, pustit ću vas, uopšte se ne bavim.
0: Da pustimo gospodina Jovanovića da kažeš da hoće i odmah vam dajem reč.
4: Kada Srbija prihvati, inače protivustavno, ovakav jedan sporazum koji kaže u prvom članu da će strane, inače Kosovo i Srbija su strane.
5: A koga je potpisao i gde je
4: potpisano? Ne, vi znate da ne mora potpis da bi bilo pravno obavezujuće. Ne mora. Usmena saglasnosti. Ne, ne.
5: Pa nemojte da prekidate. Usmena saglasnosti.
4: Usmena saglasnosti je izvor pravne obaveze u međunarodnom pravnom poretku. To znate vrlo dobro. I nemojte to da...
5: Pa vraćamo se na međunarodno pravo, znači mora da ima neki potpis.
4: Član prvi. Strane će Kosovo i Srbija razvijeti normalne dobrosusedske odnose jedni sa drugima na osnovu jednakih prava. Ako je Srbija država, a s jednakim pravima Kosovo nastupa i Kosovo je država. Obe strane će međusobno priznati dokumente, nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome itd. Slušajte ovo. Srbija se, član četvrti, Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Od Evropske unije.
5: I gde su postali bilo gde?
4: Ne, ne. Ali sa ovim će postati. To je proces. A vi iz tog procesa ne da ne izlazite, nego ulazite. I sad, i ovo je suština. Kad vam neko traži ovakve stvari, da ne citiram Ohridski sporazum, a ovo je prepisan temeljni sporazum u dve Nemačke, kojom su se dve Nemačke priznali 72. godine, onda je šteta prevelika i onda imate dužnost da kažete ovo se ne prihvata, protivustavno je, te evropske integracije moraju da zastanu i da otvorimo raspravu. To se dogodilo i 2008. godine, gospođe Paunović.
5: Znam da je demagogija sjajna. Da zastane,
4: mi smo tada promenili stav. Onog trenutka, kada su zemlje članice Evropske unije priznale secesiju Kosova i Metohije, to je moralo tada se postaviti pitanje, mi smo ga tada postavili, vlada je pala, drugi su akteri poput vas došli na vlast sa demokratskom strankom, napravili ste to vaše sol salto mortale i postali ste... Znači,
2: ja ću vam pomoći, nije to išlo
4: što ste i sada, nažalost, to je jedna vrsta...
0: Gospodine Jovanoviću, tezu i otvorili ste temu. Ja molim vas, nemačkog plana,
5: ajde,
0: molim
5: vas, gospodine
2: Đukanoviću, šta mi je beskreno važno? Ne možemo imati selektivno pamćenje, gospodine Jovanoviću. Ja bih voljela da sam demagog, bar upola koliko ste to vi. Svakam čast,
4: ne, vi ste olimpijska šampionka.
2: Ali ste ipak profesor.
4: Olimpijska šampionka,
2: verujte. Demagogija je izgovoriti da ste 2008. bili protiv toga, pa je onda, zamisli, pala vlada i onda smo došli mi. Ne, mi smo došli 2006. gospodine Jovanoviću, da pomognemo zapravo 2004. da manjinski podržimo vladu vašeg bivšeg lidera. Gospodine Jovanoviću, ne ostaje se u razgovorima sa Evropom. nikada vam bezuslovno traže izručenje dojučerašnjih predsednika države.
6: Slažem se.
2: Ne ostaje se u razgovorima sa Evropom i u planovima sa Evropom nikada shvatite da su vam isterali iz kuće 240.000 ljudi.
4: Slažem se sve.
2: Ne ostaje se u razgovorima...
4: Ali je ta međunarodna obaveza, nažalost, Sloboda Milošević potpisao.
2: Čekajte malo, čija međunarodna obaveza?
4: Srbije, odnosno SRJ tada.
5: Pa što niste onda izručivali bez posebne...
2: Pa što tada niste rekli da nećemo da prihvatimo? A zašto je bio optužen predsednik Socijalističke partije Srbije?
4: Ja se popuno slažem s vama, to je velika sramota za sve nas. I mi imamo da je odgovornosti...
2: Ne pričam ovde o sramoti, a ovde pričam o tome da mi...
4: Kao što je sramota sada, nastavite evropske integracije, sramota je Haški tribunal za sve nas.
2: Čekajte, ljubav, ali nažalost,
4: verujte, ne, nismo jedini odgovorni. Proces je počeo ranije.
2: Ja ne mislim da ste jedini odgovorni.
4: A i nastavljen je kasnije.
5: Ali nažalost, ne, obavešteni.
2: Ja uopšte ne mislim. Ja uopšte ne mislim da ste jedini odgovorni. Ja mislim samo da ste bili...
4: Ali to je skretanje sa teme. Šta ćemo
2: ne, tamo posla, pa vratit ćemo se. Sa kojim sporazumom?
4: Francusko-nemačkim.
2: Francusko-nemački sporazum koji sada citirate u tom delu u kom ste ga citirali. Pa ja sam vas slušala u Skupštini onoliko puta sa istim citatima. Šta je od toga sprovedeno konačno?
4: Krenula,
2: šta se našlo? Šta je krenulo?
4: Registarske tablice više
2: gospodine
4: ne postoje.
2: Miloše
4: Kosovska
2: Ivanović.
4: Mitrovica, za razliku onog što je predsednik države rekao, tadašnji Aleksandar Vučić,
2: samo,
4: rekao je
2: kraj medav. Ajde, dođete sa Aleksandrom Vučićem kad on bude sedeo preko puta vas. Sad vi meni dozvolite da ja završim svoju misl i svoju rečenicu.
4: Čekajte, ste u koaliciji sa njim?
2: Apsolutno, pa bila sam i sa vama, ali to ne znači da se blanko slažem ni sa vama ni sa njim. Oko određenih pitanja.
5: Ali ovo je sad ovako malo bez veze, mislim.
2: Ajde da mi vi sad ostavite da ja završim svoju misl.
0: Ajde, završite rečenicu i druge učesnike moram da uključim.
2: Zato što pokušavate prosto... Prvo nije
4: kolegijalno.
0: Dobro, gospodine Đukanović, evo...
5: Pa nije, znači, hoćete vi da završite nešto?
2: Ne, Vlado, samo.
5: Pa nije, hvata se za nešto što suštinski se zapravo nigde ne sprovodi, odnosno što neko možda pokušava nasilno da sprovede. Znači, ne postoji, tako nešto se neće dogoditi. Sad, da li vi možete neku, ajde da kažemo, vlast koja je tamo na Kosovu, u toj lažnoj državi koja je praktično rukovodi određenim institucijama, da li možete nešto da sprečite, pa ne možete. Kažete registarske tablice, pa pitajte onog Srbina u Gračanici tamo kako bi vozio auto na kraju krajeva, a da ne uzme tako nešto. Mislim, da li sam ja za te tablice? Pa naravno da nisam. Potpuno bi to besmisleno, ali kako taj čovjek dostvari neka svoja prava, mislim, o čemu pričamo.
4: To sve znamo.
0: Ja ću vas
5: zamoliti. Evo, završit ću s jednom rečenicom. Pokušavate, mi ćemo to da kažemo ovako na sledeći način, to su pokrajinski zakoni. Jednog dana kad se Kosovo i Metohija vrati u pun suverenitet Republike Srbije, prosto kažete to su odluke pokrajinske vlade. I tačka. I tako to završi.
0: Evo, sada otvaramo naredno pitanje u ovoj emisiji. Gospodine Bakiću, prvo ću vas da pitam. Odnos sa Sjedinjenim američkim državama. Nedavno je podignut na nivo strateškog dijaloga, pre svega u nekim bilateralnim odnosima u energetici. Naravno, juče smo čuli izjavu predsednika Trumpa koji je rekao da su odnosi Amerike i Srbije veoma dobri. Kakav je stav vaše liste o tom odnosu?
3: Samo prethodno da kažem da Srpska napredna stranka teško da je prosrpska. Ona je možda prokriminalna. Ti odnosi sa organizovanim kriminalom vrha stranke su vrlo srdačni. I sam gospodin Đukanović važi za advokata tih ljudi.
0: Moram samo ovde na ovom mestu da se umešam i da vam kažem nemojte koristiti uvrede u debati.
3: Pa nije uvrede, to je prosto tako. To je stvar činjenica, a ne uvrede. A druga stvar za Sjedinjene Države, naravno, svaka velika sila zaslužuje poštovanje i mi moramo da sa svakom velikom silom, bez izuzetka, imamo najbolje moguće odnose. Tako da ta saradnja je u redu. Ono što je problematično jeste da li će saradnja sa Sjedinjenim američkim državama voditi ka NATO-u. Mi smo izričito protiv toga. A inače saradnja kao saradnja, naravno, dobrodošla.
5: Ja se izvinjam, ali moram da prosto odgovorim. Mislim, ja sam sad pripučuo u životu da advokat ne bi trebalo braniti neke ljude sa one strane zakona. Ovo je prosto neverovatno. Pa moj posao je da to radim kao advokat. Mislim, prosto zaista sam šokiran šta sam sad čuo. Ali ako već govorimo o vezama sa kriminalom, pa prvi na njihovoj listi je na direktnoj vezi sa Kavačkim klanom.
3: O čemu vi pričate?
5: Govorim o gospodinu Iliji Srdanoviću. Ajte, molim vas, znači. I jasno, da ne pričamo šta je nađeno u telefonu one gospođe Medenice i na koji način se toj prepiske izašle. Znači, ako govorimo o nekoj vezi sa kriminalom, pa eto, imamo klasičan, eklatantan primjer.
3: Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja,
5: jeste. Između ostalog je baš član tog klana, govorimo o gospodinu...
3: Obezbeđivao inauguraciju vašeg predsjednika.
5: To vi kažete, ja nigde nikad nisam u životu
3: imate
5: tog čovjeka video.
3: Dajte,
5: morat ćete da mi pokažete tu fotografiju, pošto ona ne postoji, ali kad već govorimo o kriminalu, pa taj dotični Belivuk je baš član tog kavačkog klana, koje je na direktnoj vezi sa njima.
0: Mislim da ponovo ulazimo u temu.
5: Ja branim svakoga, branit ću i vas ako završite jednog dana, ne da Bože, u zatvoru. Ne znam, ima suđenje.
3: Pa ona je bila na vezi
5: sa njima. I osuđena i ponovljen je postupak. Vidjet ćemo sad kako će se sve to završiti. Ali ono što moram da kažem, mi želimo beskreno da se zahvalimo gospodinu Bakiću na svemu što je učinio za Srpsku naprednu stranku.
3: Činit ću i dalje.
5: I mi smo vam beskreno zahvalni, jer ako je neko homogenizovao naše biračko telo, i ako je neko uspeo da vrati nama naše birače, to ste, gospodine Bakiću, bili vi.
3: To ćete na izborima vidjeti koliko je vraćan.
5: To ćemo na izborima svakako da vam i pokažemo. I ja, evo, posle ove emisije, ja želim da nam ostavite račun. Mi bi vama nešto da uplatimo za marketing koji ste vi nam uradili.
3: Znači, to je nešto... Novac od kriminala mene zanima.
5: Verujte mi, gospodine Bakiću, da sam neutralni posmatrač, ja bih pomislio da ste vi neki saradnik državne bezbednosti i da vas je neko ubacio na tu listu. Ali pravo da vam kažem, ovo što vi radite je fenomenalno za Srpsku naprednu stranku i ja vas podstičem da vi nastavite dalje to da radite.
3: Hoću vrlo raditi.
5: Ja iskreno mislim da ste vi negde naš saradnik.
0: Ali ja sam sigurna da vi znate koliko su ozbiljna pitanja koja vam ja sada postavljam i koliko zaista slušalci i gledalci treba da čuju mišljenje stranaka.
5: Ja moram nešto da kažem o našoj spoljnoj politici, ako mi dozvolite. Znači, ajte mi recite jednu zemlju na kugli zemaljskoj. To je nezabeležen primjer. Koja ima najbolje moguće odnose sa svim zaraćenim stranama na kugli zemaljskoj. I svi će da dođu na ekspo. Imaće izložbeni paviljone ovde. Znači, govorimo o Rusiji i Ukrajini. Bratski odnose sa Ruskom federacijom. Hvala gospodinu Putinu što nas je podržao i što je rekao da će gospodin Vučić biti premijer. I podržao ga da bude premijer. Kao što vidite, nismo jedini uveli sankcije Ruskoj federaciji. Jedini u Evropi nismo uveli. A dođe i Zelenski ovde, znate. Imamo odlično odnose sa Ukrajinom. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Izrael i Iran. Sa Izraelom pravimo fabriku dronova ovde. A sa Iranom, kao što vidite, pošaljemo ministra na sahranu Ajatolahu. Sa Palestinom imamo odlične odnose, sa arapskim svetom vrhunske odnose. Znači, to nikada niko nije imao. Kina i Amerika, dva najveća rivala na kugli zemaljskoj. Bratski odnose sa Kinom imamo. Xi Jinping nikada nigde ne ide, sem na velike međunarodne skupove. Dva puta je bio gost ovde u Srbiji. A sa Amerikom vidite kako sam Trump kaže ima odlično odnose, strateški dijalog. Znači, najbolja moguća spoljna politika. Neko kaže to isto kao za vreme Tita. Pa nije isto. Zato što ste tad imali dva suprotstavljena bloka i mogli ste praviti nesvrstane. Danas ratuje svako sa svakim. A mi imamo odnose sa svima koji su fenomenalni. Ne gadimo se ni na čiji kapital. Slobodno neka ovde ulože, neka rade. Kogod hoće slobodno da dođe, mi imamo prijateljski odnos apsolutno sa svakim. Mislim da je to najbolja moguća politika koju predsjednik Vučić vodi.
0: Htela sam da ponovim vaše reči. Najbolja moguća spoljna politika, da li se predstavnici ostalih izbornih lista slažu?
4: Zato što se gradi na živom pesku. Dakle, to bi moglo da bude tako pod uslovom da se redefiniše naš odnos prema EU i to je jedino moguće onda kada se redefiniše kroz saradnju, a ne članstvo, da se krene ovim putem koji je malo preopisan. Drugo, zaista me čudim. Imamo države poput Islanda koje nemaju problem da otvore demokratsku raspravu o članstvu i nemaju problem da odbiju EU. Zbog bakalara koji love, zbog ribolova. A mi koji toliko nam se traži, zaista na kraju poniženje. Ratko Mladić, čujte, ne možete da veličate ratnog zločinca jer je to protivno vrednosti Evropske unije.
5: On je srpski heroj, evo ja vam sad kažem.
4: Pa ja to isto kažem. Ali zato ja kažem da mora da se redefiniše odnos prema Evropskoj uniji. E sad, što se tiče Amerike, da ne širimo temu.
5: Ali je podignuta parola da je Ratko Mladić ratni zločinac i niste rekli da spuste parola.
4: Da ne širimo tako, znači da samo za montaža, a vi pričate,
5: a
4: vi bezočno,
0: a što se reče
4: što se Sjedinjenih Američkih Država, evo, odmah, kratko ću. Sjedinjenih Američkih Država tiče, naravno da moramo da imamo najbolje moguće odnose sa svima i treba u ovom sad vrlo konkretnom kontekstu iskoristiti u meri u kojoj je to moguće administraciju gospodina Trumpa, J.D. Vance-a, sve u redu, čuo sam. Zato što to nije ona demokratska administracija koja toliko zla nanela širom sveta, pa i ovde, u našim krajima protiv nas. To je nešto što bi valjalo iskoristiti. Kažem, u najvećoj mogućoj meri, znajući da ne može tu da bude ne znam kakvih pomaka, mada nikada se ne zna. albanski lobi je jak, može da se radi na nadjačavanju tog lobija. Dakle, široke su perspektive i u tom smislu treba pospešivati te odnose kao i sa Ruskom federacijom, kao i sa Kinom. Ponavljam, jedna od stvari, vi ste pominjali nesvrstane. Ne mislim ja loše tu ništa.
5: Da.
4: Ta politika, na stranu ideološki kontekst, nije bila loša, ali da bi bila moguća u budućnosti, ponavljam, redefinisanje odnosa sa EU je imperativ, neophodno je.
5: Ja verujem se da će gospodin Jovanović sigurno podržati predsjednika Vučića da bude premijer, zato što je Vladimir Putin to rekao da želi da bude on premijer.
4: Ne, ja verujem da Vladimir Putin bira manje zlo, ali iz njegove perspektive.
5: Ali je izabro pravog čoveka, složit ćete se i verujem da ćete vi dati glas u Skupštini.
4: Pa, vrlo dobro znate da se ne slažem ni malo sa tom
0: činjenicom.
4: Naravno, izvinjam se.
3: Kad studentska lista pobedi, Vladimir Putin će čestitati. To ćemo videti. To je izvesno.
0: To očekujete?
3: Da. Da. Dakle, mi isto ne nameravamo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, to je sasvim izvesno, ali ovo što je rečeno je neistina. Dakle, nije bilo nikakvog transparenta u Novom Pazaru koji je govorio o Srebrenici. Apsolutno nijednog.
5: Međutim,
3: i o Ratku Mladiću.

0: Pa kako?
1: Bitno je ono da ste vi napravili fotomontažu i to je izuzetno odvratno. Dakle,
0: to niko nije demantovao.
1: Kako nije? Evo, ja sada demantujem.
0: Evo sad vi kažete to, a u Novom Pazaru su se hvalili time. Nije imate na njihovim portalima tačno. Da se hvale da je podignuta ta parola.
1: Nije tačno.
0: Pa nemojte, molim.
1: Nije tačno. Ma, bezočno znači, izvrćete stvar.
0: Nemojte, ja razumijem da vi sad morate da se operete pred javnost.
1: Ma nema šta
0: ali
1: da se peremo.
0: Ali to je činjenica i na kraju krajeva. Vi ste u više navrata govorili da je u Srebrenici sproveden genocid. Govorili ste 2009. godine, zato su hteli da vas izbace sa studentske liste. Pa ne znam ko vas je vratio, pošto imam čitav izveštaj kako su vas hteli da izbace sa studentske liste. Baš zbog tih izjava u Srebrenici.
1: Slušajte, gospodine Đukanović.
0: Pa ja vam kažem kako jeste.
1: Vi ste čovek koji očigledno od kriminalaca koje branite i učite.
0: Ma dobro, ja ću i vas braniti jednog dana, nije sporno.
1: I to je sasvim u redu. Samo što je odvrat.
0: Ja jedino što umete da uradite da vrećete. Ja ću vas pročitati vašu izjavu.
2: Ne,
0: iz 2009. godine. Pa ne moram sada, mogu im kasnije.
2: Mislim, zaista nije tema. Gospođo Paunović, da li ste vi sada na redu? Stvarno otvaramo važna pitanja. Stali smo kod Amerike, ostaju nam još i odnosi sa drugim velikim silama, Rusija, Kina, ali evo da...
3: Važno je strateško partnerstvo, kao što sam govorila.
2: Šta donosi Srbiji?
3: Pa pre svega donosi šansu da se ispravi jedna nepravda i tu moram da se složim sa gospodinom Jovanovićem. Razlika je ogromna između administracije gospodina Trumpa i administracije koju je predvodila demokratska struktura u Americi, samo u jednom delu. I to je naša nesreća. Mi ovde govorimo o sistemu u kom je lobiranje zakonski dozvoljeno, pa u tom kontekstu novac igra ključnu ulogu kada je u pitanju podrška Sjedinjenih Američkih Država, odnosno administracija. Tu smo negde gubili bitku sa albanskim lobijem, to se potpuno slažem. Ono što je meni bila onako, ali zaista jedna ohrabrujuća vest je i same kampanje koje je gospodin Trump vodio, jer je najavio obračun sa narkodilerima, što je za mene otprilike i narkobosovima otprilike bio signal da to može da ugrozi pre svega albansku dijasporu koja je vrlo brojna u Americi, vrlo uticajna i vrlo uticajna upravo tim novcem, novcem koji je posledica trgovinama, narkoticima, ljudima, organima, da se ne vraćam ili kako god krenuli vraćamo se na početak, na ono odakle sve počelo, tako da u tom kontekstu verujem da je on neko ko će manje imati sluha za taj vid lobiranja u odnosu na njegovu administraciju, ali postoji bojazan, naravno da. Međutim, važan iskorak za Republiku Srbiju je strateški dijalog. Važno je znati da postoje zdrave komunikacije konačno i to je neko prirodno partnerstvo koje je u jednom trenutku zapalo u krizu. Moja je želja da i Sjedinjene Američke Države počnu da liče na sebe iz nekog perioda kada su bili zemlja bazirana na demokratskim vrednostima. Danas je to ipak malo osjetljivije kad je Amerika u pitanju. Ali ne treba apsolutno dovoditi u pitanje razgovore i strateška partnerstva i tu skupljati jeftine političke poene u odnosu na Vladimira Putina, gospodina Trumpa, Zelenskog, bilo koga. Građanima Srbije u ovom momentu ne znači mnogo. Za nas je važno da sa svima možemo da razgovaramo. Kamo sreće da imamo te neke nesvrstane, ali neću se baviti nesvrstanima jer možda budem otisala gospodina Jovanovića, potpišeš člansku kartu kod socijalista, što bi bar bio onako jedan iskorak. Kome se niko ne
2: znači. Gospodin Jovanović je malo prerekao najbolja moguća spoljna politika. Završite samo.
4: Da se nadovežem samo na ovo što je rečeno. Da, ima taj moment sa narkodilerima, odnosno da se bori protiv te vrste novca i lobiranja koje neretko iz toga proističe i te mafije. Imaš jedna potka, jedan važan moment u administraciji. Ne kažem da ga svi podjednako dele. Marko Rubio jedno, Trump drugo. Ali ima jedan hrišćanski element. Kod J.D. Vance-a se on vidi jako dobro. Koji isto može da se iskoristi u jednom dobrom smislu za ono što su nacionalni interesi srpskog naroda.
3: Imamo jedno predstavo, gospodine Ivanoviću, za to moramo prvo mi da se vratimo tom hrišćanskom elementu kao država i kao narod, što bi značilo da u tom kontekstu i ova debata treba da ostavi utisak da smo
2: otvaram i naredno pitanje, osim ako niste hteli po jednu rečenicu.
0: Ja sam samo da kažem, znate, tri najveće sile na svetu.
2: Da, pa evo sad smo kod jedne od tih.
0: Kina, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, mi imamo izvanredne odnose sa njima.
2: A do sad smo razgovarali o
0: Americi. Govorim, znači imamo izvanredne odnose sa njima. Znači tri najveće moguće sile koje postoje sa Evropskom unijom, ako ćemo iskreno. Pogledajte odnos Makrona i i Aleksandra Vučića. Pogledajte odnos generalno kakav je sa Pedrom Sančezom, sa Robertom Ficom.
4: Odlaze obojica,
0: znači,
4: naravno.
0: To su, to, pa ne, ali kažem, generalno sa svim zemljama i u Evropskoj uniji imamo ili negde bolje, negde manje korektne, kako god, ali uglavnom imate jako dobre odnose. Mi apsolutno imamo takvu politiku da ne želimo konflikt ni sa kim. A želimo da razgovaramo i da lobiramo, naravno, za našu zemlju, za naše interese, što je potpuno normalno.
2: Sa Kinom smo izgradili odnos koji se naziva zajednica sa zajedničkom budućnošću i smatra se da je to jedan od najviših nivoa odnosa koja Narodna Republika Kina uspostavlja sa nekom državom. Evo, pitam gospodina Jovu Bakića, kakav je stav studentske liste prema tom odnosu? Da li biste ga dalje razvijali? Da li uočavate neke tu probleme?
1: Šta god se dobro radi, podržavamo. Dakle, dobri odnosi sa Kinom su naravno u našem interesu. Problem je kada njihovi izvođači dobiju nešto van tendera putem privatnih ugovora. Mi ne znamo, to su tajni ugovori, mi ne znamo šta u njima piše, pa se onda dogode neke tragedije gde zakaže mnogo toga i u tom smislu sve je to ona priča o rasprodaji. Važni su dobri odnosi, ali nikako ne rasprodavati zemlju, nikako ne dovoditi u opasnost živote građana, a to se nažalost ovde dešava. I kineski izvođači, ali i kontrolori iz Francuske su apsolutno odgovorni za ono što se dogodilo u Novom Sadu, a najodgovornije, razume se, režim koji je napravio tajne ugovore. I mi kada osvojimo vlast, mi ćemo sve te tajne ugovore obelodaniti.
0: Ja bih zaista voleo da se tako nešto dogodi, kao što gospodin Bakić kaže, samo što nije ustao kad se, na primjer, Fiat prodavao tajno. Ni tada ništa pričao, svi su bili članovi ugovora zamagljeni, znači crnom bojom prevučeni. Kao što i kad su se rasprodavale naše banke i sva moguća javna preduzeća, tada nije ustajao protiv toga, a prodavale su besenje kroz pljačkašku privatizaciju.
1: Ustajao sam i tada.
0: Niste, gospodine Bakiću, yes. Tada ste. A tada je inače baš to radio neko ko je na vašoj listi. Ako smo već oko, recimo, gospodin Šoškić, na primjer, vrlo je učestvovao u tom.
1: Ali kada, on je bio u Narodnoj banci, kakve veze ima?
0: I te kako, objasniću vam posle, ali inače što se tiče ovoga što je gospodin Bakić rekao da je režim kriv. Jeste. Ali u tom režimu su ljudi sa njihove liste. I to recimo gospodin Kuzmanović, koji je bio u revizionoj komisiji i koji je dao odobrenje za tu nastrešnicu. I čudo da ni on u zatvoru nije priveden. Ili recimo gospođa Sanja Fric, koja je takođe na njihovoj listi.
1: Opet izvrće.
0: Ne izvrćem, nego hoću da kažem sledeće. Režim čine i njihova lista. Od 250 ljudi, 220 ih je u sistemu, u državnom sistemu. Ako se ljudi žale, zašto nam ne radi institucije? Pa zato što takvi blokiraju u tom sistemu. Što vam isto kao kad sudija Majić kaže ne valja nam pravosuđe, a on sudi apelacionog suda. To je toliko paradoksalno. Ali ja moram nešto pitam gospodina Bakića, ako mi dozvolite.
2: Dobro, da.
0: Evo, gospodine Bakiću, zbog ovog su hteli da vas izbace sa liste. Vaš izjave iz 2009.
1: A otkud vi znate da
0: ste... Vaš izjave iz 2009. godine. Ne, ljudi moraju ovo da čuju. Srbija ima obavezu da stvari zove svojim imenom.
1: Jeste imali neke bezbednjake koji su...
0: Gospodine Bakiću, ja ako se bavim istraživačkim radom, pa eto, mogu da dođem, kaže ovako, Srbija ima obavezu da stvari zove svojim imenom. To je da kaže kako su Srebrenici dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima koji se sprovodio ime Srba. Sledstveno, ona ima moralnu obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja, što se slažem da uvijek trebamo da pružamo ruku pomirenja. Zato valja svesredno podržati deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici. Vi ste tu još 2009. godine govorili i tvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid. Apropo one priče oko Novog Pazara, ja vas sada lepo pitam, pošto ste na studentskoj listi, da li ćete se zalagati da Srbija prihvati da je u Srebrenici izvršen genocid? Sami ti mi da kažete se... da Ratko Mladić ratni zločinac. Znači, to je prosto pitanje koje je vrlo važno, a ljudi da znaju da je na njihovoj listi čovek koji se zalaže za to da se Srbi proglaša genocidnim narodom. I to je suština.
1: U našem programu stoje najbolji odnosi sa Republikom Srpskom. I mi ćemo se svakako za to zalagati.
0: Odnosi sa Republikom Srpskom?
1: Istovremeno. Mi ćemo se zalagati za najbolje moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle,
0: mi imamo ustavnu obavezu da pomažemo naš narod u Republici Srpskoj i svakako da imamo specijalne odnose sa Republikom Srpskom. Prema tome, ne znam šta je.
1: Da, tu, pa, dakle, to...
0: Ne znam što znači najbolji mogući odnosi s Republikom Srpskom. Ja, to je malo ovako...
1: Ako hoćete specijalne, kako god hoćete,
0: to
1: nazovite.
0: To je nama propisano nekim zakonima i ustavom.
1: Ali istovremeno mi hoćemo i dobrosusedske odnose
0: sa Bosnom i Hercegovinom. Da li u Srebrenici počinje genocid, vas

I u tom smislu sve ćemo uraditi da se sa što manje trzavica ti procesi odvijaju. Drugim rečima, jedna je stvar šta čovek napiše

0: Nema potrebe ponovo da se donosi.
1: Ja vas, dakle, nije to nikada doneto. Ja vas pitam, da li, evo vas pitam, da li ćete se založiti u Skupštini kao budući poslanik da se donese takva deklaracija?
0: Doneto je, ali...
1: Znači, nemamo odgovor. Nemamo odgovor, to je važno da čujemo.
0: Čim je doneta deklaracija, ne treba ponovo da se
2: donese. Da li ja mogu da vas zamolim da mi dozvolite da...
1: Dragi građani, samo da znate da Studentska lista će nam se založiti za deklaraciju da je u Srebrenici učinjen genocid.
2: Ne, gospodin Brakić je bio
1: predsjedavam.
0: U programu Studentske liste to se uopšte ne pominje.
1: Ma ja vas pitam, vi ste narodni poslanik budući. Ja vas pitam, hoćete tražiti to?
0: Pa ne, zato što ste već doneli u Skupštini.
1: Nije tačno da
2: sad se vraćamo na ono što je zaista tema emisije. Ovo je bilo jedna digresija, gospodine Jovanović.
3: Kratak osvrt na ovo, jer vrlo dobro znamo čemu se radi. Jeste doneta jedna uvijena deklaracija 2010. Uvijena, ali dovoljno eksplicitno kaže...
1: Marinka Tepić je posle ponovo tražila sad...
3: Ne pričamo o to. 2010. Mi smo jedini glasali protiv tada. I Autentična desnica se zalaže za novu deklaraciju kojom će se poništiti ta iz 2010. godine, koji će se reći da tamo nije počinjen zločin genocida, jer to nije zločin genocida. I to vam kažem kao pravnik, a ne kao Srbin i kao građanin ove zemlje. Ne postoji nešto što je opštinski genocid. Ili je genocid ili ga nema. Ili ima genocidne namere ili je nema. Ako na 7 mesta sud kaže nema genocidne namere, onda nema genocida. Ne može nekoj zgradi ili nekom malom delu teritorije da bude namere, a da na nijednom drugom delu...
1: Ja ću složiti samo gospodin Bakić i misli drugačije.
3: To je njegova stvar. E sad da se vratimo
2: na Kinu. Na Kinu. Kina je najbolji pokazatelj. A imamo još mnogo pitanja koje želim...
3: Narodna republika Kina i njen uspon koji je nezaustavljiv je najbolji pokazatelj da smo za vijek i vijekov izašli iz onog unipolarnog momenta 90. godina. Idemo u potpuno nove međunarodne odnose, novi međunarodni sistem.
2: Multipolarni poredak i koje je naše mesto u njemu?
3: Naše mesto da kao zemlja koja održava odnose sa svima, koja se ne svrstava ni na zapad, zato se mora redefinisati odnose sa Evropskom unijom, koja održava u tom smislu dobre odnose sa svima, jer kažem, Kina u svakom pogledu od projekcije sile ima četvrti nosač aviona grad, ispred će skoro izaći u more. Svemirska politika ambiciozna. Visoke tehnologije, veštačka inteligencija je jedan od lidera uz Ameriku. Ljudi, to je nezaustavljivo. I dobro je imati izuzetno prisne odnose sa Kinom. Meni je žao što ja lično ne poznajem dovoljno njihovu kulturu, niti njihov jezik, ali se radi na tome.
1: Ne znam da li znate, oni su imali onu politiku 16 plus 1. Oni imaju sa nama 15 plus 1.
3: Sve ja to znam. Sve ja to znam.
1: Mi imamo poseban odnos sa njima.
3: Da bi to moglo da se... Izvinja se na izrazu.
0: Razprodali istočnu
1: stranu. Znači, vi biste otvarali kineski investitor. Otvarali biste kineski. Železaru Smederu, kako biste ovaj branili?
2: Niste korektni prema gospodine
1: Ivanović.
3: Ne, izvinja se, gospodin Bakić je što rekao. Da bi moglo iz tog odnosa vratim na to. I kao ozbiljno društvo, ozbiljan narod i ozbiljna država moramo da redefinišemo te odnose i da potpuno na zdravim temeljima gradimo ono što se ponekad pokuša graditi. Ništa više, ništa manje.
2: Ruska federacija, tradicionalno dobri, bliski i prijateljski odnosi, energetska zavisnost kada je gas u pitanju, s jedne strane, s druge strane činjenica da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, da li će takav stav i odnos prema Rusiji biti moguć u narednom periodu? Zašto se vi zalažete? A možete i pitanje NIS-a da uključite u vaš odgovor.
4: Prvo, preskočili ste me potpuno sa odnosima sa Kinom. Ne znam da li ste primetili. Kolege nisu, a niste ni vi. Ali to sad manje više nije ni važno. Ovo je potvrda onoga što će Srbija biti sutra. Ima to ozbiljan problem. Ako ste nižeg tona od uvažene gospode, onda izgubite pravo da odgovorite na jedan suštinski važan odnos, a to je odnos Srbije i Kine. Naročito kad se posmatra iz ugla socijalista, jer negde, koliko god nam je danas svima lepo da o tome govorimo, i obraćamo se slušalcima sa analizom kineskog uspeha i našeg uspeha kroz saradnju, ta saradnja je započeta u vreme apsolutne vlasti Socijalističke partije Srbije. Bili smo ekstremno kritikovani, ako se toga, evo, gospodin Đukanović se seća, pretpostavljam, i gospodin Jovanović.
1: Gospodin Lagus je govorio da Kinezi piju lekove za male ljude. To je svremeno to kad su 2000-te dolazili na vlast.
4: Tako je, ali taj temelj tih odnosa je postavljen mnogo davno i ja se radujem činjenici da se on unapređuje i razvija. Ono što takođe hoću da prokomentarišem jeste da gospodine Bakić, osim što nismo čuli taj vaš stav, a volila bih da ipak jesmo izričit, koliko uopšte, za mene je velika nepoznanica, bojim se i opasno za Srbiju, koliko na toj listi koja je ponuđena kao studentska lista

0: zaista ima ljudi koji misle isto o strateškim nacionalnim pitanjima. Ovo jesu važna pitanja za budućnost Srbije i ja vama verujem i pre svega se radujem da uopšte učestvujete u dijalogu. Plašile su me vaše izjave o tome da nećete uopšte razgovarati sa nama koji mislimo drugačije.
1: Gde ste našli moju izjavu?
0: Negde mi se čini da ste u Novom Pazaru govorili u tom kontekstu, ali možda sam ja pogrešno razumela.
1: Pogrešno ste razumeli.
0: Verovatno. Izvinjavam se ako je to tako. Radujem se dijalogu svake vrste i dobro je. Ako je ovo budući saziv parlamenta, ja verujem da jeste, onda znači da o svemu ovome moramo da razgovaramo. Kada govorimo o Ruskoj federaciji, nekako iz ugla Socijalističke partije Srbije, mi smo praktično najveći prijatelji Rusa, rekli bi vam zli jezici, iako sad polako gubimo pravo i na to. Sad su svi u većoj trci ka Rusima nego što je to Socijalistička partija Srbije, uprkos tome da se zna da zaista ideološki smo verovatno najbliži tom sistemu na čijem je čelu gospodin Vladimir Putin. Ne bih ja tu imala mnogo emocija u odnosu na ono što su sukobi jednog broja evropskih zvaničnika, čak sa Ruskom federacijom, jer ne mislim više ni da je to pitanje zemalja članica Evropske unije. Ne mislim ja više da Nemačka blanko ima potrebu da te svoje odnose sa Ruskom federacijom dovodi do usijanja. Pre je to negde težnja jednog broja zvaničnika Nemački nego što oni suštinski to kao narod ili kao država imaju potrebu. I u tom kontekstu ja ne bih bila kao Republika Srbija ni manje ni veći katolik od pape, da budem sasvim iskrena. Mi moramo da vodimo računa o jednoj najvažnijoj stvari. Najvažnija stvar za Republiku Srbiju je podrška u Ujedinjenim nacijama, a mi je blanko imamo i od Ruske federacije i od Kine. To su zemlje sa pravom veta. U ovom svetu u kom zaista u toku jednog dana izbijaju ratovi tamo gde ih niko nije očekivao, za nas je beskrajno važna podrška u Ujedinjenim nacijama, iako verujem da veliki broj ljudi misli da Ujedinjene nacije gube svoju vrednost, bar od onog početnog nivoa kada su formirane, ali ja i dalje verujem da ovaj svet mora da se vrati principima koje su bile ideja.
2: Malo ubrzavamo razgovore, bližimo se kraju, a voljela bih od svih vas da čujem zaista stav prema Ruskoj federaciji. Miloše, izvolite, jedan minut.
1: Mislim da se tu svi slažemo, prosto pitanje činjenica. Ruska federacija jeste naš saveznik i saveznička država, naročito u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ne samo povodom rezolucije 1244 i pitanja Kosova i Metohije, nego mislim da je to aludirao gospodin Đukanović kada je bilo onaj bedni pokušaj Velike Britanije 2015. da u Savetu bezbednosti usvoje deklaraciju o takozvanom genocidu u Srebrenici. Veto Ruske federacije učinio da ta rezolucija ne prođe, pa su onda mnogo kasnije krenuli putem Generalne skupštine. Tu nam pomaže, pomaže nam energetski. Mi zavisimo od njih, ali možemo da zavisimo da nam daju velike tarife, a možemo da zavisimo da nam daju preferencijalne tarife i malu cenu.
2: Ona je 300,
1: što je slučaj, i ne samo sada. Slučaj nekoliko godina nazad i to u redu. I to je, zaslužni su i oni i vlast ovde. Nemam problem to da kažem. Dakle, 318 čini mi se dolara, ako se vi ispravite po kubnom, to je 1000 metara kubnih gasa.
3: Neki plaćaju po 800.
1: To je strašno važno i zbog naše ekonomije i svega drugoga. Znači, današnji uticaj Rusije i značaj Rusije, kažem, savezničke države i bratskog naroda, što opet ne čini da će im uvek biti interesi poklapati se s našim. Tu ipak moramo da vodimo računa. Svaka država je posebna, ima svoje interese i mi treba gledamo svoje interese. Ali uz Kinu zaista otvara velike mogućnosti da Srbija, ali kao svoja, bez dogmatskog pristupa bilo čemu, koja se ne svrstava kada više vreme nije na zapad koji više nije uopšte moćan kao što je bio i koji vratno više nikada neće istorijski biti moćan kao što je bio, jer tih 500 godina njihove vladavine svetom je završeno. Mislim da takva je na Srbija, a to podrazumeva redefinisanje sa Evropskom unijom po peti puta, to je nešto za što se autentična desnica zalaže, da joj predstoji i da ima pred sobom izuzetno dobru perspektivu u spoljnoj politici. I samo za kraj, gospođa Paunović se pohvalila odnosima sa Kinom, kako je to njihovo delo i nije problem. Ja bih ovdje napomenuo, kad pričamo o spoljnoj politici, nešto što je naše delo DSS-a, to je vojna neutralnost, od koje se nije odustalo, Bogu hvala. Vojna neutralnost je izuzetno značajan princip i mi kao zemlja, kada već pričamo o tom nesvrstavanju, moramo da jačamo svoju vojnu neutralnost i da jačamo vojsku, jer nemate spoljnu politiku efikasnu ako nemate snažne snage bezbednosti.
2: Hvala vam najlepše, Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, doktor Miloš Jovanović. Gospodine Bakiću, evo da čujemo i vašu završnu reč, pa objedinite
4: o Ruskoj federaciji. Najbolji mogu

0: Mogući odnosi sa Ruskom federacijom moraju da budu. Razume se, nema uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, ali isto tako ovde je pomenuto da je to blanko podrška. Ona nije blanko. Rusija ima svoje interese i 2008. još prošli režim je dao NIS bud zašto. Tako da sadašnje niske cene koje mi imamo na neki način je i posledica toga. Kada nešto date bud zašto, jeli, prodajete...
1: Ali nije bud zašto. Sad se vidi kad je krenula prodaja da uopšte nije bud zašto. Izvinjam se.
0: Tako da u tom smislu sve ima svoje i ja sam za mnogo odgovorniju privrednu politiku. Dakle, da se ne rasprodaje zemlja. Mi smo svoje porodično srebro rasprodali. I to je nešto loše. Ostao je jedino elektroenergetski sistem koji je kadar na prednjački Grčić totalno rasturio i to ne može da se oporavi. Tako da je u tom smislu pitanje da li su oni namerno rasturili elektroenergetski sistem da bi mogli da ga privatizuju. To je posebna
2: stvar. Hvala vam najlepše. Jovo Bakić, lista, studentska lista, studenti pobeđuju, gospodine Đukanović.
3: Od predstavnika njihove liste govorimo te studentske liste, koje inače je najstarije od svih lista, toliko studentima. Od njih čujemo inače da bi trebalo da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. I to ne malog broja njihovih predstavnika. Znači. A sad što se tiče priče elektroenergetskog sistema, pa evo gospodin Šoškić između ostalog, ali što se tiče elektroenergetskog sistema, pa izvinite, nikada nije bolje stajao naš elektroenergetski sistem. Uzgred, krećemo u izgradnju Đerdapa 3.
2: Samo u jednoj rečenici, pozicija Srbije
3: prema Ruskoj federaciji biće taman takva, s obzirom da smo dobili direktnu podršku od gospodina Putina da predsednik vlade bude gospodin Vučić, biće najbolja moguća, bratska, nećemo voditi nikada sankcije.
2: Hvala vam, gospodin Ponović, vi ste otvorili debatu, a dobijate sad,
3: ako mogu samo još jednu rečenicu. Znači, što se tiče elektroenergetskog sistema, gradimo Đerdap 3, gradimo Bistricu, potrebni su novi izvori energije za razliku od ovih koji bi inače potpuno ugasili naš elektroenergetski sistem, kao što su ga inače bili ugasili pre 2012. godine.
2: E, sada budite džentlmeni. Gospođa Ponović je otvorila debatu, sad ima priliku da zatvore, ali
4: zašto je važno imati damu? Ja verujem da ćemo i u perspektivi kao socijalisti biti faktor stabilnosti čak i u ovakvim situacijama kad jedva dolazite do reči. Tako da, hvala.
2: Hvala vam svima najlepše na učešću u ovoj emisiji. Bila je ovo emisija u središtu pažnje u sklopu predizbornog programa. Moje ime je Ivana Pribićević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatno veče. Doviđenja.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšinice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
2: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor usred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
0: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Politički marketing.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali Tiprina sa strane nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
6: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je na drugom samitu ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske razmatrana energetska situacija u svetu i regionu uoči zimske sezone. Dogovoreno je regionalno povezivanje kao i izgradnja novih gasovoda kroz koje bi stizao gas iz drugih izvora, a ne samo ruski. Srbija i Bugarska su napravile interkonekciju, a naredne nedelje će, kako je najavljeno, početi polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije. Izveštava Nataša Ćimović.
7: Geopolitička situacija u svetu, ratovi i suša ostavili su traga na balkansku energetiku, te su resorni ministri na samitu u Beogradu konstatovali da je neophodna jača regionalna saradnja kako bi se savladali izazovi i svaka od zemalja imala sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Srbija se dobro spremila za zimu, koja neće biti laka, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović.
8: Izuzetno je kritična situacija pred zimsku sezonu koja podsjeća veoma na 2022. godinu, bar kada su cene u pitanju ili rast cene energenata. Svedoci smo da je gas otišao na preko 780 evra za 1000 metara kubnih. Barel nafte košta oko 100 dolara. Kada je dizel u pitanju, kotacije su dostigle 1370 dolara. Za tonu dizela Srbija je preduzela puštanje na tržište 5000 tona dizela da bi pritisak na cene bio manji.
7: Handanovićeva poručuje kolegama iz regiona da energetika treba svima da bude prioritet i tačka povezivanja.
8: Naš region prate politički izazovi decenijama unazad, različita razmimoilaženja kada su pa i u pitanju zemlje koje su učesnice ovog regionalnog samita, ali ono što moramo, na čemu moramo da radimo, je da nas energija spaja. Srbija je po tom pitanju napravila veliki pomak završetkom izgradnje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske. Meni je izuzetno drago da mogu da najavim da će već sledeće nedelje početi polaganje prvih cevi između Srbije i Severne Makedonije.
7: Ministar životne sredine i energetike Grčke Stavros Papastavru je podsjetio da se na prethodnom samitu u Solunu razgovaralo o produženju takozvanog vertikalnog koridora na Srbiju i Severnu Makedoniju.
9: We're going to be having in Central Europe a need.
10: U centralnoj Evropi imamo potrebu da se gas zameni i svi ministri su potvrdili uspeh vertikalnog koridora i da prolazi kroz Bugarsku, Rumuniju, Severnu Makedoniju, Srbiju u proširenom formatu, kako bi bio još jedan izvor koji će snabdevati centralnu Evropu prirodnim gasom.
7: Ministarka energetike Bugarske Iva Petrova ocenila je da energetska bezbednost podrazumeva ne samo sigurnost snabdevanja, već i ekonomsku i regionalnu sigurnost.
11: And I think it will be fair to say that what
12: fair bi bilo reći da smo se dogovorili da nam je potrebna infrastruktura i da nam je potrebna jaka saradnja. Bugarska je završila investicije na našoj teritoriji, završili smo deonicu do Grčke. Do kraja oktobra završit ćemo i deonicu do Rumunije i još imamo samo još jedan mali deo investicije koji će biti završen početkom naredne godine.
7: Ministarka energetike Severne Makedonije Sanja Božinovska ocenila je također da je saradnja zemalja regiona u oblasti energetike veoma uspešna.
6: Sve dok Evropa zavisi od nafte i gasa, njen prosperitet ostaje izložen događajima koji su van njene kontrole, ocenila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u okviru pripreme sastanaka Evropskog saveta. Ona je rekla da se Evropa suočava sa visokim troškovima energije. Navela je da su od kraja februara cene gasa porasle 140%, cene dizela udvostručile, da su troškovi uvoza fosilnih goriva za Evropu veći za 100 milijardi evra. Prema njenim rečima, uvoz ruskog gasa je pao sa 45 na 12%, a do kraja godine taj udeo će biti sveden na nulu. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Juče je priveden i Srbin DT iz istog mesta koji je potom pušten. Oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poručuju da je cilj hapšenja u Suvom Grlu dodatni pritisak na srpski narod na Kosmetu. Uhapšenom Radenku Tomaševiću obezbeđen je advokat. Na centralnom trgu u Prištini ponovo su se okupile pristalice takozvane OVK. Zahtevaju usvajanje promene zakona o specijalnom sudu u celosti nakon prvostepenih presuda četvorici vođa te paravojne formacije. Sednica Skupštine još nije zakazana. U ponoć ističe ustavni rok za izbor novog predsjednika. Ako danas izbor predsjednika ne bude rešen, u roku od 45 dana na Kosovu i Metohiji biće održani novi vanredni parlamentarni izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je proširenje u interesu Evropske unije i prilika da ona bude jača, zbog čega se kolegijum složio da se na narednom samitu Unije raspravlja o 5 koraka proširenja. Naglasila je da će se proces proširenja i dalje zasnivati na pojedinačnim dostignućima kandidata i neće biti prečica. Rezolucija predstavničkog doma Američkog kongresa kojom se odaje priznanje srpsko-američkom nasleđu i doprinosu srpske zajednice Sjedinjenim američkim državama dobila je dodatnu podršku članova kongresa, demokratskih kongresmena Majka Kviglija iz Ilinoisa, Rađe Krišnamurtije iz Ilinoisa i Gwen Moore iz Viskonsina, saopštila je ambasada Srbije u Americi. Dodatna podrška u kongresu dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump, govoreći o odnosima dve zemlje, istakao da Sjedinjene države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom, posećaju iz ambasade. Iz sveta. Američki bombarderi povučeni su iz britanske baze zbog pretnji, saopštio je predsjednik Donald Trump. Mediji prenose da je postojala pretnja iz Irana za potencijalni napad dronovima. Huti i snage jemenske vlade nastavljaju sa sukobom. Najmanje dve osobe su poginule usled masovnog napada ukrajinskih dronova na Moskvu. Mediji prenose da je Rusija ponovo gađala južni most u Kijevu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
13: 12 američkih bombardera iznenada je tokom vikenda napustilo bazu na jugu Velike Britanije i vraćeno u Sjedinjene Američke Države. New York Times prenosi, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da postoje obaveštajni podaci koji ukazuju na mogućnost napada dronovima iranske revolucionarne garde. Prošle sedmice nekoliko osoba uhapšeno u blizini baze zbog sumnje da pripremaju teroristički napad. Potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je Pentagon doneo odluku da premesti letelice kao meru opreza kako bi vojska zaštitila američke snage. Predsjednik Donald Trump navodi da je odluka opravdana.
14: Postojale su neke pretnje i umjesto da izazivamo neprijatelja, zarobit ćemo ih i pobediti. Zašto bismo ostavljali letelice tamo? Premestili smo ih, ali nedaleko.
13: Međutim, nekoliko sati pre Trumpove izjave, državni sekretar Marko Rubio je ocenio da ne postoji direktna povezanost povlačenja aviona i iranske pretnje. Tvrdi da Pentagon redovno razmešta snage tamo gde je potrebno. Tenzije su i dalje prisutne na Bliskom istoku. Snage jemenske vlade i Huti ne odustaju od razmene udara. Borbe se vode na nekoliko frontova, ali najviše na jugozapadu Jemena, piše Reuters. Vladine trupe, koje podržava Rijad, tvrde da su preuzele kontrolu kontrolu nad dijelom obale kod Babel Mandeba. Vojni portparol pobunjenika Jahja Sari kaže da su gađali više ciljeva u Saudijskoj Arabiji.
15: U odgovoru na saudijsku agresiju na našu zemlju pokrenuli smo tri specijalne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa i dronova. Gađali smo aerodrom u Rijadu, rafineriju Aramco, kao i brojne ciljeve na jugu.
13: U okviru odbrambenog saveza, zvaničnici Rijada, Ankare i Islamabada dogovorili su se da pošalju dodatne vojne snage i kapacitete u Saudijsku Arabiju. Od razmene napada ne odustaju ni Ukrajina i Rusija. Kijev je izveo masovni udar sa više od 600 bespilotnih letelica na Moskvu. Većina letelica je oborena, saopštili su ruski zvaničnici. Ipak ima poginulih, a oštećen je veliki broj stambenih zgrada. Na meti je navodno bilo jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte na oko 40 km od Moskve. Žrtava ima i u Ukrajini. Agencije prenose da je Rusija izvela više od 30 udara na 23 naselja u Sumskoj oblasti.
6: Francuski premijer Sébastien Lecornu izjavio je da je tokom protesta srednjoškolaca širom te zemlje povređeno 215 učenika, 85 prosvetnih radnika i 715 žandarma i policajaca. On je najavio obustavu nastave u srednjim školama do kraja nedelje kako bi se organizovalo vreme unutrašnje demokratije sa učenicima koji su i danas protestovali zbog prenatrpanosti odeljenja i sa zahtevima da se odobre dodatna sredstva za škole. Slušate vesti. Savet regulatornog tela za elektronske medije na prvoj novoj redovnoj sednici u novom sazivu nije usvojio izveštaj monitoringa nadležne službe o 15-odnevnom preseku rada pružalaca medijskih usluga koji su bili pod 24-časovnim nadzorom u toku predizborne kampanje. Zaključeno je da izveštaj nije analitičan i da ne oslikava pravo stanje u medijima. Većinom glasova odlučeno je da izveštaj bude vraćen na doradu. Izveštava Jovana Obrenić.
16: Služba za monitoring REM-a pratila je izveštavanje tokom predizborne kampanje od 9. do 23. septembra, objasnio je član stručnog tima Srđan Miljković. Dodao je da je monitoringom obuhvaćeno 11 medija, 4 televizijska programa javnih medijskih servisa, 4 komercijalna pružaoca medijske usluge sa dozvolama za pokrivanje celokupne teritorije Srbije i 3 pružaoca kablovske medijske usluge.
17: Donosimo podatke u kojim su se sve emisijama pojavljivali izborni prilozi i kakva je zastupljenost svakog od učesnika izborne kampanje u njegovom ukupnom trajanju kao i u trajanju njihovih priloga koji su označeni po vrsti tonaliteta kao neutralan, pozitivan ili negativan. Pre svega smo bazirani na praćenje proglašenih izbornih lista, pratimo i one učesnike izborne kampanje koji nemaju svoje proglašene izborne liste i pratimo kategorije koje se zovu analitičar, novinar i ostali učesnici kampanje jer prosto smatramo da je njihovo pojavljivanje u programu relevantno za izbornu kampanju.
16: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković ocenila je da je izveštaj detaljan, ali da ne prikazuje realnu i jasnu medijsku sliku.
18: Niti se vide uređivački trendovi, niti se uočavaju silne povrede pravilnika o načinu izveštavanja obaveza pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje. Ovaj presek koji smo dobili na uvid službe za nadzor, ne tvrdim da je netačan, molim vas, ja sam u dobroj veri da je on tačan, ali svakako ne i analitičan i ne odslikava toga stanje na ekranima monitorovanih medija kojima svakodnevno svedoči auditorijum, ali i drugi istraživači čije preseke smo u prilici ovih dana da čitamo.
16: Primedbe na izveštaj o monitoringu imao je i član Saveta REM-a Milan Petković.
19: Slažem se da previše usitnjavanja zaista u nekim situacijama može da nas odvuče od glavnih

0: ovaj glavnih zaključaka. Po meni, ono što treba da bude cilj svakog novinara i urednika je da ima što veći procenat neutralnog izveštavanja.
1: Članovi Saveta REM-a odlučili su da odlože donošenje odluka o produženju dozvola na zahtev kablovskim pružaocima medijskih usluga, kao i da se ti predmeti iznesu kada budu pripremljeni novi izveštaji o njihovom radu.
2: Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je za naš program da je zbog paljenja strnjike uz autoput uhapšeno i sedmo lice. Glamočić je rekao da će neki odgovarati prekršajno, a neki krivično, i ponovio da će svi za koje se utvrdi odgovornost ostati bez subvencije.
3: Naša inspekcija je izvršila obilazak 553 lokacije. Sačinjeni su zapisnici. Zahvaljujući koordinisanoj akciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, smo sproveli niz akcija i u tim akcijama su ovi ljudi uhvaćeni, priznali krivicu, znači ukupno je 7, međutim još je 70 ljudi stavljeno na postupak za poligraf. Ovi što su uhvaćeni, oni će biti stavljeni u pasivan status. To je pitanje da li će biti sutra ili preksutra, znači neće dobiti ni dinar. A mi za svaku od ovih lokacija znamo tačno vreme, kad je zapaljen požar, gde je bio, koliko metara od autoputa je bio, i za one koje se bude utvrdilo, gde su prouzrokovali one udese koji su bili, gde su ljudi povređeni, ti će biti procesuirani krivično. Znači, ne možemo u stvari ići preko noći bez dokaza nekog da osudimo. Do svakog će doći. Da li kod nekoga danas, kod nekoga sutra, ali svako će biti procesuiran.
2: Zbog paljenja strnjike u prethodnih nekoliko dana dogodilo se više saobraćajnih nesreća u kojima je više od 15 ljudi povređeno. Institut Torlak trenutno obezbeđuje BCG vakcinu danskog proizvođača sa kojim ima zaključen ugovor o snabdevanju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, reč je o proizvođaču sa dugogodišnjim iskustvom čiji se proizvod koristi u brojnim evropskim zemljama. Ministarstvo ističe da se BCG vakcina kompanije Bulbio iz Bugarske ne nabavlja, a da je posljednji uvoz vakcine tog proizvođača realizovan 2024. godine. Hrvatska, Republika Srpska i Federacija BH privremeno su obustavile primjenu BCG vakcine bugarskog proizvođača posle informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj. Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu sa Univerzitetu u Viskonsinu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. Sport. Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex De Minor predao meč u drugom setu. Đoković je vodio se 1-0 u setovima, a De Minor nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Naš teniser je tako ostao neporažen na turniru u Pekingu, gde je prethodno 6 puta bio šampion. Novak kaže da je u Pekingu odigrao najbolju nedelju u celoj sezoni.
4: Juče nisam završio meč, danas opet. Mislim da se nikada nije desilo u mojoj karijeri da tako pobedim u polufinalu i u finalu. Jako čudan osjećaj, voleo bih da proslavim jer sam odigrao jednu od najboljih sedmica u posljednjih nekoliko godina. Istovremeno, De Minor je predao meč na početku drugog seta, pa ne osjećam da je ispravno da skačem, slavim i uživam u pobedi. Ali duboko u sebi sam mnogo ponosan na ovo dostignuće. Bila je izazovna godina za mene, kao što sam spomenuo tokom ove nedelje nekoliko puta. Mislio sam da ne mogu da igram ovako dobro i da se osjećam ovako na terenu, ali ova nedelja me je demantovala i sa ovim peharom sam sebi pojačao samopouzdanje za završnicu sezone.
2: Đoković sada ima 102 titule u karijeri. Ispred njega su Jimmy Connors sa 109 i Roger Federer sa 103. Srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 57 kg, pošto je u borbi za treće mesto pobedila Nemicu Seliju Balhaus. To je njena prva medalja na seniorskim svetskim šampionatima. Prema merenjima, u 19 časova na Kopaoniku je 8 stepeni, u Somboru 16, u Nišu 17, u Kragujevcu i Novom Sadu 18, a u Vranju i Beogradu je 19 stepeni. Sutra, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Milan Radosavljević i Relja Trajković, tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana Novosti dana u 15 časova. Svake večeri Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pozivala Šundalen Lačirat, a Šunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Germanija formiring jabi pangli komisija savi anglonodrom sistematikane karodol bije ka jeg tretmani taj diskriminacija save hačarde o Roma taj osintja i ni palo miljenje šal sarandu panšto berš. Reso si to te dudlje rolpe jeg muklo kotor palo marebaski istorija ta empirije viktimenge te kjerol pobut dikle.
1: Nemačka je formirala nezavisnu komisiju koja će prvi put sistematski istraživati nepravde i diskriminaciju kojima su Romi i Sinti bili izloženi i posle 1945. godine. Cilj je da se rasvetli jedno zanemareno poglavlje posle ratne istorije i iskustva žrtava učine vidljivijim.
0: Pašejnje vrdeše Roma, ano veši paskotan napulj, masikenca dživdinena bi elektrikata e limitiri mele i bae pajnesko. I nika je lokalno tagarutnjeko agore i ulesko, dikle popale te keren pošukar forme vaš fendone servisja e decizija nane perdi. Ađe herkaj o Evropako centri vaš hakajaje Romengo, Motovela kotere seriozno bipače vibe e fandone hakajengo edizutnengo.
1: Gotovo 90 Roma u naselju kod Napulja već mesecima živi bez struje i sa veoma ograničenim pristupom vodi. Iako su lokalne vlasti još krajem jula naložile ponovno uspostavljanje osnovnih usluga, odluka nije sprovedena, pa Evropski centar za prava Roma upozorava na ozbiljno kršenje osnovnih prava stanovnika.
0: Štare semno romane persone ule heroje ano neve ilustru ime pustika vašo čave save prezentu ime ano Bukurešt. Projekti Bare Roma prekal olenge dživdi paske vakeribe, mangela je romani istorija, kultura, taj barvalipe, te paša kjarol e majtikne čavenge, taj te barjarol prezentuj be e romane heroengo, ano edukuj be.
1: Četiri značajne romske ličnosti postale su junaci novih ilustrovanih knjiga za decu predstavljenih u Bukureštu. Projekat Bare Roma kroz njihove životne priče želi da romsku istoriju, kulturu i nasleđe približi najmlađima i poveća prisustvo romskih junaka u obrazovanju.
0: O romanu tem tu men sađi, ko biš sahati, mangatu menge, lači rat.
1: Ostanite uz Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Programo piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: E Germania kergia nevo bajako ano di ki pe bie ka jeg tretmani sa veo Roma ta jo Sintia hačar de palo agori si be duite lumjake mare basko. Formirimi bip angli komisija sa vike rodol o lengo pašlju i bejani kjedutni Republika Germania tajani na kutni javinaki Germania palo miljenješel sarandu panšto berš. Džene komisijake anavgeo Mihajl Brand. Parlamentesko raštrako sekretari taj paćev dutnoje Germanijaka kjedutna tagarutnako vaš maribe opipe antiromizmi taj vaš GDP sintjengo taj romengo. O Brand denge nota kaj po agor sito vakti, a kava kotore Germanijaka palo marebaski istorija sistematikane teredolpe. U Lavdeva karge kaj komisija je kaj je kaj je kjerela sao džene romane taj sintjenge minoritetenge tajo reprezentatorja ebuti paske amali paske manglape te kjerenola sebe pijani olenke buti te oven averutne empirije džani be taj perspektive. E komisija ka kjerol analize kotera kanutno rodi be taj arhivake gendija Kalegarol nevorodipe, taj ka kjedol empirije romenge taj sintjenge sa vehačarde bihaka i taj diskriminacija. Suporti vašo lengi buti ka dole fondacija Lepari Beđeva pibe taj avotnipe, pinđardi sar evz. Prezidentka je fondacijaki Andrea Desput, Vakarje kaj dudljari pe bila čipasko sa vokjerdo palo miljenješal sarandu panšto berš, nane numa istorijake buti većini djeva pibe e samali pasko. Reso sito sar vakarja o empirije viktimenge tano ven garavde, pobut te dikenpe koter sa situacije na kutni paske, te džanolpe taj te ikalolpe akaribe vaša kanutno vakti, taj vaša vutni pe. Maškarođene komisijake o ekspertija vaš antiromizmi, holokaust taj kultura ele paribaski, maškar savesituje nije o Mustafa Jakupov, kotare Germanijako centri vaš dikipe e antiromizmesko, mija, taj evropaki drakin ergo, sarini rodutne koter univerzitetijano Heidelberg, taj Humboldt dvog univerzitetijano Berlin. E Germanijaki kjedutni tagarutni, a kaj bi pangli komisija, formiringjako šovto juli, a kale veršeste.
3: Nemačka je napravila novi korak u suočavanju sa nepravdama koje su Romi i Sinti trpeli i nakon završetka Drugog svjetskog rata. Formirana je nezavisna komisija koja će istraživati njihov položaj u Saveznoj Republici Nemačkoj i nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj posle 1945. godine. Članove komisije imenovao je Mihajl Brand, parlamentarni državni sekretar i poverenik Nemačke savezne vlade za borbu protiv anticiganizma i za život Sinta i Roma. Brand je ocenio da je krajnje vreme da se ovo poglavlje Nemačke posleratne istorije sistematski istraži. Posebno je istakao da komisiju ravnopravno čine pripadnici romske i sinti manjine i predstavnici većinskog društva, kako bi se u njen rad uključila različita iskustva, znanja i perspektive. Komisija će analizirati postojeća istraživanja i arhivsku građu, pokretati nova istraživanja i prikupljati iskustva Roma i Sinta koji su bili izloženi nepravdi i diskriminaciji. Podršku njenom radu pružat će fondacija Sećanje odgovornosti budućnost poznata kao EVZ. Predsjednica fondacije Andrea Despot poručila je da rasvetljavanje nepravdi počinjenih posle 1945. nije samo istorijski zadatak, već odgovornost čitavog društva. Cilj je, kako je navela, da iskustva žrtava postanu vidljiva, da se popune praznine u znanju i da se iz prošlosti izvuku pouke za sadašnjost i budućnost. Među članovima komisije su stručnjaci za anticiganizam, holokaust i kulturu sećanja, među kojima je Mustafa Jakupov iz Nemačkog centra za praćenje anticiganizma MIA i Evropske mreže ERGO, kao i istraživači sa Univerziteta u Heidelbergu i Humboldtovog univerziteta u Berlinu. Nemačka savezna vlada ovu nezavisnu komisiju osnovala je 6. jula ove godine.
2: Paše injevardeše Roma sa veđivdine na ano lačardo beši pasko tanano džuljan uzo napulj e maesta kaliber šeste dživdine na birendo ne arakiba e paenea taj bi elektrikaka energija. Amali pe bišu jekto juli motavela kaj lafiko ter seriozno bipaća vi be efendo ne haka jengo džikaj o Evropako centri vaš haka jajero mengo rodingja sigutni reakcija e lokalno tagarut nengi. O pani, ano beši paskutan, čindo kodešu 3. maji, a odola je ka jeg divec i dimeni elektrikake se hatja. Ano angla lipe julma se kesko o dizutne tagarutnake lelete anen panije cisternenca, numa duj droma ano je kurko. Džika je elektrika, dži avdive, nane mukli. Ano, beši pasko tanđiv dinena dešuinja familije, maškar save si saranduinja čave. Buti pe edizut nengo beše nano kontejnerija, improvizu ime barake, taj kamp pri kolice, 8 kilometarija e centresta edizata. U lovdu problemi sito so bi elektrika o familije na štite muken frižiderija, vašte muken habaske produktija, taj draba, ventilatorija, kana but ta tipe, nio pumpe, savenca i kalena pani, koter olenge rezervuarija. I nika je od izakoče katuno ko trijandu jekto juli rodingja popale temu kolpe olenge pani taj elektrika, od ova nane kerto. RRCA kana je komunata rodela motovdipe. Vaš soske decizije di zakeče katuneski ignorišine lape, rodena sigipate kerolpe pajnesko sistemi, taj jekvak teate muken o agregati, džina ovela zoralo araklo elektrikako sistemi.
3: Gotovo 90 Roma koji su smešteni u takozvanom opremljenom naselju u Đuljanu kod Napulja od maja ove godine živi bez redovnog snabdevanja vodom i bez električne energije. Udruženje 21. jul upozorava da je reč o ozbiljnom kršenju osnovnih prava, dok je Evropski centar za prava Roma zatražio hitnu reakciju lokalnih vlasti. Voda je u naselju isključena 13. maja, a istog dana uklonjena su i električna brojila. Tek početkom jula gradske vlasti počele su da dopremaju vodu cisternama, ali samo dva puta nedeljno, dok struja do danas nije ponovo uključena. U naselju živi 19 porodica, među njima 49 dece. Većina stanovnika smeštena je u kontejnerima, improvizovanim barakama i kamp prikolicama 8 km od centra grada. Poseban problem predstavlja to što bez struje porodice ne mogu da koriste frižidere za hranu i lekove, ventilatore tokom velikih vrućina, niti pumpe kojima vodu crpe iz sobstvenih rezervoara. Iako je gradonačelnik još 31. jula naložio da se ponovo uspostave voda i električna energija, odluka nije sprovedena. RRC sada od opštine traži objašnjenje zbog čega se odluka gradonačelnika ignoriše, hitnu popravku vodovoda i privremeno obezbeđivanje agregata dok se ne uspostavi stabilno snabdevanje električnom energijom.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Štare semne, romane persone o Charlie Chaplin, Romika Pučeanu, Carmen Amaya, taj Nikolaje Gheorghe, Ule heroja e neve ili stru ime pusti kengova šočave, prezentu ime Ano Bukurešt. Trito edicije kolekcija Kibare Roma prezentuje mi kod ujto oktobrijani organizacija i Amali Paski Ku Alte Kuvinte, taj je fondacija ki vaše do koji be Romengo Rumunija. Palo duj edicije ga ti sarde vaš moderno persone, a kale beršeski kolekcija i narelape e nakutni paske, taj si kavela artistikano kulturako, taj amali pasko barvali pe Romengo, prekalođi vdi pe štar pinđarde personengo. Paramisija kotaro Charlie Chaplin, gilavni Romiki Pučeanu, Pinđardo Flamenco, Kelutni, Carmen Amaya, taj romano sociologi, taj aktivista o Nikolaju Gheorghu, Hraminde Ohteterne romane autorija, studentijani katedra vaše romanič hib, ano univerzitetijano Bukurešt. Ano dež butiker dutne orodne arhivake gentje istorijake hanigata ispatu i bedi klarde, a palodova biografije kerde jek vaš majterni publika. Autorija je projekteske vakarena kaj kotare romane pinđarde persone ano skolake pustikata je literatura nasikljo lape. Resusito o romane čave paramisjenca te araken persone seve kao oveno lenge misalja, numa i nio lenge amala, aver nacionalni baske, pošukar te pinđarene, romani istorija taje kultura. U lavde vakare lape kotar faktika e istorija taje empirije romenge ano skolake pustika, majbut nadike nape, upral dike la

0: peia se sicavena pe precale stereotipia. Sa star pustica, ca oven bi pochini basche, vaș drăbări pe, anu digital no forme, pe rumuniachi, thai romani cib, sariniani anglicani, thai romani cib. Stampi mesi tonini star milie cotora, save ca oven u lavde, milie sicavnenge, thai biblioteca renge, ani sa rumunia, Улавде ано рурално тана, тај тана коте нане бароша и пе, ваш културако сајкери бе. Организатори ја вакарена, кај опустика, тај едукуј баско материјали ка лен побуте дешу панч миље сикљовне.
1: Четири значајне ромске личности. Чарли Чаплин, Ромика Пучеано, Кармен Амаја и Николаје Георге, postali su junaci novih ilustrovanih knjiga za decu predstavljenih u Bukureštu. Treće izdanje kolekcije Bare Roma predstavljeno je 2. oktobra u organizaciji udruženja Kualte Kuvinte i Fondacije za obrazovanje Roma Rumunija. Posle dva izdanja posvećena savremenim ličnostima, ovogodišnja kolekcija okreće se prošlosti i predstavlja umetničko, kulturno i društveno nasleđe Roma kroz živote četiri poznate ličnosti. Priče o Charliju Chaplinu, pevačici Romiki Pučeano, čuvenoj flamenko plesačici Carmena Maji i romskom sociologu i aktivisti Nikolaju Georgeu, napisalo je 8 mladih romskih autora, studenata katedre za romski jezik Univerziteta u Bukureštu. Tokom 10 radionica istraživali su arhivsku građu, istorijske izvore i svedočenja, a zatim biografije prilagodili najmlađim čitaocima. Autori projekta ističu da romski junaci gotovo da nisu prisutni u školskim knjigama i literaturi za decu. Cilj je zato da romska deca u pričama pronađu ličnosti sa kojima mogu da se poistovete, ali i da njihovi vršnjaci drugih nacionalnosti bolje upoznaju romsku istoriju i kulturu. Posebno se ukazuje na činjenicu da su istorija i iskustva Roma u školskim udžbenicima često zanemarivani, površno obrađivani ili predstavljani kroz stereotipe. Sve četiri knjige biće besplatno dostupne u digitalnom izdanju na rumunskom i romskom, kao i na engleskom jeziku. Odštampano je i 4000 primjeraka koji će biti podeljeni 1000 nastavnika i bibliotekara širom Rumunije, posebno u ruralnim sredinama i mestima sa slabijim pristupom kulturnim sadržajima. Organizatori procenjuju da će knjige i prateće obrazovne materijale koristiti više od 15.000 učenika.

Među Srbima se sva godina provede u običajima, koji odvode misli na onu vezu u kojoj čovek stoji sastavljen s prirodom, živeći tako prosto i na selu. Zimi, pred velike poste, daju se zadušnice. Svaki svetkuje spomen svojih umrlih. Kad dođu cveti, svaki se raduje obnovljenom životu. Na Lazarevu subotu se skupljaju gde god na breg devojke, te pevaju pesme kako je vaskrsao Lazar. A sutra dan na cveti, u sam rasvitak, skupljaju se na mesto odakle nose vodu. Tu igraju kolo i pevaju pesmu kako jelen rogovima vodu muti, a očima bistri. U oči Svetog Đurđa žene već beru cveća i bilja. Hvataju one vode što sleće sa kola vodeničkog, pobacaju u nju ono cveće i bilje, pa ostave da tako prenoći, a ujutro se u toj vodi kupaju. Zar se tu ne kaže kako je čovek rad da i sama sebe preda pobuđenoj prirodi?

0: U nemačkoj pokrajini Tiringiji, u domu mladog advokata, 1795. godine, 21. decembra, na svet je došao dečačić Leopold Ranke.
1: Kakav je mali Leopold bio kao dete, ne znamo. Da je bio dobar đak, možemo da zaključimo po tome što je već 1818. godine stekao doktorat iz filozofije.
0: 1825. godine Ranke je dobio poziv da dođe na Berlinski univerzitet. Tu je počeo da radi na svom prvom većem delu iz istorije, Vladaoci i narodi Južne Evrope u 16. i 17. veku.
1: Ranke je imao svoje mišljenje o načinu rada istoričara. Mislio je da se treba što više služiti dokumentima epohe, propuštenim kroz kritički um, nego tuđim zaključcima i već napisanim knjigama istorije. Svoj kredo sažeo je u izreku da je zadatak istoričara
2: jednostavno reći, pokazati kako je to u istinski bilo.
0: Vođen takvim razmišljanjem, krenuo je na put do onih mesta gde su se zbivanja dešavala, do arhiva koji su skrivali materijale koji su ga zanimali.
1: Put ga je vodio u Italiju, među Mlečane, u carski Beč.

0: Imao sam sreću da napišem istoriju prevrata i ratovanja za oslobođenje Srbije, onda još kada je bilo živih pamćenja tih događaja.
1: Pisao je 50 godina kasnije, u svetu poznati i priznati, istoričar Leopold Ranke. Tim delom Ranke je skrenuo pažnju evropske javnosti na događaje na Balkanu, koji su ostali u senci Napoleonovih osvajanja.
0: Tada sam uzeo za osnovu ono što mi je kazivao Vuk, ali sam svaku činjenicu, svaku reč podvrgao ispitu, te mi je Vuk navodio od koga je šta saznao. Raspored i sklop dela ostavljen je meni. Nikada nisam poznao čoveka u prostoti rođena, koji bi imao toliko veliku prijemljivost za duboki, naučan rad na nauci o jeziku i o tečestvenoj istoriji. Na toj se osobini osniva njegova slava. A njegova je najveća zasluga što je pribrana dobra građa, upotrebljena pri prvom i drugom izdanju ove knjige.
1: Svoju zahvalnost saradniku Vuku Ranke nije izrazio samo rečima. Podelio je sa njim i honorar koji mu je donela knjiga Istorija srpske revolucije. Knjiga je doživjela 1844. godine drugo prošireno izdanje, a pred kraj Rankeovog života priređeno je treće izdanje pod nazivom Srbija i Turska u 19. veku.

0: U Evropi 19. veka istorija je bila stroga naučna disciplina. U arenu te poštovane, ali i pune zamki nauke, rang je stupio mlad. Zato je zanimljivo slušnuti i mišljenje njegovih uvaženih kolega.
1: On je od istorije načinio delo umetničko, osvojivši joj u neku ruku mesto u lepoj književnosti, ničim ni malo okrnjivši njenu naučnu vrednost. Rankeov stil je zaokrugljen i uvek odgovara predmetu. Stil mu je živ, izmeren, tačan, stegnut i prost, krepak i sabijen, jasan i kad govori o zapletenim stvarima, ravnomeran u toku, bez suvišnog nakita i bez vatrenosti. Istorik neće da kaže šta misli on sam, nego izlaže činjenice, ostavljajući njima da presudu obrazlože. Tim je Ranke odstupio od načina gde kojih prethodnika, ali je kroč

0: Pored pohvale koju je junaku naše današnje emisije Rankeu izrekao njegov zemljak i kolega, dodaćemo i mi neku skromnu reč.
1: Naime, strogi istoričar dopušta maloj anegdoti da mesto njega opiše poneki karakter. I evo nas u trenutku kada se srpski narod posle seče knezova odmeće u šumu u hajduke.
2: Uz njih prista još mnogo njih. Sve mahom ljudi koji su mislili da je grehota umreti, a ne zameniti se neprijateljem. Svi pregoše da se ne dadu bez mrtve glave. Hajduci to jedva dočekaše, te pristaše i oni, a među njima su bili najviše na glasu Glavaš i Veljko. One zime je Veljko u nekoga čuvao ovce i oženio se. Sad potraži oružje i hajdučko delo. Kad ga vidi žena, cikne, teško meni, gde pođuk za hajduka. A on je uteši rekavši joj, ne boj se, svi su sad hajduci.

0: U fus notama Rankeove istorije srpske revolucije žive svoj život neki mali zanimljivi ljudi, podstanari istorije. Eminentni istoričar beležio je i njihove naravi i sudbine, jer iako nisu bili heroji prvog reda, bili su ljudi koji su svoje epohi davali mnogo boje i arome. Da nije bilo Rankea Milisava Petrovića, čoveka koji je Srbima lio topove, sigurno bi prekrio zaborav.
1: Uvek će ostati čudno za tog Milisava. Istorija pronalazaka često počinje na novo od pojedinih ljudi. On je bio u Banatu čizmarski šegrt, pa je od jednog sajđije u kojega su kući slučajno sedeli tako uvežbao taj zanat da je otišao odmah u drugo mesto pa je živeo od sajđiluka. Odatle dođe u Srbiju pa se ponudi da lije topove, samo da mu se metal istapa. U početku ne pođe posao srećno. Masa nije bila dovoljno rastopljena, te kad prvi put počnu liti, zapne. Drugi put je istina tekla materija dobro, ali je ne bi dosta i Milisav malo što ne dođe do toga da sve pokaje životom kao varalica. Treći put ispadne srećno. Posle on ima u svojoj kući na jednom mestu jame za livenje, na drugom drveće jalad za točkove, a na trećem nakovnje, gde je kovao sam što je trebalo. On je gradio sve do najmanje sitnice. U sobi gde je spavao imao je mnoštvo sahata. Toga se zanata nije mogao nikako ostaviti.

Koliko god je lepo što je kroz ranke ovu istoriju u večnost stupio Milisav Petrović, časovni čartopolivac, toliko je za Srbiju bilo značajno što je još 1828. godine u Evropu stigao i prvi tanan i jasan portret Karađorđa.

Bio je vrlo neobičan čovjek. Više puta bi presedeo po čitave dane ni rečce ne prozborivši i samo grickajući nokte bez prestanka. Kad su hteli što govoriti s njime, pokad što je samo obrtao glavu, ništa ne odgovorivši. Od vina je postajao razgovoran. Ako se razveselio, onda je imao volju i kolo povesti. Nimalo nije mario za sjajnost i veličanstvo.

kad je najbolje stajao i onda je nosio stare svoje plave čakšire, iznošen kratak ćurak i dobro poznatu crnu kapu. Njegova je čerka išla s kotlovima po vodu kao i ostale seoske devojke, makar da je u oca bila vladalačka vlast. U Topoli bi svak pomislio od njega da je seljak. S momcima je iskrčio jedan kraj šume, odveo je vodu na jednu vodenicu. Poslije je imao običaj s njima zajedno hvatati ribu u Jasenici. Orao je i radio zemlju. Tek je u boju bio pravi ratnik. Srbi su se odmah hrabrili, čim su spazili da ide on među svojim momcima. Bilo ga je lako prepoznati. Čovjek je bio visok, suhonjav i plećat, a oči su mu bile sitne, duboke i svetle. S konja je silazio jer se najvoleo tući peške. Gde se on pokazao, Turci su odmah obrtali leđa. Tako je Karađorđe bio prirodom neobične sile koja samu sebe ni poznavala nije i u sebi se kuvala i ključala dokle je nije trenutak koji odgušio, a onda je radnja izbijala začudo energična kako u zlu, tako i u dobru. U njemu ima nečega srodnoga s onim narodnim junacima što se u pesmama pevaju.

0: I tako je stanovnik biblioteka, žitelj arhiva, poštovalac dokumenta i proverenog iskaza, istoričar Ranke doživio i opisao Karađorđa, gromadu od čoveka. Da Ranke nije bio pripadnik objektivne i pragmatične škole stvaranja istorije, čitalac bi mu prebacio idealizaciju.
1: Ovako mu moramo verovati. Ali već u sljedećem poglavlju svoje knjige, Iz podneblja ljudi divova, istoričar se kao kamerom udaljava u visinu. Pozornica radnje se širi, hvata celu Evropu, Rusiju, Malu Aziju. Ljudi pojedinci se gube, a cele armije jedva razaznaju. Ranke širi fokus radnje. U akciju stupaju nevidljive sile politike, nacionalnih interesa, diplomatije.
2: U Rusiji se, što se tiče Srbije, mislilo kao i u Austriji, da srpskim neredima treba učiniti kraj. Ruskome dvoru nije bilo pravo što se u Austriji govorilo o srpskim željama da se oslobode, jer se time uznemiravahu Turci i izazivahu se da svom snagom na Srbe udare, što nije bilo želeti toga radi, da se ne bi time Srbi nagnali da stupe u vrlo nezgodan savez sa Francuzima. Valjalo je dakle upotrebiti se što se moglo, da se postigne lepim načinom kakav god sporazum među Turskom i Srbijom, da se Srbi zadovolje, a i Turci da se ne ozlojede. Naravno, da sve to nisu tada znali ni Srbi ni Turci. Turci se bejahu umerili. Srpski zahtevi postajahu sve smeliji. Srbi u jedan mah behu otišli predaleko, i to onda kad se sve spremalo za evropski rat, i Turci ne mogahu njihove zahteve odobriti. Turci se i Srbi opet pokazaše jedni prema drugima u potpunoj spremi kad stiže glas o boju na Austerlicu. Veoma je bilo po volji narodu u Carigradu što su Rusi bili pobijeni. Sad se i Porta počne više uzdati u Napoleonovu zvezdu. Istom sad prizna ga ona za padišaha Francuske. Poslanik u Turskom, koji je poslan bio Napoleonu, ovaj odgovori da su u njih jedni neprijatelji i da je sreća i nesreća ista oba dvoma.

Leopold Ranke napisao je mnoga značajna dela istorijske nauke, ali se istoriji Srbije vraćao više puta tokom svog dugog života. Istorija srpske revolucije izašla je ponovo 1844. godine, proširena i dopunjena. A onda je ponovo dopunjena sve novim i novim događajima, prerasla u delo sa nazivom Srbija i Turska u 19. veku.

svet samo prvi deo do kraja 1813. godine, a ostalo je po raznim okolnostima odloženo evo na nepunih 28 godina.

0: Povodom 60-godišnjice Rankijevog rada, na kojoj je dostojno bila zastupljena i naša zemlja, srpski kralj mu je podario orden Svetog Save prvog stepena. Srpsko učeno društvo, čiji je Rankije bio član, kao i prethodno društvo srpske slovesnosti, pozdravilo ga je telegramom.
1: Kao što Trojanski rat bez Omira, Homera, tako i srpski rat za oslobođenje ne bi bio tako poznat u svetu bez vašeg jedra dela o njemu, koje je samo jedna vitica u verižici vaših istorijskih radova prve vrste. Ostajući vam zato u ime naroda večno zahvalna, želimo vam da prijatno i zadovoljno dočekate svršetak vaše opšte istorije radi napretka nauke, pobune svih obrazovanih naroda.
0: Nažalost, Leopold Ranke nije dočekao da svoje kompletno delo Srbija i Turska u 19. veku vidi štampano na srpskom jeziku. Umro je u Berlinu 23. maja 1886. godine.

0: Eko.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku emisije izdvajamo. Samit ministara energetike u Beogradu. Srbija, Severna Makedonija, Grčka i Bugarska zajedno za energetsku stabilnost i nove gasne koridore. U ponoć ističe rok za izbor predsjednika privremenih prištinskih institucija. Novi protesti pristalica takozvane OVK. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog stanja u obrazovanju proširili se na više od 30 gradova. Novak Đoković, sedmi put šampion turnira u Pekingu. D-minor predao meč zbog povrede. Sutra posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura i do 28 stepeni. U Beogradu je na drugom samitu ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske razmatrana energetska situacija u svetu i regionu uoči zimske sezone. Dogovoreno je regionalno povezivanje kao i izgradnja novih gasovoda kroz koje bi stizao gas iz drugih izvora, a ne samo ruski. Srbija i Bugarska su napravile interkonekciju, a naredne nedelje će, kako je najavljeno, početi polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije. Izveštava Nataša Ćimović.
1: Geopolitička situacija u svetu, ratovi i suša ostavili su traga na balkansku energetiku, te su resorni ministri na samitu u Beogradu konstatovali da je neophodna jača regionalna saradnja kako bi se savladali izazovi i svaka od zemalja imala sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Srbija se dobro spremila za zimu, koja neće biti laka, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović.
2: Izuzetno je kritična situacija pred zimsku sezonu koja podsjeća veoma na 2022. godinu, bar kada su cene u pitanju ili rast cena energenata. Svedoci smo da je gas otišao na preko 780 evra za 1000 metara kubnih. Barel nafte košta oko 100 dolara. Kada je dizel u pitanju, kotacije su dostigle 1370 dolara. Za tonu dizela Srbija je preduzela puštanje na tržište 5000 tona dizela da bi pritisak na cene bio manji.
1: Handanovićeva poručuje kolegama iz regiona da energetika treba svima da bude prioritet i tačka povezivanja.
2: Naš region prate politički izazovi decenijama unazad, različita razmimoilaženja kada su pa i u pitanju zemlje koje su učesnice ovog regionalnog samita, ali ono što moramo, na čemu moramo da radimo, je da nas energija spaja. Srbija je po tom pitanju napravila veliki pomak završetkom izgradnje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske. Meni je izuzetno drago da mogu da najavim da će već sledeće nedelje početi polaganje prvih cevi između Srbije i Severne Makedonije.
1: Ministar životne sredine i energetike Grčke Stavros Papastavru je podsjetio da se na prethodnom samitu u Solunu razgovaralo o produženju takozvanog vertikalnog koridora na Srbiju i Severnu Makedoniju.
3: We are going to be having in Central Europe a need.
4: U centralnoj Evropi imamo potrebu da se gas zameni i svi ministri su potvrdili uspeh vertikalnog koridora i da prolazi kroz Bugarsku, Rumuniju, Severnu Makedoniju, Srbiju u proširenom formatu kako bi bio još jedan izvor koji će snabdevati centralnu Evropu prirodnim gasom.
1: Ministarka energetike Bugarske Iva Petrova ocenila je da energetska bezbednost podrazumeva ne samo sigurnost snabdevanja, već i ekonomsku i regionalnu sigurnost.
5: And I think it will be fair to say that what
6: fair bi bilo reći da smo se dogovorili da nam je potrebna infrastruktura i da nam je potrebna jaka saradnja. Bugarska je završila investicije na našoj teritoriji, završili smo deonicu do Grčke. Do kraja oktobra završit ćemo i deonicu do Rumunije i još imamo samo još jedan mali deo investicije koji će biti završen početkom naredne godine.
1: Ministarka energetike Severne Makedonije Sanja Božinovska ocenila je također da je saradnja zemalja regiona u oblasti energetike veoma uspešna.
0: U ponoć ističe rok za izbor novog predsjednika u Prištini, jer će u suprotnom na Kosovu i Metohiji biti održani novi vanredni parlamentarni izbori. I opoziciona demokratska partija traži da do ponoći poslanici prihvate promjenu zakona o specijalnom sudu u Hagu. Ukoliko do ponoći ne bude pomaka izbore, međutim, nema ko da raspiše. Na centralnom trgu u Prištini ponovo su se okupile pristalice takozvane OVK, javlja Ivan Miljković.
7: Prognoze brojnih analitičara i poznavaoca prilika da Prištinu očekuje vruća politička jesen počinju da se obistinjuju. Kriza institucija se nastavlja, što se ogleda i kroz blokadu rada parlamenta, a samim tim i vlade Kurti 4. Haos se prenosi na ulice, što dokazuju i sinoćne demonstracije kosovskih Albanaca. Konačni bilans, 12 povređenih demonstranata i 6 policajaca, više zapaljenih kontejnera i razbijenih prozora. Ogromno nezadovoljstvo građana izazvalo je to što Centralna skupština tokom vanrednog zasedanja nije u drugom čitanju izglasala nacrt zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Ovo su na brojnim protestima posle presude četvorici lidera OVK od predstavnika zakonodavne vlasti zahtevali građani, Demokratska partija Kosova, ali i Udruženje ratnih vojnih veterana OVK. Kurti je glasanje za nacrt zakona o specijalizovanim većima uslovio glasovima za predsjednika, budući da je 6. oktobar posljednji ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija u Centralnoj skupštini. Predlog zakona o specijalizovanim većima koji zahteva Demokratska partija Kosova može biti izglasan ukoliko ta stranka obezbedi polovinu glasova za izbor predsjednika, rekao je Kurti. Predsjednik Demokratske partije Kosova Bedrih Hamza ni posle nekoliko odvojenih sastanaka sa Albinom Kurtijem nije želeo da pristane na ovakve predloge. Prvo, izglasavanje nacrta predloga zakona o specijalizovanim većima u Hagu, potom glasanje za predsjednika. Sada se Pokret samoopredeljenje obratio Ustavnom sudu za pojašnjenje o tome ko može da vrši predsjedničko ovlašćenja u slučaju da Skupština do ponoći ne izabere novog predsjednika. Šestomesečni mandat Aljbuljene Hadžiju, koja je do izbora predsjednika obavljala funkciju vršioca dužnosti, završio se 4. oktobra. Ustavni rok za izbor novog predsjednika ističe 6. oktobra. Ako se predsjednik ne izabere, večeras zakon kaže da se mora ići na nove izbore. Njih mora da raspiše predsjednik, vršilac dužnosti, odnosno Aljbuljena Hadžiju, čiji je tehnički mandat istekao pre 2 dana. Situaciju dodatno čini neizvesnom i komplikovanijom to što je profesor Bekim Sejdiju, inače Kurtijev kandidat za predsjednika, zvanično objavio da povlači svoju kandidaturu za tu funkciju.
0: Policija u Zubinom Potoku uhapsila je Radenka Tomaševića iz Suvog Grla zbog navodnog ratnog zločina i odredila mu pritvor do 48 sati. Juče je priveden i Srbin DT iz istog mesta koji je potom pušten. Oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Poručuju da je cilj hapšenja u Suvom Grlu dodatni pritisak na srpski narod na Kosmetu. Uhapšenom Radenku Tomaševiću obezbeđen je advokat. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je proširenje u interesu Evropske unije i prilika da ona bude jača, zbog čega se kolegijum složio da se na narednom samitu Unije raspravlja o 5 koraka proširenja. Naglasila je da će se proces proširenja i dalje zasnivati na pojedinačnim dostignućima kandidata i neće biti prečica. Rezolucija predstavničkog doma Američkog kongresa kojom se odaje priznanje srpsko-američkom nasljeđu i doprinosu srpske zajednice Sjedinjenim američkim državama dobila je dodatnu podršku članova kongresa, demokratskih kongresmena Michaela Quigleya iz Illinoisa, Rađe Kiršna Murtija iz Illinoisa i Gwen Moore iz Wisconsina, saopštila je ambasada Srbije u Americi. Dodatna podrška u kongresu dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump, govoreći o odnosima dve zemlje, istakao da Sjedinjene države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom, podsjećaju iz ambasade. I sveta. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog stanja u obrazovanju proširili su se na više od 30 gradova. U pojedinim mestima došlo je i do sukoba sa policijom. Pripremila Sara Kolak-Draškić.
8: Nezadovoljstvo stanjem u obrazovanju izvelo je francuske srednjoškolce na ulice. Traže veća ulaganja i zapošljavanje dodatnog kadra, upozoravajući na nedostatak nastavnika, prepune učionice i loše stanje školskih zgrada. Razmere nezadovoljstva iz dana u dan rastu, a nastava je obustavljena u stotinama škola širom zemlje, kaže predsjednik Unije srednjih škola Ryan Rani.
9: Pokret postaje sve masovniji. U početku je bilo 100 srednjih škola, zatim 400, pa 643. Sada imamo 2000 obrazovnih ustanova, uglavnom srednjih škola, koje su zatvorene. Zadovoljni smo.
8: Protestima srednjoškolaca pridružili su se studenti i deo prosvetnih sindikata, a u pojedinim gradovima došlo i do sukoba sa policijom. Učenici i studenti najavljuju treći čin mobilizacije nakon prethodnih akcija i neuspešnog sastanka u Ministarstvu obrazovanja. Od nadležnih očekuju odgovor na svoje zahteve, kaže predsjednica Federacije studentskih udruženja Suzan Nijedam.
10: Sada je sve u rukama vlade. Ako žele da se stvari smire, vlada mora da preuzme odgovornost i da sprovede 10 mera koje su predložili i srednjoškolci i studenti.
8: Međutim, francuske vlasti tvrde da su se protestima priključile i grupe koje nisu deo srednjoškolskog pokreta i da su demonstracije na pojedinim mestima prerasle u nasilje. Takve incidente ne treba posmatrati kao bezazlene, upozorava ministar prosvete Edouard Geffre.
11: Ne možemo reći da je sitni vandalizam bezazlen, a da je veća šteta problem. Jedno vodi ka drugom. Tako počinje spirala nasilja. Razumem da su zahtevi legitimni, ali ne možemo da govorimo šta je prihvatljivo, a šta nije dok na ulicama gori vatra.
8: Sa druge strane, organizacije za zaštitu ljudskih prava, studentska i roditeljska udruženja, deo sindikata i stranka Nepokorena Francuska, optužuju vlasti za prekomerenu upotrebu sile, posebno prema maloletnicima. Bes mladih je opravdan zbog uslova u kojima se školuju, poručuje poslanik Nepokorene Francuske Aurelien Lecoq.
9: Podržavamo srednjoškolce. Očigledno je da je bes mladih jak i legitiman. Zašto? Zato što žive i studiraju apsolutno neprihvatljivo. Uslovima. Emmanuel Macron je ukinuo 10.000 nastavničkih mesta za 10 godina koliko je na vlasti.
8: Ministar pravde poručuje da će odgovor države biti odlučan, ali odmeren. Tokom protesta uhapšeno je više hiljada ljudi, među kojima je veliki broj maloletnika, dok je više stotina demonstranata i policajaca povređeno. Francuske vlasti saopštile su i da je nastava delimično ili potpuno obustavljena u gotovo 900 škola.
0: Neredi u Barseloni zbog skupih stanova i visokih kirija. Hiljade ljudi su na ulicama, goreli su kontejneri, podignute barikade. Katalonska policija uhapsila je 13 demonstranata, a povređeno je 30 policajaca. Protest je, prenose mediji, pokazatelj sve većeg nezadovoljstva građana zbog stanarina, nedostatka stambenog prostora i uslova života. Nemiri su sledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize.
12: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je još dve manjinske izborne liste, Slovačka, Majka Srbija, Gruda i Albanska koalicija. RIK je doneo i odluku da birači sa Kosova i Metohije, kojima privremene prištinske institucije onemogućavaju glasanje na teritoriji te pokrajine, biračko pravo mogu ostvariti na biračkim mestima u Vranju, Raškoj, Kuršumliji i Tutinu. RTS podseća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
13: Nosilac liste Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić podseća na rezultate ostvarene u Sandžaku u prethodne dve godine.
14: Puteve smo stavili na prvo mjesto. Do naših sela i ulica poslije toliko decenija stiže asfalt u vremenu kada nije izborna kampanja. Otvorili smo vrata za naše mlade. Više od 100 mladih Bošnjaka danas radi u policiji. Naša djeca danas imaju svoje udžbenike na bosanskom jeziku. Obezbijedili smo stipendije studentima i podršku ugroženim kategorijama u vrijednosti od 800.000 eura.
13: Za budućnost Sandžaka najvažniji je privredni razvoj, tvrdi kandidat za narodnog poslanika liste SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka Melvin Sadiković.
15: Kao preduzetnik znam šta znači pošten rad, borba za svaku novu investiciju i opstanak. Potrebni su nam bolji uslovi za domaće preduzetnike. Posebno mi je važno da stvaramo uslove u kojima mladi mogu da grade svoju budućnost ovdje, u svom kraju, iz kojeg se ne odlazi.
13: U okviru kampanje liste Rasim Ljajić-Ljudski, kandidat za narodnog poslanika Samir Lekić, govori o sportskom turniru u malom fudbalu organizovanom u Borićima.
16: Mi želimo jednim ovakvim događajima da pošaljemo jednu poruku normalnosti, jednu poruku ljudskosti. I ovo je zapravo način na koji se mi borimo za smanjenje tenzija u društvu. Mi vodimo jednu fair, pozitivnu kampanju i danas je zaista Novi Pazar pokazao da ova mladost i ovi ljudi imaju blistavu budućnost ispred sebe.
13: Kandidati Ruske stranke posetili su Jagodinu.
17: Danas smo u Jagodini razgovarali sa građanima o tome zašto se Ruska stranka zalaže i šta želimo da promenim. Naši aktivisti bili su na terenu, delili informativni materijal i odgovarali na pitanja građana. Želimo da građani jasno znaju zašto se zalažemo za Srbiju van NATO-a, van Evropske unije i za politiku koja se vodi u interesu naše zemlje. Zalažemo se za Srbiju koja samostalno donosi odluke i razvija saradnju sa BRICS-om.
13: Evropska Srbija je sumarna reč za bolji život, poručuje Zdravko Ponoš ispred koalicije Evropska Srbija.
18: On podrazumeva uređenu državu sa ukraćenom korupcijom, funkcionalne institucije, policiju koje se pošten svet ne plaši, vojsku na koju su građani Srbije ponosni, pravosuđe kome se veruje da štiti pravdu, a ne nepravdu, medije koje ne lažu, granice koje nisu prepreke našim ljudima da postignu ono što mogu i što hoće, mogućnost da se školuje, radi i putuje da se hoće u Evropi, da se učestvuje u odlučivanju o budućnosti kontinenta koji je i naša kuća.
13: Jedan od lidera koalicije Snaga, Ferit Bulić, izjavio je da će se ta koalicija zalagati za to da se ukinu kancelarije javnih izvršitelja.
19: Oni godinama pljačkaju naš narod i zato je vreme da 25. oktobra ukinemo javne izvršitelje. I zato je važno da nam date podršku, da prekinemo pljačku građana Srbije i da uvedemo pravedin sistem naplate izvršnih potraživanja. Zato podrži nas.
13: Koaliciju Snaga čine Bošnjačka stranka budućnosti i razvoja iz Novog Pazara, Građanska stranka Grka Srbije i Udruženje Crnogoreca 13. jul.
12: Parlamentarni izbori 2026.
0: Savet regulatornog tela za elektronske medije na prvoj novoj redovnoj sednici u novom sazivu nije usvojio izveštaj monitoringa nadležne službe o 15-dnevnom preseku rada pružalaca medijskih usluga koji su bili pod 24-časovnim nadzorom u toku predizborne kampanje. Zaključeno je da izveštaj nije analitičan i da ne oslikava pravo stanje u medijima. Većinom glasova odlučeno je da izveštaj bude vraćen na doradu. Izveštava Jovana Obrenić.
20: Služba za monitoring REM-a pratila je izveštavanje tokom predizborne kampanje od 9. do 23. septembra, objasnio je član stručnog tima Srđan Miljković. Dodao je da je monitoringom obuhvaćeno 11 medija, 4 televizijska programa javnih medijskih servisa, 4 komercijalna pružaoca medijske usluge sa dozvolama za pokrivanje celokupne teritorije Srbije i 3 pružaoca kablovske medijske usluge.
21: Donosimo podatke u kojim su se sve emisijama pojavljivali izborni prilozi i kakva je zastupljenost svakog od učesnika izborne kampanje u njegovom ukupnom trajanju kao i u trajanju njihovih priloga koji su označeni po vrsti tonaliteta kao neutralan, pozitivan ili negativan. Pre svega smo bazirani na praćenjem proglašenih izbornih lista, pratimo i one učesnike izborne kampanje koji nemaju svoje proglašene izborne liste i pratimo kategorije koje se zovu analitičar, novinar i ostali učesnici kampanje jer prosto smatramo da je njihovo pojavljivanje u programu relevantno za izbornu kampanju.
20: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković ocenila je da je izveštaj detaljan, ali da ne prikazuje realnu i jasnu medijsku sliku.
2: Niti se vide uređivački trendovi, niti se uočavaju silne povrede pravilnika o načinu izveštavanja obaveza pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje. Ovaj presek koji smo dobili na uvid službe za nadzor, ne tvrdim da je netačan, molim vas, ja sam u dobroj veri da je on tačan, ali svakako ne i analitičan i ne odslikava toga stanje na ekranima monitorovanih medija kojima svakodnevno svedoči auditorijum, ali i drugi istraživači čije preseke smo u prilici ovih dana da čitamo.
20: Primedbe na izveštaj o monitoringu imao je i član Saveta REM-a Milan Petković.
3: Slažem se da previše usitnjavanja zaista u nekim situacijama može da nas odvuče od glavnih tokova i glavnih zaključaka. Po meni, ono što treba da bude cilj svakog novinara i urednika je da ima što veći procenat neutralnog izveštavanja.
20: Članovi Saveta REM-a odlučili su da odlože donošenje odluka o produženju dozvola na zahtev kablovskim pružaocima medijskih usluga, kao i da se ti predmeti iznesu kada budu pripremljeni novi izveštaji o njihovom radu.
22: Izbori 2026.
0: Švedska kraljevska akademija nauka dodelila je Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halsenu sa Univerziteta u Viskonsinu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Njegova upornost i naučna vizija otvorile su put novoj vrsti astronomije, ocenio je Nobelov komitet. U dnevniku smo stigli do sporta, u centru pažnje titula Novaka Đokovića u Pekingu. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
23: Novak Đoković je triumfalno završio turnir u Pekingu. U današnjem finalu savladao je Australijanca Alexa de Minora nakon što mu je protivnik predao meč zbog povrede početkom drugog seta. Prvi je Novak dobio u tiebreaku. Impresivni su podaci koji slede. Sedma titula u Pekingu na turniru na kom nikada nije doživeo poraz. Osvojio je titulu u 40. godini kao najstariji osvajač turnira u savremenoj teniskoj istoriji. Ovo mu je 102. drugi osvojeni trofej u karijeri. Mnogo toga bi se još moglo reći o Novakovim podvizima, ali je bolje čuti njega samog posle pobede u finalu.
24: Postoji nešto u Pekingu, ne znam šta je to tačno. Verovatno različite stvari, podrška publike, moja veza sa njima, ne samo ove godine, već u poslednjih 20 od kako dolazim u Kinu. Obožavam da igram i u Pekingu i u Šangaju. Da, veoma sam uzbuđen i ponosan što sam pronalazio načine da pobedim u svim mečevima od prve runde. Sve je bilo teško od drugog seta prve runde pa do danas. Mnogo stresa i pritiska. Mislim da sam uprkos svemu dao sve od sebe i srećan sam zbog mog tima.
23: Posle Pekinga, Novaka očekuje nastup i na turniru u Šangaju, na kom je postavljen za 10. nosioca. Od ostalih vesti izdvajamo. Naša džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 57 kg, pošto je u borbi za treće mesto pobedila Nemicu Ballhaus. To je njena prva medalja na seniorskim svetskim šampionatima. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu ORADS sa 14:9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona. Podsjetimo da će sutra Novi Beograd gostovati u Ligi šampiona ekipi Barcelonete, koja je aktuelni evropski prvak. U posljednjoj utakmici prvog kola domaće košarkaške lige Čačak je kao gost savladao večeras ekipu Metalca 82-78.
0: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 13, na Kopaoniku 11, u Nišu i Kragujevcu 10, u Somboru 9 stepeni. Sutra, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevno od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik večernjeg dnevnika Relja Trajković.

Dobro veče, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Sat i po stranog popa je pred nama, novi hitovi, veliki klasici i pesme koje jednostavno ne izlaze iz mode. Ja sam Nataša Mančić i biram hitove za vas do ponoći. Pojačajte zvuk, počinje Hit Klub.

Bilo je to sve za večeras u Hit klubu. Do sledećeg utorka u isto vreme pozdravljaju vas Petar Sekulić i Nataša Mančić. Naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sljedeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Skupština privremenih i prištinskih institucija usvojila je večeras u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima. Za usvajanje izmena glasalo je 88 poslanika. Prethodno je većinom glasova usvojen predlog da se u drugom čitanju nacrta zakona odstupi od uobičajenih procedura. Nakon glasanja ovom zakonu poslanici će glasati za izbor predsjednika privremenih institucija. Rok za izbor predsjednika ističe u ponoć ili su neminovni novi izbori. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. i na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštili su francuske vlasti. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Gorili su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Bakuu srpska džudiskinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Slušali ste ponoćne vesti koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.
2: Je li umetnost

talenat, veliki rad ili poslušanje, čućete od našeg gosta u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, Duboresca i drvorezbara Ljubana Marića iz Bogatića, nedaleko od manastira Lelić. Valjevski kraj je, kako kaže, kolevka onih koji su čuvali i branili Srbiju, od kojih i sam potiče, a rad u drvetu je dar od Boga, koga mora da prati i poštuje. Ljuban Marić, čovek od mladosti inspirisan našom istorijom i prirodom kanjona reke Gradac, u svojim duborezima plićim ili dubljim urezivanjem ukrašava drvo, spajajući tako veštinu ručne obrede drveta i likovnu umetnost. Ćivot za mošti vladike Nikolaja Velimirovića i za cara Uroša, ikonostas u babušnici, tron za ikonu Bogorodice u Šabačkoj crkvi rađen u baroknom stilu, samo je mali deo onoga što je ovaj skromni, talentovani umetnik poklonio našim svetinjama. Od ponoći do dva čućete razgovor sa Ljubanom Marićem, nedavno snimljen u Velimirovićima, rodnom mestu vladike Nikolaja, nedaleko od manastira Lelić. Za vas su tu organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Ljubane, evo, mi smo sad trenutno u Velimirovićima.
1: Da.
0: Znači, na mestu gde se rodio vladika Nikolaj nedalek od manastira Lelić. Pa vas molim, pre nego što počnemo da pričamo o vašem radu, da podsjetimo malo slušaoce o manastiru Lelić. Vi ste tu kao domaći.
1: Pa da, može se tako reći. Ja imam tu čast da sam ovde rođen, nedaleko od manastira, zapravo u Valju, gradu Valju, ali moji su svi rođeni, moja majka je neposredno ovde od Svetinje rođena, Lelićanka, i udata je tu, gde ćemo sada ići kod mene, gde zapravo živim i radim, a za manastir sam vezan kao od malih nogu, me majka dovodila tu, na službe, veliki praznici, i ono što je meni ostalo tada, kao detetu, ne znam da li ste primijetili, manastir Lelić, vladika Nikolaj naslikao strašni sud na levoj strani hrama. Ja kao mali, majka, jako malo, šta sam mogao da vidim, do nekih metar, a dole su slikane scene grešnika, zapravo, u adu. I šta sam ja mogao da vidim, ljudi su ogromni iznad mene, svi veći, svi viši, mene majka nije mogla da nosi, tako naravno ja kad sam počeo da pamtim, već sam bio 4-5 godina, ja sam non stop gledao te grešnike dole u plamenu, znate. Takav strah sam imao od crkve. I majka se neće podbaka, ja kažem, Ljubane, idemo u crkvu, nemoj, molim te, samo da ne gledam, znaš, može li je neka druga strana. Ali to je stvarno tako bilo, i prvo sam video te neke predstavlje, naravno, posle, sa odrastanjem, imao sam tako stalno neke upute, sad se posti, sad, ne znam, Ljubane, sad je veliki post, sad je veliki petak. Ja sam zapravo odrastao u jednoj porodici, klasičnoj, ovoj zapadne Srbije, gde se slavila slava, i to je bio vrhunac pravoslavlja. Moji su bili pobožni zapravo, ali nedovoljno da vi dete uputite na pravi način, da ono uđe u hram Boži, da zna da je tamo vaskrsli Bog, da tamo nema šale, da je tamo život samo. Ja tek posle spoznajem te neke životne reference, sve to tako nešto kod mene turbulentno, u nekim navodima, nedovršene neke rečenice, znate, koje ja kupim od roditelja, ja tako odrastam, idem u srednju školu, ali kažem, imao sam neku sreću ili nesreću da zakačim kao mali, mogu biti 7. ili 8. razred osnovne škole, da zakačim da nađem u tamo nekim starim knjigama Evanđelje od dede. Ja čitam Evanđelje, znate, Novi Zavet. I nailazim tamo na Hristove reči, to su, znate, staje Novi Zavet, sve je Božja reč, suva Božja gospodnja. I mene tu negde ponese taj duh istine, da bi počeo da citiram tamo neke stvari kući kad dođem. I par puta tu mi je mama, moja mama, jeli, koja je htjela da me da u bogosloviju zapravo, posle, kasnije, me tu, verovatno je to od Boga sigurno, ne da me je skrenula sa tog pravca, verovatno to nije bilo za mene, nije to bilo jestivo u tom momentu, verovatno majka, kao majka je pretpostavila, kao pusti ti to, ti uzmi tamo tik tak i ovaj Mirka, Slavka i ostalo, pusti to je za ozbiljne tvoje godine kad. Tako to je moje u vezi tog mog detinjstva, taj
0: ali,
1: dodir.
0: Ali ipak, ono čime se vi bavite,
1: da,
0: zapravo čovjek verovatno mora da ima talenat ili možda i Boga u sebi, ili već kako biste to definisali?
1: I vidite, svo vreme ja, meni je od Boga taj, ne znam da li je to, da li je to krst ili talenat. Znate, kako kažu, evo vam je talenat, blago njemu. Ne znate vi uopšte kakva je druga strana medalje. Kogod, šta god da ima, da se nešto, da kažem, da mu je Bog umetnuto, što kaže, da je umetnuto u njega, ne znate kako je drugu stranu, kako on nosi zapravo taj krst. Ja sam kao, eto, kako sam odrastao, ja sam imao te afinitete prema oblikovanju, prema dizajnu, prema skulpturi. Bio sam jako dobar skulptor u školi. Kad sam išao na ta takmičenja, uvek sam prve te nagrade iz likovnog. Međutim, ja nisam imao sreću da mene roditelji prepoznaju. Ja sam bio jako nemiran, ja sam i danas nemiran. Da, takav mi je duh. Bio sam razapet, sve me zanimalo, znate. Otac mi je bio vrstan građevinac. Majka je izuzetno plela recimo ovaj tkala. Ja se zapamtio da je moja majka tkala kao Piroćanci, ovi naši dole čuveni. Ona je sve te ornamente jako dobro vladala sa time. Znate, u komšiluku nije bilo bolje te tkalje, niti šta god moja majka uzme, znači to nije, kaže, bežalo iz ruku. Tako kažu i moji ovde. Ovaj,
0: onda je to verovatno i geni, talenat, nešto što je predak.
1: Da, a deda, da kažem po ocu, mi je bio isto vrsan građevinac, vrsan. On je, njemu nijedan, znači, materijal u građevini nije bežao, iz, što kaže, iz ruku, hoću da kažem, kao i kod moje majke. I to je splet svih tih gena, gde se negde to u meni, ovaj, sve se to preplelo ili već šta znam, i od Boga, priziv, sve vreme pokušavam da vas uvedem, da moja ovo stvaralaštvo, ako ćemo tako da nazovemo, meni je to, meni nije stvaralaštvo, ja pravo vam kažem, ja živim tako. Znate, ja sam živ ili nisam. Sve ovo mogu da stavim, da spakujem na neku drugu stranu koju će reka brzo da odnese. Sve ovo što nije vezano za crkvu Božiju, za hram Božiji, sve to što sam ja radio, meni nekako to, jedino to opamtim, znate. Ovo mi je sve, to ne postoji zapravo. Ja ako mogu da navedem, kako bi sveo svoj život, evo sada, pola veka, 50 godina, hvala Bogu, ovog života, Meni se, to mi je sve u par ikonostas, znate.
0: Ali kad ste vi shvatili da treba da pratite taj put, kako je to sad sve počelo?
1: Uopšte ja nisam ni shvatio. Ja ni danas nisam shvatio. Ako mi verujete, ovo je možda malo grubo. Duboko verujem da će Bog, Gospod dati meni da sazrim u ovome i da u večnosti gledam te velike majstore i da dokučimo ono što kaže Michelangelo, što je zapleteno u materijalu. Ovo je samo jedan deo stvaralaštva i jednog prepoznavanja logosa uopšte u materijalu, u umetnosti, u životu, u biti svačijoj. Da ću konačno da oblikujem to, recimo sada drvo, na najbolji mogući način.
0: Što znači da vi imate ideju, tako mi se čini da to drvo u stvari zapravo živi.
1: Pa da. To zapravo jeste jedan od najživijih materijala, ovih prirodnih materijala koji se oblikuju. Živo je, drvo je živo i čak što više i posle oblikovanja. Ono ima svoj život, ima, ono diše, drvo zapravo diše. Sav moj početak ovog ozbiljnije grada kreće iz crkve Božije. Iz ovog, da
0: ili
1: kažem, manastira.
0: Ili možda
1: i iz vere. Da. To zapravo jeste suština. Zato sam insistirao da krenemo odavde iz manastira. Tu sve počinje. Ja stada u tim subkulturama. Dete sa sela, silazi u grad, kida lanac, nemam kontrolu nikakvu roditeljsku, sve sam te, sve konce sa mestom i sa moralima sam iskidao uspešno i oteo se kontroli, kako kažu, dete sa sela, odjednom silazi u jednu, se rat u Bosni, turbulentno društvo, profesori uzdrmani, nastavnici zapravo, profesori tada idu na ratište, to je jedno turbulentno vreme, ona inflacija grozna, toliko turbulencija je, eto, ja imao nesreću tu da tako odrastam. Moj otac imao neku sreću da radi u toj građini, pa je bilo neki prihoda, te sam ja mogao to u srednjoj školi da meditiram, da plaćam stan, da imam za pivo, za druženje, da se probijam sa tom urbanom decom. Ovaj, i tu su uglavnom te subkulture, znate, rock'n'roll, izlasti, to sve ono kvali. Ja sve vreme crtam nešto. Jako sam dobar iz tih predmeta u struci tehničkih, nacne geometrije, recimo, to meni bilo smešno, znate, to, te logični ti odnosi u prirodi, predmeti, projekcije, to meni bilo, ja postoje pitanje, rekao, čekajte, ovo treba se uči, znate. Tako da je meni Gospod sve to dao po zrno nečega, da bi ja skoro bio zaista onako, pa skoro kompletan da uđem u crkvenu umetnost koju sada radi.
0: Ali to onda znači da ste vi našli te moralne kodekse i sve to što vam treba u crkvi.
1: Upravo to. I tu ja dobijem neki spokoj. E, onda čitam sve te oce, malo kažem, e, slava Bogu, ovo sve što su pričali, da postoji negde to sve, kako ta harmonija životna i po zakonu sve, ja mislim da će to biti ovde.
0: A je li tačno da u stvari čovek to negde ima u sebi, samo upravo treba da to otkrije, pronađe, upravo osvesti, već ne znam kako upravo bi to rekao.
1: Upravo to. I to je večito, to će biti večito naše traganje, a treba da požurimo sa tim stvarima za život dok nam je Bog dao ovde to vreme da zapravo pronađemo sve to u sebi. Sve nam je od Boga, ali smo mi to grehom, nesretni ja prvi.
0: Pa šta ste to pronašli do sada?
1: Samo da ne bude po mome, rekao sam. Ujutru kako ustajem, da ne bude po mome. Da bude po Bogu. Da se potrudim da sve one imaju tamo jako lepe molitve, ja to supruzi moje pričam, molitve jutarnje tamo gde se molimo Bogorodici, kaže da nas izbavi od sećanja nekih ružnih i navika koje mi prisvojimo vremenom, jer vi kad se naviknete na loše neke stvari u životu, mislite da je to deo, da ste to vi, zapravo to nema veze sa vama. I ustajem sa tom željom da ne bude po mome, po nekom nasleđu, po nekoj utabanoj stazi, nego da svaki dan bude novi, pogotovo u stvaralaštvu.

0: Da li vam sada to vaše stvaralaštvo, odnosno drvorezbarstvo, to što radite, i pomaže da to sve osvestite?
1: Velikim delom.
0: Da li to
1: velikim delom,
0: osvešćenje može da se vidi u tim vašim radovima? Da li imate takav utisak?
1: Znate kako, mi sada, ja ću morati da budem iskren s vama, postavljate pitanje koje, o kom nikad nisam razmišljao. Verovatno da da. Ako, evo sada trenutno pokušavam da ovaj moj ikonostas liči na studeničku plastiku. Na sve ono što ima u Studenici, manastir u Studenici, za našu zadužbinu veliku, Svetosavsku i Svetosimeona Nemanje, da liči taj moj duborez, da liči na tu plastiku. Tu sam mnogo toga pronašao.
0: Se pronašli? Ste išli u Studenicu, posmatrali?
1: Da, kao mali, ali to je bilo posmatrao naravno sad intenzivno. I hteo sam da odem pre nego što sam počeo taj ikonostas za Lozničko polje sada radim tamo, to je Loznica naša Drinska, crkva posvećena Svetom Prokopiju. Hteo sam da odem da detaljno i da odem u ispovest Svetog Save, međutim, i ova turbulencija u crkvi, znate, pa je dole sad, znate kako je, sve je to nešto, pa nema smeštaja, pa sam mislio da prenoćim, da malo detaljnije pogledam, ali imam dosta literature o Studenici, imam jako dobru knjigu, što je otac Tihon tadašnji iguman napisao, i onda pratim tamo njegov rad i non stop gledam te ornamente, znate. I po tome vidim da napredujem. U smislu tih, kako su ti majstori tada radili, oni su oblikovali taj kamen, a ja sam tako prkosno dete uvijek bio, kažem, ako su oni mogli kamen, povaljaću ja u drvetu. Znate. I onda, kad pogledam ono što sam radio od prije mjesec dana, recimo, na te ornamente, vidim da se nešto događa, vidim napredak. Znate. Po tome, ali kad taj ikonostas ja spakujem, kad on ode na svoje mjesto, ja krećem opet iz početka. Znate. Tako da ne znam šta bi vam rekao, nisam vas možda dobro ni razumeo, u tom sozrcavanju sebe, znate, ja uglavnom vidim lošu stranu. Kad nešto gledam, ja čak ništa ne vidim, kažem vam, božjih stvari koje čovjek treba da... I uglavnom sve neke gluposti kod mene. Lično, ja grešim i dalje, na porodičnom planu, na ličnom planu, na poslovnom planu.
0: Da, ali iz svega što ste rekli, ja bih zaključila da je u stvari za vaš rad najvažnije posmatranje, to je jedno.
1: Jest.
0: A možda i neko tihovanje sam sa sobom.
1: Da.
0: Šta mislite? Šta čovjek treba posjeduje od osobina, recimo, da bi se bavio tim poslom?

0: kažem, stvaralac je ovog tipa, ovog kalibra, koji ručno to obrađuju, materijali bilo kakve vrste, klesari, zidari, ne znam, raznorazni ovi skulptori. Mislim da ja sam imao jednu fazu kad sam sve to sabirao, znate, koliko od leta toliko eura. Čak sam, pošto sam priteran bio za zid zbog porodice, zbog nekog finansijskog stanja, i to me je oduševljavalo, da vam kažem, jedno vreme. I naravno to se sve prosuo. To ne može tako. Morate da budete dovoljno hrabri da izolujete materijalnu stranu. U početku da, kad pogledate te neke posao, ja mogu da kažem da je ovo jedan ozbiljan posao, ikonostas nije mali. On je 8,5 metara širina i 3 za početak
1: to
0: visina.
1: To je taj loznički.
0: To je taj zadnji loznički koji sada radi, koji mi je u radionici. I to je neki 25 kvadrata, duboreza. Vi morate sve to da pređete dletima. Ne znam koliko tu liski ima, ja to nikad nisam brojao. I koliko poteza uzimanja i ispuštanja sam od leta. Jedno, drugo, treće koje vam treba za te sfere da izvedete tu, šta već radite, lisku ili cvet. Vi kad bi se to i sabirali, vi bi neko sada da sluša mene kad bi ja izbrojao za dan koliko puta moram da uzmem sam od leta, da ništa drugo ne radim, on bi rekao, daj čeče, ko će ovde, nema ništa. Znate. Ništa nije isplatljivo da se radi.
1: Pa onda je osobina istrpljenje, koliko mi se čini.
0: Pa znate kako, vi kad uzmete to, vi imate cilj kako to treba da izgleda. I vi dajete sve od sebe da to izgleda jako dobro, da se vi prvo dobro osjećate, pored toga. I to vam daje vam, to vas zapravo bodri i daje vam snagu za dalje. I neophodno je da sa strane neko da sud. To je neophodno. Za mene, kao duborez. Jako je bitno da svaki, čini mi se, svaki majstor koji valjda, jeli, on se trudi da se to dopadne i drugima, ne samo da se dopadne, nego čak da izazove nešto u drugima.
1: A da li čovjek ipak sam zna kad je šta dobro
0: radio? Pa to od Boga, to je od Boga. To je od Boga, zaista. To su te neke, to nije do mene. Zaista. Ono pričaju za te svetske i velike i naše stare i antičke i renesansne i ostalo, kaže, pa jedno vreme, to profesor Tović dobro izdefinisao i ja sam čuo za tu informaciju, to je aksiom, kaže, on je oruđe u Božim rukama, zapravo to je stvarno istina. To nije samo to nije samo sa renesansnim umetnicima, to zapravo i ti stari za vreme Egipta, znate kakvi su oni portreti, čuveni egipatski portreti. Meni je parametar ova crkvena umetnost, istočni taj blok, Vizantija. I meni je sve tu, znate. I da vam kažem, ja sam duborez učio i slikarstva. Ovo sada što vi vidite kod mene, ti neki potezi, neke finese koje drugi vide, tipa Olivera Tomića, koji video neki detalj, to, ja nisam bio to, ali vidio supruga, kaže, onaj čovjek je video neki detalj, ti uopšte nisi imao neku kaže, gromadu tu duboreza. Ali on je video upravo taj neku nit koja je jako bitna, s kojom se plete sve to. To su neki detalji koje vi dobijate. To su po meni jako bitne, logični zaključci. Koje
1: dobijate
0: svaki...
1: od Boga, od koga?
0: Pa od koga? Od koga? To ono što sam rekao malo prije, vi morate da stojite pred tvorcem. Ne u smislu da stojimo mirno, nego da duhom stojite ispred tvorca svega, tvorca sveta zapravo. I morate to, da se odreknete sebe, da se smirite pred tim što radite i čak šta mislim da to svaki

0: da je to sve naše od Boga i mi Božji, i da tada krene nešto da li da slika, da li da se bavi ovim trodimenzionalnim oblikovanjem, kao što ja radim, može biti vajarstvo, kako već možete nazovete taj duborez, ili šta god drugo, ali jako je bitan taj moment da bude svestan.
1: E pa onda toga. U tom duhu da u govorimo duhu, malo tako. I o motivima na vašem duborezu. Šta su motivi i odakle crpite te motive, gdje ih nalazite, koji su najvažniji, vama važni?
0: Pa to su ovi naši sada zatečeni pravoslavni. Pravoslavna ornamentika. Od te, ovaj, da kažem, raške škole, moravske škole, uglavnom, ja se sada odlučio za Studenicu. Kao ono što mi sada dobro znamo i pamtimo, ovaj, jeste ta student, to je početak zapravo i državnosti naše i velike prosvećenosti. I meni je to nekako, to smo možda trebali pre da, ja sam trebao možda pre da uzmem to, ali vjerojatno nije bilo varljivo za mene, nije bilo pitko. I odlučio sam da se vratim na početak. I šta me je dovelo dotle? Gospod, naravno. I ti blagoslovi naši i molitvenici moji koji se mole za mene, jeli, ova bratija i moj duhovnik koji inače od njega sam, to nismo ni stigli, od njega sam je naučio taj Šveđanin koji je prešao u pravoslavlje.
1: Otac Dorotej,
0: da, to smo preskočili, to je sve počelo ovdje u manastiru, Lević, sa njim sam imao tu potrebu da idem u manastir, imao sam te porive, to sam na početku trebao da vam kažem, mene je sve to odvuklo iz želje da budem monah. I tu se zapravo i događa taj duborez meni. Tu se događa meni manastir kao ona, ja tamo idem na prvi rad.
1: I tamo radite sa ocem Dorotejem.
0: Tako je. A počeli smo ovdje u manastiru, Lelić. On je tad bio jeromonah. Ja prilazim njemu kao harizmatičnom jednom čovjeku. I nije mi bilo jasno šta traži taj Šveđanin, znate, koja služba ga plaća da on dođe tu u manastir. Ništa mi jasno nije. A već sam načeo malo tu duhovnu literaturu i zanimaju me tako te stvari u pravoslavlju i pri danima pričam s njim i ja se ispovedam se kod njega, zapravo otvaram dušu. Ja sa njim počinjem da oblikujem te ornamente i učim, naravno, učim te tehnike duborezačke.
1: Je li teško?
0: Pa znate šta, naporno je. Vi imate, otac Dorotej je radio jako te sitne, to skoro filigranski duborez. On je više bio za te geometrijske, dok se ja malo rasplinuo, ja više volim te slobodne floru, ornamente koji imaju te cveće, ruže, liste.
1: Floralni motivi uglavnom.
0: Tako je, on je bio za geometriju više.

0: Koliko sam ja videla, vi u te floralne ornamente u stvari umećete i, ajde kažemo, srpstvo ili ljubav prema Srbiji ili ljubav prema mestu u kome
1: Da.
0: živite. Vidim ima i nekih ritera, pa neka kosa ritera se upliće u te neke vitice floralne i tako, ali tako?
1: Pa može biti, ja sad ne znam na što
0: Pa
1: gađate
0: onda
1: tačno.
0: naša dva orla, pa
1: A,
0: tako,
1: da, to su grbovi.
0: ima tu mnogo simbolike, ali tako?
1: Da, pa mi smo Srbi. Koliko god da nam pričam neko, da smo, ne znam, tamo odakle već, mi smo Srbi, mi smo, naše korenje je ovde, znate. Meni
0: Čini
1: je
0: se da
1: dugo...
0: vi to nekako lako uplićete, te srpske elemente
1: Pa slava
0: u...
1: Bogu, ako je tako, to mi je... To mi bi, nije bila namera, ja sam Srbin. Ja sam poreklom Valjevac, znate, ja sam se rodio u Valjevskoj bolnici. I odrastao tu gde jesam, ovo je moje mesto.
0: Ali evo, pošto smo sada u Leliću, vi ste radili i, a kažemo, ornamentiku za ćivot, za
1: Da.
0: mošti vladike Nikolaja Velimirovića. Ali možete malo za slušaoce da opišete kako to izgleda? Koji su elementi?
1: Pa to je Moravska škola. To je Moravski stil zastupljen na kivotu. Moravski, oni videli ste tačni ornamenti, taj vizantijski kanal, V kanal takozvani. Uglavnom je to i sa nekom florom, videli ste jako malo poneki, tu sam provukao negde po sredini, ali nisam mogao ja tu mnogo nešto da se šijem, znate, vi u crkvi imate dobro izdefinisane ornamente i gde će biti i koliko će ih biti. Ali pošto je kivot sam po sebi, on je, da kažem sad, pratnja moštima i tu su mošti, onda vi možete, pa smo prekli, trebale su da budu i neke ikone. Tu, recimo, gospodnja ikona je trebala da bude na poklopcu kivota, ali nismo imali vremena. Nešto je se tu događalo, ima vrsna iskušenja su bila. Trebalo da je Hristov ubrus, da je zapravo gospodnji lik gore, tu je trebalo, i mislio sam još nekih ikona, da, pa bi to bilo mnogo drugačije. Po meni bi trebalo da bude, trebalo da bude bolje, ali nis, Bog zna zašto, i Vladik Nikolaj. To je Moravska škola, tipična, po
0: Opet
1: tadašnjim vlad...
0: floralni motivi, ili tako?
1: Je, da, ima ih sa bočnih strana i po želji oca igumana smo stavili tamo, videli ste onu rozetu sa paunima, dva pauna. Paun u našoj pravoslavnoj toj umetnosti zapravo i predstavlja po predanju rajsku pticu. I u ocu Georgiju se svidelo to negde, koji piju iz putijera, zapravo iz čaše. Ja sam radio kivot za mošti cara Uroša Nejakog, pa smo zadržali formu tog, a to je išlo više na barok, znate, taj kivot koji je bio u manastiru Jazak. I vladiki je ostalo to, pokojnom vladiki Milutinu, ostalo je to u sećanju te konture, tako sa onim izbačenim stonovacima, međutim, to je možda moglo mnogo drugačije.
0: Dobro, barok je malo

0: Možda i teže za rad, šta mislite? Sa detaljima nekim.
1: Znate kako, ja sam imao priliku da radim u Šabačkoj crkvi tron za kopiju Trojeručice. I vi ulazite, to je 19. vek, ikonostas iz tog perioda. To je kako to zovu barokni klasicizam ili već to u crkvi, kako neko previranje, 1860 i neka, i tu je barok taj zastupljen. On već Šabac vuče tamo na Banat i ovu austrijsku, da kažem, školu, gore baroknu tu kitnjastu, i imao sam tu zadatak jedan da uradim, pošto u crkvi Božjoj imate predmet obredoslovlje. To su nekad bogoslovi učili, imali su, to je bio obavezan predmet. I ja sam imao tu u Kaoni, manastir u Kaoni, sreću da pohvatam dosta dobre literature. Uglavnom vezano za ovo što sada radim. Jer me to zanimalo, da to bude po blagoslovu, jer je moralo da bude po blagoslovu. Ja sam bio po blagoslovu, jer sam bio u manastiru, bio sam na služenjima i po tipiku manastirskog sam živeo i stvarao radio u manastiru Kaoni sa ocem Dorotejem. I onda sam tamo zakačio da sve novo što se radi u crkvi, a to je kivot sada i svi ovi moji tronovi, sa mojim saradnicima naravno, svi ikonostasi su novi. Lako vam je u novoj crkvi, ali kad uđete u crkvu koja datira recimo, ne znam, 14. vek tipa, naše zadužbine, ali dobro, evo sad ja sam imao tu sreću da radim u toj Šabačkoj crkvi apostola Petra i Pavla, nalazite na ikonostas koji je tada rađen u stanju, on je tada bio u konzerviranju, u fazi konzerviranja, i imao sam priliku da uzimam te delove i da donesem kući, imao sam tu sreću, pa sam onda to mi je bio taj predložak, originalni predložak bio je na mojim očima konstantno 24 sata, pa sam onda mogao, a imao sam i tu sreću da sam imao originalne dleta, originalan alat upravo koji su koristili ti rezbari, ne baš ti, ja sam imao nov alat, ali po tim standardima. I ja sam prislanjao taj alat, znate, ovako uz one ruže, video sam da se sve poklapa, da su oni radijusi i one kozije nožice, kako zovu one V dleta, da su zapravo originali, čoveče, iz kozna, možda iz 16. 17. veka, kad su već počeli ti drvorezbarari na zapadu da budu u punoj snazi. Ja sam imao taj alat i to mi je dosta pomoglo da savladam.
0: A koliko čovjek recimo mora da razmišlja o tom vremenu, iz kog vremena je crkva u koju ulazite, i šta je ono što vas dalje tera da radite? Kako razmišljate uopšte kad počnete da radite ono što vam naravno dođe od Boga? Ili odmah možda znate šta ćete da uradite kad dođete negde u crkvu, ili vam odmah dođe ideja šta ćete, ili razmišljate dugo, ili kako?
1: Uglavnom se otvara. Znate, ja vidim neke od Boga, naravno, treba da se, ne možete iz kafane baš, ne možete sa svadbe od kuma, direktno u crkvu, nego morate mnogo, da kažem, da prođete, ali hvala Bogu, ja imam tu priliku da prođem ove svetitelje naše, gde god da krenem, i onda se tu, odmah se prisetite manastir Lelić, gde se tera, znate, pa onda sredite već misli, vidite crkvu, uzmete blagoslov od igumana ili već nekog tu od sveštenika, i već ste negde na pola spremni na ono što vas čeka.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sledeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlasti. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Baku srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu Oradea 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Gde je tražio motive za svoje duboreze ili imao uzore? Koji mu je rad u drvetu bio najzahtevniji i šta je ono što ga čini srećnim u okruženju manastira Lelić i Ćelije? Reći će vam u nastavku razgovora duborezac Ljuban Marić iz Bogatića, sela nedaleko od ove svetinje. Kao što ste čuli u prvom satu noćnog programa Boja, zvuk i pokret, razgovor je snimljen u Velimirovićima, rodnom mestu vladike Nikolaja.

0: Treba li čovjek da ima uzore, ili treba na nekog da liči, ili mora da bude jedinstven? Šta mislite o tome?
1: Pa znate kako, tu, za ikonostas konkretno su izdefinisana pravila. Vi imate, po pravilu imate ta troja vrata na ikonostasu. Imate prestone ikone, red prestonih ikona. I to vam je parametar.
0: A gde je onda vaša sloboda? Imate li vi slobode da udahnete nešto svoje? I koliko?
1: Pa znate, znate kako, da, naravno. Ja mogu da se tu negde, da kažem, ako mislite da, sebi da dam na volju, da se osjećam slobodno dok radim. Pa evo sad, konkretno u Lotničkom polju, na ovom ikonostasu, ja sam predložio, i to je usvojeno, da ovi stubovi centralni, do centralnih dveri, budu nezavisni, da oni budu mnogo jači u odnosu na ove ostale i da budu u duborezu, recimo, što nije uopšte do sada nije praksa. To su nešto malo Grci načeli, naravno video sam ja te neke predloške od njihove, ali oni su te stubove doplirali, recimo kod mene su ti stubovi duplo veći nego svi ostali na ikonostasu, kojih ima 10. Oni drže arhitarnu tu gredu. Na ikonostasu vam je spakovana, to je mini crkva zapravo, gde se do arhitravne te grede koja ide po kapitelima gore, dole predstavlja taj donji red zapravo, gde su prestone ikone. To predstavlja ovaj život, da kažemo, zemaljski negde, pa se likovi i prestone bogorodice i gospod i ovi svetitelji treba da slikaju za vreme života, kako su ličili za vreme života. A gornji red je to nebeska sfera, da kažemo, predstava onog sveta koji nas čeka zapravo. I tu su scene Hristove, ne znam, tako je otprilike negde ikonostas po predanju i po tumačenju nekih kritičara i istoričara je podeljen. I vi sada možete neke stvari tu da može ta greda da bude kriva, recimo, arhitrav, što sam radio, da iznad dveri napravite svod, luk, da bude prostrelno to negde, sa prostorom možete da se igrate, a sa kanonima ne možete. Vi ne možete sada da spustite ikonostas, ne znam, da bude na metar i pol. Ili da podignete, nema ništa, pa gore nešto da kreirate. Postoje pravila, ali dosta slobode tu ima. Bar ja. Ne znam za drugi. Kako se drugi osjećaju, vi imate tu prostora, u toj ornamentici, to vam je sve prepušteno. Evo sad, ja sam, slava Bogu, skoro prazan projekat dao vladici Jeroteju. Šabačko. Na njemu nema nikakvog ornamenta. Imaju samo konture stubova, konture ikona, koje će biti prestoni po kanonu, moramo to da ispoštujemo, i ništa nema. Ja sam dobio blagoslov na... Nikada do sada nisam imao... Vraćen mi je čist projekat, na kome nema ništa. Samo dva ta centralna stuba... I to je u magli, na brzinu sam nacrtao neke, otprilike tu floru, koja će biti kao neka puzavica, ništa više. I dobio sam blagoslov, znači, apsolutna sloboda u tom smislu.
0: A je
1: li to
0: važno za vas kao umetnika?
1: Što mi, da imam tu slobodu?
0: Da.
1: Pa ne znam kako, ja uopšte, oca, odnosno našeg prosvećenog, ja znam sa TV-a. I znam ga ovako sa nekih velikih slava crkvenih, ja nisam prišao da mu uzmem blagoslov, ocu vladici Jeroteju. Znači, uopšte nemam lični kontakt sa čovjekom. Viđao sam ga u tim litijama, ali sve ovako, znate, na 5 metara. Ja njega lično nisam ga doživio kao vas, sada gledam oči, u oči, da uzmem blagoslov od njega lično. Ali je se tako namestilo, da on ima apsolutno poverenje u nekog majstora koji je tamo, verovatno je čuo, ti sveštenici su morali da moj pedigre, da kažem, neke radoje, i on je meni dao blagoslov.
0: Ali moram da vas pitam, šta mislite, zašto?
1: Pojma nemam. Stvarno ne znam.
0: Mislim, je li presudan vaš prethodni rad u tom smislu?
1: Pretpostavljam
0: da on o tome zna.
1: Zna, dosta toga. Ne znam da li sve zna, ali dosta toga. Oni su, slao sam predloške neke... bivših radova nekih koji su urađeni, čak što više bio je ovde vladika dva ili tri puta, video je ovaj ikonostas i verovatno je to i presudilo, kaže da ovaj će čovjek rešiti to nekako na najbolji mogući način, tako da pretpostavljam da je to, da ima već neka iskustva, da je se nagledao nekog mog duboreza, pa je onda to tako prošlo. Mnogo. I hoću da vam kažem, tu imam slobodu, zaista na ovom. Zato sam i upleo sve te, ono što mi imamo od Nemanjića i posle od Lazarevića. Ja mnogo volim viteze, inače, sve viteze, a taj Lazarević je bio vrsan vitez i diplomata naš, znate, on je držao despotom 70 godina pod Osmanlijama, posle pada srpske države, on je meni vrhunac, posle sam nešto načito o njemu, što je stiglo iz Vatikana, pravit će neke emisije, i ti meni vitezi su, vitezi kao, to su vite, pravi vitezi, znate. To je meni ostalo, to, vjerovatno to i u to porodično, moji su bili svi u kraljevoj vojsci, djedovi, znate. I to ne kao crnogorski čovjstvo i junaštvo, ali oni su bili odani otadžbini. Ovaj deda moj, moram njih da pomenem, znate, stvarno ovo je jedinstvena prilika da vam kažem da su bili u kraljevoj vojsci sa zakletvama. Otadžbini prvo. Moj deda je bio na Ravnoj Gori od oca. Ovaj drugi nije stigao. On je imao oštećenje čak sluha, iz rata se vratio i nije hteo, zato što je slušao Vladiku Nikolaja, ovo je jako bitno da znate. Da znaju ovi slušalci. Njega su svi terali lokalni komšije, kaže, vidio je, to je majčin otac. Idi čovječe, država daje tim ratnim oštećenicima, ranjenim i ostalo, on nije izgubio sluh. I mogao je da dobije neku ratnu odštetu. Ne, kaže. Vladika Nikola je rekao, ne kradite državu, oni misle da je to krađa. Kako su drugi, njegovi savremenici, prolazili na mufte, jeli? On je vidio da nešto tu ne valja, da nešto nepošteno. Kaže, Vladika nam je Nikola je rekao da ne krademo državu. Znate, ja sam odrastao pored takvih džedova.
0: Ali tu neku vašu okrenutost prema vitezovima, ajde da tako kažem, da, vidi se u vašim radovima, posmatrala sam i činilo mi se kao da jeste vitez sa oklopom, vidi se glava i onda kosa mu je kao upletena u vitice nekog cveća, a telo mu je zapravo srpski grb, jel tako?
1: Jeste, to je grb Lazarevića. Dosta sam se mučio da li smijem uopšte, da li ima nešto uverljivije i ubedljivije. Da li je to originalni sačuvani grb, da li je to negde na pergamentu bilo, jer ja zaista nisam istoričar kao vi i kao profesor Oliver, da imam pristupa svim arhivama, a nemam ni vremena i da imam, ja sam već u ovom zanatu, poslu, da li ima nešto uverljivije iz tog, da zaista pravi grb uradim u 3D u drvetu. Ja kako ustanem, moja kuća je centrirana ka istoku, radionica isto. Meni Bogomajka i ja kako ulazim, moj otac kad je zidao kuću, njemu je isto bio referenca. To je od Boga, znate. Taj lokalitet, taj geografski tip pojmovi su verovatno nama u prirodi stvari. Nekako nam je zapad iza leđa. Ne znam zašto. To je geografski položaj. Vidjet ćete kad dolazite, vi gledate na istok. Kako ulazite u moje dvorište, vi sa puta i gledate na istok. Prvo sunce u mene budi, zato što je istočno sunce. Sunce nije sa zapada, ni sa severa. Tako je ta, da kažem, arhitektura kod mene u dvorištu profilisana. I ja, kako kažem vam, ustanem, ja gledam na istok. A tamo se nalaze litice tvrđave grada iz srednjeg veka. Sad su pronašli da to naše šareno platno ima veze sa nekim srednjovekovnim gradom koji datira iz 6. veka. A te vi šta je to? Našli su temelje crkve pravoslavnih 6. veka. Moja sestra je sticajem okolnosti direktor Zavoda za zaštitu spomenika. I znam sve dok su stigli i bio sam čak dole. I kad sam došao na te temelje, crkva je jednobrodna bazilika, znate. Centrirana prema istoku, to je sa one reke Graca, da kažem, jer Gradac, reka Gradac, najčistije u zapadnoj Srbiji, izvire ispod moje kuće. I ona protiv ide dole ka Valjevu, znate, nastavlja dalje. To je crkva na jednom brežuljku koja je ispod te litice. To je meni sve čudesno. Tako gledate Robin Hooda, čovječ. Ovo meni živopisnije nego svi ti evropski viteški film sa tim zamkovima, to meni živopisnije. Zapravo ja sam rođen na takvom lokalitetu, znate.
0: I to je otuda je interesovanje.
1: Upravo to vam kažem. I vi gledate, vi se budite, gledate tu liticu, sad ne znam da će se najbolje vidjeti od mene, vi ustajete i gledate tu liticu, čovječe. Mislim, malo, znate, u svetu mobilnih telefona, vi pogledate na istok, znate, na sunce, rađa se sunce, gledate taj stari grad, posle vidim da su tu zidine starog grada, neka Jerina, iz koga, iz koje dinastije, sad ne znam, bila, ali tu postoje od zidine od tih gradova srednjovekovni, znate. I sad, konačno, temelji iz šestog veka, to tek. Samim tim, kažem vam, tu ne, verovatno taj geografski položaj i sve to je meni uticalo da su meni jako dosta sviđali ti filmovi, da ne pričam sad iz porodice, ta borba dobra i zla, poštenja, nepoštenja i ostalo.
0: Ali pomenu ste malo pre mobilne telefone i ovo današnje vreme.
1: Da.
0: Da bi se bavili ovim poslom, morali čovjek ipak malo monaški da živi.
1: Ja sebe ne svrstavam u tu uopšte kategoriju, ali bio mi je letos jedan iguman, nisam ni znao da je iguman Grk sa Rodosa. Nastojatelj manastira Svetog Jovana Bogoslova. I od njega sam to čuo. Došao je na poklanjenje svetinjama i nekako je zalutao. Ovuda pa je zalutao, tamo je i došao do moje radionice. U mantija, znate, zakopčana do ovde i neka gospođa koja nosi haljinu do zemlje. U tom vremenu mi u selu radimo, podižemo neki krst seoski i ja radim neku maketu, vidjet ćete, buduće naše male crkve Bogomolje sa stiroporom, tamo stirodurom i ostalo. Ja imam želju da radimo mi crkvu, a oni hoće nešto drugo, nebitno neke, ovako, neku zgradu, tamo sobrašicu. I sve ja to, tu previranje neko i prolazi posle 15 minuta, znači, vraća se ta gospođa, upada radi, vode možda, čekajte, jeste vi malo pre prošli? Jao, jesam, ovaj otac hoće dole negde, molim, mi smo zalutali, odakle ste vi? Ma otac mi je, kaže, otac mi je, pa je li vaš odmah? Ma ne, kaže, to je, pa ona žena, je li dehidrirala? Ja odmah po vodu, ajde sjedite. I sad mislim da je to sveštenik, pošto tako i godinama je, da je to muž, da su oni neki, jeli, terenci neki koji posećuju tu, šetaju po zapadnoj Srbiji, znate, može biti bilo ko. Te moje radionice, sa tog izvora nema ko nije prošao. Kako ulazi, kako prelazi prag, da kažem, radionice, on nerazgovetno, ne mogu nešto brzo, jako brzo, kaže, otac je Grk. I on, kako vidi tu moju maketu, i odmah metanije, pred onom. Metanije, znate, onaj poklon monaški, ja tu vodim razgovor sa njim, preko prevodioca. Ona meni kaže, ovo je jako dobro, on voli, kaže, Duborez, otac mnogo voli Duborez, imaš blagoslov, i kaže, hoće da mu dođeš da, na Rodos, da mu radiš nešto. Imao je jednog svog prijatelja i Duboreza koji mu je bio tu, radio mu nešto i on se upokojio. Ali kaže, on je sve vreme pričao, samo ovo da uradim, samo ovo uradim pa da umrem. I zapravo se to dogodi sa tim njegovim drvorezbarom. On je nešto uradio, čini mi se da je presto Boži, da je sve darovi i sve ostalo, da je centar zbivanja, da je to oltaru, po slikama. Nisam stigao da ga pitam, ili on jako žurio. I kaže, kako je uradio to, taj Duborez, on je izašao iz crkve i umro. Rekao, ja ne dolazim, rekao, očele, neću, rekao, da prođem kao ove, stvarno, obavezno. I na kraju mi je rekao da su Srbi i Grci veliki prijatelji, po duhu, da je otac Justin jako poštovan, najpričamo vladici Nikolaju, u Grčkoj, i u grčkom narodu, a u crkvi već da ne pričamo u krugovima, i kaže, ovo ti je poslušanje, rekao mi kad je odlazio.
0: Pa jeste li imali prilike da radite u Grčkoj?
1: Nisam. Ja sam bio na... Prošao sam malo kroz Grčku i to u Grčkoj, to bila neka ekskurzija. Bio sam na Hilandaru, samo jednom.
0: Ali radili nešto?
1: Nisam. Ali eto, Bog zna, možda ću ja završiti tamo nešto. Ne završiti, možda ću se završiti, skoncati kao ovaj moj kolega.
0: A jeste li radili negde u inostranstvu, osim ovdje kod nas nešto?
1: Nisam. Za inostranstvo da, ali nisam u inostranstvu radio.
0: Mm-hmm. Odavde za inostranstvo?
1: Jeste. Yes.
0: Niste putovali?
1: Nisam. Nisam imao tu sreću. Sad treba za Holandiju da...
0: Gde su vam radovi?
1: U inostranstvu, mislite? Ja... Crna Gora. Imam za manastir pod... Šalim na stranu. Za manastir Podmajne, to su počeci. Sam radio dveri. I radio sam malo veći posao. Gdje nešto ima po Bosni. Sam i zaboravio gdje su te, to su neke lokalne seoske crkve, tada sam ono počinjao, da kažem, i imam dva elementa u Bostonu. Mislim da je crkva Svetog Save da možda pre 15

0: No, ovde kod nas ste mnogo radili.
1: Ali ovde sam dosta radio, da.
0: Radili ste i tronove,
1: yes,
0: kivote, stubove.
1: Kivo, tri sam kivota radio, mm-hmm, da. Mm-hmm.
0: Za ikonostase.
1: Ikonostase dosta.
0: A šta je najzahtevnije tu? Šta je vama bilo najzahtevnije, najteže? A možda i najlepše?
1: U smislu, fizičkom smislu. U svakom smislu.
0: U svakom smislu. Pa i u umetničkom, i u fizičkom. I...
1: Pa znate, najveće iskušenja smo imali sa kivotom. Vladike Nikolaja. Ne znam da li je ovo neophodno da se ja sećam sad da vam to prenosim, tu energiju. Bilo je vrsno iskušenje, znate. Počeo od neke turbulencije u tim crkvenim krugovima, znate. Ja sam imao tad velika iskušenja za sa pristupom rad, poslu, uopšte pristupu zanatu, umetnosti, kako vi kažete, kako to drugi vole da sa strane, meni to zanat. To mi je, što je rekao otac Leontije, poslušanje. I što mi je posle vladika, tadašnji vladika naš, rekao u kaoni, još dok sam bio, dok sam polagao te ispite dvojezačke, rekao da ti švrćo, tako me je oslovljavao, švrćo, imam mlad ušao u sve to, imaš, da ne izlaziš više iz radionice, kad je video dokle mogu da dobacim, što kažu im ovi kaldrmaši, ja sam tu dobacio u nekom, bio je neki zadatak na, na duboreznom delu, čini mi se da smo isto presto radili u manastiru, kao oni sad šveđaninom, ja sam, čini mi se herovime da smo imali na stubojima na prestolu, tako će da bude herovime u 3D, znači slikaju se uglavnom, imate herovime negde u tim otiscima, to Grci to rade sada, ali nisu radili ručno, sigurno kao ja, uglavnom su te mašine njihove CNC, tada, ovaj, i to sam viđao, i radili smo herovime na četiri stuba i ja sam imao zadatak radim, kad sam te herovime uradio uz oca Doroteja, on je taj bio ta teološka podrška, ja sam ova, manuelna, fizička radna snaga. Kad sam, meni je dadašnji iguman rekao da ne izlazim iz radionice, znači poslušanje, e, posle sam ja odustao od tih blagoslova i poslušanja, pa sam mnogo nagrabao u životu, da ne pričamo sada o tome. Blagoslov je bio na kivotu, odnosno da, na kivotu, i više puta smo mi crtali taj, otac Georg je tada bio iguman, sad je arhimandrit naravno i dalje u manastiru. Išli smo na primopredaj tog crteža, nikako da pogodimo na primopredaj tog crteža. Vladika tadašnji je samo proglas na eparhijskom sajtu, preslačen je tad i tad, kraj. Znate, to je jako nezahvalno za izvođače. Ja kažem, oče Georgije, šta ćemo mi sada? Kaže, evo ti tvojeg vladike, koji me već venčao me vladika Milutin, ovde u manastiru. Eto ti tvojeg vladike, pa gledaj šta ćeš s njim. Nisam ja napisao, kaže, na sajtu. Čoče, mi nemamo vremena za ovo. Nemamo ni jedno rešenje, ne znam ni kako ćemo taj kivot. Ako ćemo da pratimo te senjove mošti, recimo, gde su mošti Stefana Simeona, što je radio Voja Bilbija, moj kolega, da kažem, i sveštenik, i stomatolog, i on je to radio od srebra hilandarskog, srebra Svetog Save i Svetog Simeona. On je cilindar, ovaj, zasveden je, nema ove sfere kao mi. Rekao, ajde, jedan projekat, drugi projekat, vreme curi, znate. I ta smo baš, ja sam tada radio sa nemirom, znate. Džaba vam od tih blagoslova. Kad vi morate da uradite i to kivo za mošti, znači morate da spustite mošti, znate. Ovo sa ikonostasom može da bude, ne mora da znači. Možemo da uradimo bez dveri, sveštenik će da, njemu neće da smeta služenju, možemo dveri da, posle da uradimo, možemo da uradimo arhiv, možemo da uradimo šta bilo tu, nek se vidi da se nadzre ikonostas, ali vi kivot morate ceo da uradite. Ili ima preslačenje ili nema. Ili ga polažu, možete ili ne polažu, znate, to ili ili. To ko presađivanje nekog organa, bukvalno. Tu se ima vrsno iskušenje. Baš. Težina u izvođenju, prvo što smo morali kivot da spakujemo ceo, to nije bilo po segmentima. Meni je kivot bio ceo u radionici, kao sada što ga vidite. I znate, jako je nezahvalno da mu priđete sa gabariti. Ovako je meni ikonostas koji radim po segmentima. Sada radim ovu parapetnu ploču, ona grv, videli ste, pa onda radim onaj donji stub u komadu, pa mi posle stolari lepe. pa onda radimo onaj jedan stup, pa radimo onu pletenicu, radimo onaj arhitrav, vidjeli ste onaj dugački koji će biti gore iznad kapitela, ali radim, on je 28, u ovom slučaju 28 cm puta 2 metra.
0: Sve ispred vas.
1: Ali je sve ispred mene. Ja oko kivota, znate, to su ga, ja moram da obi, pa onda moram onu bočnu stranu, moram da ga uzdupčim. Ne mogu da radim ja da se saginjem prema njemu, nego moram njega da ga vrtim bukvalno u svim mogućim sferama i u projekcijama da bi mu prišao, da bi uradio. Pa sam neku burad morao da improvizujem, da bi se popeo na one bočne strane, znate. Strašno bilo. Sva sreća, imao sam pripremu neku dobu, pa sam za tezgu, onu staru stolarsku, vezao kivot, da mogu da mu priđem. I non stop sam bio na skeli u radionici, znate. To je bilo baš onako, sad kad se setim.
0: No te onda ljudi dođu, pogledaju i uopšte ne znaju koje su tu,
1: pa da,
0: koje ne... su tu problemi, ali i zadovoljstvo, verovatno.
1: To je sad, da, dobro ste, odlično vam je pitanje. Pa možda je najteži kivot bio. U smislu fizičkog, u smislu, da kažem, muke, treba da uradite to, da istašete, da... I tu ne može, to ne može CNC mašina ni pomogne čak i da ste imali. Nema šanse da vam priđe u tim pozama. Kako će vam priđe? CNC mašina je na ravno, znate, vi poturite neku ploču, ona vam odradi. A tu su gabariti spakovani, ceo komad, masiv, i ja po njemu sada radim dugovost. Najteži.
0: Pa da vas pitam sad, kažem, kad pogledate...
1: Sigurno najteži.
0: Kad pogledate unazad, posle toliko rada i svega što je prošlo, a ja kažem umetnosti, je li važno iskustvo?
1: Da. Da. Da, da, naravno. Pa evo sada ja ću vam reći u vezi ove, da kažem, moje studenice. Ovo sad zove moja studenica, jer nisam imao priliku ništa blizu studenice.
0: To je ovo što radite za Šabac?
1: Što radim za Šabac. Blizu, sada ništa nisam imao, u smislu to se nešto spakovalo. Iskustva da u tom tehničkom delu, ali u smislu tom kreativnom što ste me pitali, te pojma slobode, da li ću ja imati dalje tu slobodu prema tim mojim ornamentima, da li ću imati tu kreaciju, da, i tu mi sad pomaže neko iskustvo, znate, ja sad onu lisku moju koja je kod mene u radionici ću vjerovatno raditi još savršenije. Ali moram da pamtim onaj put koji sam prešao. Da se ne vraćam ponovo na početak. U tom smislu da. Ali u smislu sada da će biti nešto... ne znam kako bih rekao. Nešto originalnije, ne znam. Ne vjerujem u to. I ne treba da... Možda čak bude jednostavno. I možda treba da bude, da kažem, možda i gluplje nego taj barok.
0: Možda je manje više, šta mislite?
1: Manje više.
0: Možda je manje više.
1: Pa,
0: odnosno u jednostavnosti leži.
1: U jednostavnosti leži savršenstvo.
0: Da.
1: I to se trudim sve da svedem. I sada gledam ove tronove, Manastir Lelić, svaku službu. I pokušavam da trudim, kad god mogu da dođem da uzmem blagoslov od svetitelja i od ovih mojih ovde, sveštenika.
0: Ali vam važan taj blagoslov?
1: Potresno je to, znate. Čovjek koji je hteo da bude u manastiru, koji je hteo da malo više posveti sebe Bogu, sebi prvenstveno, to su ispiti, to monasi znaju bolje, koji je obećao Bogu da će biti u manastiru, pa slagao,

0: Ovo što vi radite je u stvari usko povezano sa manastirom, yes, sa nekim crkvenim kanonima, životom. Da. Pa nekako i život...
1: Sad ću da vam kažem koliko je bitno.
0: Život vaš nekako ide uz crkvu.
1: Da, slava Bogu. Sad ću da vam kažem koliko je bitno. Ako je bitno za jednog poštara koji dolazi u manastir Lelić i peva za pevnicu kad su služenja Božija. I to sam skoro pre neki dan čuo od njega. Raznosi poštu po gradu Valju. Uglavnom peške. Ima on prevozno sredstvo. Čak staviš, moj zet radi na tom, sve se to eto tako povezalo, radi na autoslužbi zapravo, to je transfer taj pošte, radi i on je neki šef. Ja kažem, daj ovom Milošu, nađi mu neka kola, čovječe, on sve pešači po gradu, bre. Znaš, nekad je sneg, nekad je vrućina, nekad... Kad on tako hoće? I on, kad njemu, kad on bolje raznosi poštu, kad zakači malo liturgije i kad ode ujutru u crkvu, šta onda ja smijem da kažem?
0: Dobro, vi ste ipak zaključili bismo Božji čovjek, nema sumnje, da.
1: Svi smo Božji.
0: Tako je, i voljela bi da našim slušalcima ispričate nešto, a govorili ste mi o tome, o vezanosti vašoj za Lelić, to je nesumnjivo, ali možda o čudima koje su se događala ovdje vezana za vladiku Nikolaja. Makar nešto.
1: Pa gledate u čudo. U tim mojim urnebesnim životnim situacijama. Ja sam više puta prolazio ovuda, to su mi drugi sa strane rekli, tadašnji otac Avakum koji je bio iguman ovde, da me vladika Nikolaj spasao. Sigurne smrti. U saobraćanim tim problemima mojim. Sletanje sa puta, više puta prevrtanje automobila i to sve ovde na lokaciji. Dva ili tri puta. Sigurne smrti fizičke. Da vam ne pričam o mojim duhovnim smrtima za koje samo ja znam, i Gospod i vladika Nikolaj. A ovo sada što me pitate, to mogu da vam kažem iz ličnog primjera. To je zaista, meni je auto ovdje bio obešen tik ispod manastirskih vrata. To je li jedna velika vrtača. Ja sam sa nekim autom, nije ovaj, prethodni neki već koji, se zaleteo. Zaleteo da prođem tu pred svetinje, naravno, imam ja obzira prema tu sve, ali moram gaz da dodam, je li da se dohvatim tamo nekog boljeg puta ili tu ne. Uglavnom tu oko manastira je malo hladnije, uvijek je svežije, evo vidite i sad. A dole baš tik ispod manastira, onoj vrtači, je baš sveže. I ja sam tu dodao gaz i krenuo, međutim auto sam, ne znam kako sam ja uspio da se, to su neke turbulencije, ja se izokretao to više puta i sleteo. Krenuo sam dole ka toj vrtači i auto se bukvalno zakačio kao vi ključ kad okačite o klim. Zakačio se auto ispod manastirskih vrata. To zna i otac Georgije, znaju i lokalni. Svetla, sijaju gore farovi, a sve ono poispadalo, jeli, ja nisam mogao da ispadam iz kola, sam bio u kolima vezan, sve. Ja sam jedva izašao iz auta. Auto stoji u vertikalnom smjeru, znači sija gore na zvezde, bukvalno. Ja se nekako izvukao. Pa ja to vam čudo. I ota se ovako, to bilo možda 2-3 u noć, kaže, pa tebe je vladika Nikolaj spasao. Tih zvaničnih čuda, to će vam otac Georgije bolje reći, je ovo čudo sa njegovim sinovcem Tiosom, rekao sam do ovom zveju. To svi znaju ovdje lokalni. On mu je rekao, oni su, kaže vam, Tiosa je bio za te mesecne, tako da kažem, taj pokret komunistički, antihristi, odnosno bezbožni pokret, i bio debelo kotiran, on je bio predsjednik crkvenog vrhovnog suda. Republičkog može biti tada, ne znam te tačne podatke. I prepirke, pošto je vladika Nikolaj naginjao gde treba, uz Boga, ništa to je iz Boga, bio vladika, episkop, naravno srpski, i dosta su se oni trvili tako i rekao mu je, nećeš me živ sačekati kad se vratim u zemlju, u Srbiju. To se dogodilo. Ne znam kako otac Georgije, kako piše o tim čudima, da li su napisali nešto doslovce, ali će biti toga, vjerovatno će biti ta knjiga. Možda je tazi da još da se piše, još nije vreme. I vladika sleće na aerodromu Surčin, čini mi se, da, u Surčin, sleće u Mošti. Iz Amerike, ili već gde je ovde bio, ne znam gde je presedao vladika, gde su Mošti presedale, nije sleteo, u letu je još bio avion, a Tiosav se raduje, kaže, eto šta reče moj stric, neću ja njega sačekati, evo mene živa. Dok je leteo, on izdiše. Kad je sleka, su Mošti sletale u Beograd, nije ga dočekao njegov sinovac Tiosav. Oni što je napisao dole, onu ploču, titorsku ploču što je napisao, što se nalazi u manastiru. On izumire pre nego što vladika, Mošti vladika Nikolaja sleću u Beograd.
0: Skoro pa neverovatno.
1: To je tako. To ćemo potvrditi svi. Ja sam selo nadomak ovde Lelića, ali vezan sam isto kao da sam ovde. To će vam svaki Lelićan ovde potvrditi. Ovi sada, pogotovo malo stariji. A imao sam priliku da budem isto i znam te ljude. U vezi poroda je bio jedan problem. Jedna moja drugarica, Isidorović sada, imala van materično začeće, imala velike problema, imala, malo kasnije se ušla u te brašne vode i baš su kasno počeli sa tom decom, starija dosta od mene, žena, i imala je to van materično začeće i došla je, otac Doroteje je tad bio iguman, taj Šveđan moj učitelj i duhovnik moj, i kaže, ma daj bre, šta se ti sikiraš kad je tu vladika. Na molitu je sve leglo, znate, to je čudo, nevjerovatno čudo. Kad je otišla sljedeći put na pregled, kaže, čekaj, jeste vi papiri, jeste vi to tada, jesmi si dobro. Kaže, kako je ovo moguće? To se dogodilo pored Mošti u vladika Nikolaja. Štake su bile jedno vreme, to ne znam šta je uradio otac Georgije s tim štakama. Štake od Leskovog pruta, znate, su bile do skoro, su, ne znam da su pomerili. Došao je neki ubog, ja ne znam ko je taj čovjek, oni moraju da provere, to je sad obaveza arhimandrita, da počne malo da šunja tamo šta se svi događali, da piše i da mu prenose ovi sad njegovi služašći dole, ko zna šta će se sve događati. Ostale su štake u prozoru, ja kad sam dolazio tu na pred vade, čim su Mošti, te štake su odmah neposredno, čim su Mošti stigle, one su bile u ćošku, desno u hram kad uđete, pored onih vrata, tamo desno što izlaze, severni. Tu su bile štake od Leskovog pruta, znate, oni Leskovi prutevi koji su zasečeni i ubačeno drvo i gole je bila krpa ispod pazuha, da taj čovjek nije bio, verovatno je bio, nije imao ni priliku da ima te originalne štake, nego ga je snašlo ko zna šta. I čim su štake ostale, znači da je on otišao zdrav. Po štakama se vidi. Pitali smo posle u manastiru, da li je neko osnovno? Ne, kao nemam pojma odakle to. Eto, još jednog čuda, zna to otac.
0: Pa nama je jedino...
1: Georgije?
0: Nama jedino posle ovih vaših priča, uopšte o vašem radu i čudima i životu, pa ostaje da poželimo da vas vladika Nikolaj i dalje čuva i da dobijete još novih poslušanja.
1: Amin Bože, da.
0: Jer će onda i umetnost biti bogatija još nekim vašim radom.
1: Ako vi tako mislite, neka bude. Amin Bože, daj.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministri energetike Srbije, Bugarske, Severne Makedonije i Grčke na drugom energetskom samitu u Beogradu dogovorili su se da ubrzaju gasno i elektroenergetsko povezivanje. Poručuju da je regionalna saradnja ključna za energetsku bezbednost svake zemlje, a posebno u prevazilaženju kriznih situacija. Sledeće nedelje počinje polaganje prvih cevi na trasi gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je Osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Ekonomski rast Srbije će ubrzati sa 2% u 2025. na 3,1% u 2026. i 3,7% u 2027. uz blago usporavanje na 3,5% u 2028. navodi se u najnovijem ekonomskom izveštaju Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju. Rast Srbije bi trebalo da podrže javne investicije, turizam, povećanje prihoda domaćinstava i snažniji izvoz. Širom Francuske održane su masovne demonstracije. Protestima srednjoškolaca priključili su se studenti i deo prosvetnih sindikata zbog prepunih učionica, nedostatka nastavnika i neuslovnih škola. Tvrde da su problemi nastali zbog višegodišnjeg zanemarivanja problema u obrazovnom sektoru. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Nastava je delimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlasti. Nereda je bilo i u Barseloni tokom protesta zbog skupih stanova i visokih kirija. Goreli su kontejneri i podizane barikade, a povređeno je 30 policajaca. Nemiri su usledili nakon što je parlament odbacio predlog hitnih mera za ublažavanje stambene krize, zbog čega je premijer Pedro Sanchez raspisao vanredne izbore za 29. novembar. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu nakon izgubljenog prvog seta. I dalje je neporažen na tom turniru posle ukupno 34 odigrana meča. Na svetskom prvenstvu u Baku srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su gostima ekipu Orade 14:9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 10 stepeni, dnevna od 24 stepena do 28 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.